0: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc chia tay chỉ kéo dài một ngày, có những cuộc chia tay đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. Hơn 50 năm, đất đã xanh trở lại, những hố bom đã phủ kín cỏ, những dòng sông đã trở lại hiền hòa. Nhưng đâu đó dưới lòng đất mẹ vẫn còn những người lính chưa một lần được trở về.
1: Vâng, chiến tranh đã lùi xa, nhưng với hàng trăm nghìn gia đình Việt Nam, chiến tranh chưa bao giờ thực sự kết thúc. Bởi vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa xác định được nơi an nghỉ và khoảng 300.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Có nghĩa là chừng ấy người mẹ, người vợ, người con vẫn đi tìm một cái tên, một nấm mộ hay chỉ một dấu vết nhỏ để có thể nói với người thân mình rằng anh đã trở về.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh đặc biệt gọi tên những vì sao đất nước do Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tôi là Thu Hà.
1: Và tôi là Đức Hưng. Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc hành quân kết thúc khi tiếng súng ngừng vang, nhưng cũng có những cuộc hành quân chỉ bắt đầu sau chiến tranh. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, người dân vẫn lặng lẽ đi tìm đồng đội, người thân hy sinh ngoài mặt trận. Hành trình ấy hôm nay được tiếp nối bằng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, một hành trình hành quân vì sự trở về của các anh hùng liệt sĩ.
0: Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu những câu chuyện trong chiến dịch với các vị khách mời của chúng tôi. Xin được trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, nguyên trợ lý quân lực tiểu đoàn 3, đoàn Tân Trào, quân khu Việt Bắc, nay là quân khu 1 ạ. Và xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc trung tâm giám định ADN thuộc Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ạ.
2: Vâng, kính chào quý vị đang theo dõi chương trình.
1: Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời cùng tham gia chương trình hôm nay.
0: Vâng, tôi để ý thấy là bác Nguyễn Văn Hợi hôm nay có mang theo một tập rất là nhiều giấy tờ tới phòng thu của chúng tôi ạ. Đây là những cái giấy tờ gì vậy ạ?
3: Dạ. Hôm nay tôi mang đến cho đài hôm nay một vài cái ảnh tiêu biểu các liệt sĩ.
0: Vâng ạ.
3: Những cái người mà đã trực tiếp đánh và ngã xuống ở cao điểm 6 tháng 9 trong cái trận đánh lịch sử giải phóng huyện Hương Hóa, giải phóng Khe Sanh năm 68. Thế và trong đó thì có cái ảnh của tôi, tức là cái ảnh ngày xưa mà tôi đã trực tiếp đánh nhau ở 689 này.
0: Vâng, vậy thì bác có thể chia sẻ vì sao mà gần 60 năm qua rồi bác vẫn luôn giữ những cái thông tin, những cái trang ký ức về đồng đội của mình ạ?
3: Cái này sau khi chiến tranh thì 24 cái liệt sĩ đánh nhau cùng với tôi ở 689 ấy, họ hy sinh nhưng mà day dứt trong tôi mãi. Cho nên từ tôi ở gia đình tôi ở nhà cũ ấy, tôi có lập bàn thờ để tôi thờ mấy anh em này. Thế nhưng mà cách đây gần 3 năm tôi chuyển chỉ nhà mới ấy, thì một nhà sư có nói với tôi về mặt tâm linh theo cái điều của nhà Phật là người ta còn bố mẹ, người ta không vào được nhà ông đâu.
0: Dạ.
3: Mà người ta cứ phải ở ngoài cửa thôi. Thì họ khuyên tôi là lên đưa cái bàn thờ ấy ra sông. Thế và cách đây 3 năm này tôi đã có cái lễ thắp một nén nhang, tôi đưa cái bàn thờ ấy ra cái sông Đào. Thế và vừa bây giờ thì cách đây mấy tháng ấy thì có một cái cựu chiến binh ở gần nhà, đồng chí là của lính của cái sư 312, thì đồng chí khuyến cáo tôi một câu: bây giờ tại sao cái chiến dịch 500 ngày đêm này có cả ban bệ, tại sao đồng chí lại cụ thể như thế này, nơi mà thằng Mỹ đó, người Mỹ họ chôn cất, họ đưa 10 năm trên 24 đồng đội của ông về, giờ hiện nay đang nằm nghĩa trang đường 9, tại sao ông không cung cấp cho nhà nước? Và từ cái lời khuyên của cái đồng chí đồng đội tôi thì tôi đã chính thức, tôi đã gửi cái toàn bộ cái tài liệu về cái trận đánh này Thế và cái thứ hai nữa là báo cáo các đồng chí là tôi có ghi chép đầy đủ cái trận đánh mà có 24 liệt sĩ này. Thực ra là chúng tôi chết mới trên 200 cơ.
4: Vâng.
3: Nhưng mà trong cái trận đánh mà tập kích này của đại đội tôi vào cái trung tâm của 689 ấy, thì chúng tôi chết mất 24. Thì và cái 24 liệt sĩ này thì tôi đã đưa cho một ít gia đình đi với tôi vài lần rồi vào 689, nơi họ biết được cái nơi mà gia thân nhân người ta đã đánh và hy sinh như thế nào. Thế và tôi đã đưa người ta về nghĩa trang đường 9.
4: Vâng.
3: Để người ta thắp hương cho cái lấm mộ chung 11 người, 4 ngôi mộ lẻ. Có nghĩa là chúng tôi giờ còn lại, sót lại trên 689, cái trận đánh ấy của chúng tôi là còn 9 người nữa.
4: Vâng.
3: Thì tôi đã cung cấp cho cái sư đoàn 338, cái đoàn 338, đoàn kinh tế của quân khu 4. Sau khi nhà nước thông báo, thì cái đồng chí phụ trách quân chính sách của cái đoàn 337 thì có điện cho tôi, thì tôi hỏi, tôi nói các đồng chí, hướng dẫn các đồng chí con đường để lên đi tìm tiếp 9 cái liệt sĩ của chúng tôi.
4: Vâng, vâng, bác đã có rất là nhiều những cái ký ức về đồng đội của mình, và những ký ức đấy sẽ rất có giá trị trong khi chúng ta đang thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm này ạ.
1: Và câu chuyện sẽ được tiếp tục chia sẻ sau. Còn là thưa tiến sĩ Trần Trung Thành ạ, thực hiện giám định ADN trong thời gian qua thì hôm nay nghe câu chuyện của bác Hợi, nó tác động thế nào tới công việc đặc biệt mà anh đang thực hiện?
2: Dạ vâng, thưa quý khán giả nghe đài như thưa các MC, thì trong cái công tác giám định ADN của chúng tôi thì trong suốt thời gian vừa qua thì giám định ADN là bước cuối cùng trước khi xác định danh tính của các liệt sĩ. Và qua câu chuyện của bác Hợi thì tôi rất là mong muốn này, thông qua chiến dịch 500 ngày đêm này, tất cả những cựu chiến binh, tất cả những người dân Việt Nam, nếu có bất kỳ một thông tin nào liên quan đến các anh hùng liệt sĩ, đây là những thông tin thực chứng vô cùng quan trọng mà sẽ hỗ trợ rất tốt cho công tác giám định ADN cũng như là xác định danh tính của các liệt sĩ trong thời gian sắp tới. Và cũng rất mong mọi người sẽ cung cấp cái thông tin với các cơ quan chức năng.
4: Vâng. Chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, với nhiều gia đình thì thời gian dường như vẫn dừng lại ở ngày mà người thân khoác ba lô ra trận, không có một tấm bia để thắp nén nhang, không biết người thân mình đang nằm ở đâu, và vì thế hành trình đi tìm vẫn chưa bao giờ khép lại. Câu chuyện mà chúng tôi muốn mang tới ngay sau đây là một gia đình như thế.
5: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang, những ngày tháng 7. Giữa làn khói hương nghi ngút, có những bước chân lặng lẽ của những người thân liệt sĩ vẫn miệt mài đi qua từng dãy mộ. Trong số hàng ngàn ngôi mộ kiên trung nằm lại nơi biên cương ấy, có rất nhiều tấm bia chưa thể khắc tên. Đó cũng là nơi mà suốt 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Viên, quê ở Phúc Thọ, Hà Nội, gửi gắm trọn vẹn niềm hy vọng. Anh trai chị, liệt sĩ Nguyễn Văn Huy, chiến sĩ sư đoàn 356, đã anh dũng hy sinh tại cao điểm 772 vào ngày 12 tháng 7 năm 1984.
6: Hôm nay em lên anh ạ, em nắm cơm nắm cho anh.
5: Hơn 40 năm qua, dòng chữ không lấy được thi hài trên giấy báo tử vẫn luôn là một nỗi đau khôn nguôi của gia đình. Năm 2022, gia đình nhận được thông tin vô cùng quý giá từ ông Đoạt, một đồng đội cũ ở Yên Bái. Ông kể rằng chính mình đã cõng anh Huy xuống một căn hầm cóc tại cao điểm 772 khi anh bị thương nặng. Hy vọng lại được thắp lên. Chị Viên cùng các cựu binh và bộ đội địa phương ngược ngàn lên đỉnh 772. Giữa rừng sâu hiểm trở, cây cối tùm, họ đã phát cỏ, đào bới suốt 3 ngày đêm ròng rã, nhưng đất mẹ vẫn giữ anh trong lòng. Nỗi xót xa ấy càng nhân lên gấp bội khi ở quê nhà, người mẹ già năm nay đã 97 tuổi, lúc nhớ lúc quên, nhưng chưa bao giờ thôi mong ngóng đứa con trai 19 tuổi năm xưa đi miết không về.
7: Tiếp tục để đi lên chứ, mẹ già ở nhà, lúc nào cũng con ơi con ở đâu con về với mẹ.
5: Nỗi khắc khoải của người mẹ 97 tuổi ấy cũng là nỗi mong chờ của hàng vạn gia đình liệt sĩ trên cả nước. Giờ đây, niềm hy vọng lớn nhất của chị Viên và hàng ngàn gia đình chính là chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của nhà nước. Thắp nén hương lên những ngôi mộ khuyết danh tại Vị Xuyên, người em gái ấy vẫn kiên cường trên hành trình thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người mẹ già.
7: Năm nào cũng thế, lên thì cũng thắp hương ở dãy mộ mà không có thông tin ý, là thắp hương đầu tiên nhất. Hy vọng là có anh nằm ở trong số đó. Nhờ nhà nước là xét nghiệm ADN thì cũng hy vọng chiến dịch 500 ngày đêm này để tìm lại được tên cho anh.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc mà còn là ánh sáng đưa các anh trở về với gia đình với tên tuổi vẹn nguyên. Để những người mẹ như mẹ của liệt sĩ Huy, những người thân như chị Viên tìm thấy một khoảng lặng bình yên sau nửa đời người ngóng trông và tìm kiếm.

0: gọi tên những vì sao đất nước.
1: Hành trình đưa những người lính trở về.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, cũng như là cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi và tiến sĩ Trần Trung Thành, chúng ta vừa nghe câu chuyện về hành trình 10 năm của người phụ nữ tìm hài cốt anh trai nơi núi đá Vị Xuyên. Có lẽ đây cũng là một câu chuyện của rất nhiều gia đình Việt Nam có người thân hy sinh trong chiến tranh. Và nghe câu chuyện này thì thưa bác Nguyễn Văn Hợi, bác nhớ đến những ai trong 24 đồng đội đã hy sinh ở cao điểm 689 ạ?
3: 24 đồng đội của tôi thì chúng tôi phần lớn là chúng tôi cùng nhập ngũ một ngày. Cùng khăn gói quả mướp từ ngày 24 tháng 1 năm 68 từ cái huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang là chúng tôi vào miền Nam chiến đấu. Trên là cái cuộc sống, nhất là gần 6 tháng hành quân trên con đường Trường Sơn huyền thoại, chúng tôi cùng một đại đội mà. Trên chúng tôi thân nhau, chúng tôi hiểu nhau, chúng tôi quý nhau hơn cả anh em ruột thịt. 24 liệt sĩ hy sinh trong cái trận đánh giải phóng huyện Hương Hóa, giải phóng Khe Xanh năm 68 ấy, tôi không bao giờ quên được họ. Thế nhưng mà thời lượng hôm nay nó không cho phép mà. Thế nên tôi chỉ nói về đơn kỳ, về mấy trường hợp thôi. Thứ nhất là đây ạ. Đây là liệt sĩ Đỗ Văn Oanh, người Hà Nội đấy ạ. Anh này thì báo cáo với các đồng chí là sinh năm 1942. Tại vì anh hơn tuổi tôi mà. Trên khi mà vào đến Thạch Thành Thanh Hóa, khi mà chúng tôi tạm dừng chân ở Thanh Hóa một tháng thôi, thì có một cái buổi tôi với đồng chí Oanh, hai anh em lên Kim Tân của cái huyện Thạch Thành, để thì anh Oanh anh ấy mới tâm sự với tôi. Đây là lần thứ hai tao viết thư tao xin lỗi chị.
4: Dạ.
3: Chị gái. Bởi vì báo cáo với các anh là anh trai anh Oanh là liệt sĩ. Tiêu chuẩn anh Oanh là không phải đi bộ đội.
2: Dạ.
3: Thế nhưng mà khi năm 60 thì anh Oanh anh ấy tình nguyện anh ấy lên Tây Bắc. Anh ấy làm kế toán ở cái phòng thương mại của cái tỉnh Hà Giang. Thế và cái lần trốn lên đấy là lần thứ nhất anh ấy giấu chị. Thế và năm 67 khi mà cả nước lên đường để giải phóng miền Nam thì anh Oanh anh ấy lại lấy tay anh cắt tay lấy máu, anh ấy tình nguyện anh ấy đi bộ đội. Thế cho hai lần anh ấy giấu chị. Thế và cái đồng chí Kiên mà theo các đồng chí ban tổ chức là đang nối máy, đang nghe cái chương trình này, tôi rất cảm ơn đồng chí Kiên. Đồng chí Kiên là cháu đồng chí Oanh, nhưng mà thực ra là con đẻ của anh ruột đồng chí Kiên, tức là con một liệt sĩ. Anh ấy rất giỏi phần mềm, trên anh mới cung cấp cho tôi cái tài liệu cái trận đánh và giải phóng cái 689 này. Thì sau khi mình không làm chủ trận địa mấy tiếng sau thì thằng Mỹ, người Mỹ họ chôn cất anh em mình như thế nào. Thế và 10 năm cái đồng đội của tôi thì đã về Nghĩa Trang Đường 9 trong một cái ngôi mộ chung 11 người, 4 ngôi mộ lẻ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tôi nói về cái anh Khoát. Đây là cái ảnh con trai đồng chí Khoát. Anh cũng sinh năm 42, quê An Đổ, Bình Lục của tỉnh Hà Nam. Báo cáo với các anh là anh Khoát thì cũng sinh năm 42. Nhưng mà cái năm 60, khi mà tiểu thuyết vào đời của Võ Minh Tâm hay Võ Huy Tâm ấy, thì một số cán bộ, người dân của mình đi kinh tế Tây Bắc thì lườm lượp bỏ về. Cùng lúc đó thì có cái bài thơ Lên Miền Tây của Bùi Minh Quốc. Sau này khi giải phóng miền Nam, chiến trường miền Nam thì tên anh ấy là Dương Hưng Ly. Thì anh ấy có cái bài Lên Miền Tây. Có tuổi 20 khi hướng đời đã thấy thì xa xôi gấp mấy cũng lên đường. Sống ở thủ đô mà dạ đẻ mười phương, nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn. Và anh Khoát anh ấy chia tay miền Chiêm Trũng Bình Lục. Anh ấy lên cái đội 4 của Lông Triển Chè, tỉnh Hà Giang. Thế và cùng chí hướng với anh ấy có cái chị Thiện, người ở Đông Hưng, Thái Bình, hơn anh ấy 4 tuổi, sinh năm 39. những cái cuộc sống lao động người ta ở nông trường vất vả thành vợ thành chồng. Và khi năm 67, khi mà cả nước lường lượp lên đường để giải phóng miền Nam, thì anh Khoát anh ấy thuyết phục được vợ chị Thiện, vì ba đứa con trong đó có con trai tên là Cường ở giữa ấy, anh ấy lại cắt tay lấy máu, anh tình nguyện anh đi bộ đội.
2: Vâng.
3: Thế và tôi xin được phép, tôi nói về cái hành động của anh ấy, xin phép gia đình đồng chí Khoát hôm nay mà nghe, bên cạnh cái đau thương mất mát ngày 27 thì gia đình có quyền được tiền tự hào.
4: Vâng.
3: Bởi vì trong cái trận đánh rạng sáng ngày 8/7/68 để quyết định giải phóng Khe Sanh, thì anh Khoát lúc ấy là tiểu đội phó mà, anh ấy bị thương vào đầu, cả người ấy là máu. Thế nhưng mà trước những cái hơi thở cuối cùng cuộc đời, anh chỉ nghĩ mỗi một điều, hôm nay 8 rồi, chưa lột đặt phía 7. Anh ấy chăn chối, anh gửi lại cái đồng tiền ấy cho đồng đội, anh ấy nói là cho mình gửi lại lột đảng phía 7. Vì cái người nhất đồng tiền đẫm máu ấy là đồng chí Nguyễn Hữu Quyền, sau này anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cái người cắm ra cờ giải phóng vào ngày 8/7 trên cao điểm 689.
4: Vâng.
3: Thế và một cái trường, một cái gương thứ ba nữa tôi muốn nói ở đây, tức là đồng chí cầu thủ số 8 của đội thể công, anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Khánh, mà lúc nãy tôi có cái tờ báo tôi gửi các đồng chí.
4: Vâng.
3: Rồi.
4: Vâng.
3: Anh này thì
4: những liệt sĩ hoặc những câu chuyện của bác Hợi thực sự là gây xúc động rất lớn với chú cháu trong phòng thu này, cũng như là với thính giả của VOV đang nghe chương trình của chúng ta hôm nay. Và những câu chuyện với bác về các liệt sĩ, những đồng đội của bác đã hy sinh thì có lẽ rất là còn dài, nhưng mà qua đó chỉ mới với vài cái tên như là liệt sĩ Oanh hay liệt sĩ Khoát mà bác vừa mới nêu, thì chúng cháu đã cảm nhận được rất rõ cái lòng quyết tâm, cái sự tình nguyện của các liệt sĩ lên đường vì quê hương đất nước. Vâng ạ. Và thưa, tiếp nối cái câu chuyện này ạ, thì anh Trần Trung Thành ạ, những cái tên mà bác Hợi vừa mới nêu lên và những cái câu chuyện mà bác vừa mới chia sẻ thì đã gợi lên cho anh những điều gì trong quá trình mà anh thực hiện cái công việc của mình trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này ạ?
5: Dạ vâng, đối với chúng tôi là những người làm về chuyên môn thì qua câu chuyện của bác Hợi thì chúng tôi cảm thấy rất xúc động, và chúng tôi có thể thấy rằng là không chỉ các gia đình thân nhân liệt sĩ, những người luôn luôn mong muốn được tìm lại những người thân của mình, thì còn rất nhiều các đồng đội cũng tham gia chiến đấu cùng các liệt sĩ thì cũng rất mong mỏi và cũng có một cái mong muốn rất là lớn lao để có thể trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
4: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, phía sau mỗi cuộc tìm kiếm của một gia đình là nỗ lực của cả đất nước để đưa những người con đã hy sinh anh dũng được trở về. Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước, huy động sự vào cuộc của nhiều lực lượng, nhiều cấp, nhiều ngành với mục tiêu cao nhất, không để những người hy sinh bị lãng quên.
6: Tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân. Cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
7: Chúng ta không thể triển khai một cách làm thông thường mà phải thực hiện một chiến dịch cao điểm, quyết tâm đạt được hiệu quả cao nhất trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
8: Chúng tôi luôn quan niệm rằng phía sau mỗi hài cốt là một sự mong mỏi chờ đợi của gia đình thân nhân các liệt sĩ.
9: Quyết tâm bằng mọi biện pháp phải hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm, sớm xác định được danh tính liệt sĩ để đáp lại sự mong mỏi của rất nhiều thân nhân liệt sĩ trong suốt thời gian dài vừa qua.
10: Nhiệm vụ đòi hỏi là thời gian gấp rút, là tỉ mỉ, độ chính xác tuyệt đối liên quan đến ADN của các bác.
11: (cười) Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt, khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Rà phá bom mìn được khoảng 8.500 ha. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. Riêng thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau những con số của chiến dịch là biết bao chuyến đi, biết bao cuộc khảo sát, xác minh và cả những cuộc chạy đua với thời gian để tìm lại từng dấu tích của chiến trường năm xưa.
4: Để hiểu rõ hơn những khó khăn cũng như quyết tâm của lực lượng thực hiện nhiệm vụ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của chúng tôi với Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam ạ.
2: Vâng, thưa Đại tá Bùi Yên Tĩnh ạ, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, Cục Tác chiến được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng và nhận nhiệm vụ đặc biệt khẩn trương này trong chiến dịch thì ông có thể cho biết là Cục Tác chiến đã giải quyết tâm triển khai ra sao ạ?
12: Thực hiện các cái nhiệm vụ của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu giao thì Đảng ủy chỉ huy Cục Tác chiến đã quán triệt và xác định đây là cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thì khẩn trương tập trung cái con người, trang thiết bị và trong đó đẩy nhanh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để hoàn thành được cái nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả này. Cục Tác chiến để thực hiện hai nhóm nhiệm vụ. Đấy, trong đó là nhiệm vụ chính là phối hợp với Cục Chính sách Xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trong cái việc xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ dựa trên các cái thông tin, nguồn thông tin được có để xác minh được cái vị trí hy sinh của các liệt sĩ, các danh sách liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập, danh sách liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Từ đó thì chúng ta xây dựng được cái bản đồ, khoanh vùng được các cái vị trí phạm vi, tạo điều kiện để phục vụ cho cái công tác tìm kiếm, quy tập có hiệu quả hơn. Thì vừa qua thì Cục Tác chiến thì cũng đã phối hợp chặt chẽ với Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam để đã thực hiện xong cái đợt 1 của cái việc kết luận địa bàn, và hiện nay chúng tôi đang phối hợp để tới đây cũng sẽ có cái hướng dẫn và tổ chức cái kết luận địa bàn đợt 2 và xây dựng cái bản đồ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ đợt 2.
2: Vâng, công việc tái hiện chiến trường xưa để phục vụ trực tiếp việc tìm kiếm và phát huy ký ức, thông tin từ nhân dân trong tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ là một việc làm rất khó, nhất là khi địa hình, địa vật sau hơn nửa thế kỷ hòa bình đã có quá nhiều đổi thay. Vậy Cục Tác chiến đã có hướng đi mới nào để đảm bảo hiệu quả trong tái hiện bản đồ trận đánh, thưa ông ạ?
12: Trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì chúng tôi thấy rằng là cũng có rất nhiều cái hướng đi mới. Chúng ta có sự chủ động trong công tác tìm kiếm thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, đặc biệt là mộ liệt sĩ tập thể. Chúng ta tổ chức và rà soát, xây dựng các cái hồ sơ về mộ liệt sĩ và mộ liệt sĩ tập thể gắn với các trận đánh, gắn với các chiến dịch, gắn với các sự kiện. Tôi nói ví dụ như là gắn với sự kiện tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ở đấy cũng diễn ra rất nhiều trận đánh. Thế còn ngoài ra ở các địa bàn khác thì chúng ta cũng tiến hành xây dựng các hồ sơ gắn với trận đánh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các nền tảng trên mạng xã hội, tổ chức truyền thông theo đúng hồ sơ. Và thông qua đó thì chúng ta cũng thu thập rất nhiều thông tin và giúp cho chúng ta xác minh kết luận thông tin nó thuận lợi hơn. Chúng ta cũng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong cái công tác xác định, định vị các vị trí mộ liệt sĩ và mộ liệt sĩ tập thể. Công nghệ xử lý, phân tích ảnh, chuyển đổi hệ quy chiếu, hệ tọa độ về các cái bản đồ vệ tinh bây giờ. Qua đó giúp cho cái việc mà chúng ta thu hẹp được cái phạm vi về vị trí mộ liệt sĩ tập thể ở trên thực địa. Sử dụng công nghệ radar xuyên ngầm, radar xuyên đất để chúng ta tiếp tục khẳng định nữa, thu hẹp thêm nữa cái không gian và cái vị trí của mộ liệt sĩ tập thể. Thì cái này cũng đã được minh chứng đối với về cái hồ sơ mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, rồi về hồ sơ mộ liệt sĩ tập thể tại đường Trường Chinh, phường Đắc Cấm và phường Kon Tum của tỉnh Quảng Ngãi, rồi hồ sơ về mộ liệt sĩ tập thể tại Câu Nhi của xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Thì nhóm giúp việc của chúng tôi cũng đã giúp cho ban chỉ đạo thẩm định các cái hồ sơ này.
2: Vâng, như vậy là Cục Tác chiến không chỉ là dựa vào những hồ sơ có sẵn mà còn cập nhật thông tin thực địa, nhất là áp dụng những công nghệ hiện đại trong xác định vị trí mộ liệt sĩ, đặc biệt là các mộ liệt sĩ tập thể. Thưa Đại tá Bùi Yên Tĩnh ạ, chiến dịch 500 ngày đêm đã đi được 1/4 chặng đường. Thời gian tới chúng ta cần triển khai ra sao để thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao cho như một mệnh lệnh từ trái tim nhằm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với người thân, với quê hương, với đồng đội nhanh hơn và chính xác hơn ạ?
12: Qua cái thời gian và những nhiệm vụ đã được thực hiện trong thời gian vừa qua, hơn 120 ngày của chiến dịch, thì chúng tôi thấy rằng là cái mà chúng ta cần sớm mà triển khai thực hiện đó là chúng ta tổng kết, rút kinh nghiệm và xây dựng thành quy trình. Và từ xây dựng quy trình đấy thì chúng ta triển khai ở trên cái phạm vi diện rộng để làm sao đảm bảo tính thống nhất, tính nhất quán, không manh mún, không nhỏ lẻ và có cái sự kiểm soát và có tính hệ thống hóa cao. Từ cái mệnh lệnh của trái tim, làm sao mà sớm đưa được các anh hùng liệt sĩ về được với quê hương, về được với đất mẹ, về với gia đình và đồng đội trong thời gian sớm nhất.
13: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
14: Thưa quý vị, thưa các bạn, cho đến thời điểm này, chiến dịch 500 ngày đêm đã đi được gần 1/4 chặng đường. Với việc huy động tổng lực, sức mạnh của quân đội cũng như của toàn dân, toàn diện, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ đạt kết quả tích cực. Thưa bác Hợi ạ, khi mà những đồng đội của bác vẫn đang ở đâu đó nơi điểm cao 689 thì bác kỳ vọng gì vào chiến dịch 500 ngày đêm này ạ?
3: Cái chiến dịch 500 ngày đêm ấy, bên cạnh cái ý nghĩa chính trị thì tôi tính rằng là cái tính nhân văn của nó rất lớn. Bởi vì các đồng chí biết là cho đến bây giờ nhà nước mình thông báo tức là mình hơn 1 triệu liệt sĩ mà thì phần lớn là chưa có hài cốt, gia đình chưa tìm được thân nhân mình về. Cho nên là cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì chúng tôi những người trong cuộc thì cái việc đầu tiên chúng tôi phải cảm ơn đồng chí Tổng Bí Thư. Bởi vì cái người mà quyết sách phải là người đứng đầu nhà nước thì mới quyết được cái việc này. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là những người lính đã từng trải qua cái chiến tranh là phải cảm ơn đồng chí Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bởi vì đồng chí đã có cái quyết sách mà tôi nghĩ rằng là không phải là ai cũng làm được như Tổng Bí Thư đâu.
14: Vâng ạ, đó là một cái quyết sách rất là đúng đắn và kịp thời vào cái thời điểm này để tri ân những người đã hy sinh, đã ngã xuống, để các anh được trả lại tên, được về với quê hương đất mẹ. Thưa anh Trần Trung Thành ạ, chúng tôi được biết là hiện tại thì công việc xét nghiệm ADN đang ở cái giai đoạn cao điểm, thì không biết là anh có thể chia sẻ thêm về cái công việc vào cái thời điểm này ở trung tâm giám định ạ?
5: Dạ vâng, chúng tôi theo chỉ đạo của trong cái quyết định 51 của Ban Chỉ đạo Quốc gia thì hiện nay chúng tôi thực hiện song song nhiều nhiệm vụ, trong đó bao gồm thứ nhất là chúng tôi tiến hành tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản lâu dài các mẫu ADN hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh, thành phố cùng với Viện Pháp y Quân đội của Bộ Quốc phòng như là Viện Pháp y Quốc gia của Bộ Y tế, thì chúng tôi sẽ lưu giữ, bảo quản lâu dài các mẫu hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện công tác giám định quyết liệt để có thể có được các kết quả tốt trong thời gian sắp tới. Và một cái nhiệm vụ trọng tâm rất là quan trọng mà chúng tôi được chính phủ giao cho đó là cái việc mà thực hiện dự án nâng cao năng lực giám định hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh thông qua hợp tác phát triển do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, cũng như là cơ quan mà phối hợp phát triển công nghệ cùng chúng tôi là Ủy ban Quốc tế về người mất tích ICMP. Thì chúng tôi sẽ rất là mong muốn là sẽ tìm được một cái giải pháp công nghệ mà tiên tiến hiện đại và có thể giải quyết được phù hợp nhất với điều kiện Việt Nam hiện nay.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành. Thưa quý vị và các bạn, mỗi cuộc tìm kiếm đều cần bản đồ, hồ sơ và phương án tổ chức. Nhưng có một tấm bản đồ đặc biệt mà không tài liệu nào có được, đó là ký ức của những người trực tiếp đi qua chiến tranh.
14: Vâng, chính những ký ức đó giúp lực lượng tìm kiếm xác định thêm nhiều vị trí chôn cất liệt sĩ và mở ra hy vọng cho biết bao gia đình sau hàng chục năm chờ đợi. Và cũng có những người lính đã dành gần như cả cuộc đời của mình cho hành trình ấy.
15: Hơn 20 năm năm qua, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt, nguyên chiến sĩ lái xe đại đội 69, binh trạm 212, cục hậu cần, quân khu Trị Thiên, vẫn lặng lẽ song ruổi khắp mọi miền đất nước, đưa đồng đội đã ngã xuống trở về với gia đình. Gần 80 tuổi, mang trong mình bệnh tật, có những lúc phải nằm viện điều trị. Nhưng người lính năm xưa vẫn chưa một ngày thôi giữ lời hứa với đồng đội.
16: Lúc bác Đạt đi thật sự là xúc động, tại vì bác ấy quá mệt, bác ấy phải nhà người dìu bác ấy lên xe. Mặc dù là rất là yếu nhưng mà đã cố gắng hết sức để gọi là mình còn sống thì sẽ đưa đồng đội về.
15: Chị Nguyễn Thị Vui, cháu dâu liệt sĩ Ngô Văn Phúc, quê ở Hưng Yên, vẫn không quên được chuyến đi đón hài cốt liệt sĩ cuối năm 2025. Khi đó, ông Đạt đang điều trị bệnh nhưng vẫn trốn viện để đưa liệt sĩ về quê. Mỗi gia đình liệt sĩ là một hành trình tìm kiếm đầy gian nan. Với gia đình liệt sĩ Đào Đăng Hải, sau nhiều năm dò tìm, khi xác định được phần mộ, ông Đạt cùng đồng đội đã lo xe cộ, kinh phí, thủ tục và không nhận bất cứ khoản hỗ trợ nào. Bà Đào Thị Lý, em gái liệt sĩ, xúc động kể.
17: Đúng là bác ấy bỏ tiền túi ra, không hề lấy một xu nào của gia đình, cũng không cần gia đình phải hỗ trợ cái gì, mà bác Đạt rất nhiệt tình. Trong khi quá trình đưa về thì bác ấy cũng có mặt tại cả quê nữa mấy ngày.
15: Có những lúc ốm mệt nhưng ông Đạt vẫn lái xe hàng nghìn cây số đồng hành cùng gia đình thân nhân liệt sĩ. Bởi với ông, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời hứa của những người lính còn sống với những người đã nằm lại chiến trường.
18: Tại sao mà lại phải đi tiếp? Là vì có những đồng đội tôi nằm cùng với đi cùng nhập ngũ với nhau. Mà đồng đội này đưa được về thì cái nhà bên cạnh hoặc là hàng xóm đấy cũng có liệt sĩ. Gia đình vẫn cứ muốn là tôi phải đưa về tận nơi.
14: Còn sức, còn thở, tôi sẽ vẫn tiếp tục đi. Lời hứa giản dị ấy là tấm lòng của một người lính chưa bao giờ quên đồng đội. Thưa bác Nguyễn Văn Hợi ạ, khi mà nghe câu chuyện của cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt thì cháu có cảm giác như đang nhìn thấy chính bác ở trong đó ạ. Bác cũng mang theo những cái thông tin, những cái ký ức về đồng đội của mình, bên mình suốt bao nhiêu năm nay. Vậy bác có đồng cảm với cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt không ạ?
3: Cái này thì chỉ tiếc là sức khỏe mình không còn đủ để mà đi tìm đồng đội thôi. Tức là cái giải phóng miền Nam xong ấy, từ năm 89 đến năm 1907, tôi lang thang ở 14 tỉnh thành để tìm bằng được những người còn sống của đơn vị. Thế và mùng 1 tháng 7 năm 67 ấy, thì có một cái cuộc họp rất đặc biệt của 42 người còn sống của tiểu đoàn 3 chúng tôi tại thành phố Nam Định. Và từ đấy trở đi thì chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đi tìm đồng đội đã hy sinh ở Khe Sanh. Thì cái trận đánh của chúng tôi ở 689 ấy, thì báo cáo với lại các đồng chí với các bạn cả nước là cái 689 ấy là thuộc thôn Sa Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, nay là thuộc cái xã Khe Sanh của tỉnh Quảng Trị. Thế và trong cái buổi phát thanh này ấy, thì báo cáo với tin cả nước là đồng bào Khe Sanh dưới sự chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ấy là tất cả nhân dân thị trấn Khe Sanh, tức là nhất là cái thôn Sa Re và hai cái trường cấp 1, cấp 2 này kết nghĩa với chúng tôi ấy, thì hôm nay người ta đều lắng nghe. Thế và hồ xin thông báo với lại đài với đồng bào cả nước, cách đây ít ngày thôi thì cái xã Khe Sanh đã quyết định sửa cái con đường lên 689, trước có 70 phân thôi. Nhưng bây giờ người ta quyết định sửa lên mét 2 để cho các cái xe máy đưa mọi người về hành hương, thắp hương cho đồng đội. Đấy là một cái mà mới nhất tôi xin thông báo cả nước.
2: Thưa anh Thành ạ, từ những công việc mà các anh đang thực hiện, anh có chia sẻ gì về mong mỏi của các cựu chiến binh trên hành trình đi tìm đồng đội?
5: Vâng, đối với chúng tôi, những người làm về công tác chuyên môn thì chúng tôi luôn luôn đặt cái quyết tâm cao nhất để có thể phần nào đáp ứng được các mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ và các cựu quân nhân, những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu cùng các liệt sĩ, và để thực hiện thật tốt cái công việc của mình, đáp ứng cái mong mỏi của các gia đình.
14: Vâng. Có những mảnh ghép đến từ chính những người lính Việt Nam năm xưa, có những mảnh ghép lại đến từ những người từng ở bên kia chiến tuyến. Sau hơn 50 năm, không ít cựu binh Hoa Kỳ đã trở lại Việt Nam mang theo ký ức, bản đồ, nhật ký và những điều họ còn nhớ được, với một mong muốn rất giản dị, đó là góp thêm một manh mối cho những người đã ngã xuống được trở về với gia đình. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của cựu binh Mỹ Robert Ambrose Conner, là một cựu binh từng tham gia trong chiến tranh tại Việt Nam. Thì ông Robert Ambrose Conner trở thành người đang hỗ trợ rất tích cực cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
19: Trong lễ tưởng niệm tại Nghĩa Trang Đồng Nai, tôi đã chứng kiến một điều khiến tôi quyết tâm tiếp tục hành trình tìm kiếm. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ ôm bức ảnh người thân đã mất. Tôi không biết đó là cha, là chồng hay là anh trai của bà. Nhưng mà khi nhìn vào khuôn mặt ấy, thì tôi thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại sau hơn nửa thế kỷ. Khoảnh khắc đó khiến tôi hiểu rằng cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, nhưng mà nỗi đau của các gia đình thì vẫn còn. Và nếu những ký ức của chúng tôi có thể giúp thêm một người lính được trở về, thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông qua chương trình thì có một thính giả rất mong muốn được kết nối với tiến sĩ Trần Trung Thành, và chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài chục giây vừa rồi thì cũng có thể nói lên rất nhiều điều. Sau hơn nửa thế kỷ, nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ vẫn trở lại Việt Nam, không phải để nhắc lại quá khứ mà để hướng tới một mục tiêu là đưa những người đã ngã xuống trở về với gia đình.
14: Và trong chiến dịch 500 ngày đêm lần này thì sự hợp tác và chia sẻ thông tin từ các cựu binh Hoa Kỳ có ý nghĩa rất lớn với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trong đó phải kể đến dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Những hồ sơ được giải mã do tổ chức này cung cấp thông tin giá trị, giúp đẩy nhanh việc tìm ra nhiều ngôi mộ tập thể, mà điển hình là khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Steve Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam tại Đại học Texas Tech của Mỹ, về những đóng góp của dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh đối với chiến dịch, cũng như là ý nghĩa nhân đạo của sự hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vâng ạ. Thưa ông Maxner, trước tiên xin được hỏi là điều gì khiến sáng kiến này khác biệt so với những cái nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh trước đây ạ?
20: What makes this different from previous efforts to find the missing from the war?
21: Điều làm nên sự khác biệt của sáng kiến này là hai nước cùng hợp tác để tìm kiếm những người mất tích ở Việt Nam. Trước đây, cả hai đều tìm kiếm quân nhân mất tích của mình và có hỗ trợ lẫn nhau, nhưng chưa từng có một chương trình nhất quán từ phía Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Việt Nam. Điều đó thay đổi từ năm 2018, khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, huy động các tổ chức của Hoa Kỳ tham gia hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm hài cốt quân nhân, đồng thời thúc đẩy hòa giải giữa hai nước. Trong sáng kiến này, Hoa Kỳ đóng góp cả nhân lực và nguồn lực. Riêng Đại học Texas Tech sử dụng các nguồn tư liệu lịch sử, đặc biệt là bộ sưu tập hồ sơ chứng tích chiến tranh, để xác định các địa điểm chôn cất và các mộ tập thể, qua đó hỗ trợ tìm kiếm và đưa các quân nhân mất tích trở về với gia đình.
14: Vâng, thưa ông ạ, đến nay thì dự án đã đạt được những cái kết quả như thế nào, và những phương pháp công nghệ nào đang được áp dụng để nâng cao hiệu quả tìm kiếm và xác định danh tính các quân nhân còn mất tích ạ?
20: Texas Tech, and the most important for us is historical research.
21: Tại Đại học Texas Tech, mọi việc đều bắt đầu từ nghiên cứu lịch sử. Chúng tôi đối chiếu tài liệu lưu trữ, phỏng vấn nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương để xác định và xác minh các địa điểm chôn cất. Chúng tôi cũng khai thác ảnh trinh sát trên không, ảnh vệ tinh được số hóa từ kho lưu trữ của Hoa Kỳ để phát hiện những thay đổi theo thời gian, qua đó khoanh vùng các khu vực có khả năng là nghĩa trang. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp dữ liệu về các đơn vị tham chiến và danh sách quân nhân từ kho dữ liệu hồ sơ chứng tích chiến tranh để mà hỗ trợ xác định danh tính, kết nối thân nhân, phục vụ đối chiếu ADN. Khối tư liệu mà chúng tôi đang khai thác là rất lớn. Riêng bộ sưu tập hồ sơ chứng tích chiến tranh đã có khoảng 2,7 triệu trang với hơn 260.000 tài liệu. Ngoài ra còn có hàng chục triệu trang hồ sơ quân sự của Hoa Kỳ, cùng nhiều nguồn tư liệu lưu trữ từ cả Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn hợp tác với Cục Lưu trữ Quốc gia Việt Nam để tăng cường chia sẻ thông tin và phát huy hiệu quả nghiên cứu tư liệu. Mục tiêu cuối cùng là kết hợp tư liệu lưu trữ với các công nghệ khảo sát thực địa để cung cấp cho Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 những thông tin về vị trí chôn cất có độ chính xác cao nhất.
14: Vậy có mặt và tại Việt Nam vào dịp này để hỗ trợ chiến dịch 500 ngày đêm, thì ông muốn chia sẻ thông điệp gì với những gia đình vẫn còn đang chờ đợi tin tức về người thân mất tích ạ?
21: Dạ vâng, đối với gia đình thì việc tìm thấy hài cốt người thân có ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc người lính cuối cùng cũng được trở về nhà. Theo tôi, đó là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm mà đối với người đã hy sinh. Thông điệp tôi muốn gửi tới các gia đình là xin hãy tin rằng không ai từ bỏ nỗ lực này, và chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam và tất cả những người tham gia dự án vẫn đang làm mọi điều để có thể tìm kiếm và đưa những người lính trở về. Ngay cả khi chưa tìm thấy hài cốt thì chúng tôi vẫn nỗ lực tìm kiếm những tư liệu, thư từ, nhật ký, huân chương và các kỷ vật mà người lính mang theo. Những kỷ vật ấy rất là quý giá đối với gia đình. Chúng tôi mong có thể trao trả chúng để gia đình lưu giữ một phần ký ức về người thân, và đồng thời hy vọng những tư liệu đó sẽ góp phần giúp tìm thấy hài cốt trong tương lai.
14: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Mosner về cuộc phỏng vấn này. Thưa quý vị, sau 6 tháng đầu năm nay thì sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn xử lý và phân tích được trên 200 hồ sơ tiêu biểu, phát hiện thông tin liên quan đến danh tính của hơn 1.500 quân nhân Việt Nam có tên trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Ở trên cơ sở đó thì nhiều thông tin đã được giới thiệu công khai để cộng đồng, các cựu chiến binh và thân nhân gia đình liệt sĩ cùng tham gia xác minh và đối chiếu.
2: Thông qua hoạt động truyền thông, sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh đã kết nối thành công nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ và cựu chiến binh với các thông tin lưu trữ có giá trị. Tiêu biểu là việc xác minh và kết nối thông tin liên quan đến các gia đình liệt sĩ Trần Minh Tuyến ở Hưng Yên, Huỳnh Văn Hai ở Trà Vinh, Nguyễn Bá Đang, Nguyễn Xuân Mạnh ở Hải Phòng, Nguyễn Xuân Tài, Nguyễn Đăng Nghĩa ở Phú Thọ, Võ Thành Dũng ở Vĩnh Long. Dự án cũng đã tìm được nhiều cựu chiến binh còn sống sót sau chiến tranh như là Hoàng Hữu Ái ở Ninh Bình, Đỗ Anh Đào, Phú Thọ, Trần Huy Tưởng, Thanh Hóa và Lê Mỹ ở Hà Nội, cùng nhiều trường hợp khác đang tiếp tục được các thành viên của dự án phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh.
14: Vâng, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những lá thư, những cuốn nhật ký và hàng triệu trang hồ sơ chứng tích cùng được lưu giữ trong kho tư liệu của Hoa Kỳ đang mang trên mình một sứ mệnh mới, đó là giúp tìm lại dấu vết của những người Việt Nam còn mất tích. Đây cũng là một trong những nguồn tư liệu quan trọng đang được khai thác để hỗ trợ chiến dịch 500 ngày đêm. Và có lẽ điều đáng quý nhất sau hơn nửa thế kỷ là từ ký ức của chiến tranh đã nảy sinh những nỗ lực chung vì hòa bình, vì sự trở về của những người còn nằm lại.
2: Ký ức của các cựu chiến binh đã trở thành những chỉ dẫn vô giá để biến những chỉ dẫn ấy thành hiện thực là công việc thầm lặng của lực lượng tìm kiếm quy tập. Những người ngày hôm nay, ngay lúc này vẫn đang lặng lẽ đi trên những cánh rừng, những quả đồi, những chiến trường xưa với mong muốn không bỏ sót bất cứ đồng đội nào.
0: Alo ạ.
1: Alo anh Nhai Pháo ạ.
0: Đúng rồi anh.
1: Dạ, em đây bên một gia xã Hòa Sơn ạ. Em có thông tin phát hiện một cái hài cốt bên đấy ạ.
0: Rồi, giữ lại hiện trường để đội tổ chức và kiểm tra để báo cáo với các cấp nhé.
1: Dạ, ok anh.
0: Rồi, cảm ơn em.
22: Cuộc điện thoại khẩn từ xã vùng sâu đã mở đầu cho một chuyến hành trình đặc biệt của đội quy tập hài cốt liệt sĩ K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Giữa cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi một thông tin từ người dân là một lời thúc giục các chiến sĩ lên đường. Điểm đến lần này là một nương rẫy sâu nằm trên tuyến đường vành đai vùng hậu cứ cách mạng Dinh Điền, xã Khuê Ngọc Điền cũ, nay là xã Cờ Rông Bông, một vùng đất chiến khu xưa đầy gian khổ. Vượt qua hơn 3 cây số đường bờ ruộng và gần 1 cây số đi bộ leo dốc, nương rẫy trồng cà phê của gia đình anh Y Quang Buôn Giá hiện ra.
23: Đào trong sầu riêng ấy, thấy xương rồi bao lại với tay ấy. Thì từ khi thấy xương không có làm gì hết thì cứ để đó. Hôm nay là ngày bộ đội đến để đưa xương cốt về cùng rất vui.
24: Chưa là đi là có bao tử sĩ rồi. Chết là bỏ trong bao.
23: Đây.
22: Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau và trách nhiệm với những người nằm xuống thì chưa bao giờ nguôi ngoai. Đối với Đại úy Y Nhai Đờ Rao, gần 20 năm gắn bó với công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, mỗi lần chạm vào xương cốt của các anh là một lần nghẹn ngào không thể gọi thành tên.
0: Thì mệnh lệnh gọi thì phải tìm. Bản thân em đụng tới phần hài của các bác rất xúc động, không nói nên lời, khóc không ra tiếng, chảy nước mắt, chỉ biết thế rồi.
22: Từ khi đi khảo sát địa hình nơi có thông tin liệt sĩ, đêm về, người lính K51 đã khó có thể chợp mắt.
6: Cuộc quy tập khép lại khi nắng mặt trời đã đứng bóng trên đất rừng. Và kết quả sau hơn 2 tiếng đào bới từng vụn đất là...
7: hai cốt thì gồm này, một răng, xương ống tay, ống chân, vỡ vụn. Về di vật gồm một anzo bộ đội, quai dép cao su, băng ni lông bộ đội, mở ngoặc túi tử sĩ đúng không ạ? Xây cột bao tử sĩ.
6: Hành trình của chiến dịch 500 ngày đêm vẫn đang tiếp diễn. Rồi sẽ còn nhiều cuộc điện thoại nữa vang lên giữa đại ngàn. Và ở đầu dây bên kia, những người lính K51 luôn nhấc máy. Họ sẽ tiếp tục khoác ba lô lên đường. Bởi với họ, đó không chỉ là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh từ trái

Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi tấc đất được lật lên là một tia hy vọng. Nhưng không phải cuộc tìm kiếm nào cũng khép lại khi hài cốt được tìm thấy. Có những trường hợp dù đã tìm thấy nhưng hành trình vẫn còn dang dở bởi vẫn chưa xác định được danh tính các anh, chưa biết quê hương, gia đình và người thân. Với

0: cho đến nay khoảng 230.000 liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin. Đây là một khối lượng công việc rất lớn, đây là một cái áp lực rất nặng nề nhưng mà vô cùng cao quý, thì chúng tôi rất tự hào được làm tham gia vào trong cái chương trình này, và chúng tôi sẽ đặt cái quyết tâm cao nhất để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.
1: Vâng ạ, và có người cũng từng nói là cái công việc của cán bộ trung tâm giám định ADN là nối lại những cái cuộc đoàn tụ bị chiến tranh chia cắt. Vâng, anh đồng cảm như thế nào với cái cách nhìn này ạ?
0: Dạ vâng, tôi rất đồng cảm với một câu nói là khi mà chưa thể trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ thì chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Và đấy là một cái động lực thôi thúc tất cả các cán bộ hoặc tất cả các lực lượng tham gia trong chiến dịch cũng như là trong cái công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Dạ.
2: Vâng, và có thể nói là có được kết quả giám định hành trình ấy bắt nguồn từ chính những người thân của các liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, không phải cuộc tìm kiếm nào cũng có hồi kết, và ngay lúc này ở nhiều địa phương trên cả nước những cuộc khảo sát vẫn đang diễn ra. Việc lấy mẫu ADN từ người thân của liệt sĩ đang được đẩy mạnh tại các địa phương. Và chúng ta cùng với phóng viên Vinh Thông đến với hành trình trả lại tên cho các anh, những người đang nằm lại ở giải đất miền Trung.
3: Mỗi dịp tháng 7 hay những ngày lễ Tết, chị Nguyễn Thị Liên ở Hà Nội lại cùng gia đình trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, thắp hương tưởng nhớ ông ngoại và các đồng đội của ông. Nhưng mỗi lần đến đây, chị đều dừng lại rất lâu trước những hàng bia chỉ khắc dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phía sau mỗi tấm bia ấy là một gia đình đang mòn mỏi chờ đợi ngày người thân được gọi đúng tên.
4: Còn rất nhiều ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ạ. Và rất nhiều gia đình đang mong mỏi để tìm được thông tin của người thân và nhà mình.
3: Chỉ cách khu mộ vài trăm mét, trong căn phòng làm việc giá chiến, các cán bộ của tổ lấy mẫu ADN khoác trên mình trang phục bảo hộ, cẩn trọng tỉ mỉ trong từng công đoạn. Mỗi phần mộ đều được đối chiếu hồ sơ, kiểm tra số liệu, chụp ảnh hiện trạng trước khi thực hiện các bước lấy mẫu theo quy trình nghiêm ngặt. Từng ngôi mộ chưa xác định thông tin được khai quật cẩn trọng như sợ làm đau một lần nữa những người đang nằm. Theo Thượng tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này, mỗi mẫu ADN có thể là sợi dây cuối cùng nối người đã khuất với gia đình đang mòn mỏi đợi chờ. Đây cũng là cơ hội để một người mẹ, người vợ hay những đứa con chưa từng biết mặt cha có thể gọi đúng tên người thân của mình trong ngày trở về.
5: Một mẫu sinh phẩm đưa đến một cái tia hy vọng cho thân nhân, gia đình và đồng chí đồng đội tìm lại cái tên cho các bác để làm sự cái mong ngóng của gia đình người thân mấy chục năm qua.
3: Song song với việc lấy mẫu từ các phần mộ, nhiều đoàn công tác đã tìm về các địa phương trên cả nước để lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ. Với những người mẹ, người em, người con của các liệt sĩ, đó cũng là lúc họ gửi niềm tin vào cuộc tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ. Giữa dòng người lặng lẽ đến điểm lấy mẫu sinh phẩm ADN, dáng người nhỏ bé của bà Đỗ Thị Thu ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi khiến nhiều người xúc động. Anh trai bà, liệt sĩ Đỗ Văn Hương, hy sinh từ năm 1954. Hơn 70 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa biết nơi ông nằm lại.
6: Trong gia đình là có một mình anh là ăn cỏ thôi, còn lại là mấy chị em nữa hết. Rất là xúc động.
3: Nếu như trước đây, việc xác định danh tính liệt sĩ chủ yếu dựa vào ký ức của đồng đội, những di vật còn sót lại hay hồ sơ lưu trữ đã phai màu theo năm tháng, thì hôm nay khoa học đã mang đến một nhân chứng đặc biệt, ADN. Mỗi giọt máu của thân nhân, mỗi mẫu sinh phẩm từ mộ chí là một sợi dây thiêng liêng biến những hy vọng mong manh thành ngày đoàn tụ trọn vẹn.
2: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành ạ, những ngày này thì chúng ta đã được chứng kiến những người mẹ, người anh em, người con của các liệt sĩ tới các điểm lấy mẫu với hy vọng tìm lại người thân. Và điều gì khiến anh trăn trở nhất?
0: Vâng, hiện nay việc tiến hành thu thập các mẫu thân nhân liệt sĩ đã được Bộ Công an tiến hành rất đồng bộ, quyết liệt. Thì chúng tôi nhận thức rất là rõ rằng là

0: thân nhân liệt sĩ là 50% câu chuyện, ADN của hài cốt liệt sĩ là 50% câu chuyện, phải ghép thông tin giữa thân nhân và liệt sĩ thì chúng ta mới có thể trả lời được cái câu hỏi mà chúng ta đang mong muốn trả lời. Thế thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là các cái dữ liệu mà chúng ta mà sẽ tiến hành đồng bộ giữa tất cả các tổ chức sẽ cần đồng bộ, và các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến thì sẽ nhanh chóng được áp dụng và nhanh chóng được đồng bộ hóa các dữ liệu đó, để từ đó chúng ta có thể mở ra nhiều cơ hội hơn cho cái việc trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Vâng, thưa anh, với cái công nghệ giải trình gen của thế hệ mới thì nó có cái điểm gì vượt trội so với trước đây, và nó có giúp các anh giảm bớt những cái khó khăn trong cái công tác giám định của mình không ạ?
0: Vâng, với công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-SNP thì nó có nhiều các ưu điểm. Thứ nhất, đó là với cái việc mà chúng ta đang dần mất đi các thông tin thực chứng quan trọng để dẫn tới việc mà kết luận giám định, thì với cái việc áp dụng giải pháp công nghệ mới này thì chúng ta có thể không cần dùng những các thông tin thực chứng và có thể kết luận dựa trên cái hệ gen di truyền nhân. Bên cạnh đó thì có thể nói là chúng ta có thể mở rộng được tập mẫu, không phải bị giới hạn theo dòng mẹ mà có thể mở rộng theo cả dòng bố, dòng mẹ. Và còn một ưu điểm nữa, đó là chúng ta có thể thực hiện giám định đối với các mẫu thân nhân liệt sĩ tới thế hệ thứ tư, thứ năm, và các mẫu hài cốt liệt sĩ bị phân hủy mạnh đến rất mạnh.
1: Dạ vâng ạ. Và lúc này thì chúng tôi vừa nhận được tín hiệu là có một thính giả muốn đặt câu hỏi với vị khách mời là anh Trần Trung Thành ạ. Vâng, xin chào thính giả ạ.
2: Tôi là Nguyễn Văn Thái, quê ở Hà Tĩnh. Tôi là con liệt sĩ bị mù từ nhỏ. Cha tôi hy sinh ở tỉnh Long An của cụ đấy. Hôm nay là đưa về cái mù, ta sẽ đưa về huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cổ thì bây giờ muốn hỏi bác Khải nhà là ở đấy là mù hy sinh ở dưới Hàm Bảy người. Thì bây giờ người ta tách mổ ra thì bây giờ có dám nhìn ADN được cho tôi không ạ?
1: Dạ vâng ạ, xin mời tiến sĩ Trần Trung Thành trả lời câu hỏi của thính giả ạ.
0: Dạ vâng, đối với công tác tìm kiếm quy tập thì hiện nay đang được Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tiến hành rất quyết liệt và đồng bộ. Thế thì chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với cái việc mà tiến hành thu thập các mẫu hài cốt liệt sĩ của các anh hùng liệt sĩ tại khu mộ tập thể đó, nếu được thực hiện đầy đủ theo quy định của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng và chuyển mẫu về cho các đơn vị giám định, thì chúng tôi tin tưởng rằng là các trường hợp đó sẽ được giám định một cách tốt nhất có thể.
1: Vâng,
2: tôi là Nguyễn Văn Thái, tôi bị mù từ nhỏ mà năm nay 70 tuổi rồi. Tôi là con liệt sĩ độc nhất. Bây giờ tôi muốn giám định cho cha tôi là Nguyễn Văn Linh. Vâng.
1: Vâng, có một thính giả khác ạ.
2: Vâng.
3: Bác muốn hỏi gì ạ? Một thính giả đây. Vâng.
0: Vâng. Đối với giải pháp công nghệ hiện tại thì việc tiến hành thu thập mẫu thân nhân thì đang được tiến hành theo dòng mẹ, và chúng cháu là những người mà đang tham gia vào cái dự án phát triển công nghệ. Thì khi mà giải pháp công nghệ mới được áp dụng thì cái việc thu thập mẫu theo dòng cha sẽ chính thức được cho phép. Thì các cái việc mà để dẫn tới cái quyết định mà thu thập cả mẫu theo dòng bố, theo dòng mẹ thì cần thêm thời gian để các cơ quan chức năng đưa ra các cái hướng dẫn cụ thể. Thì cháu rất là mong muốn rằng là trong thời gian sắp tới thì việc thu thập mẫu theo cả dòng cha, dòng mẹ sẽ được tiến hành và hỗ trợ cho việc trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Vâng. Xin cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi và tương tác với chương trình, và cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành đã giải đáp cho thính giả. Và chúng ta cùng hy vọng rằng là với cái sự tiên tiến của công nghệ thì cái công việc giám định nó sẽ ngày càng dễ dàng hơn với cái việc xác định được cả ở dòng bố lẫn dòng mẹ.
3: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có giám định ADN thì trong những năm qua có rất nhiều anh hùng liệt sĩ đã được trở về đoàn tụ với gia đình và người thân. Và chúng ta cùng chia sẻ niềm vui đó trong một buổi trao kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho thân nhân.
4: Đã 54 năm, gia đình rất là mong mỏi. Người thì không còn, nhưng mà muốn biết được mồ mả hài cốt của ông ở đâu. Đến bây giờ rất là phấn khởi được Đảng, Nhà nước không quên những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, đã tìm hài cốt của ông và thử ADN giữa mẫu của gia đình và mẫu của ông liệt sĩ của gia đình chúng tôi. là cùng huyết thống, gia đình mừng mừng khôn xiết.
5: Chúng tôi kết hôn là vào ngày 2 của tháng 12 năm 70, thì vợ chồng về chung sống với nhau chỉ vòn vẹn một tuần. Thì sau đó là anh lên đường đi làm nhiệm vụ, cho mãi đến năm 71 thì sinh, thì 73 mới bố tử. Nghe tin là tìm được hai cội của liệt sĩ thì tôi cũng rất là mừng, hận khởi mà cũng trông mong được cái ngày đưa hai cội của liệt sĩ về quê.
6: Chúng tôi thấy rất là vui mừng phấn khởi từ khi mà đã báo về để lấy xét nghiệm sau cái huyết thống đấy. Cảm ơn nhà nước, ở bên các ban các ngành, công an, bên đảng thì bây giờ thì có tìm được, thấy hài cốt của liệt sĩ gia đình chúng tôi này, tôi thấy phấn khởi quá mà mừng quá. Để cũng mong là thấy được hài cốt của anh, của chúng tôi thì để đưa anh đi về với quê hương đất mẹ.
3: Vâng, thưa cựu chiến binh Phân Hợi, khi nghe những chia sẻ vừa rồi, bác có nghĩ rằng là một ngày nào đó khoa học sẽ giúp gọi tên đúng một trong những đồng đội của bác như những thân nhân liệt sĩ vừa chia sẻ?
7: Qua cái phóng sự vừa giờ thì tôi đang có cái mong, tức là với cái tài liệu tôi vừa cung cấp cho nhà nước, bây giờ với cái 10 năm liệt sĩ của chúng tôi đánh cái trận 24 mà đang chôn ở nghĩa trang Đường Chín, thì chúng tôi là nó có cụ thể rồi mà, 24 liệt sĩ có cụ thể rồi, thì tôi muốn rằng là 10 năm trên 24 liệt sĩ của tôi được trở về gia đình. Có một cái điều hôm nay tôi không nói thì tôi có lỗi với lịch sử, tức là xin phép các đồng chí trong ban tổ chức, tức là tôi phải cảm ơn cái trung đoàn 246 đã nuôi dưỡng, đã rèn luyện chúng tôi vào trong chiến trường. Thế và cái năm anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân của chúng tôi ấy, thì có 4 người đã từng tham gia đánh 689 rồi. Trên là cái việc đầu tiên là chúng tôi xin phải cảm ơn cái đoàn Tân Trào. Cái đoàn Tân Trào ấy là Bác Hồ cho được mang tên sau cái đại hội đảng, bảo vệ thành công cái đại hội đảng toàn quốc lần thứ 2 ở Chiêm Hóa Tuyên Quang mà. Trên chúng tôi vào chiến trường, chúng tôi mang cái truyền thống bất khuất của đoàn Tân Trào quân khu Việt Bắc đi. Trên là hôm nay qua cái sóng phát thanh thì tôi muốn một lần nữa, tức là xin được cảm ơn Đảng ủy Trung đoàn 246 đã rèn luyện, đã tu diễn chúng tôi thành người. Vâng. Tức là rất là cảm ơn.
3: Vâng, vâng ạ, xin được cảm ơn Bác Hợi. Thưa quý vị, mỗi kết quả giám định thành công không đơn thuần là một thành tựu khoa học mà còn là sự đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi, là hành trình đưa những người đã hy sinh về đúng với tên tuổi của mình và trở về trong vòng tay của gia đình, đồng đội, từ đó góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của chiến tranh, làm tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
8: Có những cái tên chưa bao giờ bị lãng quên.
9: Có những lời hẹn vẫn đang được tiếp nối.
8: Gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị ạ, có những cuộc trở về nhờ ký ức của đồng đội, có những người trở về nhờ khoa học, nhưng cũng có những người phải chờ đợi hơn nửa thế kỷ mới được trả lại một danh phận. Câu chuyện mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây là một trong những hành trình như thế.
10: Tụi con sẽ bổ sung vào tình hình thân nhân để cô được công nhận là vợ của liệt sĩ và hưởng chế độ trợ cấp.
11: Rồi, thống nhất, đồng ý.
12: Sau gần 60 năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Một danh phận đến muộn nhưng là sự ghi nhận mà bà đã chờ đợi gần trọn cuộc đời.
13: Thì nhà nước quan tâm cũng mừng, xúc động và mãn nguyện.
12: Thư về mong đợi thư lên, thư đi đừng lạc, anh chờ nghe thư. Hai câu thơ tỏ tình của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã khắc sâu vào lòng chung thủy của bà Lệ. Suốt 58 năm qua, không lễ cưới, không giấy đăng ký kết hôn, cũng chưa từng một lần ra mắt hai bên gia đình. Nhưng trong gia đình họ Huỳnh, bà Lệ vẫn luôn là con dâu, là chị hai.
14: Đối với việc phía gia đình cái này chúng tôi mừng lắm. Cái này thiệt, cảm ơn nhiều lắm. trước đây là chị là chị dâu chúng tôi rồi, nhưng mà cái vấn đề pháp lý do nó vướng cái hồi đó là hai người chưa có giấy kết hôn thiệt.
12: Chị Nguyễn Thanh Thủy, con gái nuôi bà Lệ, thì lặng lẽ lau nước mắt. Điều khiến chị nghẹn ngào không phải là quyết định của cơ quan chức năng, mà là 40 năm chứng kiến mẹ lặng lẽ ôm theo bộ hồ sơ đã cũ, mang đi rồi lại mang về, chưa một lần thôi hy vọng.
15: Vui mừng trong phần quãng đời còn lại của má cũng là một niềm an ủi, má được công nhận, được gọi là vợ của liệt sĩ. Đó là niềm vinh hạnh và hạnh phúc của má tôi.

người liệt sĩ mang tên quên, chưa bao giờ bị gia đình và tổ quốc lãng quên. Với bà Lệ, sau 58 năm, người phụ nữ ấy đã được gọi bằng danh phận mà bà âm thầm gìn giữ suốt cả cuộc đời.

0: Một thông tin rất vui là vào tối qua tại điểm cầu công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh của chương trình Cầu Truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường thì Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã công bố kết quả xác minh trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Thông tin này khép lại những băn khoăn kéo dài từ sự khác biệt giữa tên liệt sĩ trên các giấy tờ và dị vật được tìm thấy, đồng thời chính thức xác nhận đây chính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mà gia đình đã chờ đợi suốt gần 60 năm. Và sau gần 60 năm thì liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chính thức trở về với gia đình khi Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt đã công bố kết quả chính xác về ADN.
1: Vâng, thưa anh Thành ạ, cảm xúc của anh như thế nào khi nghe thông tin này?
2: Vâng, tôi rất là vui mừng khi được nghe thông tin mà liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã chính thức được trở về với gia đình. Và thực sự mà nói là chúng tôi rất là mong muốn rằng trong thời gian sắp tới thì sẽ còn thật nhiều các liệt sĩ sẽ được trở về với gia đình của mình. Và với những người làm về chuyên môn như chúng tôi thì chúng tôi vẫn xin phép chia sẻ rằng là các giải pháp công nghệ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ đem lại những cái hiệu quả tối ưu nhất cho tất cả những công việc. Tuy nhiên, để mà có thể hoàn thành được công việc, chúng ta phải trải qua rất nhiều các cái giai đoạn và thời gian. Và thực tế với các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là những cái mẫu được đánh giá là khó nhất trên thế giới, thì chúng tôi phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và đó là lý do mà rất nhiều các câu hỏi dẫn đến cái việc mà từ việc thu nhận mẫu tới cái việc trả cái kết quả diễn ra trong bao lâu, thì chúng tôi phải nói rằng là nó rất phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm tình trạng của các mẫu hài cốt liệt sĩ. Và chúng ta sẽ phải làm bằng mọi cách, phải làm lần này lần khác để có thể trả lại tên cho các anh.
0: Vâng ạ, thưa bác Nguyễn Văn Hợi ạ, trong câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ạ, điều khiến chúng tôi xúc động không chỉ là bà Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi, mà còn là sự kiên trì gìn giữ ký ức về người chồng đã hy sinh. Theo bác thì công tác tri ân ngày hôm nay về việc trả lại danh phận, trả lại sự ghi nhận cho những người ở lại có ý nghĩa như thế nào ạ?
3: Cái việc mà đi thử ADN trả lại tên cho đồng chí Quên thì thông tin tôi chỉ tha thiết chỉ muốn nhà nước khẩn trương nhanh nhất để lại cho tên cho 21 liệt sĩ của chúng tôi đã có cái chi tiết đầy đủ của 689 rồi mà. Thì còn hôm nay ấy, thì tôi muốn thưa các bạn là sợ thời gian nó không cho phép những cái người mà đánh 689 cùng với xe tôi đây, đồng chí đại tá Đào Văn Phê, sau này về Tổng cục 2, đồng chí quê Hà Nội đấy. Đây là đồng chí anh hùng lực lượng vũ trang Trần Trọng Can. Anh này khi hồi mà đánh 689 thì đồng chí là cái xạ thủ Đại Liên. Thế và đây là anh hùng Nguyễn Hữu Quyền. Đây là anh hùng Nguyễn Hữu Quyền, cái người mà cắm lá cờ giải phóng trên cao điểm 689, cái người mà đã nhận những cái đồng tiền đẫm máu của đồng chí Khoát gửi lộp đảng phí tháng 7. Đấy, tới với câu chuyện thì nó còn nhiều lắm. Thế nhưng mà thời gian nó không cho phép mà. Thì xin...
1: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành ạ, để rút ngắn hành trình trả lại tên cho một người lính và khép lại nỗi chờ đợi của một gia đình thì ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng thì các gia đình có thể làm gì để giúp đối sánh ADN đạt hiệu quả cao hơn ạ?
2: Dạ vâng, thì đối với cái chiến dịch này thì chúng ta đang nhận thấy rằng đây là một cái chiến dịch rất lớn và cả hệ thống chính trị đang vào cuộc. Cho nên việc đầu tiên là tất cả các gia đình thì hết sức yên tâm và chúng ta sẽ phối hợp thật chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đầu tiên là chúng ta phối hợp với phía các đơn vị công an địa phương để có thể tiến hành cung cấp và thu thập các mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để phục vụ cho cái việc mà chúng ta sẽ đối sánh, so sánh với các mẫu giám định về hài cốt liệt sĩ để có thể là trao trả kết quả trong thời gian gần nhất.
0: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị ạ, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ nghe một ý kiến của anh Bùi Văn Lượng.
4: Bây giờ là bác cứ yên tâm ở nhà, bây giờ là anh em bọn cháu sẽ xuất phát để đi đón người thân liệt sĩ của gia đình về cho bác nhá. Không có gì hết bác ạ. Cái chuyến xe của gia đình nhà con này là hỗ trợ miễn phí cho gia đình, không mất bất cứ cái gì cả.
5: Thì lực lượng đã đưa được gia đình qua cái hành trình mà đi đón bác liệt sĩ Nguyễn Văn Chức ở từ Nghĩa Trang Long An Tây Ninh về đến Yên Bái. Thì hiện tại bây giờ là cái cuộc hành trình đã kết thúc. Lương Mường đã hoàn thành cái hành trình gần 4.000 cây số để đưa bác được về đến quê nhà xã Cẩm Nhân, Lào Cai.
6: Gia đình liệt sĩ của Nguyễn Văn Chức, chúng tôi rất là cảm ơn cái sự quan tâm tất cả các ban ngành và thể, và đặc biệt là cái chuyến xe không đồng của gia đình chúng được đã đưa hải cốt của chúng tôi về đi đến nơi về đến chốn và về với tổ với thiên và đạt được cái tâm nguyện của 57 năm.
5: Thì qua đây thì cháu nói thật với bác cái này, thì với tấm lòng của cháu là rất là muốn tri ân anh hùng liệt sĩ và những cái công việc mà cháu đang làm để đi đưa đón hải cốt liệt sĩ này, đây là cái tâm nguyện của cháu và cái lòng biết ơn của cháu đối với anh hùng liệt sĩ. Cháu phải cảm ơn bác rất là nhiều, đã có một người anh trai rất là tuyệt vời đã cống hiến cho tổ quốc, cho đất nước.
0: Vâng, thưa quý vị, đó là anh Bùi Văn Lượng ở Ninh Bình, người đã 3 năm nay miệt mài thực hiện những chuyến xe không đồng hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sĩ, đưa các anh trở về đoàn tụ với gia đình. Anh Lượng cũng đang đồng hành cùng với chương trình hôm nay của chúng tôi, và ngay lúc này chúng tôi xin được kết nối với anh. Vâng, thưa anh Lượng, hiện nay anh đang ở đâu ạ?
7: Dạ, xin chào quý thính giả. Hiện tại thì tôi đang ở Ninh Bình để đang chuẩn bị bảo dưỡng xe để cho cái chuyến đi ngày mai đi đón hài cốt liệt sĩ ở trong Quảng Trị về Nga Sơn Thanh Hóa.
0: Vậy trong 3 năm qua anh đã đi bao nhiêu chuyến như vậy ạ?
7: Tôi thì trong 3 năm qua thì cũng đi cũng khá là nhiều chuyến rồi. Có chuyến thì đi ở trong Vĩnh Long về Ninh Bình này, rồi là đi ở Đồng Nai về Bắc Giang. Nói chung là nó cũng khá là nhiều chuyến. Mà đi thì thật sự ra thì đến bây giờ thì để mà nhớ lại là mình đi khoảng bao nhiêu chuyến thì mình cũng không thể nhớ nổi. Chắc là nó cũng rơi vào tầm khoảng tầm mình áng nó khoảng tầm cỡ 30-40 chuyến gì đấy ạ. Trong 3 năm qua thì hầu như bất cứ ai gọi đến cho tôi để nhờ đi đón hải cốt liệt sĩ thì tôi đều nhận lời hết.
0: Vâng ạ, có thể là không thể nhớ nổi bao nhiêu chuyến nữa, nhưng trong rất nhiều chuyến đi như thế thì có cuộc đoàn tụ nào mà đến bây giờ mỗi khi nhớ lại anh vẫn thấy nghẹn lòng không ạ?
7: Nói thật với lại đài thế này, mỗi một chuyến đi thì nó có một cái kỷ niệm khác nhau. Thì như hôm vừa rồi này thì tôi có đi một cái chuyến mà về Thanh Hóa, đi ở đón bác ở trong Đồng Nai về Thanh Hóa, thì về đến nhà thì tôi cũng không ngờ đâu, bởi vì là tất cả những cái chuyến đi của tôi thì chỉ trao đổi qua điện thoại, tôi chả biết người đấy là ai cả. Chỉ có đến ngày đi thì mình mới vào mới đón gia đình đi thôi, thì bắt đầu là lúc đi vào đón thì là chỉ gặp người thân thôi, nhưng mà không ngờ đâu đến lúc đón liệt sĩ về thì lại còn được gặp mẹ của liệt sĩ. Đấy, bà cũng rất là nhiều tuổi rồi, bà cứ ngồi ở ngay cửa rồi bà khóc, bà chờ con. Thật sự luôn là nó một cái cảm xúc mà nó khiến cho tôi lúc nào cũng nghĩ tới những cái giọt nước mắt của mẹ liệt sĩ ấy. Như gia đình kể vào cứ ngày nào thì mẹ cũng ngồi ở cửa ấy, mẹ khóc. Đến bây giờ tôi không thể quên được cái hình ảnh của mẹ. Thật sự là nó thôi thúc cái tâm nguyện của tôi là tôi sẽ cố gắng làm cái công việc này đến lúc nào mà mình không có thể làm được nữa thì thôi.
0: Vâng, xin được cảm ơn anh về câu chuyện mà anh vừa chia sẻ. Và chúng tôi cũng xin chúc anh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình đầy nhân văn và ý nghĩa của mình, đó là đưa các liệt sĩ trở về. Thưa quý vị, điều khiến chúng tôi rất cảm kích là anh Lượng không phải là cựu chiến binh, không phải là thân nhân liệt sĩ, nhưng anh vẫn coi cái việc đưa các liệt sĩ trở về là trách nhiệm của mình. Sau tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ hôm nay thì thưa bác Hợi ạ, điều gì mà bác mong mỏi nhất cho những người đồng đội của mình ạ?
3: Cái mong mỏi nhất của tôi là các cái đồng đội của tôi là sớm trở về được với gia đình. Tại vì tôi vừa cung cấp cho tài liệu cho nhà nước ấy, tức là rất cụ thể rồi. Trên là chỉ muốn vào cái chương trình hôm nay thì thời gian nó rất hạn hẹp. Trên là tôi muốn qua sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi muốn cho 24 gia đình liệt sĩ hôm nay nghe rằng là con em người ta đã trực tiếp chiến đấu và anh dũng hy sinh ở cao điểm 6/9. Một là đồng chí Phạm Ngọc Khánh, anh hùng lực lượng vũ trang, quê ở Mạc Nhuế, Lam Sách, Hải Dương. Đồng chí Đỗ Đình Lượng, quê ở Minh Trí, Kim Anh, Vĩnh Phúc. Đồng chí Dương Văn Nhớ, Hồng Phong, ra Bắc Thái. Nguyễn Xuân Ba, quê ở Phổ Yên, Bắc Thái. Trần Văn Bảng, Đại Từ, Bắc Thái. Nguyễn Đức Huy, là quê ở Phú Xuyên, Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, là quê ở Phúc Yên của Vĩnh Phúc, thì đồng chí Bình là cùng nhập ngũ với tôi đấy, cùng ngày đấy. Đồng chí Nguyễn Văn Thu là quê ở Yên Lãng, Vĩnh Phúc. Nguyễn Xuân Ảnh là Phúc Thắng, Kim Anh, Vĩnh Phúc. Đồng chí Trần Văn Bảo là Tiến Thịnh, Yên Lãng, Vĩnh Phúc. Trần Xuân Quý là Vạn Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Nguyễn Văn Hồi là Yên Sơn, Hạ Hòa, Vĩnh Phúc. Nguyễn Tiến Lữ là quê ở Thanh Hóa. Đỗ Văn Oanh là quê ở Hà Nội, tức là cái Oanh mà tôi vừa nói về hai lần dối trị đấy. Đỗ Viết Thành, Tiến Thắng, Yên Lãng, Vĩnh Phúc mà hôm nay là cả nhà đang ngồi nghe đấy. Lê Đoàn Thiều, Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Thế và cái liệt sĩ thứ 17 là Lưu Văn Thụ, tức là cùng nhập ngũ với tôi, cùng quê tôi là Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đấy. Nguyễn Văn Tiết, Hạ Hòa, Vĩnh Phúc. Nguyễn Xuân Thành, Thanh Ba, Vĩnh Phúc. Dương Quế Phương là đồng chí này là trong cái tổ của tôi đấy. Đồng chí này là sinh năm 39 rồi, quê ở Tích Lương, Đồng Hỷ, Bắc Thái, mà con trai đã về tôi rồi. Đồng chí Tạ Văn Dần, Phổ Yên, Bắc Thái. Hoàng Văn Tảo là quê ở Bắc Quang, Hà Giang. Nguyễn Văn Khoát, tức là Khoát mà tôi nói trước khi chết mà lộp đảng phí đấy, quê An Đổ, Bình Lục. Và Trần Văn Giáp, quê Xoam Bốn, là Sơn Dương, Tuyên Quang. Ở đây thì nhân tiện thời gian không cho phép tôi nói thêm về một cái đồng chí Đại tá Đào Văn Phê, cái người mà cùng đánh 689 với tôi. Thì sau này đồng chí lùi tướng ở cái chiến trường Quảng Trị là đồng chí cái Kiềng Phê, tức là cái hồi đấy, tức là các đơn vị là rút ra hết cứ mùa mưa, thì chúng tôi chỉ ém một cái trung đội của đồng chí Phê thôi. Tức là cái Kiềng này thì các sư đoàn mà vào tham chiến Quảng Trị đều là học. Nhưng mà đặc biệt là cái tháng 3 năm 69, đồng chí Phê có một cái trận đánh mà tôi nghĩ rằng đồng bào cả nước lên biết. Cái trận đánh là khi thằng Mỹ nó đổ xuống 300 đất, thì đồng chí tổ chức cho cái trung đội đồng chí tập kích, tiêu diệt rất nhiều quân Mỹ. Khi quay về cứ rồi thì đồng chí mới thấy còn thiếu một đồng chí trinh sát tiểu đoàn nữa.
8: Cảm ơn bác câu chuyện.
9: Lúc này thì chúng cháu đã đang kết nối được với một thính giả muốn chia sẻ cùng với chương trình của chúng ta ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào thính giả ạ. Xin thính giả giới thiệu ngắn gọn về mình ạ.
10: Xin chào VOV. Tôi là Đỗ Trung Kiên, ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Tôi là cháu của liệt sĩ Đỗ Văn Oanh mà ông cựu chiến binh Hợi có nhắc tới với trận đánh trên cao điểm đồi 689, một trong 20 ông liệt sĩ đã giải phóng được cái cao điểm đó. Ông tôi, chú tôi, liệt sĩ Đỗ Văn Hoành đã tung phong đi bộ đội từ Ti Thương Nghiệp Hà Giang và đã mất ở trên cao điểm đồi 689 nhờ ban liên lạc của K3 Tam Đảo mà trưởng ban là ông Hợi, chúng tôi đã kết nối được với và đã biết được thông tin về trận đánh, biết được chú mình đã mất trong ngôi mộ tập thể trên đồi 689, được quy tập về nghĩa trang quốc gia Đường Chi. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn Đảng, Chính phủ đã mở ra chiến dịch 500 ngày đêm và rất mong mỏi các ông Đỗ Văn Oanh cùng 24 ông sẽ được khắc tên trên mộ liệt sĩ tập thể tại nghĩa trang quốc gia Đường Chi. Chúng tôi biết rằng trong ngôi mộ tập thể đó tách ra các ông là điều không thể. Chúng tôi chỉ mong mỏi chiến dịch xác định được chính xác đây là các ông mà tài liệu của ông Hợi cung cấp theo phía bên Mỹ đã trao cho đó, thì xác định đó là 24 ông và đưa trả lại danh tính cho các ông trên bia mộ, chứ không trên bia mộ không phải là khắc tên là liệt sĩ đồi 689 mà liệt sĩ của K3 Tam Đảo. Nhân đây cháu xin cảm ơn ông Hợi và ban liên lạc, cảm ơn VOV đã chia sẻ. Cảm ơn ạ.
9: Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Kiên, người nhà của liệt sĩ Oanh đã cùng chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, và thưa bác Hợi ạ, chắc là cái mong muốn của anh Kiên cũng là mong muốn của bác phải không ạ?
3: Cái này, cái mong muốn của anh Kiên, tôi nghĩ là cái mong muốn chung của 24 liệt sĩ. Tức là đấy, như tôi đã nói nhiều lần, tôi muốn được nhà nước bây giờ sớm thử ADN để trả lại tên cho các cái thân nhân liệt sĩ ở 689. Và đây thì tôi xin muốn nói qua cái sóng phát thanh, tôi muốn nói anh Kiên, tức là thực ra là chúng tôi là ban liên lạc của tiểu đoàn 3 trung đoàn 246 của quân khu Việt Bắc, chứ không phải là K3 Tam Đảo đâu. Cho nên để xin đồng chí Kiên hiểu cho sau này mới là K3 Tam Đảo. Vâng. Chứ còn cái trận đánh 689 là tiểu đại đội 10, tiểu đoàn 3, trung đoàn 246 của quân khu Việt Bắc.
9: Dạ vâng, đúng là có những cái tên đã được gọi lên, nhưng còn biết bao nhiêu cái tên khác vẫn đang được người ở lại tiếp tục đi tìm để một ngày nào đó tất cả những vì sao đất nước được trở về. Với những người đang thực hiện công tác giám định ADN, thưa anh Thành, anh muốn gửi gắm điều gì trong cái hành trình còn lại của chiến dịch 500 ngày đêm ạ?
2: Vâng, chúng tôi rất là mong muốn rằng là tất cả các cơ quan chức năng chúng ta sẽ cùng vào cuộc, và một cái hệ thống đồng bộ sẽ giúp cho việc mà triển khai chiến dịch 500 ngày đêm này thu được thật nhiều kết quả. Tôi rất kỳ vọng các gia đình thân nhân sẽ phối hợp thật tốt với các cơ quan chức năng. Nếu gia đình mình chưa có đầy đủ hồ sơ mà chưa được các cơ quan chức năng gọi để lấy mẫu thì xin nhờ các gia đình là tới công an địa phương để thông báo thông tin và cũng chia sẻ các thông tin của gia đình mình để có thể tiến hành thu thập các mẫu thân nhân để đảm bảo cái chiến dịch có thể thành công. Xin cảm ơn.
11: Vâng ạ. Thưa quý vị, trong suốt gần 1 giờ 30 phút đồng hồ vừa qua, chúng ta đã cùng đi qua rất nhiều câu chuyện. Có những câu chuyện bắt đầu từ một cánh rừng, có những câu chuyện bắt đầu từ một dòng sông, có câu chuyện bắt đầu từ một mẫu ADN rất là nhỏ. Nhưng tất cả đều cùng hướng về mục đích đến, đưa những người đã hy sinh trở về với tên tuổi của mình, trở về với quê hương và về với gia đình.
12: Để tỏ lòng thành kính và tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, phút mặc niệm bắt đầu.

0: đội dân sự và các lực lượng vào vị trí.
1: Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn liệt sĩ Nguyễn Văn Chức.
2: Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuê đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vẻ vang khi vừa mới tròn 25 tuổi.
3: Anh Huê cũng đã rất mừng rồi. Mỗi người làm được.

0: Có những anh hùng liệt sĩ đã được gọi tên, cũng có những người còn chưa xác định được danh tính. Có người hỏi, liệu sau hơn nửa thế kỷ, việc đi tìm các liệt sĩ còn ý nghĩa gì? Có lẽ câu trả lời không nằm ở những con số, mà nằm ở giây phút một người mẹ biết con mình đang ở đâu, một người vợ cuối cùng cũng có nơi để thắp nén hương, và một đứa cháu được tự hào nói rằng đây là ông của con.
1: Và cũng bởi một dân tộc biết tri ân quá khứ là một dân tộc sẽ không đánh mất tương lai. Mỗi người lính được gọi đúng tên mình không chỉ trở về với gia đình mà còn trở về trong ký ức của đất nước.
0: Có những ngôi sao chỉ thật sự tỏa sáng khi được gọi đúng tên.
1: Và có những dân tộc chỉ thực sự mạnh mẽ khi không bao giờ quên những người đã ngã xuống vì đất nước.
0: Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
1: Xin tri ân những người vẫn đang ngày đêm lặng lẽ đi tìm đồng đội.
0: Và xin cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi gọi tên những vì sao đất nước.

0: vị và các bạn thân mến, mỗi lần một cái tên được gọi đúng là một ngôi sao lại sáng lên trên bầu trời Tổ quốc, và cuộc hành quân ấy vẫn đang tiếp tục. Chương trình phát thanh đặc biệt gọi tên những vì sao đất nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ do Ban Thời sự phối hợp với các cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nước cùng Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình phát thanh thực hiện. Xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời của chương trình.
1: Đó là cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, nguyên trợ lý quân lực tiểu đoàn 3, đoàn Tân Trào, quân khu Việt Bắc, nay là quân khu 1. Tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc trung tâm giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: VTV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
4: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
5: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bản tin văn hóa xã hội hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin nổi bật sau. Nhiều hoạt động tri ân Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam 27 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận kỷ cương thi cử còn sơ hở. Chương trình nghệ thuật Ánh sao Tổ quốc được tổ chức tại đặc khu Côn Đảo. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ mà còn là trách nhiệm với hiện tại. Từ việc hoàn thiện chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, đến đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tất cả đang góp phần viết tiếp đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm cụ thể. Tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện chính sách để chăm lo tốt hơn đời sống người có công và gia đình. Thời gian tới, các bộ ngành địa phương cần tiếp tục rà soát hoàn thiện chính sách ưu đãi, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa và tăng tốc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều hoạt động tri ân được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Tại Cà Mau, các cấp ngành tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong khi đó, tỉnh Thanh Hóa tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ, trao quà cho thương binh bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công. Tiếp nối các hoạt động tri ân trên cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại các vùng căn cứ cách mạng. Chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng ưu tiên cho các gia đình chính sách, thương binh bệnh binh, người có công và người dân địa phương, đồng thời tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và hướng dẫn theo dõi sau khám. Với sự tham gia của Bệnh viện Quân y 7A, hệ thống mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền và ngành y tế địa phương, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo sức khỏe nhân dân.
2: Chúng ta chọn thí điểm 10 xã phường vùng căn cứ cách mạng thì sau này sẽ nâng cấp và mở rộng thêm nhiều địa bàn khác, thực hiện đồng bộ các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, trợ giúp xã hội và bảo trợ xã hội.
1: Bên cạnh công tác chăm lo sức khỏe, một điểm sáng khác cho công tác an sinh xã hội là giải quyết việc làm cho người lao động. Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho gần 11.000 lao động, đạt hơn 61% kế hoạch năm. Kết quả này có được nhờ đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ đào tạo nghề và mở rộng các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
3: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
1: Bản tin sẽ tiếp tục với những thông tin về giáo dục đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận công tác bảo đảm kỷ cương thi cử vẫn còn những sơ hở, chưa theo kịp các nguy cơ gian lận mới, nhất là hình thức gian lận bằng công nghệ cao. Những vi phạm nghiêm trọng tại các điểm thi ở Tuyên Quang và Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã ảnh hưởng đến tính công bằng và uy tín của kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định nguyên nhân đến từ hạn chế cho công tác quản lý cũng như trách nhiệm của một bộ phận cán bộ trong thi. Để ngăn chặn tái diễn gian lận, Bộ sẽ siết chặt trách nhiệm của các hội đồng thi, tăng cường ứng dụng công nghệ phòng chống gian lận, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và sẽ từng bước triển khai thi trên máy tính tại những địa phương đủ điều kiện từ năm 2027. Bên cạnh việc siết chặt kỷ cương thi cử, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tính tự nguyện, minh bạch cho các hoạt động giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Điểm mới là phân định rõ các hoạt động này với dạy thêm học thêm, đồng thời quy định không được lợi dụng các môn tự nguyện để dạy trước chương trình, luyện thi hay ép học sinh tham gia. Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc đang được tổ chức trên cả nước, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa và mang đến cho công chúng nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chương trình nghệ thuật Ánh sao Tổ quốc với nhiều tiết mục đặc sắc được tổ chức tại đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra trong bối cảnh xúc động khi cả nước đang dồn lực thực hiện cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cũng hướng đến những giá trị nhân văn và tình yêu quê hương, một triển lãm ảnh giàu cảm xúc vừa được khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật Con người và cuộc sống lần thứ 10 giới thiệu 90 tác phẩm phản ánh vẻ đẹp con người, văn hóa và nhịp sống trên khắp mọi miền đất nước. Điểm nhấn của triển lãm là không gian trưng bày các tác phẩm về hoạt động tri ân người có công, tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Triển lãm kéo dài đến ngày 5 tháng 8. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
4: gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
6: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Quân đội 108.
7: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
5: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Với ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
8: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ. Năm nay mang 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân làm ăn kinh doanh buôn bán thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng bầu lâm dân và đôi chứng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định. Tôi thì cũng chưa đi khám và là với triệu chứng như tôi thì bây giờ là dạ, điều trị như thế nào để cho cải thiện được tình hình ạ?
7: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng, từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào. Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibu Gamma có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo đủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xin cảm ơn anh.
5: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immu Gamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Với ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
9: Mười phút sự kiện luận bàn.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ireland đã chuyển mình thành công từ một nền kinh tế tăng trưởng chậm sang nhóm quốc gia thu nhập cao nhờ mô hình quản trị đồng bộ. Triết lý phát triển của nước này là lấy năng lực cạnh tranh và hội nhập làm trọng tâm, trong đó nguồn lực con người được coi là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng suất và chất lượng sống. Đây là bài học tham chiếu thiết thực cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện mô hình phát triển và vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu và tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
11: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
12: Tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người của Ireland tăng từ 12.560 đô la vào năm 1990 và tăng lên 78.970 đô la vào năm 2023, đưa nước này trở thành một trong những nền kinh tế có thu nhập cao nhất trên thế giới. Theo báo cáo phát triển con người năm 2025 của UNDP, Ireland đạt chỉ số phát triển con người HDI 0,949 vào năm 2023 và đứng thứ 11 trên toàn cầu. Đồng thời, quốc gia này xếp thứ 13 về chỉ số tiến bộ xã hội vào năm 2025, cho thấy nền tảng xã hội phát triển ở mức cao.
10: Vâng thưa quý vị, để có được những kết quả ấn tượng như vậy, phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu sẽ giúp quý vị nhận diện rõ hơn về mô hình quản trị và triết lý phát triển của Ireland.
13: Triết lý phát triển của Ireland dựa trên 4 trụ cột cốt lõi: vốn nhân lực, hội nhập châu Âu và kinh tế vĩ mô ổn định, năng lực thu hút vốn đầu tư nước ngoài cùng chất lượng thể chế minh bạch. Điểm độc đáo trong cơ chế vận hành của Ireland chính là mô hình đối tác xã hội, một cơ chế thương lượng kiến tạo giữa chính phủ, doanh nghiệp, công đoàn và các tổ chức xã hội. Thay vì can thiệp trực tiếp vào thị trường, nhà nước đóng vai trò tạo lập một cuộc chơi, duy trì kỷ luật tài khóa và đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục, đặc biệt là phương pháp giáo dục tích hợp để nâng cao năng lực cho lực lượng lao động. Mặc dù đã được nhiều thành tựu kinh tế ấn tượng, nhưng mô hình quản trị của Ireland không tránh khỏi những thách thức phát sinh, đặc biệt là bài toán giải quyết rủi ro vĩ mô và hạ tầng xã hội. Nhìn nhận thẳng thắn về những điểm nghẽn thực tế này, Thủ tướng Ireland Michael Martin nhấn mạnh.
14: Xét về các vấn đề xã hội, nhà ở là thách thức số 1 tại Ireland. Phần lớn nguồn ngân sách quốc gia đang được ưu tiên cho lĩnh vực này. Dù đã đạt được những tiến triển nhất định, chúng tôi hiểu rằng mình vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo sự phát triển hài hòa.
13: Chính khả năng nhìn nhận thẳng thắn rủi ro và điều chỉnh chính sách kịp thời đã giúp Ireland thích ứng linh hoạt trước các biến động.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ góc độ địa bàn trực tiếp của phóng viên Anh Tuấn có thể thấy là giá trị của mô hình phát triển Ireland không chỉ thể hiện ở khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn ở việc tạo lập sự hài hòa giữa tăng trưởng, phát triển con người, tiến bộ xã hội và nâng cao chất lượng thể chế. Bây giờ thì chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để làm rõ hơn những bài học này ạ. Xin chào tiến sĩ Quách Thị Huệ ạ.
15: Xin chào biên tập viên Phương Hoa và toàn thể quý vị thính giả.
10: Thưa bà, câu chuyện của Ireland là dẫn chứng sinh động về việc một nền kinh tế quy mô nhỏ vẫn có thể vươn lên nhóm thu nhập cao thông qua mở cửa nền kinh tế gắn liền giữa nhà nước, thị trường và xã hội, đặc biệt là lấy năng lực cạnh tranh quốc gia làm trung tâm và duy trì vai trò nhà nước kiến tạo thay vì can thiệp trực tiếp vào thị trường ạ. Vậy kinh nghiệm này liệu có thể áp dụng như thế nào đối với Việt Nam thưa bà?
15: Tôi thấy rằng là có rất nhiều những cái kinh nghiệm từ cái mô hình phát triển của quốc gia này thì sẽ có cái giá trị tham khảo rất là tốt cho Việt Nam. Và trong số đó thì cái kinh nghiệm lớn nhất và bao trùm nhất thì có thể kể đến đó là cái việc mà đất nước này đã giải quyết rất là tốt cái mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, và nên vận dụng cái kinh nghiệm đó vào cái điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Tức là Việt Nam sẽ phải chuyển đổi một cách mạnh mẽ trong cái câu chuyện tư duy, từ cái việc mà nhà nước trực tiếp làm thay thị trường thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái việc là nhà nước kiến tạo không gian phát triển. Nhà nước sẽ tập trung vào ba cái nhiệm vụ cốt lõi. Cái nhiệm vụ thứ nhất đấy là phải giữ được ổn định cho nền kinh tế vĩ mô. Cái thứ hai đó là xây dựng một cái thể chế minh bạch và nâng cao cái khả năng dự báo để chủ động trước những cái biến động của thị trường. Và cái thứ ba nữa là cung cấp những cái nền tảng đầy đủ, bền vững cho cái sự phát triển mà là thị trường không thể nào mà tự tạo ra được. Ví dụ như nền tảng về giáo dục đào tạo, về cơ sở hạ tầng, về khoa học công nghệ hay là về dịch vụ công. Và bên cạnh cái vai trò của nhà nước như vậy thì thị trường sẽ giữ cái vai trò đấy là phân bổ nguồn lực, còn xã hội, doanh nghiệp và các cái tổ chức đại diện khác thì sẽ phải tham gia nhiều hơn nữa vào cái quá trình xây dựng chính sách, phản biện xã hội và giám sát chính sách. Tuy nhiên thì ở đây tôi cũng lưu ý rằng là chúng ta không thể vận dụng một cách cơ học hay là rập khuôn mà chúng ta phải vận dụng hết sức linh hoạt, khéo léo và sáng tạo dựa trên cái điều kiện thực tiễn khách quan của Việt Nam và đặc biệt là phải gắn với cái mục tiêu phát triển quốc gia của Việt Nam. Do đó nên là chúng ta có thể vận dụng từ cái cách mà tổ chức mô hình lấy cái năng lực cạnh tranh quốc gia làm trung tâm và gắn cái hội nhập quốc tế với cả cái năng lực phát triển nội tại cũng như là đảm bảo cái sự phối hợp giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Nhưng mà chúng ta phải luôn độc lập tự chủ về đường lối đổi mới và chúng ta phải có cái triết lý phát triển của riêng mình. Đổi mới nhưng không được đổi màu và hội nhập chứ không hòa tan.
10: Cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã thông tin, điểm nhấn đáng chú ý là mô hình phát triển của Ireland dựa trên 4 nền tảng chủ yếu, gồm có nguồn vốn nhân lực, hội nhập châu Âu, ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Trong đó, vốn nhân lực thì giữ vai trò trung tâm. Thưa tiến sĩ Quách Thị Huệ, bà có thể phân tích rõ những ưu tiên này của Ireland và những bài học Việt Nam có thể học hỏi ạ?
15: Chúng ta thấy trước hết là về vốn nhân lực giữ cái vai trò trung tâm ở chỗ là họ đầu tư rất sớm cho giáo dục phổ thông, cho giáo dục đại học và cho đào tạo kỹ năng cũng như là đào tạo nghề và gắn cái quá trình chuẩn bị nhân lực này với cái nhu cầu của các cái ngành triển vọng như công nghệ, như là tài chính hay là cái dịch vụ toàn cầu. Cái tiếp theo nữa là cái nền tảng về hội nhập châu Âu đấy là đã giúp cho quốc gia này có thể tiếp cận được cái thị trường rộng lớn, tiếp cận được cái nguồn vốn tốt, cái vốn về khoa học công nghệ và những cái chuẩn mực quản trị cao hơn và áp dụng trực tiếp cho cái điều kiện phát triển của mình. Cái nền tảng thứ ba đó là ổn định về kinh tế vĩ mô thì tạo một cái niềm tin cho các cái nhà đầu tư và đảm bảo cái tính nhất quán về mặt chính sách giúp cho quốc gia này thu hút được nguồn vốn từ bên ngoài. Và cái thứ tư nữa đấy là đầu tư trực tiếp nước ngoài thì không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn đưa Ireland vào mạng lưới sản xuất và đưa đất nước này tham gia vào cái sự đổi mới sáng tạo toàn cầu. Thế thì tham chiếu đối với Việt Nam đó là chúng ta phải thực sự quan tâm đến câu chuyện phát triển nguồn nhân lực, phải coi đây là một cái khâu đột phá. Và phải xác định là đào tạo từ sớm từ xa cái nguồn nhân lực không chỉ về lượng mà còn phải là về chất. Tôi lấy ví dụ như là khi mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2045 chúng ta cần có cái nguồn nhân lực như thế nào thì chúng ta ngay từ khi mà giáo dục phổ thông và giáo dục đại học chúng ta đã phải chuẩn bị cho ngành nghề đó và phải gắn cái sự phát triển nguồn nhân lực này với cả triết lý phát triển của quốc gia và mục tiêu phát triển của quốc gia. Đi cùng với cái việc là phát triển nguồn nhân lực thì chúng ta phải giải quyết tốt được cái mối liên hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp với khoa học công nghệ, với đào tạo nguồn nhân lực, nguồn lao động và liên kết giữa trong nước và ngoài nước.
10: Thưa bà có ý kiến cho rằng là giá trị tham khảo của mô hình Ireland không nằm ở việc sao chép chính sách mà ở cách thức xây dựng và vận hành mô hình phát triển, đặc biệt chú ý đến chuyển đổi động lực tăng trưởng từ dựa vào vốn và lao động giá rẻ sang năng suất, đổi mới sáng tạo và liên kết nội địa. Quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào ạ?
15: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Ở cái góc độ đấy là cái giá trị lớn nhất của cái mô hình Ireland này nó không nằm ở cái sự sao chép mà họ đã tạo ra được một cái triết lý phát triển riêng. Thế thì cái sự thành công của Ireland nó nằm ở cái chỗ là họ đã tạo ra được một cái mô hình phát triển nó rất phù hợp với cái điều kiện thực tế khách quan của mình và họ đã tạo ra sự logic giữa cái việc xây dựng mô hình và vận hành cái mô hình phát triển đó. Đối với Việt Nam thì tôi cho rằng là cái yêu cầu cấp thiết nhất hiện nay để chúng ta có thể vươn mình đó chính là chúng ta phải chuyển được cái động lực tăng trưởng từ cái việc là khai thác vốn, khai thác tài nguyên và lao động chi phí thấp sang cái việc đấy là chúng ta phải đẩy mạnh cái năng suất, phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chất lượng quản trị. Muốn làm được như vậy thì đồng thời là chúng ta phải thực hiện các cái giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như tôi đã trình bày ở phần trên. Thứ hai nữa là chúng ta phải đẩy mạnh phát triển các cái doanh nghiệp nội tại có cái năng lực về khoa học công nghệ và xây dựng được một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đi cùng với đó đấy là chúng ta phải tạo được ra cái sự liên kết thực chất nhé giữa cái khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với cả cái nền kinh tế ở trong nước. Và cái vốn đầu tư nước ngoài đấy không chỉ tạo ra được cái giá trị xuất khẩu mà nó phải là cái nơi mà lan tỏa được cái khoa học công nghệ và cái năng lực quản trị quốc gia. Và đồng thời là khi mà chúng ta nhìn vào những cái kinh nghiệm phát triển của Ireland thì chúng ta không chỉ học hỏi từ cái sự thành công của họ mà chúng ta cũng phải nhìn thấy được những cái hạn chế đi cùng với nó. Chẳng hạn như trong mô hình phát triển của Ireland thì tôi tìm hiểu tôi có thấy rằng là nó cũng có những cái hạn chế nhất định,

0: chuẩn bị trước những cái phương án ứng phó để chúng ta tránh được những cái rủi ro, những cái hạn chế.
1: Cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
4: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
5: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
4: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
3: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3. Là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
4: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
3: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700.

0: trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308. Xin nhắc lại 1800 8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền. Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra trên cả nước. Cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ dần mất kiên nhẫn với xung đột Iran. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Trị tổ chức cầu truyền hình trực tiếp Sao Sáng Dẫn Đường, chương trình khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chương trình kết nối 4 điểm cầu gồm bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đình Chín Quảng Trị, công viên Lê Thị Riêng Thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm cầu không đơn thuần là các điểm truyền hình trực tiếp mà là không gian biểu tượng của hành trình tri ân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng dự chương trình tại điểm cầu tượng đài Bắc Sơn Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự chương trình tại điểm cầu trung tâm tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 5 giờ sáng nay, tiếng chuông, tiếng trống bát nhã đã đồng loạt ngân vang từ hàng vạn ngôi chùa, cơ sở thờ tự ở khắp xóm làng, ngõ phố, biên giới, hải đảo của 34 tỉnh thành để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ và cầu siêu cho các anh linh anh hùng liệt sĩ. Đây là năm đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát đi thông bạch tổ chức nghi lễ thiêng liêng này nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phóng viên Nguyên Nhung ghi nhận tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
4: Đúng 5 giờ sáng, tiếng chuông khởi lên, tiếp theo là tiếng trống với những hồi dài không dứt, ngân vang, lan tỏa trong không gian thanh tịnh buổi sớm của thủ đô Hà Nội. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, suốt thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử tổ chức các đại lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, tạo nên không khí tri ân vô cùng thiêng liêng. Nghi lễ linh thiêng với ba hồi chuông trống bát nhã đúng ngày Thương binh Liệt sĩ thể hiện tứ ân trong thực hành giáo lý của Phật giáo, trong đó có ơn Tổ quốc, ơn những người đã hy sinh xương máu cho đất nước. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, đây là dịp để các Phật tử báo ân các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt vào thời điểm đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: 5 giờ sáng ngày hôm nay, đúng ngày 27 tháng 7, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông trống bát nhã để chúng ta tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó là các nghi thức tụng kinh, cầu siêu tưởng niệm như chúng ta đang nghe thấy âm thanh của các tăng ni và Phật tử đang tụng kinh ở ngôi Tam Bảo để cầu nguyện trên sự gia trì của Tam Bảo. Chúng ta kỳ nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ được về cõi an lành thế giới của người hiền ở nơi an lạc và phù hộ cho con cháu đất nước Việt Nam của chúng ta hội nhập phát triển bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh và thịnh vượng, Phật pháp đồng hành cùng với dân tộc.
4: Với lòng thành kính, các Phật tử đã dâng hương lễ Phật, thành kính tưởng niệm, nhất tâm cầu siêu, hồi hướng công đức đến anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: Tôi là Phật tử pháp danh là Phúc Hải, tên thường gọi là Trần Quốc Long. Thì đạo tràng chúng tôi nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho các hương linh, chư anh hùng liệt sĩ siêu thăng Phật quốc.
7: Đức Phật tử là Bùi Thị Lâm, ở phường Bồ Đề, Hà Nội. Hôm nay có mặt ở tại chùa Quan Sứ là lúc 4 giờ sáng. Ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng ta nhớ để đền ơn đáp nghĩa, tụng kinh cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc mình để giành lại độc lập tự do.
8: Tôi là Nguyễn Hữu Chiến, pháp danh Phúc Thắng, ở phường Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Phật tử và đạo hữu ở chùa Quan Sứ, đến là từ 3-4 giờ để là đến sớm cái khóa lễ buổi sáng là cầu siêu cho vong linh của cái anh hùng liệt sĩ, đền đáp cái công lao hy sinh và những anh hùng liệt sĩ.
9: Cùng thời điểm này, theo lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên khắp cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, 3 hồi trống bát nhã để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn là sự hòa quyện giữa đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
3: Những di vật tìm thấy bên cạnh hải cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên ở công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã được trao lại cho gia đình. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Quang.
10: Tụi con sẽ bổ sung vào tình hình thân nhân để cô được công nhận là vợ của liệt sĩ và hưởng chế độ trợ cấp.
11: Thống nhất đồng ý.
12: Sau gần 60 năm chờ đợi, bà Nguyễn Thị Lệ chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên. Một danh phận đến muộn nhưng là sự ghi nhận mà bà đã chờ đợi gần trọn cuộc đời.
13: Thì nhà nước quan tâm cũng mừng, xúc động và mãn nguyện.
12: Thư về mong đợi thư lên, thư đi đừng lạc, anh chờ nghe thư. Hai câu thơ tỏ tình của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên đã khắc sâu vào lòng chung thủy của bà Lệ. Suốt 58 năm qua, không lễ cưới, không giấy đăng ký kết hôn, cũng chưa từng một lần ra mắt hai bên gia đình. Nhưng trong gia đình họ Huỳnh, bà Lệ vẫn luôn là con dâu, là chị hai.
14: Đối với việc phía gia đình cái này chúng tôi mừng lắm. Cái này thiệt cảm ơn nhiều lắm. Trước đây là chị dâu chúng tôi rồi. Nhưng mà cái vấn đề pháp lý do nó vướng cái hồi đó là hai người chưa có giấy kết hôn. Thiệt.
12: Chị Nguyễn Thanh Thủy, con gái nuôi bà Lệ, thì lặng lẽ lau nước mắt. Điều khiến chị nghẹn ngào không phải là quyết định của cơ quan chức năng, mà là 40 năm chứng kiến mẹ lặng lẽ ôm theo bộ hồ sơ đã cũ, mang đi rồi lại mang về, chưa một lần thôi hy vọng.
15: Vui mừng trong phần quãng đời còn lại của má cũng là một niềm an ủi, má được công nhận, được gọi là vợ của liệt sĩ. Đó là niềm vinh hạnh và hạnh phúc của má tôi.
12: Với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, hành trình tìm kiếm và xác nhận vẫn tiếp tục, với hy vọng sớm có kết quả ADN để xác định danh tính của người anh đã hy sinh. Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, bày tỏ.
16: Mong muốn nhất trong gia đình bây giờ sớm mong nhờ các cơ quan chức năng có thẩm quyền rồi xét nghiệm ADN xong thì đưa anh hai Huỳnh Văn Quyên này về đến nơi tân trụ anh hùng.
17: Một miền xa thơ.
12: Người liệt sĩ mang tên Quyên chưa bao giờ bị gia đình và tổ quốc lãng quên. Hành trình đưa liệt sĩ trở về đang được tiếp nối bằng việc đối chiếu di vật, hồ sơ và giám định ADN. Tấm giấy chứng nhận trao cho bà Lệ chưa phải điểm kết thúc của hành trình, nhưng ít nhất sau 58 năm, người phụ nữ ấy đã được gọi bằng danh phận mà bà âm thầm gìn giữ suốt cả cuộc đời.
3: Trong chiến dịch 500 ngày đêm lần này, sự hợp tác và sẻ chia thông tin từ các cựu binh Hoa Kỳ có ý nghĩa rất lớn về công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Trong đó phải kể đến dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Những hồ sơ được giải mã do tổ chức này cung cấp thông tin giá trị giúp đẩy nhanh việc tìm ra nhiều ngôi mộ tập thể, mà điển hình là khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Steve Magner, giám đốc trung tâm Việt Nam tại Đại học Texas cho biết những kết quả và những phương pháp công nghệ đang được áp dụng để nâng cao hiệu quả tìm kiếm và xác định danh tính các quân nhân còn mất tích.
18: Texas Tech, and the most important for us is historical research. Tại Đại học Texas Tech, mọi việc đều bắt đầu từ nghiên cứu lịch sử. Chúng tôi đối chiếu tài liệu lưu trữ, phỏng vấn nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương để xác định và xác minh các địa điểm chôn cất. Chúng tôi cũng khai thác ảnh trinh sát trên không, ảnh vệ tinh được số hóa từ kho lưu trữ của Hoa Kỳ để phát hiện những thay đổi theo thời gian, qua đó khoanh vùng các khu vực có khả năng là nghĩa trang. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp dữ liệu về các đơn vị tham chiến và danh sách quân nhân từ kho dữ liệu hồ sơ chứng tích chiến tranh để mà hỗ trợ xác định danh tính, kết nối thân nhân phục vụ đối chiếu ADN. Khối tư liệu mà chúng tôi đang khai thác là rất lớn. Riêng bộ sưu tập hồ sơ chứng tích chiến tranh đã có khoảng 2,7 triệu trang với hơn 260.000 tài liệu. Ngoài ra còn có hàng chục triệu trang hồ sơ quân sự của Hoa Kỳ cùng nhiều nguồn tư liệu lưu trữ từ cả Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn hợp tác với Cục Lưu trữ Quốc gia Việt Nam để tăng cường chia sẻ thông tin và phát huy hiệu quả nghiên cứu tư liệu. Mục tiêu cuối cùng là kết hợp tư liệu lưu trữ với các công nghệ khảo sát thực địa để cung cấp cho Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 những thông tin về vị trí chôn cất có độ chính xác cao nhất.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, theo dự kiến, chương trình đợt 2 phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30 tháng 7. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền, cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96/2019 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành và đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước trực thuộc kiểm toán nhà nước. Nội dung quan trọng khác cũng được cho ý kiến là tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng, cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai quy hoạch điện 8 và điều chỉnh quy hoạch điện 8, đồng thời rà soát tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ các dự án năng lượng trên địa bàn hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long.
19: Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, tỉnh Vĩnh Long có 45 dự án với tổng công suất trên 3.855 MW. Trong đó, 8 dự án với tổng công suất 365 MW đang được triển khai lựa chọn nhà đầu tư. 24 dự án, tổng công suất 2.252 MW đã được phê duyệt đến năm 2030. Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, cho biết.
20: Theo khảo sát đánh giá của Viện Năng lượng của Bộ Công Thương, thì tỉnh Vĩnh Long có trên là 25.000 MW điện gió, trong đó gồm có điện gió gần bờ và điện gió ngoài khơi. Thì hiện nay là tỉnh đang xúc tiến kêu gọi các cái nhà đầu tư đủ cái kinh nghiệm, năng lực tài chính để mà triển khai các dự án.
3: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
21: Thưa quý vị, ngày hôm nay đồng bằng Bắc Bộ trời nắng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên tới 36 độ. Dự báo từ chiều tối nay đến đêm mai, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ nằm trong cảnh báo có mưa dông, mưa lớn cục bộ. Đáng chú ý là ở khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 250 mm. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày và đêm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 100 mm. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều và đêm. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, mưa lớn ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ còn duy trì đến khoảng ngày 29 tháng 7.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, một nguồn tin cấp cao Iran hôm qua cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động tập kích nếu Mỹ không tiếp tục gây hấn. Tehran đồng thời khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington để giải quyết xung đột. Bà Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
22: Theo nguồn tin cấp cao của Iran, nước này vẫn cảnh giác cao độ với những toan tính của Mỹ, đồng thời giữ nguyên lập trường sẵn sàng đối đầu ăn miếng trả miếng nếu bị gây hấn trở lại. Mặc dù vậy, Tehran khẳng định sẽ không khai hỏa nếu Washington tiếp tục duy trì tình trạng yên tĩnh và không tấn công như hiện nay. Cùng ngày, một số nguồn tin khu vực cho biết Giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để kết thúc chiến tranh. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sĩ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, tiếp đó là giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và cuối cùng là chương trình hạt nhân.
3: Một cuộc thăm dò mới công bố cho thấy sự ủng hộ của nhóm cử tri trung thành với Tổng thống Donald Trump đối với cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đang suy giảm rõ rệt, khi những tác động kinh tế của cuộc chiến ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Giá dầu thế giới giảm hơn 5% trong phiên giao dịch sáng nay, trong khi giá vàng tăng trở lại sau khi Mỹ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, làm dấy lên kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt và các nỗ lực ngoại giao sẽ được nối lại. Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc giảm xuống còn 91,2 đô la Mỹ mỗi thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giảm xuống 84,4 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi đó giá vàng giao ngay tăng lên 4.092,11 đô la Mỹ mỗi ounce. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau: tập trung nguồn lực nâng cấp mở rộng hơn 2.300 km cao tốc, phỏng vấn bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ PVIM về giải pháp huy động nguồn lực từ các kênh đầu tư trong nước, đấu tranh với hàng giả để giữ thương hiệu yến xào Khánh Hòa.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe, 4 làn xe hạn chế lên quy mô tiêu chuẩn, trong đó ưu tiên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan rà soát, báo cáo trình lãnh đạo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư. Theo đó, tính riêng tổng nhu cầu vốn cần huy động để mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc được đầu tư phân kỳ 2 làn xe và 4 làn xe hạn chế lên quy mô hoàn chỉnh là khoảng 444.000 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn rất lớn, cần phải xem xét theo thứ tự ưu tiên cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, chuẩn bị các nguồn vật liệu, mặt bằng và giám sát các nhà thầu đảm bảo tiến độ chung của các dự án khi vừa lưu thông, vừa thi công. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng đã có báo cáo Chính phủ kết quả rà soát đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ. Hiện nay, cả nước có khoảng 2.340 km đường cao tốc đã và đang được phân kỳ đầu tư, trong đó có khoảng 1.675 km đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật. Theo tính toán, nhu cầu vốn để mở rộng toàn bộ các tuyến cao tốc 2 làn xe đã và đang được nghiên cứu đầu tư 258 km là khoảng 42.671 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà đầu tư đã cân đối khoảng 8.779 tỷ đồng. Nhu cầu vốn ngân sách trung ương cần bổ sung trong giai đoạn 2026-2030 khoảng gần 33.900 tỷ đồng. Đối với cao tốc 4 làn xe hạn chế, nhu cầu vốn để mở rộng 2.082 km lên quy mô quy hoạch 4-8 làn xe khoảng 401.763 tỷ đồng. Trong đó, việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dài 1.222 km cần khoảng 199.364 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đề xuất tập trung mở rộng đoạn Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh tổng chiều dài khoảng 1.144 km theo hình thức đầu tư công. Sau khi đầu tư sẽ thu phí hoàn trả vốn ngân sách nhà nước. Ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng cho biết:
23: đối với hoạt động đầu tư xây dựng thì khi các công trình đưa vào khai thác như là 356 km đường cao tốc vừa qua, và sau có 4 tháng thu thì chúng ta đã ghi nhận khoảng là 1.338 tỷ đồng. Và một năm nếu mà chúng ta ước và tất cả các tuyến đường cao tốc khai thác thu khoảng trên 10.000 tỷ đồng. Chúng ta còn thu được các cái phần như là tiết kiệm, chi phí đi lại, chi phí thời gian, ước tính cũng xấp xỉ khoảng 10.000 tỷ đồng. Với vốn đầu tư công khi chúng ta giải ngân thì tác động lớn đến tăng trưởng. Thì khi mà các cái tuyến đường cao tốc được đưa vào khai thác thì sẽ tạo được nguồn thu rất lớn cho cái việc thu của ngân sách cũng như là cái hiệu quả của cái việc đầu tư công.
1: Bên cạnh cao tốc Bắc Nam phía Đông có 860 km, các đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế khác cũng cần nâng cấp sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 202.000 tỷ đồng. Với 313 km đã được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP gồm Vành đai 4 vùng thủ đô, Dầu Dây Tân Phú, Bảo Lộc Liên Khương, Hữu Nghị Chi Lăng. Sơ bộ nhu cầu vốn mở rộng khoảng 59.489 tỷ đồng, Trên cơ sở xét phân tích đánh giá dựa trên các tiêu chí ưu tiên, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ xem xét thống nhất chủ trương ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc hai làn xe lên quy mô cao tốc hoàn chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây tắc nghẽn lưu thông hàng hóa hành khách. Việc đầu tư cũng cần tính toán trên cơ sở lưu lượng xe từng đoạn, có thể mở rộng số làn khác nhau nhưng phải đảm bảo 4 làn xe hoàn thiện để đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Giao thông Phương Thành nêu quan điểm.
4: Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng ra để cho một số những cái đường của từng đoạn nó tùy thuộc vào lưu lượng. Cũng trên quốc lộ 1 nhưng từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc không có làn rừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới.
1: Đối với việc mở rộng các tuyến cao tốc 4 làn xe, Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên nghiên cứu đầu tư ngay các đoạn tuyến có chi phí mở rộng nhỏ so với tổng mức đầu tư đã được duyệt, đang trong quá trình thực hiện đầu tư để thuận lợi điều chỉnh. Các giải pháp thiết kế, tận dụng phương tiện, nhân lực như Dầu Dây – Tân Phú, Tân Phú – Bảo Lộc, Bảo Lộc – Liên Khương, cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Mỹ An – Cao Lãnh, nhu cầu vốn ngân sách trung ương bổ sung khoảng gần 3.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và huy động từ các ngân hàng thương mại, đầu tư tư nhân theo hình thức PPP. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, nêu thực tế.
5: Hiện nay thì các cái tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư ấy, thì chúng tôi đã khai thác cũng đã đến lúc mãn tải và cần phải mở rộng. Cũng có sự tham gia của nhà nước một phần và còn phần còn lại thì tổng công ty là huy động từ các cái nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại cũng như là vốn chủ sở hữu của tổng công ty. Nhà nước tham gia khoảng 30-40%, còn VEC làm được khoảng huy động từ 60-70% để chúng tôi đầu tư các cái tuyến đường này. Về đầu tư PPP thì hiện nay thì hành lang pháp lý đã cơ bản đầy đủ, luật cũng như các nghị định hướng dẫn thi hành.
1: Như vậy, trên toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được đề xuất ưu tiên mở rộng với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 154.000 tỷ đồng, nhu cầu vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 103.000 tỷ đồng. Trường hợp khó khăn về nguồn vốn, ưu tiên bố trí đầu tư mở rộng các đoạn tuyến thuộc giai đoạn 2017-2020 trước như Mai Sơn – Bãi Vọt, Nha Trang – Dầu Dây dài 534 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng. Các đoạn còn lại tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu của từng dự án, đặc biệt các tuyến cao tốc nằm trong vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế quan trọng như Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên triển khai khi huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lizen, nhà thầu tham gia dự án mở rộng cao tốc cho biết.
6: Đối với các cái nhà thầu thi công mở rộng này mà được tham gia là toàn những nhà thầu có kinh nghiệm và năng lực ở các cái công trình trọng điểm quốc gia. Thì trên cơ sở là tuyến đường đang vận hành thì nó có thể nó có khó khăn trong cái việc điều tiết giao thông, nhưng mà trên cơ sở là không phải giải phóng mặt bằng mới, cái đấy là cái thuận lợi lớn nhất. Tiến độ dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể.
1: Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý Dự án, đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm tận dụng tối đa các hạng mục đã đầu tư, rà soát kết quả dự báo, nhu cầu vận tải và các nội dung khác có liên quan để so sánh đánh giá với số liệu đã báo cáo Quốc hội trước đây, tập trung đầu tư các dự án kết nối các hành lang kinh tế, vùng động lực, cực tăng trưởng trong quy hoạch tổng thể quốc gia theo nghị quyết 252/2025 Quốc hội khóa 15 và các tuyến có nhu cầu vận tải tăng cao do thay đổi tình hình phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến vượt quá năng lực thông hành trong tương lai gần, các tuyến cao tốc kết nối với các trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế để mang lại hiệu quả đầu tư công, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khoảng 75-80% nhu cầu vốn của doanh nghiệp Việt Nam vẫn đến từ hệ thống ngân hàng. Ngược lại, tại các nền kinh tế phát triển, tỷ trọng tín dụng ngân hàng thường chỉ khoảng 40-50%, phần còn lại đến từ các kênh vốn dài hạn. Trong khi đó, cổ phiếu là nguồn vốn chủ sở hữu dài hạn nhất, giúp doanh nghiệp có thể đầu tư mà không chịu áp lực trả nợ định kỳ. Trái phiếu giúp doanh nghiệp huy động vốn với kỳ hạn phù hợp với vòng đời dự án. Các quỹ đầu tư cũng là kênh thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia với kỷ luật thị trường nghiêm ngặt. Vậy khi huy động nguồn lực trên các kênh đầu tư này, các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần lưu ý gì để tham gia thị trường hiệu quả? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ PVAM về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa bà, là bà cũng phân tích là cần phải kích hoạt cái dòng vốn nội, thì theo bà cụ thể là như thế nào để doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì phải lưu ý những cái gì để có thể là cung cầu gặp nhau trên thị trường trái phiếu ạ?
8: Thị trường trái phiếu ấy thì trong thời gian vừa rồi đã có những cái điều chỉnh chính sách quyết liệt nâng cái chất lượng của thị trường trái phiếu, vừa công bố thông tin đã yêu cầu vấn đề về thanh khoản, đã những cái về mặt xếp hạng tín nhiệm bắt buộc, thì cái vấn đề đấy nó sẽ giải quyết cho những cái trái phiếu ra công chúng và tạo lập cái thanh khoản cho thị trường thứ cấp. Đối với nhà đầu tư tổ chức thì nhà đầu tư tổ chức họ có khả năng thẩm định và đánh giá rất là tốt, do đó thì họ có thể tham gia cả thị trường trái phiếu ra công chúng và thị trường trái phiếu phát hành riêng lẻ. Và quan điểm của tôi ấy, thị trường nó sẽ có rất nhiều loại hàng hóa, nhưng việc của nhà đầu tư tổ chức là sàng lọc và tìm kiếm cơ hội tốt nhất trên thị trường để phục vụ cho các cái tiêu chí đầu tư, thì còn có một cái vai trò đấy là thiết lập cái kỷ luật của thị trường. Bởi vì những cái yêu cầu của nhà đầu tư tổ chức khi đưa ra cho các doanh nghiệp, các cái tổ chức phát hành ấy, nó là những yêu cầu rất là chặt chẽ về quản trị, về minh bạch, về công bố thông tin. Thì chính cái điều đấy nó đã xác lập những cái kỷ luật về thị trường, thì các doanh nghiệp nếu muốn huy động vốn họ sẽ phải nâng cái chất lượng.
7: Thưa bà, là hiện nay thì là cái cơ hội mà để phát triển các cái quỹ trong nước có cái triển vọng như thế nào?
8: Về mặt cơ hội thì tôi nghĩ rằng với cái mức thu nhập bình quân đầu người, GDP của Việt Nam bây giờ đã vượt qua mức 5.000, và cái đấy là thống kê chung rồi. Do đó là cái nhu cầu đối với các sản phẩm đầu tư cũng như là các sản phẩm về quỹ đầu tư trong thời gian tới rất là tiềm năng. Nhưng mà cái việc phát triển cái đấy như thế nào ấy thì còn rất là nhiều việc phải làm. Đầu tiên là phải nâng cao nhận thức của người dân, bởi vì bây giờ hiện tại người thân người ta sẽ chỉ nhìn thấy là kênh tiết kiệm là một cái kênh an toàn, sau đó có thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu. Nhưng hai thị trường đấy người ta đòi hỏi để có kiến thức. Nếu như người dân mà không có kiến thức, không đủ thời gian mà tham gia thị trường đấy thì rất là rủi ro. Thế thì làm thế nào chúng ta có thể nâng cao cái nhận thức của nhà đầu tư cũng như người dân là chuyển các cái nguồn vốn tiết kiệm đó của họ ngoài kênh ngân hàng, chuyển sang cho các quỹ đầu tư để quản lý cái nguồn vốn của họ, như vậy nó an toàn, nó giảm cái rủi ro và cũng như là phục vụ cung cấp các nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
7: Theo bà là thì so sánh các cái kênh đầu tư hiện nay thì triển vọng của thanh khoản cái kênh nào là hợp lý nhất và những cái lưu ý cụ thể của bà đối với nhà đầu tư?
8: Cái lời khuyên đầu tiên của tôi ấy, nó sẽ phải là cần phải trang bị cho mình một cái kiến thức về tài chính để quản lý được cái nhu cầu của mình cũng như là cái thu nhập của mình như thế nào, thì mình mới hoạch định ra được cái cách đầu tư nó phù hợp. Nó không có lời khuyên chung cho tất cả mọi người. Khi mà đã biết được cái tình hình tài chính của mình là như thế nào rồi thì bắt đầu mình mới chia cái tài sản của mình ra đầu tư vào các kênh khác nhau, từ kênh an toàn nhất đấy là gửi tiết kiệm cho đến các cái kênh khác như là trái phiếu, là cổ phiếu và các cái quỹ đầu tư. Thì đấy là một cái bài toán mà bản thân mỗi người phải trang bị cho mình.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
9: Dòng chảy kinh tế,
10: dòng chảy cuộc sống.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, yến xào là một trong những sản phẩm công nghiệp chủ lực của Khánh Hòa, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, tình trạng giả mạo thương hiệu, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc đang ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng, đặt ra yêu cầu bảo vệ thương hiệu, minh bạch thị trường. Phóng viên Thái Bình, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
24: Từ cửa hàng truyền thống đến thương mại điện tử, mạng xã hội, tình trạng giả mạo thương hiệu yến xào Khánh Hòa đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng không chỉ sử dụng tên gọi gần giống mà còn sao chép bao bì, logo, hệ thống nhận diện để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Theo công ty yến xào Khánh Hòa, hiện có 122 doanh nghiệp sử dụng trái phép dấu hiệu yến xào Khánh Hòa, 42 doanh nghiệp đăng ký tên thương mại và 55 đơn đăng ký nhãn hiệu chứa các yếu tố tương tự thương hiệu đã được bảo hộ. Trên môi trường mạng, doanh nghiệp phát hiện 280 tài khoản Facebook và website có dấu hiệu mạo danh để kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty yến xào Khánh Hòa cho rằng
25: cần một cái cơ sở vật chất nhỏ lẻ thôi, sau đó là về làm, là gia công, là đi bán ra cái hũ, không có nhãn mác, không có bao bì gì hết. Và một thời gian dài là không ai quản lý, thì mạnh ai nấy là dán nhãn vào. Ví dụ như hôm nay muốn nhãn này là có nhãn này, ngày mai bị quản lý thị trường bắt, tôi dán nhãn khác. Liên tục như vậy làm hầu hết tất cả các sản phẩm đều lấy cái chữ là yến xào Khánh Hòa.
24: Hàng giả, hàng nhái không chỉ làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất chính hãng, làm giảm giá trị thương hiệu và gây khó khăn cho việc phát triển thị trường. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, các vi phạm gần như nguyên vẹn bao bì, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
26: Vi phạm nhiều nhất là cái chữ Yến Xào Khánh Hòa. Công ty Yến Xào Khánh Hòa đã được bảo hộ rồi. Trên cả nước này rất là nhiều sản phẩm Yến Xào mang Yến Xào Khánh Hòa. Cái này là vi phạm sản xuất tại nơi khác, nhưng mà vẫn mang Yến Xào Khánh Hòa.
24: Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty in xào Khánh Hòa đạt sản lượng hơn 130 triệu sản phẩm, doanh thu gần 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 130 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 3.900 lao động. Không chỉ là sản phẩm đặc trưng, ngành in xào đang trở thành lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Khánh Hòa. Để bảo vệ thương hiệu, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa và công ty in xào Khánh Hòa đã ký kết phối hợp tăng cường giám sát thị trường, kiểm tra kinh doanh, tuyên truyền pháp luật về thương mại sở hữu trí tuệ, phòng chống hàng giả. Ông Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho rằng:
11: Vừa là trách nhiệm của ngành công thương, chúng ta kiểm soát thị trường, xử lý những hành vi mà vi phạm về cái sở hữu trí tuệ, cũng bảo vệ cho cái sản phẩm của tỉnh, bảo vệ cho người tiêu dùng. Cơ chế thỏa thuận rồi chúng ta sẽ quy chế để làm việc. Làm tốt được cái này cũng là cơ sở và đỡ rồi cho công ty là có điều kiện tăng trưởng tốt.
24: Đấu tranh với hàng giả không chỉ là bảo vệ thương hiệu in xào Khánh Hòa mà còn là bảo vệ một ngành sản xuất có giá trị của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin đấu tranh với hàng giả để giữ thương hiệu yến xào Khánh Hòa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
12: Bản tin pháp luật.
13: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây. Khởi tố 3 bị can trong vụ án tại công ty Việt Mỹ. Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được cơ quan thi hành án hoàn trả 21 tỷ đồng và 330.000 đô la Mỹ trong vụ án tập đoàn Phúc Sơn. Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên giải quyết kiến nghị từ cơ sở. Bây giờ là tin chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố tạm giam 3 bị can gồm Bùi Chân Phương, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hà Văn Nam, Giám đốc và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách kế toán Công ty Việt Mỹ. Theo điều tra, nhóm này lợi dụng pháp nhân ở nước ngoài để nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược, khai báo gian dối khi nhập khẩu, gây thất thu ngân sách và ảnh hưởng quyền lợi của người bệnh. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Hôm qua, đại diện thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cho biết, ông Lê Duy Thành, cựu chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án tập đoàn Phúc Sơn. Gia đình ông Thành đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Cơ quan thi hành án tịch thu 20 tỷ đồng và 1,3 triệu đô la Mỹ bổ sung công quỹ. Số tiền còn lại là hơn 21,3 tỷ đồng và 330.000 đô la Mỹ đã được trả lại cho gia đình ông Thành. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Thành bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội nhận hối lộ. Đến phiên phúc thẩm, mức án của vị cựu chủ tịch tỉnh được giảm còn 8 năm 6 tháng tù. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang truy vết tài sản của 46 cá nhân liên quan đến vụ án lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ với gần 500 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 180 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp tra cứu dữ liệu công chứng, chứng thực, các giao dịch chuyển nhượng, thế chấp, mua bán tài sản, góp vốn và thông tin phong tỏa, kê biên tài sản từ năm 2023 đến nay. Vụ án liên quan đến 23 công ty mua bán chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỷ đồng trong tài khoản cùng nhiều tài sản khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa khởi tố 24 bị can trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng. Trong số này, 5 bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 19 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc. Đường dây do Nguyễn Công Võ và Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu, hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên được triển khai thông suốt, không để gián đoạn việc tiếp nhận xử lý kiến nghị. Từ khi mô hình mới đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân phường đã tiếp 950 lượt công dân, tiếp nhận 573 đơn, giải quyết 486 đơn thuộc thẩm quyền, đạt gần 85%. Nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Đặng Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường tỉnh Phan Đình Phùng cho biết.
14: Ủy ban dân phường duy trì tiếp công dân thường xuyên, tăng cường tổ chức đối thoại, không để vụ việc kéo dài phát sinh. Điển hình vừa qua thì chúng tôi cũng giải quyết một cái trường hợp của công dân là ông Trần Văn Xỉu về vấn đề cấp giấy nhận quyền sử dụng đất do gia đình sử dụng đất từ trước năm 1980.
13: Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng của Lào triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng tại tỉnh Bo Kẹo, bắt 40 đối tượng người Việt Nam. Đường dây do 4 đối tượng người Trung Quốc điều hành, giả danh cán bộ công an, lừa nạn nhân cài ứng dụng VNeID giả mạo để chiếm quyền điều khiển điện thoại, xâm nhập tài khoản ngân hàng. Bước đầu xác định hơn 1.000 người trên cả nước đã bị lừa với số tiền chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 56 điện thoại, 49 máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn, cựu cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Hồng Gai, 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 30 năm tù. Theo cáo trạng, lợi dụng vị trí công tác trong lĩnh vực đất đai và sự tin tưởng của người dân, từ năm 2022 đến năm 2025, Tuấn nhận tiền với lý do làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, nộp thuế lệ phí, sau đó chiếm đoạt hơn 13,7 tỷ đồng của 22 bị hại. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Đào Xuân Nghị, trú tại xã Tây Hồ, Đà Nẵng, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, do mâu thuẫn vay mượn tiền, tháng 1 năm 2017, Nghị dùng bình xịt nước rửa chén xịt vào mắt và hành hung ông Trần Thanh Cường, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 31%. Sau khi gây án, Nghị bỏ trốn. Ngày 23 tháng 7 vừa qua, Nghị bị bắt giữ khi trở về địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
16: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
17: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
18: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày.
19: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
16: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
20: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
16: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
20: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
17: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
0: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm.
3: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
16: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý Hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
17: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngâm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
16: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
17: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
16: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1120.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị, tri ân đối với người có công với cách mạng, với đất nước là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chính sách đối với người có công với cách mạng được xác định là chính sách cao nhất trong tất cả các chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
21: Trong thời gian qua, cái công tác chăm lo cho người có công với nước, thương binh, bệnh binh, gia đình, liệt sĩ được Đảng, Nhà nước xem đây là một cái trọng tâm chính trị lớn, thể hiện cái đạo lý uống nước, nhớ nguồn, chăm lo cho người có công không chỉ là về vật chất mà cái có ý nghĩa giá trị nhất là về mặt tinh thần cho thương binh và bệnh binh, cho gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước.
5: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập về chính sách người có công và việc hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm không để người có công thiệt thòi trong cuộc sống.
22: Cử tri lên tiếng.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương và nhân dân cả nước không ngừng đẩy mạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng. Hệ thống pháp luật ưu đãi người có công được điều chỉnh, nâng cấp qua nhiều thời kỳ. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng phù hợp với lộ trình điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, đảm bảo người có công có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú. Phóng viên Hà Nam có bài viết đề cập nội dung này.
23: Trong những ngày này, tại các địa phương trên cả nước, hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cuộc sống gia đình chính sách người có công với cách mạng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị đặc biệt quan tâm triển khai. Chia sẻ của các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công tại một số địa phương phần nào cho thấy điều đó.
27: Tôi là thương binh hạng 3/4, tham gia chiến đấu chống Mỹ. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì cuộc sống gia đình cũng ổn. Hàng tháng thì tôi được lĩnh trợ cấp là 3.667.000. Thì gia đình cũng có thể làm thêm kinh tế phụ nữa thì cuộc sống cũng ổn. Hàng năm ngoài cái chế độ trợ cấp của Trung ương ra thì địa phương rất quan tâm. Hàng năm là có chế độ cho chúng tôi đi nghỉ dưỡng hoặc không điều dưỡng tại chỗ. Thế rồi thì có cán bộ lãnh đạo địa phương như phường hoặc là tỉnh đến thăm hỏi động viên, rất khích lệ chúng tôi, nên là chúng tôi thấy rất phấn khởi.
1: Tôi là thương binh nặng, lúc nào Đảng, Nhà nước cũng rất là quan tâm, tạo mọi điều kiện đối với đối tượng sách người có công như chúng tôi, để cho đối tượng sách có một cuộc sống là ngang bằng và hơn đối với người dân thường.
6: Bản thân gia đình, những người có công như chúng tôi đã được phụ cấp ưu đãi hàng tháng, được quan tâm chăm sóc sức khỏe, cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hỗ trợ nhà ở, được thăm hỏi động viên, tặng quà nhân dịp lễ Tết. Bản thân chúng tôi và gia đình đã cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho những người có công với cách mạng như chúng tôi.
23: Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, ngay từ năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày Thương binh Liệt sĩ. Thực hiện chỉ thị của Người, gần 80 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng càng được đặc biệt quan tâm, xã hội hóa sâu rộng. Đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó có trên 1,2 triệu người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Mỗi năm giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 6 đến 8.000 trường hợp. Đưa trên 580.000 lượt người có công đi điều dưỡng định kỳ. Ông Võ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long và bà Nguyễn Thị Kiều Trang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cho biết.
7: Hiện nay Vĩnh Long đang quản lý 267.000 người có công trên địa bàn. Về cái chi trả trợ cấp hàng tháng thì Vĩnh Long hàng tháng thì chúng tôi chi trả hơn 31.000 đối tượng với cái kinh phí hơn 92 tỷ đồng.
8: Hàng năm tỉnh vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa để thực hiện chăm lo các cái chính sách về nhà ở, về sổ tiết kiệm, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng thì hàng năm vận động của tỉnh là trên 10 tỷ đồng.
23: Cùng với những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế, trong những năm qua, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng tiếp tục được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được ban hành năm 1994 và lần sửa đổi mới nhất vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành năm 2026 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thể hiện sự quan tâm, chủ động của Đảng, Nhà nước trong việc liên tục cập nhật chính sách đãi ngộ người có công với cách mạng nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội qua từng thời kỳ.
22: Từ nghị trường đến cuộc sống.
5: Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Việc sửa đổi, bổ sung pháp lệnh lần này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế. Một trong những điểm mới nổi bật của pháp lệnh lần này là bổ sung chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nhằm đảm bảo để người có công không bị thiệt thòi trong cuộc sống.
23: Cụ thể, pháp lệnh bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, cán bộ lão thành cách mạng, và người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, cán bộ tiền khởi nghĩa. Thực tiễn cho thấy đa số cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa hiện đều đã cao tuổi từ 90 trở lên. Sức khỏe suy giảm, nhiều trường hợp không còn khả năng tự phục vụ, cần có người chăm sóc thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày. Việc bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ đối với các đối tượng này phù hợp với chủ trương tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng cao mức độ chăm sóc đối với người có công có tuổi cao, sức yếu, góp phần bảo đảm tốt hơn điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện chính sách này, có 793 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa được bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ. Pháp lệnh cũng bổ sung đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm. Theo đó, tại lần sửa đổi này, pháp lệnh đã chuyển một phần đối tượng hiện đang được điều dưỡng 2 năm một lần sang điều dưỡng hàng năm. Cụ thể, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%. Tương ứng với 151.222 người, nâng tổng số đối tượng điều dưỡng hàng năm lên 170.000 người. Đặc biệt, pháp lệnh bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Quy định chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là chính sách thường xuyên, ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.
2: Thưa quý vị, chính sách đối với người có công với cách mạng là chính sách cao nhất trong tất cả các chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Trong quá trình phát triển của đất nước, chính sách này luôn được bổ sung chỉnh sửa để đảm bảo việc thực hiện chính sách đúng người, đúng đối tượng, không bỏ sót người có công và kiên quyết ngăn ngừa trục lợi chính sách, đặc biệt không để người có công bị thiệt thòi do vướng mắc về thủ tục hành chính. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn với đại biểu Chu Mạnh Hùng, đại biểu hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
9: Thưa ông, là pháp lệnh bổ sung nguyên tắc bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Vậy thì theo ông kia, chính sách hỗ trợ hiện nay thì cần triển khai cụ thể như thế nào để mà bù đắp kịp thời trước những cái biến động kinh tế nhằm có thể là bảo đảm được mức sống của người có công luôn bằng hoặc là cao hơn cái mức sống trung bình của người dân địa phương ạ?
10: Phải khẳng định rằng là việc ghi nhận người có công, gia đình người có công có mức sống từ mức trung bình khá trở lên phù hợp với cái điều kiện mà của cộng đồng dân cư nơi mà họ cư trú trở thành một cái nguyên tắc ở trong pháp lệnh. Đó là một cái sự thay đổi rất cơ bản về quan điểm của Đảng cũng như là chính sách của nhà nước đối với người có công. Và từ cái nguyên tắc mà thể hiện cái quan điểm của như vậy thì cái điều đầu tiên trước mắt và có thể thực hiện ngay được đó là điều chỉnh theo cái hướng tăng cái mức trợ cấp và hỗ trợ đối với người có công và gia đình người có công để mà đảm bảo cái điều kiện mức sống của gia đình của họ khi mà điều kiện kinh tế xã hội đã hết sức là biến đổi.
9: Vâng, như ông trao đổi thì cái việc mà chúng ta có những cái chính sách như là trợ cấp thì rất là thiết thực rồi. Những cái trợ cấp tăng lên để mà đáp ứng được cái điều kiện kinh tế xã hội chúng ta cũng đã tính đến. Tuy nhiên thì về cá nhân ông thì ông thấy là cần có những cái chính sách thiết thực nào, thực tế nào nữa để chúng ta có thể là đảm bảo để không có người có công nào là bị thiệt thòi trong cuộc sống cả.
10: Với những cái chính sách cụ thể liên quan tới việc điều chỉnh tăng cái mức trợ cấp rồi hỗ trợ đối với người có công và gia đình người có công thì tôi cho rằng là về lâu dài để mà người có công và gia đình người có công ổn định được cái cuộc sống ổn định và cái cuộc sống của mình cũng như thể ở cái mức như cái quy định và đặt trong thực tiễn bối cảnh cộng đồng dân cư thì còn phải tính đến cái các cái phương án và các chính sách nó dài hơi hơn. Thứ nhất đó là chúng ta thực hiện tốt hơn nữa cái phong trào đền ơn đáp nghĩa. Và phong trào đền ơn đáp nghĩa như chúng ta đã khẳng định là không chỉ của hai ngày 27 tháng 7, không chỉ là của tháng 7 mà nó là của cả năm và nó cũng đồng thời là của tất cả cộng đồng xã hội đối với người có công và gia đình người có công. Và một khi cái đó nó thẩm thấu vào trong thực tiễn cuộc sống rồi nó tạo thành một cái nét văn hóa thì nó tạo dựng một cái sự chung tay của cả cộng đồng xã hội đối với người có công và gia đình người có công. Và thêm nữa, một cái điểm mà cũng hướng tới ổn định cuộc sống lâu dài của người có công và gia đình người có công đó là pháp lệnh cũng đã quy định về việc hỗ trợ nhà đối với người có công, gia đình người có công. Và cái điểm rất quan trọng mà pháp lệnh này có ghi nhận và giao cho chính phủ sẽ tổ chức triển khai thực hiện đó là hỗ trợ nhà đối với người có công và gia đình người có công một cách thường xuyên và ổn định. Đây là cái điều rất quan trọng.

0: là Ủy ban Văn hóa Xã hội là một cái cơ quan thực hiện việc thẩm tra liên quan đến dự thảo pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh người có công. Chúng tôi cho rằng là chính phủ rồi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cân nhắc rất nhiều các cái khía cạnh khác nhau để làm sao đó là thực hiện đúng cái định hướng của Đảng đối với người có công và chăm sóc người có công, và đồng thời nó lại phù hợp với lại cái điều kiện và bối cảnh mới. Vì vậy thì khi mà pháp lệnh đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua thì tôi cho rằng là chính phủ rồi các bộ ngành và các địa phương sẽ ngay lập tức triển khai thực hiện pháp lệnh và cụ thể hóa pháp lệnh bằng những cái chính sách và những cái quy định cụ thể để mà người có công và gia đình người có công sớm thụ hưởng những cái chính sách, những cái thành quả rồi sự quan tâm của xã hội đối với những đóng góp hy sinh của người có công đối với cách mạng.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại biểu Chu Mạnh Hùng đã tham gia chương trình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với đại biểu Chu Mạnh Hùng, đại biểu hoạt động chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về việc đảm bảo không để người có công bị thiệt thòi trong cuộc sống, đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Nó cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
5: chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%.

0: chẳng, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của bình vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, gần 80 năm kể từ ngày những chiến sĩ đầu tiên ngã xuống trên khắp các chiến trường để đổi lấy độc lập tự do cho Tổ quốc. Dù thời gian có lùi xa, ngọn lửa của lòng biết ơn và đạo lý uống nước nhớ nguồn chưa bao giờ nguội lạnh trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam. Đến nay, cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, hơn 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng cùng trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành những chủ trương chính sách phù hợp với điều kiện của đất nước để thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu cho nền độc lập của dân tộc. Trong đó, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Bước đột phá, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng toàn dân chung tay thực hiện nhiệm vụ này, góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời giữ vững ổn định chính trị xã hội. Đây còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc, là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc tìm quy tập hài cốt về nghĩa trang, mà mục tiêu quan trọng nhất là trả lại tên tuổi quê hương cho các liệt sĩ để họ trở về đúng với vòng tay gia đình. Mỗi danh tính được xác định, mỗi hài cốt được đưa về quê hương là một nỗi đau được xoa dịu, một gia đình được an ủi sau hàng thập kỷ mong chờ. Đây chính là bản chất cốt lõi của chiến dịch, được gọi là mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc, là hiện thân sống động của đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Đó còn là những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam, là sự hội tụ của ý chí chính trị và đạo lý dân tộc, là trách nhiệm và nghĩa tình của dân tộc đối với những người đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc, thống nhất đất nước. Song hành với các chủ trương lớn là hàng loạt hoạt động thiết thực nhận được sự quan tâm vào cuộc sôi nổi của toàn xã hội, như chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, tu bổ nghĩa trang đài tưởng niệm, tổ chức thắp nến tri ân, giao lưu nhân chứng lịch sử, hành trình về nguồn. Tháng 7 về, trên những nghĩa trang liệt sĩ trải dài từ Bắc vào Nam, những ngọn nến tri ân được thắp lên trong không gian trầm mặc linh thiêng. Trước những hàng bia mộ, mỗi nén hương, mỗi nhành hoa đều gửi gắm lòng biết ơn thành kính. Đây cũng là dịp để mỗi cá nhân ý thức sâu sắc hơn về giá trị của độc lập tự do, những điều phải đánh đổi bằng máu xương và tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ cha anh. Tri ân các anh hùng liệt sĩ là cách các cá nhân tự soi chiếu vào hiện tại, nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với đất nước, với cộng đồng. Lòng biết ơn khi được trao truyền đúng cách sẽ trở thành một giá trị bền vững, góp phần làm nên sức mạnh nội sinh của dân tộc trên hành trình phát triển. Tiếp nối chương trình dân ca nhạc cổ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài dân ca bài chòi Tình đồng chí, lời của Thanh Hải, do hai nghệ sĩ Thanh Hải và Bích Lĩnh trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Cầu nối đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính của nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh mới thông qua tại kỳ họp thứ 5. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị khóa 14 và Trung ương Đảng đã ban hành hệ thống các chỉ thị, nghị quyết và kế hoạch hành động toàn diện nhằm cụ thể hóa và đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 14 đã đề ra. Cùng với đó, Chính phủ và các bộ ngành cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Với quyết tâm chính trị cao nhất, toàn Đảng, toàn quân và dân ta đang nỗ lực cùng phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Trong đó, vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên, già làng và những người có uy tín ở cơ sở đang là cầu nối góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
2: Tại Gia Lai, các tổ chức đảng, đảng viên và người có uy tín luôn đóng vai trò là hạt nhân chính trị, là lực lượng tiên phong và là cầu nối vững chắc gắn kết ý đảng với lòng dân. Không chỉ là đội ngũ trực tiếp lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mà đây còn là đội ngũ nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Để tổ chức triển khai thực hiện tốt các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, Phường Pleiku đã không chỉ tổ chức vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, mà còn phát huy tốt vai trò của các tổ chức đảng, đảng viên, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận thống nhất cao của các tầng lớp nhân dân khi triển khai các chủ trương. Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Pleiku cho biết.
3: Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thì Ủy ban Nhân dân Phường Pleiku là xác định là cái công tác dân vận là phải là công tác đi trước một bước. Thì chúng tôi đã tập trung thực hiện tốt các phương châm là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Thì báo các đồng chí thì bằng cách thông báo rộng rãi cho người dân qua nhiều cái kênh thông tin mà các quy hoạch, các dự án trên địa bàn phường. Thì đối với các quy hoạch thì chúng tôi đã đăng tải trên cái app Pleiku trực tuyến là một trong những cái app của thành phố Pleiku cũ và hiện giờ vẫn đang hoạt động, thì đăng tải các quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết đã được đăng tải trên này để người dân biết. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã qua các quy hoạch là chúng tôi đã lấy ý kiến của người dân để người dân biết được là các quy hoạch đã triển khai trên địa bàn và bằng các cái tuyên truyền, vận động đối thoại làm giải pháp mà để tạo sự đồng thuận của người dân. Thì đối với từng dự án, Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với các sở ngành của tỉnh cũng như các nhà đầu tư, các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân, gặp trực tiếp nhân dân ở các vùng bị ảnh hưởng để cung cấp đầy đủ các thông tin, rồi cùng trao đổi và đưa ra các giải pháp bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định, để rồi qua trao đổi thì lắng nghe những cái đề xuất của nhân dân và những cái khó khăn vướng mắc của người dân, để từ đó được tạo được sự đồng thuận cao để nó cùng giải quyết kịp thời, không để thời gian kéo dài.
2: Không chỉ ở những xã phường thuận lợi mà tại các vùng sâu vùng xa nơi biên giới biển đảo của tỉnh Gia Lai, vai trò của các tổ chức đảng, đảng viên, già làng và những người có uy tín đã và đang được phát huy để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng đồng thuận, chấp hành và thực hiện các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương. Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện đa dạng, phong phú, có trọng tâm trọng điểm, sát với tình hình thực tế của địa bàn. Ở khu vực tuyến biển, các đồn biên phòng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tích cực phối hợp cùng các lực lượng, các ngành, đoàn thể phổ biến các quy định về chống khai thác IUU nhằm nhắc nhở người dân địa phương và khách du lịch không được tùy tiện sử dụng thiết bị không người lái khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng. Các hộ kinh doanh du lịch phải đảm bảo những điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo điều kiện ổn định để địa phương phát triển. Trung tá Châu Văn Toàn, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Chúng tôi cũng là xây dựng cái kế hoạch ban hành các giấy mời, mời bà con ngư dân, các cái chủ hộ, các cái cơ sở kinh doanh du lịch, homestay, nhà nghỉ, các cơ sở lưu trú tới để cán bộ đồn biên phòng thông tin, tuyên truyền một số nội dung cơ bản có liên quan như là luật biên phòng Việt Nam, nghị định 71 của chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển và các cái quy định của nhà nước ta về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và nhất là cái quy định của luật thủy sản. Thì với cái hy vọng lớn nhất là sau mỗi đợt thông tin tuyên truyền như thế này thì sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở lưu trú kinh doanh, các cái du khách và bà con ngư dân nói chung và nhân dân cư trú trên địa bàn nắm rõ được các quy định của pháp luật, quy định về chức năng nhiệm vụ của bộ đội biên phòng, từ đó mà nâng cao cái ý thức trong cái việc chấp hành cũng như là tuyên truyền cho người thân trong quá trình mà thực hiện và kịp thời thông báo, phát hiện, tố giác tội phạm thông qua cái hòm thư điện tử, cái mã QR mà chúng tôi đã ban hành và gửi cho toàn thể bà con nhân dân.
2: Thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ, tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương. Đến thời điểm hiện tại, tổng sản phẩm địa phương GDP của tỉnh tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2025, đứng thứ 22 cả nước và đứng thứ 4 trong khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2026 của tỉnh đạt gần 16.567 tỷ đồng, đạt 59,4% dự toán năm, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả của những nỗ lực chung của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của các tổ chức đảng, đảng viên, các đơn vị và những người có uy tín ở cơ sở. Cùng với đó, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương cũng đã tích cực, nỗ lực tuyên truyền và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chính quyền, kiến tạo, phục vụ người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
5: Theo như cái không gian phát triển mới của chúng ta mà quy hoạch sắp được công bố thì Gia Lai rất nhiều sự kiện. Tất nhiên đi kèm với nó là rất nhiều thách thức và trách nhiệm rất là lớn. Tuy nhiên thì công ty thấy là một cái không gian rộng lớn như vậy và có nhiều tiềm năng như thế thì cái cơ hội rất là lớn. Và chúng ta vẫn xác định là 5 trụ cột tăng trưởng kể ở quy hoạch mới như vậy, báo cáo ông chí vậy, và 4 cái khâu đột phá và rất nhiều những cái định hướng mới khi nhập hai tỉnh lại. Trước đây nếu là độc lập thì chúng ta phải liên kết vùng, nhưng bây giờ chúng ta nhập lại rồi thì không còn liên kết, không phải liên kết vùng nữa mà tự nhiên chúng ta phải hình thành lên nó. Và báo cáo ông chí là trong cái quy hoạch tỉnh thì chúng tôi đã tính toán là Gia Lai chúng ta thừa sức tăng trưởng được 2 con số liên tục trong vòng 10 năm tới. Tôi rất mong là sự phối hợp chặt chẽ đồng hành giữa cơ quan báo chí và chính quyền để một mục tiêu duy nhất của chúng ta là gì ạ? Chính quyền điều hành được để cho vùng đất này, tỉnh Gia Lai của chúng ta phát triển, nhân dân giàu có, ấm no hạnh phúc, an ninh trật tự được đảm bảo.
2: Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã xác định mục tiêu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đã và đang nỗ lực để thực hiện các chỉ tiêu mà nghị quyết của Đảng đã đề ra. Trong đó, vai trò của các tổ chức đảng, đảng viên, các đơn vị ở cơ sở mới cùng các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cổ vũ xây dựng tinh thần đoàn kết cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 5 mới được tổ chức vào ngày 16 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Gia Lai có tổng diện tích tự nhiên là 21.576,53 km2 với 135 đơn vị hành chính cấp xã. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch biển, cao nguyên, độc đáo và hấp dẫn, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI của vùng và cả nước, quốc phòng an ninh được đảm bảo, văn hóa được phát huy. Các chỉ tiêu kinh tế gồm tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 10,5% năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.900 đến 6.000 đô la Mỹ. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 19,2%, khu vực công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 38,6%, khu vực dịch vụ chiếm khoảng 39% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 3,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt trên 17 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế số đạt khoảng 30% GDP, kinh tế biển đạt 20%. Tầm nhìn đến năm 2050, Gia Lai là một tỉnh giàu có và đáng sống, là một trong những trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước và vùng, là cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe, trở thành trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam, trung tâm du lịch lớn của cả nước. Về định hướng phát triển không gian của tỉnh dựa trên mô hình phát triển đột phá, ba trục hành lang động lực, hai khu kinh tế, ba khu vực động lực, bốn vùng kinh tế. Ba hành lang gồm trục hành lang động lực Đông Tây, trục hành lang kinh tế biển phía Đông và trục hành lang phía Tây. Hai khu kinh tế gồm khu kinh tế Nhân Hội giữ vai trò trung tâm tổng hợp về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, đô thị biển, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ cao cấp và đổi mới sáng tạo. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trở thành trung tâm thương mại cửa khẩu, logistics biên giới. Ba khu vực động lực gồm khu vực động lực phía Đông gồm Quy Nhơn mở rộng, khu kinh tế Nhân Hội, sân bay Phù Cát, TOD Diêu Trì, khu vực động lực phía Bắc ven biển, khu vực Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Đề Di, TOD Bồng Sơn, khu vực động lực phía Bắc ven biển, khu vực Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Đề Di, TOD Bồng Sơn. Bốn vùng kinh tế gồm một vùng phát triển kinh tế tổng hợp ven biển, đô thị hạt nhân, công nghiệp công nghệ cao, logistics sân bay, dịch vụ giáo dục và y tế, vùng 2 đô thị du lịch sinh thái, văn hóa, thương mại dịch vụ, kinh tế cửa khẩu. Vùng 3, nông nghiệp sinh thái, di sản, du lịch về nguồn, dự trữ carbon. Vùng 4, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi gia súc, du lịch nông nghiệp, di sản văn hóa dân tộc.
2: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, hòa bình, độc lập và sự phát triển của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh. Thế nhưng trên những chiến trường năm xưa, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, nhiều hài cốt chưa được xác định danh tính để trở về với quê hương, gia đình. Bởi vậy, hành trình trả lại tên cho các anh không chỉ là khát vọng của những người thân mòn mỏi chờ đợi, mà còn là trách nhiệm trước lịch sử, trước những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của toàn xã hội. Ý nghĩa của chiến dịch không chỉ nằm ở số lượng hài cốt được tìm thấy, mà còn ở việc tiếp tục thực hiện lời hứa của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống: không để sự hy sinh bị lãng quên, không để một người lính nào mãi vô danh trên chính mảnh đất mình đã chiến đấu. Trong hành trình ấy, thông tin tuyên truyền giữ vai trò kết nối nhận thức, còn âm nhạc góp phần kết nối cảm xúc. Hai dòng chảy ấy song hành để biến một nhiệm vụ chính trị thành trách nhiệm và ý thức cộng đồng. Đó chính là điều mà âm nhạc có khả năng lan tỏa sâu rộng. Với chiến dịch 500 ngày đêm, những sáng tác mới không chỉ kể lại quá khứ mà còn phản ánh một hành trình đang diễn ra ngày hôm nay. Hành trình đi tìm những con người còn nằm lại sau chiến tranh để họ được trở về với tên tuổi, quê hương và người thân. Giá trị lớn nhất của âm nhạc ở giai đoạn này chính là bức tranh cảm xúc vẽ lại nỗi mong chờ của những người mẹ, người vợ, người con đã đợi suốt nhiều thập kỷ, cảm nhận được sự lặng thầm của những cán bộ, chiến sĩ ngày ngày lân theo từng dấu vết giữa rừng sâu, hay niềm xúc động trong khoảnh khắc một danh tính được trở về với gia đình. Chính cảm xúc ấy khiến những con số biết nói và những sự kiện lịch sử trở thành ký ức chung của cộng đồng. Bởi vậy, âm nhạc đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ làm phong phú đời sống văn hóa hay tạo điểm nhấn truyền thông. Điều quan trọng hơn là âm nhạc góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng biết ơn và củng cố sự đồng lòng trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Mỗi tác phẩm được sáng tác cho chiến dịch vì thế không chỉ là một ca khúc, mà còn là một lời tri ân, một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, để sự hy sinh của các thế hệ đi trước tiếp tục được gìn giữ bằng tình cảm, trách nhiệm và hành động của thế hệ hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Đón các anh về với đất mẹ, nhạc Khắc Hùng, thơ Đại tá nhà báo Trần Thế Tuyển. Và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang âm nhạc địa phương ngày hôm nay.

0: Xin kính chào đại tá nhà báo Trần Thế Tuyển. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa ông, ca khúc Đón các anh về với đất mẹ được nhạc sĩ Khắc Hùng phổ nhạc từ bài thơ Đón các anh về của ông. Tác phẩm ra đời trong thời điểm chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai. Đâu là nguồn cảm hứng để ông sáng tác tác phẩm này?
1: Thứ nhất là khi mà tôi đang trên đường từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi xuống Củ Chi để thắp nhang cho liệt sĩ thì cần có một cái nén tâm nhang. Thế thì tôi nghĩ ngay đến vấn đề để tôi viết cái bài thơ gọi là Đón các anh về. Thứ nhất, đó là chiến dịch 500 ngày đêm tìm danh tính các liệt sĩ mà chính phủ phát động cho toàn quốc. Thứ hai là tôi nghĩ ngay đến câu thơ mà viết về em trai liệt sĩ của mình và các đồng đội của mình. Đó là thân ngã xuống thành đất đai tổ quốc, hồn bay lên hóa linh khí quốc gia. Cái thứ ba là tôi mới có một tác phẩm thơ và trường ca để tên là Mẹ ngồi bầu cửa. Và cả ba cái ý đó tôi đã viết ngay trên ô tô cái bài thơ này.
0: Trong bài thơ thì ông đã lựa chọn những địa danh trải dài từ miền Đông, Tháp Mười, miền Trung đến Trường Sa. Ông muốn gửi gắm điều gì qua cách xây dựng hình ảnh ấy?
1: Chúng tôi ở trong hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là cái chiến dịch 500 ngày đêm này, hội của chúng tôi cũng đồng hành là với thành phố, với quân khu 7, với Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh để đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Và hai địa điểm mà tôi nhắc trong bài thơ lúc đầu đó, đó là Tân Sơn Nhất và công viên Lê Thị Riêng. Đồng thời tôi nói luôn cả đồng bằng sông Cửu Long, Trường Sơn, miền Đông Nam Bộ. Và Khắc Hùng nói thêm là miền Trung bỏng rát và Trường Sa sóng lực. Thì tất cả những ý đó là tôi cho rằng giữa nhà thơ và nhạc sĩ đã có một cái duyên để trình cho mọi người một tác phẩm như nén tâm nhang của chúng tôi và của tất cả chúng ta đối với những người con đã hy sinh vì đất nước nhân dân tháng 7 này.
0: Điều khiến người nghe xúc động là tác phẩm không chỉ nói về sự hy sinh của người lính mà còn khắc họa nỗi chờ đợi của những người ở lại qua hình ảnh để mẹ không còn ngồi bậu cửa. Ông mong muốn gửi gắm điều gì qua những câu thơ rất đổi đời thường nhưng mà đầy ám ảnh này?
1: Thơ của tôi thường là bước ra từ trái tim của chính mình và bằng cái sự dấn thân cống hiến cùng đồng đội của mình cho đất nước mấy chục năm qua mấy cuộc kháng chiến thì tôi nghĩ rằng mình không cần phải sáng tác mà mình chỉ viết về những cái cảm xúc của mình trong với tư cách là người trong cuộc thì đã có thể truyền tải chạm tới trái tim của người nghe. Trong gia đình chúng tôi có 4 người con tham gia kháng chiến.

Nhưng mà em trai của tôi sinh năm 1954, đi bộ đội năm 72, thì năm 73 đồng chí đó đã hy sinh ở chiến trường miền Nam. Và sau năm 75 tôi trở về thì mẹ tôi đón tôi từ đầu ngõ, và câu hỏi đầu tiên của mẹ là: con về còn em con đâu? Và đó chính là tên một tập thơ mà tôi đã viết, câu hỏi đời người. Mẹ cứ hỏi mãi con về rồi sao không cho em về với. Mẹ ngồi bầu cửa là biết rằng em tôi đã hy sinh năm 1973. Nhưng mẹ tôi suốt những năm tháng, bà ngày nào bà cũng ngồi ở bầu cửa ngóng ra đường. Và tôi cứ hỏi là mẹ ngồi đó làm gì. Mẹ nói nhờ, mẹ chờ em con trở về

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Quý tín giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý tín giả, hôm nay ngày 27 tháng 7, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là dịp tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Mỗi người dân hãy tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
2: Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời chưa được bao lâu, thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần quật cường, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững nền độc lập cho Tổ quốc, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào chiến sĩ đã cống hiến hy sinh xương máu, sức lực trên các chiến trường. Thấm nhuần đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đối với đất nước, Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và nhân dân ta đã dành tất cả tình yêu thương cho các chiến sĩ và đồng bào đã vì độc lập tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh. Ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký sắc lệnh số 20, quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Tháng 6 năm 1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ Cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam, Nhà thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại từ Bắc Thái để bàn về công tác thương binh liệt sĩ và thực hiện chỉ thị Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn một ngày làm ngày thương binh liệt sĩ. Tại cuộc họp này, các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh toàn quốc. Từ đó hàng năm cứ vào dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều gửi thư, quà, thăm hỏi động viên nhắc nhở mọi người phải biết ơn và hết lòng giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng bào cả nước: đây là dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh. Họ là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy. Từ tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi Ngày Thương binh Toàn quốc thành Ngày Thương binh Liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, theo chỉ thị 223 ngày 8 tháng 7 năm 1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 1975, ngày 27 tháng 7 hàng năm chính thức trở thành Ngày Thương binh Liệt sĩ của cả nước. Thấm nhuần lời căn dặn của Bác, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai luôn phát huy đạo lý hiếu nghĩa, bác ái, ra sức phấn đấu làm tốt trách nhiệm của hậu thế đối với cha ông. Thị xã Hoài Nhơn trước đây, nay là các phường mang tên Hoài Nhơn thuộc tỉnh Gia Lai, là địa phương có số lượng thương binh, liệt sĩ, bệnh binh và người có công nhiều nhất tỉnh Gia Lai, với hơn 11.280 liệt sĩ, hơn 2.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng chục ngàn người có công với nước. Đây là con số minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần cách mạng của vùng đất đau thương mà anh dũng. Cùng với các địa phương trong cả nước, dịp này phường Hoài Nhơn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như thăm hỏi tặng quà người có công, gia đình chính sách, tu bổ chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Bà Trịnh Phạm Thúy Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoài Nhơn cho biết:
3: trên địa bàn phường Hoài Nhơn có 2.329 liệt sĩ, có khoảng 2.000 thương bệnh binh và gần 4.000 người có công cách mạng, 505 mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó hiện nay có 12 mẹ còn sống. Và trên địa bàn phường có 8 anh hùng lực lượng vũ trang. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoài Nhơn luôn luôn phát huy cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa bằng những cái hoạt động thiết thực, hiệu quả. Phường Hòa Nhơn hàng tháng chi trả tiền trợ cấp cho người có công là khoảng 5,5 tỷ đồng. Thì hiện nay lãnh đạo phường Hòa Nhơn rất là quan tâm tìm mọi nguồn lực và tạo mọi điều kiện để thực hiện tốt nhất cái công tác đền ơn đáp nghĩa. Dịp 27 tháng 7 năm nay thì phường Hòa Nhơn cũng đã tổ chức rất nhiều cái hoạt động để mà tri ân đối với những người có công cách mạng, gia đình chính sách vào dịp này. Cụ thể như là tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà. Và sáng ngày 27 tháng 7 thì phường Hòa Nhơn của chúng tôi khởi công nghĩa trang liệt sĩ Tam Quan Nam, và phường nghĩa trang liệt sĩ Hòa Thanh Tây thì chúng tôi đã hoàn thành xong để tôn tạo, sửa chữa cái nghĩa trang liệt sĩ Hòa Thanh Tây.
2: Còn đây là chia sẻ của thương binh Nguyễn Thành Ca, phường Hòa Nhơn.
4: Chính sách của Đảng nhà nước đó, cho các đối tượng chính sách đó, thì tôi cho là càng ngày là càng hoàn thiện hơn. Ví dụ bản thân của tôi là thương binh thì hàng tháng cũng được nhà nước là trợ cấp là phải theo quy định. Rồi các con anh hạp là cũng được là những thời trước thì được miễn giảm, rồi xin việc rồi thì cũng được ưu tiên. Rồi là ví dụ như là tôi có hai bà mẹ, như bà mẹ thứ nhất là cũng là một con là được liệt sĩ thì được phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Rồi chính mẹ đẻ của tôi đây thì cũng có hai người con là liệt sĩ cũng được phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thì như vậy là nhà cửa thì cũng được nhà nước hỗ trợ. Tới cái ngày lễ ngày Tết rồi nhà nước cũng có những cái phần quà. Thì điều đó là cái điều đây mà tri ân động viên, thì tôi cho là cái này là nhà nước càng ngày là càng là làm rất là tốt hơn nhiều.
2: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là việc tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến người có công với cách mạng nhân dịp 27 tháng 7. Triển khai hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời hưởng ứng phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo kế hoạch, chiến dịch đặt mục tiêu lấy khoảng 12.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và khoảng 3.500 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và nhân dân. Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Với trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, chúng tôi luôn đồng hành cùng với các bộ chính quyền địa phương để thực hiện tốt cái công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công đã cống hiến để được độc lập như ngày hôm nay. Trong giai đoạn này là chúng tôi đang tập trung hết cả nhân lực và vật lực, trong đó là huy động tối đa về cái cán bộ chiến sĩ để thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm. Với những việc làm hiện nay là chúng tôi sẽ tập trung phân ra nhiều tổ rồi để đi tham gia lấy mẫu ở các cái nghĩa trang. Với cái địa bàn của tỉnh Gia Lai rộng 119 nghĩa trang, và trong đó có 113 nghĩa trang là cần phải lấy mẫu. Và chúng tôi làm việc không kể là ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Với trách nhiệm như thế thì cái chỉ tiêu trong toàn tỉnh là khoảng hơn 11.900 mẫu sinh phẩm cần phải lấy. Chúng tôi sẽ quyết tâm làm đến 30 tháng 4 năm 2027 sẽ hoàn thành trong chiến dịch 500 ngày đêm. Ngoài ra thì công tác tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ, kể cả là ngoài nước và trong nước, đối với lực lượng vũ trang của tỉnh Gia Lai giờ chúng tôi cũng rất là đẩy mạnh và hoạt động có hiệu quả. Cũng đây là một cái trách nhiệm của lực lượng vũ trang, thế hệ của lực vũ trang hôm nay để đền ơn các cái thế hệ đã hy sinh cống hiến cho Tổ quốc được độc lập bình yên.
2: Trong lúc cả nước, cả dân tộc đang có nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân ngày Thương binh Liệt sĩ, thì trên không gian mạng, các trang blog, fanpage phản động, đối tượng cơ hội chính trị vẫn thường xuyên đăng tải bài viết, clip, hình ảnh, sử dụng giọng điệu mỉa mai, bóp méo sự thật nhằm gieo rắc nhận thức lệch lạc. Từ đó các đối tượng xuyên tạc rằng tri ân những người có công với cách mạng và đất nước chỉ là hình thức để tuyên truyền. Mục đích các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước khéo léo lồng ghép nhắc lại sự kiện lịch sử theo hướng xuyên tạc, đánh tráo khái niệm trên không gian mạng với luận điệu phủ nhận giá trị hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, khi cho rằng chết cho lý tưởng vô nghĩa, hy sinh vì cuộc chiến không chính nghĩa. Thực chất, những thủ đoạn trên tuy không phải chiêu trò mới, nhưng hễ có dịp là các thế lực xấu lại lan truyền với mưu đồ kích động những người nhẹ dạ cả tin. Nguy hiểm hơn, khi những luận điệu đó được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội có lượng người dùng lớn như Facebook, YouTube, TikTok, chúng có khả năng tiếp cận rộng rãi đến các đối tượng dễ bị tác động như thanh niên, học sinh, sinh viên. Từ đó làm suy giảm lòng tin của một bộ phận người dân, hòng gây ra sự chuyển hóa, làm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hơn ai hết, hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta hãy nâng cao cảnh giác bằng những hành động việc làm ý nghĩa của mình. Hãy kết nối và lan tỏa truyền thống hiếu nghĩa bác ái, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc. Thể hiện sự biết ơn, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý tín giả, cũng trong chuyên mục hôm nay, xin chuyển sang một vấn đề đang được dư luận quan tâm, đó là công tác phòng cháy chữa cháy của các tàu thuyền đánh bắt cá. Như chúng ta đã biết, đối với mỗi ngư dân vươn khơi bám biển, con tàu không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là tài sản tích góp qua nhiều năm, thậm chí là khoản vay lớn từ ngân hàng. Thế nhưng cơ nghiệp hàng tỷ đồng ấy lại có thể hóa thành tro bụi chỉ trong chớp mắt bởi một đốm lửa nhỏ do sự chủ quan bất cẩn. Hai vụ cháy tàu cá liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian gần đây thêm một lần nữa gióng lên một hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng trong nhận thức trong việc tuân thủ pháp luật về phòng cháy chữa cháy của một bộ phận người dân. Phóng sự của phóng viên Quốc Bảo, chúng ta cùng nghe.
1: Gia Lai là địa phương có đội tàu khai thác thủy sản lớn với 5.570 tàu cá còn giấy phép hoạt động. Trong hơn 6 tháng qua, toàn tỉnh có hơn 38.000 lượt tàu xuất nhập bến tại các cảng cá của tỉnh. Sau mỗi chuyến biển, hàng trăm lượt tàu cá ra vào neo đậu áp sát nhau. Trong không gian chật hẹp ấy, nếu một phương tiện phát cháy, việc ngăn lửa là dắt tách các tàu bên cạnh trở nên rất khó khăn. Trưa 29 tháng 6 năm 2026, tại khu neo đậu tàu thuyền thôn Huỳnh Giảng Nam, xã Tuy Phước Đông, khu vực đầm Thị Nại, hỏa hoạn đã làm 16 tàu cá bị ảnh hưởng, trong đó 12 tàu hư hỏng hoàn toàn, 4 tàu cháy một phần. Chưa đầy 10 ngày sau, tối ngày 9 tháng 7, lửa tiếp tục bùng lên tại khu D, cảng cá Tam Quan. Một tàu đang neo đậu bị cháy, đứt dây neo, bị gió đẩy trôi và làm cháy lan, khiến 8 tàu gần đó bị ảnh hưởng, 6 tàu cháy hoàn toàn, 2 tàu cháy một phần. Nguyên nhân cụ thể của từng vụ việc phải chờ kết luận của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, Thượng tá Tạ Thanh Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cũng đã phân tích và chỉ ra một số nhóm nguy cơ rất phổ biến lâu nay như sau.
6: Về nguyên nhân xảy ra thì theo nhận định của chúng tôi thì thường có mấy nhóm nguyên nhân sau. Thứ nhất là do sơ suất bất cẩn trong việc sử dụng lửa để đun nấu hoặc thờ cúng. Đấy là cái phong tục của bà con mình. Thứ hai là về cái sự cố đối với thiết bị hệ thống điện. Thì chủ yếu là ở bình ắc quy hoặc là các thiết bị đường dây dẫn điện nó bị lâu ngày nó bị lão hóa hoặc là sự cố dẫn đến chập cháy hoặc là sử dụng thiết bị điện không an toàn dẫn đến quá tải. Cái đặc điểm của các cái tàu thuyền đánh cá thì các cái vận dụng sinh hoạt của ngư dân trên tàu, rồi đặc biệt là cái khối lượng lớn về cái nhiên liệu tàu cá xa bờ thì đi cả nửa tháng tới một tháng thì cái lượng dầu có thể lên đến hàng nghìn lít, thì gọi như là đây là một cái nguồn mà nếu nó cháy thì cái việc xử lý cũng rất là phức tạp. Ngoài ra là các cái thiết bị ngư lưới cụ bằng ni lông, bằng vải thì vào cái mùa hanh khô thì những cái đó nó cũng là cái vật liệu để dễ cháy và gây cháy lan ra toàn bộ cái chiếc tàu. Rồi gió to vào cái mùa hanh khô nắng nóng là cái nguyên nhân mà gây ra cháy lan các tàu. Rồi lại một cái ý nữa là các cái tàu khi neo đậu vào trong cái thời điểm là vào cái lúc nước thủy triều rút thì cái việc mà kéo chạy các cái tàu để mà di dời tạo khoảng cách ngăn cháy lan là nó có phần hạn chế.
1: Những yêu cầu trên đây không quá phức tạp nhưng lại đòi hỏi mỗi chủ tàu, mỗi ngư dân trên tàu luôn phải ý thức và hành động thực hiện. Không ít người cho rằng tàu đã tắt máy, thuyền viên đã lên bờ thì sẽ không thể xảy ra cháy. Tuy nhiên, bình ắc quy, thiết bị giám sát hành trình và một số hệ thống điện vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Một môi nối lỏng, một đoạn dây bị lão hóa hoặc thiết bị bảo vệ không phù hợp có thể phát sinh nhiệt âm thầm. Đặc biệt hơn, tập quán truyền thống hay thắp nhang thờ cúng trên tàu là mối nguy rất lớn. Khi không có người trực trên tàu, nếu tàn nhang rớt xuống, bén lửa sang các vật dụng bên dưới thì vụ cháy có thể xảy ra. Phát hiện càng muộn thì càng khó cứu chữa. Khi hàng chục tàu cùng neo sát nhau thì một đám cháy nhỏ có thể nhanh chóng vượt khỏi khả năng kiểm soát. Vì vậy, chính quyền địa phương, ban quản lý cảng cá và đơn vị quản lý khu neo đậu cũng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm.
2: Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, trong cuộc sống hôm nay, mỗi ngày chúng ta được đến trường, được học tập, vui chơi và thực hiện những điều mình yêu thích. Nhưng có bao giờ các bạn tự hỏi rằng vì sao chúng ta có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay? Đằng sau những điều giản dị ấy là sự đóng góp, hy sinh của biết bao thế hệ cha ông đã dành cả tuổi trẻ để bảo vệ quê hương, đất nước.
0: Mỗi trang sử của dân tộc đều ghi dấu những con người dũng cảm, kiên cường. Đó là những chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ tổ quốc, những người thương binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường và những gia đình đã âm thầm chịu nhiều mất mát vì nền độc lập của đất nước. Tháng 7 hàng năm là dịp để chúng ta cùng hướng về những người có công với cách mạng, thể hiện lòng biết ơn bằng những việc làm thiết thực.
1: Với các bạn học sinh, có lẽ chúng ta chưa thể làm những điều quá lớn lao, nhưng mỗi bạn đều có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như chăm chỉ học tập, biết yêu thương gia đình, kính trọng thầy cô, giúp đỡ bạn bè và sống có trách nhiệm hơn. Bởi lòng biết ơn không chỉ nằm trong lời nói mà còn được thể hiện qua hành động hàng ngày.
0: Trong những năm qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa hướng về người có công như thăm hỏi gia đình chính sách, dâng hương tại nghĩa trang lịch sử, tìm hiểu về lịch sử địa phương và giao lưu với các nhân chứng. Những hoạt động này giúp các bạn học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về truyền thống quê hương.
1: Mình nghĩ rằng khi được trực tiếp nghe những câu chuyện từ các cô chú, các bác từng trải qua những năm tháng khó khăn, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn về giá trị của hòa bình. Có những câu chuyện rất giản dị nhưng lại khiến chúng ta xúc động, bởi trong đó chứa đựng tình yêu quê hương và những sự hy sinh thầm lặng.
0: Không chỉ học qua sách vở, những trải nghiệm thực tế còn giúp các bạn hiểu rằng lịch sử không phải là những điều xa xôi, lịch sử hiện diện qua những con người thật, những câu chuyện thật và những dấu ấn vẫn còn được lưu giữ tại quê hương mình.
1: Đúng rồi, mỗi khi được nghe kể về những người đã hy sinh vì đất nước, chúng ta sẽ càng thêm trân trọng cuộc sống hôm nay. Từ đó, mỗi bạn sẽ tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng học tập, rèn luyện để sau này góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
0: Một trong những hoạt động được nhiều bạn học sinh yêu thích là tự tay chuẩn bị những món quà nhỏ để gửi đến các gia đình có công. Có thể là một bó hoa, một tấm thiệp, một lời chúc sức khỏe hay đơn giản là một buổi trò chuyện thân tình.
1: Những món quà ấy tuy không lớn về vật chất nhưng lại chứa đựng tình cảm rất đặc biệt. Đó là sự kính trọng của thế hệ trẻ dành cho những người đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên hôm nay.
0: Có thể nói, mỗi hoạt động tri ân giống như việc chúng ta đang gieo thêm những hạt giống đẹp trong tâm hồn. Những hạt giống ấy sẽ lớn lên thành lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm.
1: Và mỗi khi bạn nhỏ biết trân trọng quá khứ, biết yêu thương hiện tại, thì chúng ta đang góp phần giữ gìn những truyền thống quý báu của dân tộc. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe bạn Đào Bảo Chi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyên Nhân Nam chia sẻ.
2: Ông bà ngoại em là những bộ đội tham gia kháng chiến, những vết thương trên người của ngoại là minh chứng cho sự ác liệt của chiến tranh. Em được ông bà dẫn đi thăm các ông bà cựu chiến binh khác nên được nghe nhiều kỷ niệm và những câu chuyện của ông bà. Em rất là khâm phục lòng dũng cảm và ý chiến đấu của người lính. Em rất yêu thương ông bà mình.
1: Bên cạnh những chuyến thăm hỏi, nhiều trường học còn tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống, cuộc thi tìm hiểu lịch sử hoặc kể chuyện về các anh hùng dân tộc. Thông qua những hoạt động lần này, mỗi bạn học sinh sẽ có thêm niềm tự hào về quê hương và hiểu hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
0: Đặc biệt, khi tìm hiểu về những tấm gương dũng cảm trong quá khứ, các bạn sẽ nhận ra rằng tinh thần vượt khó luôn là giá trị đáng quý. Dù trong hoàn cảnh nào, con người vẫn có thể cố gắng, vươn lên và sống có ích cho xã hội.
1: Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Khi gặp khó khăn trong học tập hay sinh hoạt, các bạn hãy luôn cố gắng, không bỏ cuộc và biết chia sẻ với những người xung quanh.
0: Bởi tiếp nối truyền thống của cha ông không chỉ nhớ về quá khứ mà còn là hành động trong hiện tại. Một học sinh chăm ngoan, một bạn biết giúp đỡ bạn bè, Một công dân có trách nhiệm cũng chính là đang góp phần xây dựng quê hương đất nước.
1: Bạn Nguyễn Thanh Trúc, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyên Nhân Nam đã chia sẻ với chương trình rằng, theo bạn, học sinh cần làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã có công với đất nước?
2: Chúng em cần cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, biết nghe lời ông bà, cha mẹ và thầy cô. Ngoài ra, chúng em có thể tham gia những hoạt động giúp đỡ cộng đồng, thăm hỏi các gia đình, chính sách, những việc làm nhỏ. Nhưng nếu xuất phát từ tấm lòng, sẽ mang nhiều ý nghĩa.
0: Một câu trả lời thật đáng yêu và ý nghĩa phải không các bạn? Quả thật, lòng biết ơn không nằm ở những điều xa vời, mà bắt đầu từ chính những việc chúng ta làm mỗi ngày.
1: Mỗi hành động đẹp đều giống như một bông hoa nhỏ. Khi nhiều bông hoa cùng khoe sắc, chúng ta sẽ tạo nên một vườn hoa thật đẹp của tình yêu thương và sự tri ân.
0: Những bông hoa ấy chính là sự cố gắng trong học tập, là tinh thần giúp đỡ mọi người, là thái độ sống tích cực và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
1: Các bạn thân mến, những người có công với đất nước đã dành rất nhiều quý giá cho thế hệ hôm nay. Vì vậy, hãy luôn ghi nhớ, trân trọng và thể hiện lòng biết ơn bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi của mình.
0: Hy vọng rằng mỗi bạn thiếu nhi sẽ tiếp tục lan tỏa những việc làm tốt, những câu chuyện đẹp để truyền thống uống nước nhớ nguồn luôn được giữ gìn và phát huy.
1: Bởi mỗi chúng ta hôm nay chính là những bông hoa nhỏ trong vườn hoa của quê hương. Hãy cùng nhau học tập thật tốt, sống đẹp và trở thành những người có ích cho đất nước các bạn nhé.

0: Các bạn thân mến, có một điều rất thú vị là đôi khi chỉ qua một hành động nhỏ, chúng ta có thể nhận ra rằng một người có biết quan tâm đến mọi người xung quanh hay không. Chẳng hạn như một bạn nhỏ biết nhường đường cho người lớn tuổi, biết cúi xuống nhặt một mẩu rác trong sân chơi, hay biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ.
1: Những hành động ấy tuy đơn giản nhưng lại thể hiện sự lịch sự và văn minh trong cuộc sống. Bởi khi chúng ta đã đến những nơi công cộng, chúng ta không chỉ vui chơi, tham quan, mà còn đang cùng chia sẻ không gian với rất nhiều người khác.
0: Vậy theo bạn, vì sao học sinh cần rèn luyện cách ứng xử lịch sự khi đến nơi công cộng?
1: Theo mình, vì những nơi như công viên, thư viện, khu vui chơi, siêu thị hay các địa điểm tham quan đều là không gian chung. Nếu mỗi người đều biết giữ gìn và cư xử đúng mực, thì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa, cách ứng xử của một bạn nhỏ cũng thể hiện sự giáo dục, sự trưởng thành và trách nhiệm của bạn ấy.
0: Mình đồng ý với bạn, nhưng đôi khi nhiều bạn vẫn nghĩ rằng những việc như bỏ rác đúng chỗ, xếp hàng hay nói chuyện nhỏ nhẹ là những điều rất bình thường, cần phải chú ý nhiều.
1: Thật ra, chính những điều bình thường ấy lại tạo nên sự khác biệt. Một nơi công cộng sạch đẹp không chỉ nhờ người lao công dọn dẹp, mà còn nhờ ý thức giữ gìn của mỗi người. Nếu ai cũng nghĩ chỉ một chút thôi chắc không sao, thì những thói quen chưa tốt sẽ ngày càng nhiều hơn.
0: Vậy khi đến những nơi đông người, chúng ta cần chú ý điều gì để thể hiện mình là một bạn nhỏ lịch sự?
1: Theo mình, trước hết là biết tôn trọng mọi người xung quanh. Chúng ta nên nói chuyện vừa đủ nghe, không chen lấn, không làm ảnh hưởng đến người khác, và luôn tuân thủ những quy định ở nơi mình đến.
0: Ví dụ như khi đến thư viện, chúng ta cần giữ yên lặng. Khi tham gia các hoạt động vui chơi, cần biết chờ đến lượt và sử dụng các đồ dùng chung đúng cách. Những việc làm ấy vừa giúp bản thân an toàn, vừa thể hiện sự quan tâm đến mọi người.
1: Không chỉ vậy, cách giao tiếp cũng rất quan trọng. Một lời chào lễ phép, một câu cảm ơn chân thành hay một lời xin lỗi đúng lúc sẽ khiến cuộc trò chuyện trở nên gần gũi hơn.
0: Mình nghĩ rằng đôi khi một lời nói đẹp có thể làm thay đổi cả tâm trạng của một người. Một bạn nhỏ biết cư xử nhẹ nhàng sẽ luôn tạo được cảm giác thân thiện với những người xung quanh.
1: Và cách ứng xử ấy không chỉ cần có khi chúng ta đi ra ngoài, mà còn nên được rèn luyện ngay trong gia đình, trường học. Khi biết tôn trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè, chúng ta sẽ dễ dàng biết cách cư xử phù hợp với mọi người trong xã hội.
0: Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một số hành động chưa đẹp như vứt rác bừa bãi, nói chuyện quá lớn ở nơi cần yên tĩnh hay chưa có ý thức bảo vệ đồ dùng chung.
1: Những việc làm đó có thể xuất phát từ sự vô ý, nhưng nếu được nhắc nhở và thay đổi, mỗi người đều có thể trở nên tốt hơn. Điều quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận hành động của mình và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân.
0: Có thể thấy, ứng xử lịch sự nơi công cộng không phải là điều xa vời mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Một bạn nhỏ biết giữ vệ sinh, biết nhường nhịn, biết nói lời hay và làm những việc tốt sẽ góp phần tạo nên một môi trường sống văn minh, thân thiện hơn.
0: Các bạn thân mến, mỗi khi bước ra khỏi ngôi nhà mình, chúng ta đều mang theo những hình ảnh của bản thân, gia đình và nhà trường. Vì vậy, hãy luôn chú ý đến lời nói và hành động của mình để trở thành một bạn nhỏ lịch sự, tự tin và đáng yêu trong mắt mọi người.
1: Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất: bỏ rác đúng nơi quy định, xếp hàng khi cần thiết, nói lời cảm ơn, xin lỗi và luôn tôn trọng những người xung quanh.
0: Bởi chính những hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên những thói quen đẹp cho ngày mai.
1: Và khi mỗi người cùng đóng góp một hành động đẹp, những nơi công cộng sẽ luôn trở thành những không gian vui vẻ, an toàn và đáng nhớ.
0: Các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng giá trị của sự hòa bình thì chưa bao giờ cũ đối với những người trẻ sinh ra trong thời bình. Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các gia đình có công với nước, các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập hôm nay. Nhìn về quá khứ để bước tiếp tương lai, thế hệ trẻ hôm nay đang chủ động nhận lấy ngọn lửa truyền thống, dùng nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ, biến lòng biết ơn thành giá trị bền vững, đồng hành cùng thanh niên trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Gia Lai. Cùng với đó là phóng sự ghi nhận những đổi thay trên quê hương anh hùng núp năm xưa, nơi từng là làng kháng chiến kiên cường giữa đại ngàn Tây Nguyên. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự.
1: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, sáng nay 27 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại đoàn kết và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh ở phường Pleiku. Dự lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, sở ban ngành, hội đoàn thể của tỉnh. Trước tượng đài Bắc Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại đoàn kết, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhà nước, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh. Dân hương tại nơi thờ Bác trong khuôn viên bảo tàng Pleiku, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của người cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cho độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của non sông đất nước. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển như hôm nay. Những hy sinh cao cả ấy mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nguồn sức mạnh, niềm tự hào và động lực để các thế hệ hôm nay tiếp bước dựng xây quê hương đất nước. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước, quyết tâm cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
0: Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Dự lễ có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ trước tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ dâng hoa, các đại biểu thành kính dâng hương tại từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi phần mộ là một cuộc đời đã dừng lại ở tuổi thanh xuân. Mỗi nén hương được thắp lên hôm nay là lời tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi trẻ, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc. sự hy sinh cao cả ấy đã làm nên nền hòa bình thống nhất đất nước, để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, tiếp tục dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp. Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ là hoạt động được tỉnh duy trì mỗi dịp 27 tháng 7, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xứng đáng với những hy sinh cao đẹp của các thế hệ cha anh.
1: Cùng với hoạt động dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn. Dự lễ có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kính cẩn dâng hoa trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời thành kính tưởng nhớ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có ảnh hưởng sâu sắc trong việc hình thành nhân cách, tư tưởng yêu nước và tinh thần vì dân của người. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Người từng căn dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Tư tưởng và lời dạy của Bác đã trở thành nền tảng để Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, đồng thời bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Lễ dâng hoa là dịp để cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người, chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh.
0: Tối hôm qua, tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tham dự buổi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân, đây là hoạt động thường niên thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân tại 681 phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Quy Nhơn. Những ngọn nến được thắp lên trên mỗi phần mộ là biểu tượng của lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thế hệ hôm nay nguyện tiếp bước truyền thống cách mạng, không ngừng học tập rèn luyện, lao động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển. Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, trao tặng 12 di ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần lưu giữ những ký ức thiêng liêng, tri ân sự hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.
1: Cũng trong tối qua 26 tháng 7, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở phường Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ với chủ đề Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân. Chương trình có sự tham dự của đại diện các sở ngành, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng hơn 900 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã tham dự chương trình văn nghệ, thực hiện nghi thức chào cờ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và nghe phát biểu tri ân của đại diện thường trực tỉnh đoàn, qua đó ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 suất quà tặng người có công với cách mạng và thân nhân người có công, đồng thời phối hợp cùng trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn triển khai công trình thanh niên di ảnh tri ân, trao tặng 12 di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Sau phần lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã dâng hoa dâng hương thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ. Những ngọn nến được thắp lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
0: Hôm qua 26 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Pleiku tổ chức cho 152 đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh và phụ huynh trên địa bàn tham gia chương trình tham quan sinh hoạt truyền thống tại Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên, Quân đoàn 34, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình sinh hoạt hè năm 2026 với chủ đề Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tại Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên, các đoàn viên thanh thiếu nhi, học sinh và phụ huynh được nghe giới thiệu về truyền thống vẻ vang của Binh đoàn Tây Nguyên, tham quan các không gian trưng bày hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử gắn với những chiến công của đơn vị qua các thời kỳ. Qua đó góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, bồi đắp lý tưởng sống, ý thức trách nhiệm trong học tập rèn luyện và xây dựng quê hương.
1: Chiều hôm qua tại phường Hoài Nhơn, các cơ quan đơn vị tổ chức khởi công xây dựng 2 căn nhà hỗ trợ hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn. Tại tổ dân phố Mỹ An, Hội cựu chiến binh phường Hoài Nhơn tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình hội viên Nguyễn Văn Sáu. Trong đó, Hội cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn quỹ Nghĩa tình đồng đội, góp phần giúp gia đình ông Nguyễn Văn Sáu có điều kiện xây dựng nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động và từng bước vượt qua khó khăn. Tại tổ dân phố Trung Hóa, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoài Nhơn tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Dô, gia đình chính sách ở địa phương. Gia đình bà Nguyễn Thị Dô được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quy Nhơn hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Việc khởi công hai căn nhà thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và đơn vị tài trợ đối với hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đồng thời góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
0: Xin được chuyển sang các thông tin khác. Sáng nay 27 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng Việt Nam Quantum Roadshow Gia Lai 2026. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam do Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Tài chính. Tại hội nghị, các chuyên gia đến từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Đại học Troy, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, INS Paris Saclay Pháp, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Công nghệ Thông tin trình bày nhiều tham luận với các bài trình bày trải rộng từ nền tảng lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn của công nghệ lượng tử như vai trò nền tảng của các giải Nobel vật lý lượng tử, thông tin lượng tử khác thông tin cổ điển như thế nào, phân phối khóa lượng tử, nguyên lý, các giao thức và trình diễn thực nghiệm, tính toán cổ điển, xác suất và lượng tử, hành trình STEM xây dựng máy tính lượng tử, từ kiến thức liên ngành đến kỹ năng và tư duy đổi mới, cấu trúc nguyên tử và phân tử, hạt cơ bản của ánh sáng, từ thí nghiệm vật lý cơ bản đến ứng dụng lượng tử, cơ học lượng tử, từ lý thuyết cơ bản đến ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu. Hội nghị là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ năm lượng tử Gia Lai 2026, mở màn cho chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam, góp phần kết nối đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế, lan tỏa tri thức khoa học, khơi dậy niềm đam mê, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.
1: Trong khuôn khổ chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn đã diễn ra triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn, thu hút gần 30 doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế tham gia. Triển lãm giới thiệu nhiều công nghệ, giải pháp và sản phẩm trong 3 lĩnh vực chiến lược gồm lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức công nghệ trong và ngoài nước tham gia trưng bày giới thiệu các công nghệ lõi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao. Không chỉ là không gian trưng bày, triển lãm còn tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư trực tiếp trải nghiệm các thiết bị, mô hình công nghệ, đồng thời giao lưu trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực. Thông qua hoạt động này, các đơn vị cũng kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, kết nối đầu tư và định hướng nghề nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như điện toán lượng tử, thiết kế chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến và các ứng dụng siêu dẫn trong năng lượng y tế.
0: Năm 2026 này, tỉnh ủy Gia Lai đặt mục tiêu 100% cán bộ công chức viên chức khu vực công sử dụng thành thạo các nền tảng số, 100% người dân trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, biết khai thác thiết bị thông minh và tương tác an toàn trên môi trường mạng, 90% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập kỹ năng số trên VNeID. Để hiện thực hóa mục tiêu này, mạng lưới hỗ trợ chuyển đổi số đã được đưa đến tận cơ sở. Đến nay, tất cả 135 xã phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 2.599 thành viên. Toàn bộ 135 đoàn xã phường được trang bị máy tính xách tay phục vụ chuyển đổi số. 141 đoàn xã phường và đơn vị trực thuộc đã thành lập đội hình bình dân học vụ số. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn Gia Lai cũng tham gia mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 30 xã phường, đồng thời xây dựng vận hành các mô hình như bản đồ số thanh niên làm kinh tế, sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo thanh niên. Các tổ công nghệ số cộng đồng đang từng bước trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Bên cạnh hỗ trợ cán bộ công chức sử dụng nền tảng số trong quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, các tổ còn duy trì hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử, VNeID và thanh toán trực tuyến, góp phần đưa phong trào bình dân học vụ số trở thành phong trào phổ cập kỹ năng số trên toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ cha anh đi trước. Không chỉ dừng lại ở những công trình, phần quà nghĩa tình, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh còn tích cực ứng dụng công nghệ số để lưu giữ ký ức lịch sử, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những hành động thiết thực. Bài viết tuổi trẻ Gia Lai sôi nổi các hoạt động tri ân nhân ngày Thương binh Liệt sĩ do phóng viên Linh Chi thực hiện sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu số hóa và hồi sinh những ký ức hào hùng, đề án câu chuyện thời hoa lửa do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai đang được tuổi trẻ Gia Lai hưởng ứng mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, các bạn trẻ đã sáng tạo nên những sản phẩm truyền thông số sinh động. Toàn tỉnh đã ghi nhận con số ấn tượng với hơn 34.000 câu chuyện lịch sử, ký ức hào hùng được số hóa và đăng tải thành công trên hệ thống của Trung ương Đoàn, xếp thứ 5 toàn quốc về số lượng câu chuyện được đăng tải. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn khẳng định vai trò xung kích của thanh niên Gia Lai trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử truyền thống cách mạng của quê hương đất nước trong kỷ nguyên số. Chia sẻ về việc triển khai đề án câu chuyện thời hoa lửa ở địa phương, anh Võ Hoàng Minh, Bí thư Đoàn phường Pleiku cho biết.
2: Đoàn phường Pleiku đã chỉ đạo các chi đoàn, tổ dân phố và làng tăng cường các hoạt động tri ân, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách, gia đình người có công và đối tượng mà đoàn viên thanh niên hướng tới, đó là mẹ Việt Nam anh hùng, những nhân chứng lịch sử của cựu chiến binh, những người đã tham gia vào thời kỳ kháng chiến. Qua đó tích góp được những mẫu chuyện nhỏ về thời kỳ hoa lửa, biên tập, viết tin và chuyển hóa nội dung đó thành những câu chuyện, những thông điệp để lưu trữ vào kho tàng số và truyền cảm hứng đến tuổi trẻ.
1: Cùng với việc tạo dựng kho dữ liệu số, tỉnh đoàn Gia Lai đã phối hợp với trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn thực hiện công trình di ảnh tri ân với hơn 100 di ảnh được phục dựng và trao đến tay thân nhân các liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Thông tin thêm về những điểm mới trong dịp 27 tháng 7 năm nay, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
3: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, về phía Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thì chúng tôi đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh và cái hướng dẫn liên quan tới cái việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Điểm nổi bật của năm nay, thứ nhất đó là chúng tôi triển khai và hoàn thành vượt chỉ tiêu cái giai đoạn 1 của đề án Câu chuyện thời hoa lửa. Đây là một cái đề án rất là có ý nghĩa, bởi vì thông qua đề án này thì lịch sử không chỉ được lưu trữ thông qua những cái trang sách mà còn được lưu trữ qua video, qua phóng sự, qua những câu chuyện được ghi âm, postcard. Điểm mới thứ hai đó là chúng tôi triển khai cái việc phục hồi các cái di ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các liệt sĩ. Đây là một cái hoạt động rất là thiết thực mà chúng tôi nhận được cái sự hỗ trợ của trường cao đẳng FPT Polytechnic. Từ đây cho tới dịp 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ thì các cái đợt kỷ niệm quan trọng của đất nước thì tỉnh đoàn sẽ bố trí để mà trao tặng cho thân nhân của mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Bên cạnh đó, những ngày này, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng có mặt tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm để dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, chăm sóc phần mộ và thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thăm khám bệnh cho người có công, gia đình chính sách, đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, nhằm bày tỏ sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Gia Lai đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Hồ Đức Công, Bí thư đoàn phường Thống Nhất cho biết thêm về các hoạt động tri ân của tuổi trẻ trên địa bàn phường nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay.
4: Phát huy cái tinh thần tri ân của tuổi trẻ thì đối với lại đoàn thì cũng tổ chức nhiều hoạt động thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong đó chúng tôi đã tặng quà đối với lại các đối tượng là gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Bên cạnh đó thì cũng đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên để tham gia các hoạt động tri ân như là thắp nến tri ân tại đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú cũng như là nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, và thông qua các hoạt động trên cũng mong muốn là giáo dục của truyền thống đối cách mạng cho các bạn đoàn viên thanh niên thể hiện cái tinh thần là xung kích tình nguyện và thể hiện được cái đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Mỗi công trình phần việc được thực hiện nhân ngày 27 tháng 7 không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Gia Lai đối với thế hệ cha anh mà còn góp phần biến lòng biết ơn thành giá trị bền vững, đồng hành cùng thanh niên trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Vừa rồi là phản ánh

0: chứng về sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, đồng thời tiếp nối truyền thống cách mạng mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên Hồng Uyên đến thăm quê hương anh hùng núp qua phóng sự sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơ, xã Tơ Tung, quê hương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Núp hôm nay đã trở thành làng văn hóa kiểu mẫu, đời sống của người dân ngày một no ấm. Sự thay đổi ấy bắt đầu từ chính việc người dân mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm. Như gia đình ông Green, trước đây chỉ quen với tập quán du canh, trồng lúa rẫy nên cái nghèo cứ bám riết. Mấy năm nay, nhờ sự hướng dẫn của chính quyền, ông đã chủ động chuyển đổi sang trồng mì, làm lúa nước, phát triển kinh tế gia đình. Ông Green kể.
2: Bây giờ thế đỡ hơn ngày xưa và nói chung gia đình tôi cũng thế. Ngày xưa là hai vợ chồng làm lúa không thể cái gì mà bán được là đủ ăn thôi. Mình càng ngày mình càng vui. Vui vì sao? Mình càng ngày là có xe máy đi, đường càng ngày càng tốt. Các cháu, các em đi học cũng là tiện. Đi xe đạp điện và đi xe đạp, ngày xưa đi chân. Bà con mừng lắm.
1: Từ sự chuyển biến trong nhận thức của những người như ông Green, phong trào thi đua sản xuất đã lan tỏa rộng khắp toàn làng Stơ. Nhờ chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đến nay làng Stơ chỉ còn 5 hộ nghèo trong tổng số 106 hộ dân. Đây là bước tiến vượt bậc đối với vùng đất từng chịu nhiều gian khó trước kia. Anh Đinh Rơi, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Stơ, xã Tơ Tung chia sẻ.
3: Học hỏi từ các cái dân khác là cũng thay đổi những cái cây trồng để mà phát triển kinh tế. Thì gia đình cũng được là có ít đất cũng canh tác trồng mía, rồi là một số chăn nuôi. Rồi bên cạnh đó thì gia đình cũng được nhờ sự chính quyền địa phương cũng là hướng dẫn về cái kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Thì ngoài cái đó thì ít đất để trồng thêm những cây dài ngày như là cây keo, bạch đàn.
1: Đồng hành cùng người dân vượt qua gian khó, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, điện đường, trường trạm, các mô hình sinh kế, thay đổi nếp nghĩ cách làm, được đầu tư đã giúp làng Stơ ngày càng phát triển, cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện. Ông Trịnh Xuân Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tơ Tung cho biết thêm.
4: Chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho bà con về cây, con giống và hướng dẫn đào tạo nghề để bà con vận dụng và sản xuất, nâng cao cái đời sống về vật chất. Trong đó thì có nhiều gia đình bà con đã vươn lên thoát nghèo, thực hiện các cái chương trình trọng điểm. Trong đó có xây dựng cái thủy lợi để hỗ trợ cho phát triển sản xuất cho bà con, nhất là cái vùng đồng bào dân tộc số hiện nay về cái đảm bảo cái nguồn nước tưới để bà con phát triển nông nghiệp bền vững.
1: Không chỉ phát triển kinh tế, địa phương còn chú trọng gìn giữ những giá trị lịch sử gắn với quê hương anh hùng núp, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và điểm đến thu hút du khách. Những đổi thay hiện hữu trên quê hương anh hùng núp hôm nay không chỉ được đo bằng những con đường mới, những ngôi nhà khang trang hay cuộc sống ngày càng đủ đầy của người dân, mà còn được thể hiện ở tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của đồng bào Ba Na nơi đây. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống cách mạng, tri ân những hy sinh của cha ông bằng chính sự phát triển trên mảnh đất anh hùng.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về những đổi thay trên quê hương anh hùng núp năm xưa, nơi từng là làng kháng chiến kiên cường giữa đại ngàn Tây Nguyên. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết ngày hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét.
5: Thông tin quảng cáo.

0: Bác chủ tịch hội ơi, hôm nay chủ đề sinh hoạt là gì đấy ạ? À?
1: Hôm nay tôi vừa đi tập huấn về tác hại của thuốc lá, sẽ có rất nhiều thông tin để chia sẻ với các chị em đây.
0: Ui giời, bác ơi, hút thuốc lá thì có gì mà phải tập huấn ạ? À? Em thấy ai mà chả hút.
1: Ui giời cô ơi, thuốc lá có hại lắm đấy. Thuốc lá không chỉ có hại cho người hút mà còn có hại cho cả người không hút nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc lá đấy, đặc biệt là phụ nữ chúng ta. Này này, cô đọc đi.
0: Đâu, em xem nào. Môi trường có khói thuốc là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh cho người không hút thuốc như ung thư, ui dồi, các bệnh về đường hô hấp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mỗi năm trên thế giới có khoảng 600.000 ca tử vong do thường xuyên hít phải khói thuốc. Nguy cơ sảy thai ở phụ nữ hút thuốc cao gấp 3 lần phụ nữ không hút thuốc.
1: Đây này, đây là thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới đấy cô nhá.
0: Khiếp thế cơ à bác, không hút thuốc mà hít phải khói thuốc thụ động cũng mắc nhiều bệnh mất nhờ. Thế này à, thì các chị em trong hội nhà mình trước tiên phải về nhắc nhở mấy ông chồng bỏ thuốc ngay bác nhờ.
1: Đúng rồi, chúng ta sẽ thành lập câu lạc bộ phụ nữ có người thân không hút thuốc nhé. Và sẽ vận động những người thân của chúng ta bỏ thuốc cô ạ.
0: Em đồng ý.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ trong tòa chính chùa Quán Sứ đã ấm cúng khói hương hoa quả đèn nến. Các chư tăng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam y phục chỉnh tề, dâng hương dâng hoa trước chính điện, ban thờ các anh hùng liệt sĩ, cùng đông đảo Phật tử chờ đến giờ điểm chuông, trống để tụng kinh, nhất tâm cầu nguyện. Đúng 5 giờ sáng, tiếng chuông khởi lên, tiếp theo là tiếng trống với những hồi dài không dứt, ngân vang, lan tỏa trong không gian thanh tịnh buổi sớm của thủ đô Hà Nội. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết.
6: 5 giờ sáng ngày hôm nay, đúng ngày 27 tháng 7, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông trống bát nhã để chúng ta tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó là các nghi thức tụng kinh, cầu siêu tưởng niệm như chúng ta đang nghe thấy âm thanh của các tăng ni và Phật tử đang tụng kinh ở ngôi Tam Bảo để cầu nguyện trên sự gia trì của Tam Bảo. Chúng ta kỳ nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ được về cõi an lành thế giới của người hiền ở nơi an lạc và phù hộ cho con cháu đất nước Việt Nam của chúng ta hội nhập phát triển bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh và thịnh vượng, Phật pháp đồng hành cùng với dân tộc.
5: Với lòng thành kính, các Phật tử đã dâng hương lễ Phật, thành kính tưởng niệm, nhất tâm cầu siêu, hồi hướng công đức đến anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: Tôi là Phật tử pháp danh là Phúc Hải, tên thường gọi là Trần Quốc Long. Thì đạo tràng chúng tôi nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ cho các hương linh, chư anh hùng liệt sĩ siêu thăng Phật quốc.
8: Đức Phật tử là Bùi Thị Lâm ở phường Bồ Đề, Hà Nội. Hôm nay có mặt ở tại chùa Quan Sứ là lúc 4 giờ sáng, ngày thương binh liệt sĩ. Chúng ta nhớ để đền ơn đáp nghĩa, tụng kinh cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc mình để giành lại độc lập tự do.
9: Tôi là Nguyễn Hữu Chiến, pháp danh Phúc Thắng, ở phường Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Phật tử và đạo hữu ở chùa Quan Sứ, đến là từ 3-4 giờ để là đến sớm cái khóa lễ buổi sáng là cầu siêu cho vong linh của cái anh hùng liệt sĩ, đền đáp cái công lao hy sinh và những anh hùng liệt sĩ.
5: Cùng thời điểm này, theo lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên khắp cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, 3 hồi trống bát nhã để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn là sự hòa quyện giữa đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
10: Thưa quý vị, từ tiếng chuông ngân vang nơi cửa Phật, hàng triệu tấm lòng trên khắp mọi miền đất nước đã cùng hướng về các anh hùng liệt sĩ với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc. Còn tại Quảng Trị, mảnh đất từng hứng chịu những trận chiến khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, những người lính năm xưa trở lại chiến trường cũ bằng một cách rất đặc biệt, mang dòng nước linh thiêng từ Hồ Gươm hòa vào sông Thạch Hãn, như gửi gắm tình cảm của thủ đô và của cả dân tộc tới những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
11: Tôi là chiến sĩ Hoàng Thanh Lâm, là những đồng đội thuộc Trung đoàn 24, Trung đoàn 66 thuộc Trung đoàn 34.
12: Sau nghi lễ tại thành cổ, những người lính năm xưa chậm rãi mở từng bình nước. Họ nâng niu tưới lên mảnh đất từng hứng chịu mưa bom bão đạn suốt 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972. Rồi đoàn tiếp tục đến bến sông Thạch Hãn. Những mái đầu bạc lặng lẽ thắp nén hương thơm, nâng niu từng gáo nước, chậm rãi gửi xuống dòng sông như gửi gắm bao điều chưa kịp nói với đồng đội. Những giọt nước từ Hồ Gươm hòa vào dòng sông Thạch Hãn, một nghi lễ giản dị nhưng chất chứa biết bao nghĩa tình. Đó là ký ức của những người con Hà Nội trở về Quảng Trị, là tấm lòng son sắt của những cựu chiến binh từng sát cánh bên nhau nơi chiến trường ác liệt, là lời tri ân gửi đến những người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Đứng lặng rất lâu trước thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Trần Đức Nội, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh đặc công biệt động hợp thành toàn quốc, không giấu được niềm xúc động.
13: Hôm nay tôi thay mặt cho hội cứu quân Tân Cường bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội mang nước của Gươm, dòng nước của thủ đô Hà Nội để vào kiếm mắt cho các bạn, cho các anh đón nhận nước linh thiêng này, kiếm mắt cho các anh 54 năm trôi qua, nhưng bà con thủ đô Hà Nội cũng như đồng bào cả nước và tất cả các cựu chiến binh của đặc công biệt động, chúng tôi luôn luôn không quên các anh, không quên các bạn. Tưởng tôi này nhớ lắm, thương lắm, kính dân các anh nhất Hồ Gươm linh thiêng.
12: Từng giọt nước Hồ Gươm chậm rãi hòa vào dòng sông Thạch Hãn, con sông từng oàn mình trong bom đạn, từng ôm vào lòng biết bao người lính mãi mãi không trở về. Trong khoảnh khắc hai dòng nước gặp nhau, rất nhiều người lặng lẽ cúi đầu. Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng cảm nhận được đó là cuộc gặp gỡ của ký ức và hiện tại, của nghĩa tình và lòng biết ơn chưa bao giờ vơi cạn. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Mai Anh, nguyên chiến sĩ quân tăng cường thủ đô, nghẹn ngào chia sẻ.
14: Mang nén nhang và nhắn gửi cho các anh là đây là dòng nước và tượng trưng cho dòng sữa mẹ của thủ đô Hà Nội tưới xuống, để nhắn nhủ các anh là cứ yên tâm, ở đâu các anh có người dõi theo, ở đâu các mẹ, các chị, các đồng đội cũng dõi theo các anh.
12: Không chỉ những người từng chiến đấu trên mảnh đất Quảng Trị năm xưa mới tìm về nơi đây trong những ngày tháng 7 tri ân. Trong đoàn còn có những cựu chiến binh đến từ nhiều chiến trường khác nhau, nhưng đều mang theo lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiêm, đơn vị Z33, từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Tuyên Quang, bày tỏ.
15: Tôi là cái nguồn con người được may mắn trở về với cuộc sống đời thường để mà có mặt ngày hôm nay cùng với đoàn buổi lễ tri ân mang dòng nước mát từ Hồ Gươm đến mát đến Hoàng Sa, là một cái cầu gắn kết cái tình cảm giữa người còn sống và người ra đi. Đó là những cái ký ức đời người chiến sĩ, đời người bộ đội không bao giờ có thể quên được.
12: Trong dòng người lặng lẽ về thành cổ hôm nay còn có những người trẻ sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình. Họ chưa từng đi qua chiến tranh nhưng vẫn tìm đến nơi đây bằng tất cả sự thành kính và biết ơn. Giữa dòng người ấy, chị Nguyễn Thu Thủy đến từ Hà Nội cũng lặng người trước thành cổ.
16: Ngày hôm nay em vô cùng vinh dự được đồng hành cùng các bác, các cô, các chú là những cựu chiến binh biết ơn và xin được nói lời tri ân, cảm ơn các anh hùng liệt sĩ, cảm ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cảm ơn các bác cựu chiến binh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do thống nhất nước nhà.
12: Hành trình từ Hồ Gươm đến thành cổ Quảng Trị không chỉ được đo bằng hơn 600 cây số, đó còn là hành trình của ký ức, của nghĩa tình và của trách nhiệm để Hồ Gươm và Thạch Hãn mãi hòa chung trong một mạch nguồn nghĩa tình, để Hà Nội và Quảng Trị luôn được nối với nhau bằng một nhịp cầu mang tên tri ân, nhịp cầu của ký ức, của lòng biết ơn và của tình yêu Tổ quốc, để những người mãi mãi tuổi 20 luôn sống trong trái tim của những người hôm nay và của thế hệ mai sau.

0: sông đến dòng nước Hồ Gươm hòa vào sông Thạch Hãn. Những hoạt động tri ân trong ngày 27 tháng 7 đã kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam cùng chung một mạch nguồn ký ức và lòng biết ơn. Đó không chỉ là sự tưởng niệm những người đã ngã xuống, mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn, để mỗi thế hệ hôm nay hiểu rằng hòa bình độc lập và cuộc sống bình yên được đánh đổi bằng biết bao máu xương của cha anh. Và chính sự tri ân ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh để dân tộc vững bước vào tương lai, không bao giờ quên lãng những người đã làm nên Tổ quốc hôm nay.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư cho ý kiến về các dự án nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96/2024 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án, tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Thu Hiền phản ánh.
3: Cho ý kiến về dự án nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96/2019 Quốc hội khóa 14 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Theo đó, dự thảo nghị quyết điều chỉnh về chỉ tiêu Viện Kiểm sát giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, chỉ tiêu giải quyết xét xử vụ án hình sự, vụ việc dân sự, vụ án hành chính, chỉ tiêu Tòa án Nhân dân giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, chỉ tiêu hạn chế người bị tạm giữ, người bị tạm giam trốn khỏi cơ sở giam giữ, phạm nhân trốn khỏi cơ sở giam giữ phạm nhân. Các chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết đóng vai trò như KPI để Quốc hội giám sát đánh giá chất lượng của các cơ quan về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định.
4: Quan điểm chung là nghị quyết sửa đổi toàn diện nhưng không hạ các chỉ tiêu về chất lượng so với nghị quyết 96, chỉ có tăng chất lượng với cái yêu cầu rất cao. Trong đó, đối với các chỉ tiêu định lượng thì phải cụ thể, chứng minh tính khả thi, không chạy theo bệnh thành tích. Đối với các chỉ tiêu định lượng thì có thể phân cấp cho các ngành, thủ trưởng các ngành xác định cụ thể thành định tính hàng năm tùy theo điều kiện, yêu cầu của hoạt động công tác. Với cái phấn đấu là năm sau thì thực hiện công việc tốt hơn, chất lượng hơn so với năm trước và gửi các chỉ tiêu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội giám sát. Yêu cầu đặt ra gắn với cái việc thực hiện tốt nhiệm vụ với tăng cường các biện pháp phòng ngừa để kéo giảm tội phạm vi phạm pháp luật.
3: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, dự án với diện tích khoảng 1.500 ha, quy mô vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng, được định hướng phát triển trở thành khu đô thị lấn biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, không gian hội tụ trí tuệ, vốn đầu tư công nghệ và sáng tạo, góp phần mở rộng không gian phát triển, hình thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế tri thức, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
5: Quán triệt thực hiện nghiêm và đúng đầy đủ quy định 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong xây dựng pháp luật, bảo đảm các quy định nêu tại nghị định vừa tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng, vừa phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, không để lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành. Theo đó, hiện có 8 đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành, nay giảm 1 đơn vị cấp vụ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước trực thuộc kiểm toán nhà nước.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng. Sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
6: Các nội dung chính tại hội nghị bao gồm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết.
7: Đảng bộ, Viện Kiểm sát tối cao đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn ngành quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ đồng bộ các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Việc xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, nghị quyết về thu hồi tài sản không qua kết tội, cùng với việc triển khai hệ thống quản lý án hình sự, trung tâm điều hành thông minh và các nền tảng số dùng chung đã tạo những nền tảng quan trọng để xây dựng ngành kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
6: Thời gian tới, ngành kiểm sát xác định tập trung hoàn thiện thể chế, trình Quốc hội thông qua luật Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, nghị quyết về thu hồi tài sản không qua kết tội, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ cấp chiến lược, xây dựng các cơ chế pháp lý mới và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ mới được giao, nhất là nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công. Để hoàn thành các nhiệm vụ vừa nêu, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu
8: tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp. Ngành kiểm sát cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và là một trong những khâu đột phá của ngành. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, đề xuất các cơ chế chính sách để đảm bảo hệ thống pháp luật của chúng ta thống nhất, đồng bộ, khả thi, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
6: Dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao dự lễ ra mắt Trung tâm Điều hành Thông minh và Nền tảng Quản lý án hình sự ngành Kiểm sát Nhân dân. Thông qua đây, lần đầu tiên các dữ liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, quản lý án, tổ chức cán bộ và đánh giá công tác cán bộ, thi đua, tài chính và các lĩnh vực quản lý khác được tích hợp, chuẩn hóa và khai thác tập trung.
0: Phóng viên Sĩ Đức đưa tin, sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự hội nghị.
6: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc Ban Bí thư quyết định chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là kết quả của quá trình xem xét đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tạo điều kiện để đồng chí Tô Anh Dũng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tô Anh Dũng sinh năm nay 48 tuổi, quê ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ thạc sĩ luật. Ông có 30 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân. Ông được điều động bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa từ tháng 6 năm 2025. Trước đó ông từng là trưởng công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội, phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và giám đốc công an tỉnh Hà Nam. Ông Tô Anh Dũng thay ông Nguyễn Hoài Anh, người vừa được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cách đây 10 ngày.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp không thường lệ giữa năm 2026. Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng qua, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét quyết định nhiều cơ chế chính sách quan trọng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
9: Nửa đầu năm 2026, kinh tế Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng khoảng 11,3%, đứng thứ 3 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 115.000 tỷ đồng, bằng khoảng 60% dự toán năm. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 175% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng qua cảng đạt gần 96 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn 2 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản tăng trưởng, gồm GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp IIP. Một số động lực tăng trưởng mới chưa tạo được đột phá, tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.
10: Để hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, thành phố tập trung kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trở lên và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng còn lại của năm 2026, qua đó nỗ lực phấn đấu thực hiện để bù lại các điểm tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 chưa đạt được theo kế hoạch. điều chỉnh kế hoạch, kịch bản giải ngân vốn đầu tư công, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh hơn khối lượng thực hiện và quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch vốn đề ra.
9: Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố tập trung thảo luận, phân tích kỹ những nguyên nhân, nhất là những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng, đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi để triển khai hiệu quả nghị quyết số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên.
11: Trước mắt, rà soát điều chỉnh đường găng tiến độ đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, bao gồm cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, để quản lý, đôn đốc, sớm đưa dự án vào khai thác, đồng thời góp phần bảo đảm tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng cuối năm khoảng 210.000 tỷ đồng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Triển khai ngay cơ chế luồng xanh để tập trung giải quyết các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại dịch vụ.
0: Bộ Y tế đề xuất biểu dương tôn vinh các vợ chồng sinh đủ 2 con ở 10 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sinh. Nội dung này được nêu trong dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đang được Bộ Y tế lấy ý kiến. Thực hiện mệnh lệnh khẩn cấp tái thiết nơi ở mới cho bà con vùng lũ Mường Than, tỉnh Lai Châu, hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội đang chạy đua với thời gian biến bãi đất trống thành hình hài một khu dân cư mới chỉ sau vài ngày thi công. Tinh thần vì nhân dân quên mình đang được đong đếm bằng những móng nhà, khung thép được dựng lên bất kể ngày đêm. Ghi nhận của phóng viên An Kiên và Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
12: Mở rộng ra kéo thẳng ra vào cái mốc 4 kìa. Vòng sau bên này để cái vị trí để làm nhà thì ưu tiên là đầm nền trước.
13: Cách khu vực sạt lở 4 km, bản sân bay xã Mường Than là địa điểm được lựa chọn để quy hoạch khu tái định cư khẩn cấp. Khởi đầu từ một bãi đất trống, đến thời điểm này, nhiều căn nhà đã được dựng xong khung thép kiên cố, xây tường và bắt đầu lập mái. Đẩy nhanh tiến độ thi công, kết cấu ngôi nhà tái định cư dần hiện hữu từng ngày, khiến những người dân sinh sống ngay đối diện công trường như gia đình anh Hà Văn Chiến không khỏi ngỡ ngàng. Những ngày qua, gia đình anh Hà Văn Chiến luôn mở rộng cửa, chuẩn bị sẵn bàn ghế, nước lọc, đá lạnh để tiếp sức cho bộ đội thi công. Chứng kiến nhịp độ hối hả tại công trường, anh Chiến bộc bạch:
14: thấy bộ đội về làm nhà cho dân vùng lũ là mừng lắm nhé. Quân đội làm gì cũng thần tốc thật, cứu dân cũng nhanh mà làm nhà cũng nhanh. Hôm mấy thấy các bác xuống đây chốt phương án thôi mà hôm nay đã gần xong rồi, chắc là bà con sẽ sớm có nhà ở thôi.
13: Lực lượng chủ công làm nên tốc độ đáng kinh ngạc ấy là hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu. Đại úy Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 880 chia sẻ: dù là cường độ làm việc rất khắc nghiệt, nhưng khí thế trên công trường không lúc nào thuyên giảm.
15: Lực lượng này là vừa tham gia lắp đường điện sau công tơ ở các xã đặc biệt khó khăn của địa bàn tỉnh Lai Châu, vừa về đã có mặt đây để thực hiện nhiệm vụ luôn. Chúng tôi đã cho cán bộ chiến sĩ viết quyết tâm thư và xác định cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để giúp bà con là nhanh chóng ổn định cuộc sống.
13: Dự án này có tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, quy mô 24 căn nhà cấp 4 kiên cố. Để hiện thực hóa lệnh xây dựng khẩn cấp, phương pháp thi công tiên tiến nhất đã được áp dụng. Thay vì làm tuần tự, các cấu kiện cơ khí, khung thép được bộ đội gia công song song ngay trong lúc đào móng, đổ nền. Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết:
16: đồng chí vẫn có ý chí quyết tâm rất là cao, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng vượt qua gian khó để giúp đỡ nhân dân. Bên cạnh đó thì chúng tôi xác định sẽ làm song song các việc chứ không làm tuần tự. Đồng thời xác định là làm cả đêm. Còn trường hợp mà mưa thì chúng tôi sẽ căng dù lên để chúng tôi làm ở bên trong để đảm bảo cái tiến độ.
13: Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, những khung thép đã vươn cao, những mái nhà đầu tiên đã lợp bóng. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Bộ Tư lệnh Quân khu 2, cùng tinh thần thi công không ngày nghỉ của bộ đội Cụ Hồ, mục tiêu cao nhất lúc này là phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án để bàn giao cho bà con trước ngày 2 tháng 9. 24 mái ấm kiên cố này sẽ không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là món quà ý nghĩa nhất để đồng bào vùng lũ Mường Than an tâm đón Tết độc lập, làm điểm tựa vững chắc để gượng dậy và vươn lên sau thiên tai.
0: Xã Búng Luông, tỉnh Lào Cai là vùng lõi của danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Do tác động của thời tiết, nhiều thời điểm, nhất là đầu hè hàng năm, tình trạng thiếu nước sản xuất diễn ra gay gắt trên những triền ruộng bậc thang ở xã Búng Luông và một số xã lân cận. Bài toán làm thế nào phát triển du lịch bền vững trên danh thắng này? Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Tây Bắc phản ánh.
17: Tháng 6 là thời điểm mùa nước đổ, chuẩn bị cho vụ cấy mới, thì tại vùng lõi danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, hàng loạt thửa ruộng vẫn trơ đáy, nứt nẻ vì khô hạn. Tại khu vực đồi Mâm Xôi nổi tiếng trên bản đồ du lịch và nhiều điểm ngắm cảnh tiêu biểu trong khu vực danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải, hàng loạt diện tích ruộng không thể cấy. Người dân buộc chuyển sang trồng ngô để đảm bảo lương thực. Điều này làm ảnh hưởng đến cảnh quan đặc trưng, giảm sức thu hút đối với du khách. Chị Hàng Thị Chu ở thôn La Bán Tần, xã Phúng Luông, tỉnh Lào Cai mong muốn các công trình thủy lợi sớm được đầu tư nâng cấp để dòng nước tiếp tục chảy về phục vụ sản xuất canh tác lúa.
18: Thì đang rất là thiếu nước, nhà mình đã chuyển sang trồng ngô, không thể khai thác được trồng lúa nên là mong nhà nước tạo điều kiện và hỗ trợ để có nước để qua lại trồng lúa, thu hút khách du lịch vào những mùa du lịch mùa lưu trí.
17: Ruộng bậc thang tập trung chủ yếu tại xã Phúng Luông với quy mô khoảng 2.200 ha, trong đó vùng lõi di sản chiếm tới 853 ha. Công tác gìn giữ cảnh quan danh thắng chủ yếu dựa vào nỗ lực của bà con nông dân. Mỗi năm bà con tự gia cố bờ ruộng sạt lở, khơi thông dòng chảy. Các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho chủ thể di tích để duy tu vẫn chưa được triển khai cụ thể hóa. Chia sẻ về những khó khăn nhọc nhằn của người dân vùng di sản, bà Hờ Thị Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúng Luông, tỉnh Lào Cai cho biết.
19: Thứ nhất là hiện nay thì cái vùng di tích quốc gia đặc biệt thì chưa được cắm mốc cụ thể rõ ràng nên là cũng khó khăn trong công tác quản lý. Thứ đó là cái tình trạng thiếu hụt nguồn nước trên địa bàn xã đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác quản lý cũng như là duy trì cái cảnh quan ruộng bậc thang trên địa bàn xã.
17: Trước diễn biến thời tiết cực đoan ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của nhân dân, xã Phúng Luông đã nhiều lần đề xuất kiến nghị tỉnh và các cơ quan chức năng là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng quan tâm quy hoạch bài bản, trong đó chú trọng đầu tư hệ thống thủy lợi lớn phục vụ tưới tiêu. Cùng với đó, việc xây dựng các điểm dừng chân quy chuẩn sẽ tạo thêm điểm nhấn và nguồn thu, lấy đó đầu tư trở lại công tác bảo tồn. Ông Giàng A Vừ, Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang cho rằng cần thành lập hội đồng khoa học để khảo sát, đo đạc, đánh giá toàn diện các nguyên nhân như biến đổi khí hậu, suy giảm diện tích rừng, tác động từ hoạt động khai thác khoáng sản vân vân để có phương án xử lý căn cơ lâu dài.
20: Phải có những chính sách đặc biệt ấy, đối với những cái người dân mà có cái diện tích nằm trong vùng lõi thành thang để người ta duy trì cái việc trồng lúa thì mới thành di tích được. Chứ bây giờ thời đại buổi phát triển khoa công nghệ như này, người ta sẵn sàng người ta trồng cây khác mà có giá trị kinh tế hơn.
0: Tiếp nối chương trình là một số thông tin về thời tiết.
21: Thưa quý vị, từ chiều tối nay đến đêm mai, ở khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 250mm. Các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 150mm. Từ nay đến đêm mai ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa vừa mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi có mưa rất to trên 200mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Chiều tối và đêm nay ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sau gần hai tuần leo thang căng thẳng với các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp, Mỹ và Iran đã tạm ngừng các hoạt động quân sự sang ngày thứ hai liên tiếp. Động thái này được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi, tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
22: Chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa giải thích lý do dừng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ven biển và cơ sở hạ tầng của Iran. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ ngày hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Vance cho biết Tổng thống Donald Trump đang tạo không gian cho các cuộc đàm phán. Theo ông, Mỹ đã duy trì các kênh liên lạc với Iran thông qua Oman cùng nhiều bên trung gian khác ở cả cấp chính trị và kỹ thuật trong nhiều tuần qua, đặc biệt là những ngày gần đây. Nhà ngoại giao Mỹ cũng bác bỏ các nhận định cho rằng kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ đang suy giảm, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn đủ năng lực để tiếp tục chiến dịch quân sự nếu cần thiết.
23: Mỹ có đầy đủ nguồn lực cần thiết để tiến hành chiến dịch này. Điều đó có được nhờ những khoản đầu tư mà Tổng thống đã thực hiện cho quân đội ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, Mỹ đang tái thiết và bổ sung năng lực quân sự với tốc độ nhanh hơn, chi phí thấp hơn và trình độ công nghệ cao hơn. Vì vậy, không có lý do gì để nghi ngờ rằng quân đội Mỹ đang có đầy đủ những gì cần thiết cho nhiệm vụ hiện nay, đồng thời tiếp tục điều động thêm khí tài tới khu vực.
22: Về phía Iran, quân đội nước này xác nhận cũng đã dừng các cuộc tấn công kể từ khi Mỹ ngừng không kích. Theo một quan chức khu vực tham gia các nỗ lực hòa giải, các hoạt động ngoại giao vẫn đang được duy trì và việc hai bên cùng ngừng tấn công tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực giảm leo thang. Các bên hiện thảo luận khả năng khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, trong đó có phương án cho phép Iran quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz với ít hạn chế hơn. Diễn biến mới cũng tác động trực tiếp tới thị trường năng lượng. Sau khi tăng mạnh vì lo ngại nguồn cung bị gián đoạn, giá dầu thế giới đã giảm hơn 5% nhờ kỳ vọng đối thoại giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại. Tuy vậy, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, cho thấy rủi ro đối với một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới vẫn chưa được loại bỏ.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong chuyến thăm Syria từ ngày 25 đến 27 tháng 7 đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với người dân và chính phủ nước này trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đương nhiệm tới Syria kể từ năm 2009, diễn ra trong bối cảnh quốc gia Trung Đông đang nỗ lực phục hồi sau nhiều năm xung đột. Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm Syria, ông Guterres nhấn mạnh.
1: Liên Hợp Quốc sát cánh cùng người dân Syria trong thời điểm then chốt này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực tối đa để hỗ trợ người dân và chính phủ Syria trong giai đoạn chuyển tiếp.
0: Truyền thông châu Âu đưa tin, Ủy ban châu Âu đã ra khuyến cáo các quốc gia của Liên minh châu Âu EU tạm đình chỉ các hình phạt theo luật về khí metan trong 3 năm tới để giúp bảo vệ nguồn cung năng lượng. Khuyến nghị này được đưa ra sau áp lực từ Mỹ, Qatar và các nhóm ngành công nghiệp và nhiều quốc gia thành viên EU do lo ngại về nguồn cung khí đốt trong giai đoạn tới. Bộ Tư lệnh An ninh mạng Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận an ninh mạng quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm hỗ trợ các đồng minh cải thiện khả năng ứng phó và phối hợp chống lại các hoạt động độc hại trên không gian mạng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh An ninh mạng nước này sẽ tham gia cuộc tập trận an ninh mạng đa quốc gia có tên gọi CyberFlag diễn ra từ ngày 27 đến 31 tháng 7 và có sự tham gia của 25 quốc gia đồng minh và các đối tác. Đây là cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ chủ trì và tổ chức thường niên kể từ năm 2011. Đối với Hàn Quốc, đây là lần thứ 5 nước này tham gia cuộc tập trận kể từ lần đầu tiên vào năm 2022. Trong cuộc tập trận năm nay, các nội dung diễn tập được xây dựng dựa trên các kịch bản bị tấn công mô phỏng thực tế nhằm kiểm tra và nâng cao kỹ năng phản ứng nhanh, định vị và cô lập các thế lực tấn công nguy hiểm trong không gian mạng, chia sẻ thông tin tình báo, phân tích chung các mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn và thiết lập mạng lưới phòng thủ liên minh vững chắc, đồng thời chuẩn bị các phương án bảo vệ hạ tầng công nghệ và hệ thống thông tin quân sự cốt lõi. Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Mỹ thông qua các cuộc tập trận an ninh mạng khác, bao gồm cả cuộc tập trận liên minh mạng, cũng như thông qua việc trao đổi chuyên gia và chuyển giao công nghệ bảo mật chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng. Thời gian gần đây, Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ các giải pháp để ứng phó với các mối đe dọa kỹ thuật số nhằm vào quốc gia này. Theo Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc, trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 96.483 vụ tấn công mạng, vượt quá mức khoảng 73.700 vụ trong cả năm 2025. Đáng chú ý, các cuộc tấn công nhằm vào Bộ Thống nhất và các cơ quan liên quan cũng gia tăng mạnh mẽ.
0: Cơ quan chức năng Thái Lan đã ban hành cảnh báo đến các trường học và phụ huynh trước nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị dụ dỗ lừa gạt sử dụng một loại ma túy tổng hợp gây ảo giác cực mạnh, đội lốt trong các tem hình sặc sỡ hoặc nhân vật hoạt hình bắt mắt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Cục Hải quan và Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy Thái Lan mới đây cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ hơn 500 tem giấy tẩm ma túy LSD có nguồn gốc từ Đức, giá trị ước tính hơn 200.000 bạt, tương đương khoảng 6.000 đô la Mỹ. Đáng chú ý, giới chức Thái Lan nhận định các đường dây buôn lậu ma túy có xu hướng gia tăng sử dụng hình ảnh, họa tiết bắt mắt để ngụy trang các chất cấm, tạo cảm giác vô hại, thậm chí hấp dẫn đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Trước đó, lực lượng chức năng nước này cũng từng phát hiện các viên thuốc lắc được tạo hình những nhân vật nổi tiếng như Doraemon và Labubu. LSD thuộc danh mục ma túy loại 1 tại Thái Lan. LSD thường được tẩm vào những miếng giấy nhỏ để đặt vào lưỡi người dùng. Giới chức cảnh báo đây là chất gây ảo giác mạnh, có thể làm sai lệch nhận thức, suy giảm khả năng phán đoán, thậm chí dẫn tới hoang tưởng, làm gia tăng nguy cơ gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác. Cơ quan chức năng Thái Lan khuyến cáo phụ huynh và nhà trường thường xuyên trao đổi cởi mở với trẻ em, thanh thiếu niên về nguy cơ, tác hại của ma túy, nhắc nhở các em không nhận và không sử dụng vật phẩm không rõ nguồn gốc từ người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý.
0: Một trận lũ quét do mưa lớn cục bộ xảy ra tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã khiến 10 người thiệt mạng, 23 người bị thương. Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 240 người bị mắc kẹt. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
3: Theo truyền thông Trung Quốc, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 26 tháng 7, mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ quét tại khu danh thắng sông Thạch Môn, huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc. Đến 21 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã ghi nhận 10 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa địa phương đã huy động 305 cán bộ, chiến sĩ, 68 xe chuyên dụng cùng chó nghiệp vụ, chia thành 15 tổ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tính đến sáng 27 tháng 7, lực lượng chức năng đã hoàn thành 4 đợt tìm kiếm, giải cứu thành công 240 người. Tại hiện trường, bùn đất dày đặc khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, nhiều khu vực bị xói lở nghiêm trọng, cây cối đổ ngổn ngang, đồ đạc của du khách bị cuốn trôi. Tuy nhiên, mưa tạm ngớt trong đêm đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Theo nhân chứng tại hiện trường, thời tiết khu vực này đã thay đổi đột ngột. Mưa lớn kèm mưa đá dày đặc xuất hiện chỉ trong vài chục giây, khiến mực nước sông suối dâng nhanh, cuốn trôi nhiều phương tiện đang đỗ tại khu cắm trại ven sông. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống lũ, đồng thời điều động hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, 164 phương tiện cơ giới và cung cấp hàng trăm kiện vật tư cứu trợ. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục được triển khai.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ASEAN đang bước vào giai đoạn mới và năm nay là năm đầu tiên triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Với việc chuyển từ tư duy tham gia tích cực sang đóng góp chủ động, kiến tạo và dẫn dắt trong những lĩnh vực có khả năng, Việt Nam được đánh giá là trụ cột chiến lược của ASEAN trong nỗ lực thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN có bài viết đề cập. Mời quý vị cùng nghe.
5: Gia nhập vào năm 1995, ASEAN luôn là không gian ý nghĩa chiến lược trực tiếp đối với Việt Nam cả về an ninh, phát triển và đối ngoại. Trong 31 năm qua, Việt Nam luôn là thành viên tích cực đóng góp thực chất hiệu quả cho những bước phát triển quan trọng của ASEAN. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, Việt Nam cũng đang chuyển mạnh từ tư duy tham gia tích cực sang đóng góp chủ động, kiến tạo và dẫn dắt trong những lĩnh vực có khả năng, thông qua việc chủ động đề xuất sáng kiến, thúc đẩy đồng thuận, tham gia định hình các nghị sự khu vực và đóng góp thiết thực vào năng lực hành động, uy tín và tiếng nói chung của ASEAN. Năm đầu tiên ASEAN thực hiện tầm nhìn ASEAN 2045, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun đánh giá vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc thúc đẩy khu vực.
23: Năm nay, chúng ta đã bắt đầu thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và 4 kế hoạch chiến lược mới. Do đó, chúng ta đang ở những bước đầu của tầm nhìn 20 năm này. Vì vậy, với sự lãnh đạo vững mạnh từ Việt Nam, tôi nghĩ điều đó sẽ rất quan trọng đối với ASEAN. Với tư cách là một cộng đồng khu vực, tôi tin rằng Việt Nam sẽ có những đóng góp to lớn theo nhiều cách khác nhau vào cộng đồng kinh tế ASEAN, cộng đồng chính trị an ninh ASEAN, cũng như cộng đồng văn hóa xã hội. Ngoài ra còn có sự kết nối của ASEAN, bởi vì Việt Nam có những dự án cơ sở hạ tầng, kết nối không chỉ trong nội bộ Việt Nam hoặc giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên ASEAN khác, giữa Việt Nam với các quốc gia bên ngoài khu vực. Do đó, đây là một động lực mới. Vì vậy, tôi tin rằng Việt Nam đã và đang là một thành viên rất quan trọng của ASEAN.
5: Là nước duy nhất đang điều phối quan hệ với hai đối tác đối thoại của ASEAN, Việt Nam đã có nhiều dấu ấn trong thúc đẩy hợp tác ASEAN với Anh và New Zealand. Với việc chủ trì đàm phán thông qua kế hoạch hành động Anh-ASEAN 2027-2031 và tuyên bố chung của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Anh về hợp tác trong khuôn khổ tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thúc đẩy đồng thuận trong ASEAN tiếp nhận Anh trở thành thành viên thứ 28 của diễn đàn khu vực ARF. Việt Nam cũng chủ trì đàm phán và thông qua tuyên bố chung Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-New Zealand về thúc đẩy tự cường khu vực, đôn đốc triển khai hiệu quả toàn diện kế hoạch hành động ASEAN-New Zealand 2026-2030 theo hướng chất lượng hơn số lượng. Điều đó một lần nữa khẳng định Việt Nam đang xây những viên gạch vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các đối tác đối thoại trong năm đầu tiên thực hiện tầm nhìn ASEAN 2045. Diễn đàn tương lai ASEAN, một sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đã nhanh chóng trở thành một nền tảng bao trùm kết nối từ các cấp chính phủ đến học giả, doanh nghiệp và thanh niên để cùng thảo luận về hướng đi dài hạn của khối. Đại sứ Malaysia tại ASEAN Sara Anbaki Devarison đánh giá.
22: Diễn đàn tương lai ASEAN là một sáng kiến rất tích cực của Việt Nam. Thực tế là chủ đề của diễn đàn về cơ bản liên quan đến các ý tưởng về sự thống nhất, tính bao trùm và khả năng phục hồi là điều phù hợp với ASEAN và các quốc gia thành viên, và đó là một phần trong các nguyên tắc cốt lõi của ASEAN. Trong bối cảnh địa chính trị đang rất thách thức, và tôi nghĩ diễn đàn này mang đến một cơ hội rất tốt để đối thoại thẳng thắn và đầy đủ giữa những người quan tâm đến chủ đề này và những người thực sự rất quan tâm đến việc đưa ASEAN tiến lên.
5: Việt Nam được nhìn nhận có tiếng nói cân bằng trách nhiệm, có khả năng kết nối các đối tác với ASEAN và đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, thượng tôn pháp luật quốc tế và ứng phó với các thách thức chung. Sức mạnh, vị thế và khả năng tự chủ chiến lược của Việt Nam đang thúc đẩy sự lớn mạnh chung của ASEAN. Giáo sư Himahanto Juwana, cựu hiệu trưởng trường đại học Ahmad Yani, Indonesia nhận định.
1: Cộng đồng kinh tế ASEAN thực sự chưa tạo ra tác động đáng kể nào đối với các nước ASEAN. Nếu Indonesia và Việt Nam có thể hợp tác cùng nhau và lấy sự hợp tác đó làm hình mẫu cho các nước khác trong ASEAN, điều này rất tốt để thực sự hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN. Chúng ta mong muốn một nền thương mại quốc tế công bằng hơn, và để làm được điều đó, chúng ta cần hợp tác để đảm bảo cộng đồng kinh tế ASEAN hoạt động như một khối thống nhất. Khi phải đối đầu với các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, thậm chí cả Hoa Kỳ hay Liên minh châu Âu, chúng ta cần phải có khả năng hợp tác với nhau. Tôi nghĩ đây là điều quan trọng nhất cho sự tồn tại và phát triển không chỉ của Indonesia và Việt Nam, mà còn các nước ASEAN nói chung.
5: Khi ASEAN trở thành một cực tăng trưởng năng động, tự cường và bao trùm, Việt Nam cũng có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh bền vững. Với tinh thần đó, Việt Nam đang tiếp tục đồng hành, đóng góp chủ động, trách nhiệm và hiệu quả vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, kiến tạo và dẫn dắt trong những lĩnh vực có khả năng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước tăng theo đà tăng của thị trường thế giới. Lúc 11:30, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 139 triệu đồng một lượng, bán ra 143 triệu đồng một lượng. Cùng xu hướng tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long được niêm yết mua vào ở mức 140 triệu 100 nghìn đồng một lượng, bán ra 144 triệu đồng một lượng. Còn trên thị trường quốc tế, kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 4.105 đô la một ao, tăng 52 đô la một ao so với phiên trước.
8: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.293 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên trước. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá mua vào mức 26.110 đồng, bán ra 26.520 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với phiên trước. Vietinbank giao dịch mua vào ở mức 26.078 đồng, bán ra 26.520 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 15 đồng 1 đô la Mỹ ở chiều bán ra.
7: Hiện nay, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng đang dao động quanh mức 6,5-7% một năm, tùy ngân hàng, hình thức gửi tiền và điều kiện ưu đãi. Techbuy VPBank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở điều kiện bình thường là 7,2% một năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Bắc Á Bank đang niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,05% một năm. PG Bank niêm yết lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,9% một năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Hiện lãi suất tiết kiệm cao nhất tại PG Bank ở kỳ hạn dài hơn là 7% một năm.
8: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, dòng tiền phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, ngân hàng và tiêu dùng thiết yếu giữ vai trò nâng đỡ, trong khi bất động sản, chứng khoán và dầu khí tạo ra áp lực đối trọng đáng kể. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.682,53 điểm, HNX Index đạt 275,8 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Thưa quý vị và các bạn, công ty chứng khoán nhận định áp lực điều chỉnh của thị trường vẫn chưa kết thúc dù đã xuất hiện những nhịp hồi kỹ thuật. Vì vậy, khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn ưu tiên quản trị rủi ro.
8: Sau khi VN Index trải qua tuần giảm sâu, một báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 kỳ vọng sẽ hỗ trợ phần nào đà giảm của nhiều cổ phiếu lớn. Nhà đầu tư cũng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tại P&G sau chuỗi phiên giảm mạnh cũng như phản ứng của dòng tiền trước các doanh nghiệp đầu ngành khi báo cáo tài chính lần lượt được công bố. Các chuyên gia từ chứng khoán SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.
9: Cùng quan điểm thận trọng, chứng khoán Kirin cho rằng nhà đầu tư chưa nên mở thêm vị thế mua mới, nhất là khi các vị thế mua thăm dò trước đó chưa mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, chứng khoán SSI đánh giá thị trường chưa đủ điều kiện xác lập xuồng tăng mới, song đã xuất hiện những tín hiệu tích cực đầu tiên, cho thấy VN Index đang dần hình thành điểm tựa ngắn hạn. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhận định.
11: Chúng ta nhìn lại những cái vận động trong lịch sử, những cái vận động của thị trường trong những giai đoạn giảm mạnh thì cũng thường xuyên đang xem đến sự hồi phục. Tất nhiên thì nó cũng một phần đến từ việc là thị trường chúng ta vẫn là một thị trường tăng trưởng, một thị trường đi lên nói chung và dài hạn, thì những nhịp giảm trong ngắn hạn thì cũng rất thường xuyên đón nhận những sự hồi phục sau đó. Thì chúng ta cũng kỳ vọng cái xu hướng này tiếp diễn và cũng sẽ mang lại những tín hiệu tích cực hơn cho thị trường trong tuần này. Chúng tôi cũng nhắc tới về chiến lược đầu tư trong đoạn vừa qua, đó là thị trường mặc dù là chúng ta đang ở vùng đỉnh giá thấp cho những nhà đầu tư chung và dài hạn, thì đương nhiên đó vẫn là vùng giá hấp dẫn để chúng ta quan tâm tới những cổ phiếu mà chúng ta đang hướng tới, và thị trường có vẻ như sẽ đi theo hướng là hồi phục với một cái tốc độ chậm và sẽ là hồi phục với một cái sự phân hóa khá là cao, thì đó là điều mà chúng ta chờ đợi. Thì đương nhiên là cái sự hồi phục này nó sẽ mang lại cái cơ cấu nhiều hơn là cơ hội giải ngân cho ngắn hạn.
9: Trong bối cảnh chất lượng thị trường chưa thực sự cải thiện rõ nét, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng cao độ. Đối với chiến lược chung và dài hạn, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ để giải ngân từng phần vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.
12: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste ở trận ra quân vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Singapore.
14: Ở buổi tập gần nhất, ban huấn luyện chia nhóm các cầu thủ đá chính trong trận gặp Timor-Leste, chủ yếu thực hiện các bài tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường các nội dung rèn luyện chiến thuật và duy trì cường độ vận động. Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Mục tiêu của toàn đội là bảo vệ được thành quả này tại giải đấu năm nay. Sau trận gặp Timor-Leste và Singapore tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tiếp tục đối mặt với đối thủ Indonesia và Campuchia. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son chia sẻ.
12: Chúng tôi đều rất vui sau chiến thắng ở trận đầu tiên. Chiến thắng ở trận mở màn luôn rất quan trọng. Tôi rất vui vì đội nhà đã giành chiến thắng và tôi đã ghi được một bàn. Mục tiêu của đội là chiến thắng từng trận một, còn mục tiêu của tôi là ghi bàn giúp đội giành chiến thắng. Trận tới gặp Singapore, tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn nữa.
14: Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore bắt đầu lúc 20 giờ ngày 31 tháng 7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ở trận đấu đầu tiên, Singapore vượt qua Campuchia 2-1. Tối nay đội bóng này sẽ thi đấu vòng 2 gặp Timor-Leste, còn Campuchia làm khách của Indonesia. Đây là trận đấu đầu tiên của Indonesia tại giải năm nay.
12: Trong ngày hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, VPL-S7 chính thức khép lại với chiếc cúp vô địch thuộc về xổ số kiến thiết Đắk Lắk, sau khi đại diện miền Trung Tây Nguyên đánh bại Thảo Vi Organic với tỷ số 2-0 trong trận chung kết. Chủ tịch câu lạc bộ xổ số kiến thiết Đắk Lắk Trương Nguyễn Thành Đạt khẳng định đây là thành quả xứng đáng cho sức mạnh đoàn kết của toàn đội ở lần thứ 3 lọt vào trận chung kết trong vòng 5 năm qua, đồng thời là niềm tự hào lớn lao cho cả khu vực miền Trung Tây Nguyên.
24: Chiếc vô địch này nó rất là có ý nghĩa của riêng đội bóng và nó cũng là của cả cái khu vực miền Trung Tây Nguyên, và cái chiếc vô địch này đến nó cũng là một cái sự xứng đáng. Cái yếu tố quan trọng nhất là trong đội là anh em đoàn kết từ trên xuống dưới, từ cái ban huấn luyện đến cầu thủ, cho nên nó là cái sức mạnh rất là lớn.
12: Ở trận tranh hạng 3 chung cuộc, đại diện miền Bắc là SHB đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Thái Huy Bảo.
14: Sau khi đội tuyển Đức dừng bước vì thua Paraguay tại World Cup 2026, huấn luyện viên Nagelsmann đã xin từ chức. Liên đoàn bóng đá Đức đã chính thức bổ nhiệm ông Jürgen Klopp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia này. Cựu thuyền trưởng Liverpool ký hợp đồng 4 năm với trọng trách vực dậy cỗ xe tăng và hướng tới mục tiêu World Cup 2030. Trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Jürgen Klopp trên cương vị mới là chuyến làm khách trước Hà Lan vào ngày 24 tháng 9 trong khuôn khổ UEFA Nations League. Vị huấn luyện viên sinh năm 1967 chia sẻ.
13: Đây là vinh dự lớn trong cuộc đời tôi. Thực ra tôi chưa từng mơ đến ngày này. Đây là ngày rất đặc biệt với tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi để giấc mơ này trở thành hiện thực. Nếu một ngày mọi người không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi và không nhận khoản bồi thường nào hết. Nếu Liên đoàn bóng đá Đức yêu cầu tôi ra đi, tôi cũng sẵn sàng.
14: Trong khi đó, sau khi chào mời không thành công các huấn luyện viên Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Liên đoàn bóng đá Italia đạt thỏa thuận bổ nhiệm Andrea Ferlo làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này đến năm 2030. Ngoài chức vô địch Euro 2021, Italia liên tục gây thất vọng khi vắng mặt ở 3 kỳ World Cup liên tục gồm 2018, 2022, 2026. Mới đây nhất, thất bại trước Bosnia Herzegovina ở trận playoff vòng loại World Cup đã khiến Gennaro Gattuso quyết định từ chức và được thay bởi huấn luyện viên Andrea Ferlo. Nhà cầm quân năm nay 47 tuổi bày tỏ:
13: "Đây đang là giai đoạn thực sự khó khăn với đội tuyển Italia. Chúng tôi đã bỏ lỡ World Cup 3 lần liên tiếp. Đó là một thảm họa thực sự. Để trở lại thành một đội bóng mạnh mẽ là điều không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi nghĩ chúng tôi phải chuẩn bị cho tương lai, chuẩn bị để giành vé tham dự Euro 2028 và sau đó hy vọng là World Cup tiếp theo."
14: Dù kinh nghiệm huấn luyện chưa quá dày dặn, với các quãng thời gian dẫn dắt Juventus, Fatih Karagümrük, Sampdoria và FC United, Ferlo vẫn được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho đội tuyển Italia trong hành trình hướng tới Euro 2028 và World Cup 2030.
15: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, riêng vùng núi Trung Du đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Nghệ An đến thành phố Huế chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, phía Nam nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm

0: 7 cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Trong phiên họp thứ tư diễn ra sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng với diện tích khoảng 1.500 ha, quy mô vốn đầu tư trên 400.000 tỷ đồng. Dự án góp phần mở rộng không gian phát triển, hình thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế tri thức phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Bộ Y tế đề xuất biểu dương tôn vinh các vợ chồng sinh đủ hai con ở 10 tỉnh thành phố có mức sinh thấp như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sinh. Nội dung này được nêu trong dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đang được Bộ Y tế lấy ý kiến. Sau gần 2 tuần leo thang căng thẳng với các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp, Mỹ và Iran đã tạm ngừng các hoạt động quân sự sang ngày thứ hai liên tiếp. Động thái này được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi, tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và đưa hai bên trở lại bàn đàm phán. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hằng Nga, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kết tuyến viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
3: Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Thưa quý vị, hành trình sau sinh của nhiều chị em phụ nữ đi kèm với không ít sự thay đổi và áp lực đối với cơ thể. Một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất khiến các mẹ bỉm sữa lo lắng, mất tự tin chính là tình trạng rụng tóc. Vậy bản chất của hiện tượng này là gì và tại sao cơ thể phụ nữ sau sinh lại có những phản ứng mạnh mẽ như vậy với mái tóc? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
4: Trong thực tế thì chúng ta thấy tình trạng rụng tóc của phụ nữ sau sinh rất là phổ biến, khoảng 40% phụ nữ sau sinh bị rụng tóc. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất là sự thay đổi về nội tiết tố sau khi sinh. Khi sau sinh thì cái lượng estrogen nó sụt giảm, không những làm cho tóc rụng theo chu kỳ mà nó làm cho cả cái số tóc mà chưa được rụng trong thời kỳ mang thai cũng rụng theo. Cái nguyên nhân thứ hai là sau khi sinh thì phụ nữ thường hay rơi vào cái tình trạng là thiếu máu, cho nên tóc không được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, vì vậy mà dẫn tới tình trạng là rụng tóc.
3: Cũng theo bác sĩ, thông thường đây là hiện tượng sinh lý có thể tự ổn định, nhưng nếu tình trạng rụng tóc kéo dài quá 6 tháng, chị em cần đi khám chuyên khoa để có hướng điều trị kịp thời. Để chủ động khắc phục và ngăn ngừa tình trạng rụng tóc này ngay tại nhà một cách an toàn, chuyên gia của chương trình có những lời khuyên hữu ích sau đây.
4: Để khắc phục cái tình trạng này ấy, thì chúng tôi có một số các cái gợi ý như thế này. Trước hết là những chị em mà sau sinh thì chúng ta cố gắng làm giảm cái hiện tượng là tinh thần của chúng ta căng thẳng và lo lắng đi. Thì điều này cải thiện được cái tình trạng rụng tóc. Thứ hai rất quan trọng đó là xây dựng một cái chế độ ăn giàu dinh dưỡng, giàu các cái vitamin, khoáng chất và axit béo. Và cái cuối cùng đó là chúng ta phải chăm sóc tóc sao cho nó đúng cách. Trước hết là chúng ta phải lựa chọn những các cái loại dầu gội đầu mà có thành phần từ thảo dược, có cái tính dịu nhẹ để bảo vệ tóc cũng như da đầu. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bổ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nấc hoặc cả tang bạch bì.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một dòng dầu gội thảo dược dịu nhẹ, an toàn cho sức khỏe của phụ nữ sau sinh. Điểm cộng lớn nhất của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là công thức chiết xuất hoàn toàn từ các thảo dược tự nhiên như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì sẽ nhẹ nhàng làm sạch da đầu mà không gây bất kỳ sự kích ứng nào, giúp nuôi dưỡng nang tóc chắc khỏe trở lại và ngăn chặn tình trạng gãy rụng rõ rệt. Ngoài ra, hương thảo mộc tự nhiên từ sản phẩm còn giúp các mẹ bỉm sữa thư giãn tinh thần, giải tỏa căng thẳng cực kỳ hiệu quả sau những giờ chăm con mệt mỏi. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, một giải pháp phục hồi tóc an toàn, lành tính cho giai đoạn sau sinh. Mọi thắc mắc cần tư vấn, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1799. Đến đây, xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo.
0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3

0: gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Bản tin nông nghiệp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau. 481 mã số vùng trồng và 349 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản. Đắk Lắk lần đầu đấu giá sầu riêng tại vùng trồng. Sơn La thiệt hại gần 370 tỷ đồng do lũ trồng lũ. Bây giờ là thông tin chi tiết. Tính đến giữa tháng 7 năm 2026, các địa phương đã cấp 481 mã số vùng trồng và 349 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nhiều loại trái cây như sầu riêng, chuối, bưởi, xoài, mít, thanh long, dừa sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, New Zealand và nhiều thị trường khác. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã trình Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Không còn là công cụ phục vụ riêng một thị trường hay một loại nông sản, mã số vùng trồng dần trở thành hạ tầng của xuất khẩu nông sản Việt. Lần đầu tiên một lô sầu riêng được đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã được doanh nghiệp trả giá cao hơn gần 24% so với giá khởi điểm. Hoạt động đấu giá vườn sầu riêng là một trong những điểm mới của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng của tỉnh theo chất lượng, minh bạch và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Krông Park cho biết.
3: Trong lộ trình xây dựng chuỗi sản xuất đối với ngành hàng sầu riêng, thì chúng tôi đã xác định tổ chức đấu giá là một cái hoạt động để từng bước khẳng định cái thương hiệu sầu riêng Krông Park nói riêng và sầu riêng Đắk Lắk nói chung trên thị trường. Người nông dân sẽ được bán không chỉ là sản phẩm, mà là bán được giá trị với những thành quả mà họ xứng đáng được hưởng.
2: Ba đợt mưa lớn liên tiếp trong tháng 7 đã gây ra lũ trồng lũ ở một số khu vực tại tỉnh Sơn La. Nhiều nhà dân, các công trình, hạ tầng giao thông hư hỏng nặng nề, thiệt hại ước tính gần 370 tỷ đồng. Tỉnh Sơn La kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư khôi phục, sửa chữa các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và các công trình hạ tầng nông nghiệp bị hư hỏng nặng, hỗ trợ bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất. Sau thời gian rớt giá kéo dài, những ngày gần đây giá dứa tại tỉnh Đồng Tháp tăng gần gấp đôi so với tháng trước, giúp người trồng dứa phấn khởi vì có lợi nhuận trở lại. Hiện nông dân vùng Đồng Tháp 10 bán dứa thương phẩm với giá từ 9.000 đến 11.000 đồng 1 kg, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cách đây khoảng một tháng. Với mức giá này, người trồng dứa đạt lợi nhuận từ 3.000 đến 5.000 đồng 1 kg tùy theo chất lượng sản phẩm. Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 85.600 ha đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, chiếm hơn 11% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Hiện tỉnh đang đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và tăng sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Ông Thạch Sất Samram ở xã Long Hiệp, thành viên hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Long Hiệp, đơn vị tiên phong trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cho biết.
4: Sản xuất theo hướng hữu cơ thứ nhất là giảm được lượng giống, thứ hai phải tuân thủ quy định, sự chỉ dẫn của hợp tác xã, bón phân phun thuốc đúng lịch và chỉ sử dụng thuốc sinh học thôi. Tới ngày thì hợp tác xã phân công người xuống phun thuốc luôn, đến nay lúa cũng được gần 3 tháng, lúa phát triển tốt hơn vụ trước.
1: Tin tức nông nghiệp.
5: Kết nối nông sản vùng miền.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe bản tin nông nghiệp. Thị trường cà phê nội địa sáng nay tiếp tục giữ xu hướng bình ổn và dao động phổ biến trong khoảng từ 95.300 đồng đến 96.000 đồng 1 kg. Mặt bằng giá thu mua trung bình toàn vùng Tây Nguyên hiện ở mức 95.900 đồng 1 kg và chưa ghi nhận biến động lớn so với các phiên giao dịch trước. Trong khi đó, thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay 27 tháng 7 không ghi nhận sự điều chỉnh nào về giá, tiếp tục chuỗi ngày đi ngang, tích lũy. Giá thu mua tiêu xô tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ hiện dao động trong khoảng từ 137.500 đồng đến 141.000 đồng 1 kg, đưa mức giá trung bình toàn quốc là khoảng 138.800 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp, bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Sáp nhập thôn, làng, đừng bỏ lỡ cơ hội kiến tạo những cộng đồng đáng sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện từng vùng. Cùng với ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng đi này đang góp phần nâng cao thu nhập, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.
1: Tại tỉnh Lào Cai, thay vì chỉ tập trung vào những cây con truyền thống cho giá trị thấp, địa phương đã chuyển đổi sang những giống cây trồng vật nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao, ghi nhận của phóng viên Trần Long.
3: Những năm gần đây, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã trở thành giải pháp trọng tâm trong phát triển nông nghiệp ở tỉnh Lào Cai. Thay vì chỉ canh tác các loại cây truyền thống cho giá trị thấp, nhiều địa phương đã đưa các giống cây con có năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng từng vùng. Tại xã Xuân Quang, mô hình sản xuất lúa thơm chất lượng cao đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ được hỗ trợ giống, người dân còn được cán bộ khuyến nông hướng dẫn quy trình sản xuất từ làm đất, gieo cấy đến chăm sóc bón phân. Nhờ đó năng suất và chất lượng lúa được nâng lên, sản phẩm dễ tiêu thụ hơn. Bà Nguyễn Thị Hương, người dân xã Xuân Quang cho biết, trước đây trồng lúa chỉ đủ ăn, thu nhập thấp. Từ khi chuyển sang giống lúa thơm chất lượng cao, kinh tế gia đình được cải thiện đáng kể.
4: Được cán bộ khuyến nông từ tỉnh rồi xã trực tiếp xuống hướng dẫn cho nông dân làm từ khâu làm đất gieo mạ đến lúc mà cày bừa cấy cũng như là hướng dẫn bón phân phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.
3: Không chỉ với cây lúa, nhiều vùng sản xuất ở Lào Cai đã phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như chè, lê, mận, dứa, chuối, quýt, rau, trái vụ và các loại dược liệu như quế, cát cánh, sa nhân tím. Việc chuyển đổi này vừa khai thác lợi thế tự nhiên, vừa tạo ra nguồn nông sản đặc trưng, nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích. Song song với chuyển đổi cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân được tập huấn kỹ thuật áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt tỉnh khuyến khích phát triển các giống vật nuôi bản địa như lợn đen, gà ri, vịt bầu Nghĩa Đô, vịt xín chén. Đây đều là những sản phẩm có giá trị đặc sản, được thị trường ưa chuộng. Gia đình anh Lý Xeo Trinh ở xã Xín Chén là một trong những hộ phát triển hiệu quả mô hình nuôi lợn bản địa. Nhờ giống vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, đầu ra ổn định nên nguồn thu của gia đình ngày càng được cải thiện.
5: Gia đình tôi là nuôi giống mang địa, lợn địa phương, vừa bán lợn con cho thị trường rồi là cả lợn thịt. Mỗi một năm thì gia đình tôi được thu nhập khoảng 3 đến 40 triệu đồng.
3: Một điểm đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi sản xuất ở Lào Cai là tư duy làm nông nghiệp của người dân cũng thay đổi. Nếu trước đây sản xuất có manh mún nhỏ lẻ, thì nay nhiều hộ đã tham gia các tổ hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất theo chuỗi giá trị. Cách làm này giúp kiểm soát chất lượng, ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và giảm rủi ro về thị trường. Theo bà Cao Thị Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật và Chăn nuôi Thủy sản tỉnh Lào Cai, để phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm phải được kiểm soát ngay từ khâu sản xuất. Ngành chuyên môn luôn khuyến khích nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn, ưu tiên thuốc bảo vệ thực vật sinh học và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
6: Phải sử dụng thuốc ấy, thì chúng tôi khuyến cáo và hướng dẫn bà con là sử dụng các cái loại thuốc sinh học, vừa là hướng dẫn tuyên truyền bà con, vừa là giám sát đồng hành cùng bà con.
3: Theo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Lào Cai, nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi đã giúp các hộ dân nâng cao thu nhập lên khoảng 50 đến 70 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ cải thiện đời sống, các mô hình còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng hàng hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, để quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi diễn ra mạnh mẽ, việc chuyển giao khoa học công nghệ đến người sản xuất và doanh nghiệp đang góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Trong bối cảnh nông nghiệp đang hướng tới phát triển xanh bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc lựa chọn chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với thực tiễn càng trở nên cấp thiết. Vậy đâu là giải pháp để nâng cao hiệu quả chuyển giao khoa học công nghệ đến với người nông dân? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, các tiến bộ khoa học công nghệ có tính ứng dụng và hiệu quả cao đang giữ vai trò như thế nào trong hoạt động chuyển giao của hệ thống khuyến nông hiện nay?
7: Chúng ta có thể nói là tất cả các giải pháp khoa học công nghệ khi mà chúng ta đã hoàn thiện các cái quy trình công nghệ đã được công nhận ở các cái cấp ấy, thì đó chính là đầu vào của hoạt động khuyến nông. Tất cả cái mong muốn của hoạt động khuyến nông là làm sao để truyền tải nhanh nhất các cái giá trị của khoa học công nghệ đến với bà con, đến với sản xuất. Thì từ đó nó sẽ tạo ra cái giá trị gia tăng đối với sản xuất. Cho nên chính vì vậy là chúng tôi không phải nói là vấn đề là quan trọng hay không quan trọng mà hết sức quan trọng. Chỉ có giải pháp tốt thì mới có được sản phẩm tốt. Chỉ có giải pháp hiệu quả thì thông qua các hoạt động khuyến nông phải chứng minh hiệu quả ngoài sản xuất. Cho nên là có thể nói một câu ngắn gọn là tất cả các giải pháp khoa học công nghệ, các quy trình công nghệ chính là đầu vào của hoạt động khuyến nông.
0: Thực tế cho thấy là vẫn còn những tiến bộ khoa học công nghệ được chuyển giao chậm hoặc là chưa thực sự phù hợp với nhu cầu sản xuất. Theo ông thì nguyên nhân của tình trạng này là gì ạ?
7: Trong cái khoa học nông nghiệp ấy, nó có một cái tính đặc thù riêng. Từ kết quả nghiên cứu các cái quy trình công nghệ đến sản xuất nó còn một cái khoảng cách khá lớn. Vì nó còn phụ thuộc vào các điều kiện vùng miền, vào mùa vụ, vào các cái điều kiện sinh thái mà đặc biệt là trong cái giai đoạn mà biến đổi khí hậu như hiện nay. Cho chính vì vậy mà trong cái quá trình chuyển giao công nghệ thì chúng ta cũng phải có những cái điều chỉnh và thậm chí là các nhà khoa học cũng phải có những cái điều chỉnh các cái giải pháp khoa học công nghệ của mình làm sao phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn. Nếu như mà chúng ta có những cái giải pháp thực sự sát với thực tiễn thì nó mang lại hiệu quả rất nhanh chóng. Nhưng cũng có những cái giải pháp công nghệ mà khi chúng ta đi chuyển giao vào trong sản xuất ấy, thì nó vẫn bị vướng, nó vẫn bị những cái tồn tại. Và trong cái quá trình chúng ta vừa làm phải điều chỉnh và khắc phục các cái giải pháp ấy làm sao nó phù hợp hơn với các vùng sinh thái.
0: Để khắc phục những hạn chế đó, theo ông, việc nghiên cứu, lựa chọn và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cần đáp ứng những yêu cầu gì?
7: Chúng tôi cho rằng là đầu tiên thì chúng ta cũng phải đổi mới cái công tác nghiên cứu khoa học trong cái quá trình sản xuất ấy. Trong cái quá trình nghiên cứu thì chúng ta phải nghiên cứu ở trong những địa bàn cụ thể hơn, xác định những cái giải pháp cụ thể hơn. Và thậm chí là chúng ta phải có những cái điều kiện nghiên cứu giả định với các sức ép của môi trường khác nhau, với các cái điều kiện sinh thái khác nhau. Từ đó khi mà đưa các cái giải pháp công nghệ với sản xuất thì chúng ta phải có địa chỉ áp dụng, cũng như là có những cảnh báo với những người áp dụng các cái giải pháp công nghệ này trong cái điều kiện bắt buộc nào đấy. Thì như vậy thì để làm sao chúng ta chứng minh được thực sự là các giải pháp khoa học đi vào thực tiễn sản xuất cũng như vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Rồi trong cái quá trình chuyển giao, tại vì khoa học nông nghiệp cũng như là chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp là một vấn đề đặc thù. Thì trong quá trình ấy thì chúng ta vừa làm vừa phải điều chỉnh, vừa phải hiệu chỉnh nó. Vì nguyên trạng nó là một cái quy trình như thế mang từ nơi này đến nơi khác mà áp dụng được. Cho nên những người làm khoa học ấy phải đồng hành với cái đội ngũ khuyến nông. Từ đó để chúng ta có tương tác hai chiều, nhận lại những thông tin từ thực tiễn sản xuất. Từ đó là chúng ta có nghiên cứu để hiệu chỉnh nó, điều chỉnh nó, làm sao càng ngày càng phù hợp hơn, càng phát hiệu quả. Còn rất khó, nó không phải là một quy trình như ở công nghiệp hoặc là quy trình của một công nghệ chính xác là chúng ta mang nơi này, nơi khác lắp đặt là xong. Môi trường của sản xuất nông nghiệp hoàn toàn khác, điều kiện sinh thái khác, mùa vụ khác nhau, và sinh thái khác nhau, đấy. Vùng miền khác nhau, cho nên là chính vì vậy những người làm về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cũng phải sát với dân hơn, sát với thực tiễn hơn.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
8: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đặc biệt trong quá trình tổ chức lại không gian phát triển ở cơ sở. Việc sắp xếp lại các thôn, làng và đơn vị hành chính cơ sở không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn mở ra một cơ hội hiếm có để quy hoạch lại không gian sống của hàng chục triệu người dân. Đây không chỉ là việc sắp xếp lại địa giới hay tổ chức các đơn vị dân cư, mà còn là cơ hội định hình một mô hình nông thôn mới chất lượng hơn, nơi phát triển kinh tế đi cùng với nâng cao chất lượng sống và gìn giữ bản sắc văn hóa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
3: Hai thập niên qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những đổi thay sâu sắc. Hệ thống giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất của người dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn phát triển mới, mục tiêu của nông thôn mới không chỉ dừng ở việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Điều người dân mong muốn ngày càng nhiều hơn là một môi trường sống văn minh, thuận tiện, giàu bản sắc và có sự gắn kết cộng đồng. Vì vậy, quá trình sáp nhập thôn, làng cần được nhìn nhận như một cơ hội để quy hoạch lại không gian phát triển, thay vì chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính. Khác với trước đây, khi nhiều thôn làng có quy mô dân số nhỏ, quỹ đất hạn chế và nguồn lực phân tán, việc hình thành các thiết chế văn hóa hay không gian sinh hoạt cộng đồng gặp nhiều khó khăn. Sau sáp nhập, thay vì mỗi thôn làng đầu tư một nhà văn hóa, sân thể thao hoặc công trình quy mô nhỏ, việc tập trung nguồn lực để xây dựng một không gian công cộng chất lượng cao, phục vụ nhiều cộng đồng sẽ vừa nâng cao hiệu quả đầu tư công, vừa tạo điều kiện hình thành các thiết chế văn hóa, thể thao và dịch vụ có sức hút hơn. Ở nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Italia, Hà Lan hay Áo, trung tâm của mỗi ngôi làng thường là quảng trường, công viên hoặc không gian công cộng mở. Đây vừa là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thương mại và giao lưu cộng đồng, vừa là trung tâm kết nối đời sống của cư dân địa phương. Điều đáng học không nằm ở hình thức của những quảng trường ấy, mà ở tư duy quy hoạch lấy con người làm trung tâm. Không gian công cộng được coi là một loại hạ tầng xã hội quan trọng, được quy hoạch ngay từ đầu để kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng bản sắc và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Thực ra, người Việt không thiếu truyền thống về không gian cộng đồng. Hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình từng là trung tâm của đời sống làng quê. Đó là nơi hội họp, tổ chức lễ hội, sinh hoạt văn hóa, trao đổi thông tin và gìn giữ các giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ. Điều cần làm hôm nay không phải là sao chép mô hình của nước ngoài, mà là kế thừa tinh thần của không gian cộng đồng truyền thống, đồng thời tổ chức lại theo tư duy quy hoạch hiện đại, phù hợp với điều kiện phát triển mới. Ở nhiều địa phương, đường xá đã rộng hơn, nhà cửa đã khang trang hơn, nhưng sự phát triển ấy sẽ chưa thật sự trọn vẹn nếu thiếu những không gian để người dân gặp gỡ, trẻ em vui chơi, người cao tuổi sinh hoạt, các giá trị văn hóa được lưu giữ và lan tỏa. Một cộng đồng không chỉ được kết nối bằng những tuyến đường mà còn bằng những không gian chung, nơi hình thành sự gắn bó, niềm tin và bản sắc. Tư duy này cũng thống nhất với quan điểm phát triển lấy người dân làm trung tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh. Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, lấy người dân làm trung tâm là chủ thể và động lực của phát triển. Trong quá trình tổ chức lại không gian phát triển ở cơ sở, yêu cầu quy hoạch đồng bộ hạ tầng, dịch vụ công và thiết chế văn hóa gắn với bảo tồn bản sắc địa phương là một định hướng có ý nghĩa lâu dài. Bởi mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới không chỉ là những con số về thu nhập hay hạ tầng, mà là chất lượng cuộc sống của người dân. Một thôn làng mới không nên chỉ là phép cộng về địa giới hành chính của nhiều thôn làng cũ. Sau sáp nhập, mỗi cộng đồng cần được quy hoạch một trung tâm sinh hoạt chung đáp ứng các nhu cầu văn hóa, thể thao, thương mại và dịch vụ. Đó có thể là quảng trường, công viên, nhà văn hóa mở, khu vui chơi, thư viện cộng đồng và các không gian đa chức năng phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao, thương mại và lễ hội. Quan trọng hơn, những không gian ấy phải được vận hành thường xuyên để trở thành nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, giao lưu, thương mại và sinh hoạt cộng đồng mỗi ngày. Khi được tổ chức tốt, không gian công cộng không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn tạo thêm sinh kế thông qua phát triển du lịch cộng đồng, kinh tế dịch vụ, quảng bá sản phẩm địa phương và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Nếu coi giao thông là mạch máu của một vùng quê, thì không gian công cộng chính là trái tim của cộng đồng. Vì vậy, cùng với các tiêu chí về hạ tầng, môi trường, thu nhập, cần nghiên cứu bổ sung tiêu chí về không gian công cộng trong quy hoạch và đánh giá chất lượng xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng các địa phương có thể nghiên cứu ban hành hướng dẫn quy hoạch đối với các thôn làng sau sáp nhập, trong đó quy định rõ yêu cầu về quy mô, chức năng, tính đa dụng và khả năng khai thác hiệu quả các không gian cộng đồng. Quá trình sắp xếp thôn làng hôm nay có thể chỉ diễn ra một lần trong nhiều thập kỷ. Nếu biết tận dụng cơ hội này để kết hợp truyền thống cây đa, bến nước, sân đình với tư duy quy hoạch hiện đại, lấy con người làm trung tâm, chúng ta sẽ không chỉ có những vùng quê khang trang hơn mà còn kiến tạo được những cộng đồng đáng sống hơn. Đó là đích đến của xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển mới và cũng là thước đo thành công của quá trình sắp xếp thôn làng hôm nay.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đình Trung, Trần Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
10: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
9: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
11: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v.
12: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
10: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
11: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
12: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
9: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
10: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
13: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
10: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
14: Dòng chảy kinh tế.
10: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau: tập trung nguồn lực nâng cấp mở rộng hơn 2.300 km cao tốc; phỏng vấn bà Trịnh Quỳnh Giao, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ PVIM về giải pháp huy động nguồn lực từ các kênh đầu tư trong nước; đấu tranh với hàng giả để giữ thương hiệu yến xào Khánh Hòa.
3: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng, nâng cấp các tuyến cao tốc 2 làn xe, 4 làn xe hạn chế lên quy mô tiêu chuẩn, trong đó ưu tiên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan rà soát, báo cáo trình lãnh đạo Chính phủ đề xuất phương án đầu tư. Theo đó, tính riêng tổng nhu cầu vốn cần huy động để mở rộng các tuyến đường bộ cao tốc được đầu tư phân kỳ 2 làn xe và 4 làn xe hạn chế lên quy mô hoàn chỉnh là khoảng 444.000 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn rất lớn, cần phải xem xét theo thứ tự ưu tiên cho phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, chuẩn bị các nguồn vật liệu, mặt bằng và giám sát các nhà thầu đảm bảo tiến độ chung của các dự án khi vừa lưu thông, vừa thi công. Phóng viên Hà Nho thông tin.
10: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Bộ Xây dựng đã có báo cáo Chính phủ kết quả rà soát đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ. Hiện nay, cả nước có khoảng 2.340 km đường cao tốc đã và đang được phân kỳ đầu tư, trong đó có khoảng 1.675 km đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật. Theo tính toán, nhu cầu vốn để mở rộng toàn bộ các tuyến cao tốc 2 làn xe đã và đang được nghiên cứu đầu tư 258 km là khoảng 42.671 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà đầu tư đã cân đối khoảng 8.779 tỷ đồng. Nhu cầu vốn ngân sách trung ương cần bổ sung trong giai đoạn 2026-2030 khoảng gần 33.900 tỷ đồng. Đối với cao tốc 4 làn xe hạn chế, nhu cầu vốn để mở rộng 2.082 km. Lên quy mô quy hoạch 4-8 làn xe khoảng 401.763 tỷ đồng. Trong đó, việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dài 1.222 km cần khoảng 199.364 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đề xuất tập trung mở rộng đoạn Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh tổng chiều dài khoảng 1.144 km theo hình thức đầu tư công. Sau khi đầu tư sẽ thu phí hoàn trả vốn ngân sách nhà nước. Ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng cho biết.
15: Đối với hoạt động đầu tư xây dựng thì khi các công trình đưa vào khai thác như là 356 km đường cao tốc vừa qua và sau có 4 tháng thu thì chúng ta đã ghi nhận khoảng là 1.338 tỷ đồng. Và một năm nếu mà chúng ta ước và tất cả các tuyến đường cao tốc khai thác nó thu khoảng trên 10.000 tỷ đồng. Chúng ta còn thu được các cái phần như là tiết kiệm, chi phí đi lại, chi phí thời gian ước tính cũng xấp xỉ khoảng 10.000 tỷ đồng. Với vốn đầu tư công khi chúng ta giải ngân thì tác động lớn đến tăng trưởng. Thì khi mà các cái tuyến đường cao tốc được đưa vào khai thác thì sẽ tạo được nguồn thu rất lớn cho cái việc thu của ngân sách cũng như là cái hiệu quả của cái việc đầu tư công.
10: Bên cạnh cao tốc Bắc Nam phía Đông có 860 km, các đoạn tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế khác cũng cần nâng cấp sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 202.000 tỷ đồng. Với 313 km đã được đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP gồm Vành đai 4 vùng thủ đô, Dầu Dây Tân Phú, Bảo Lộc Liên Khương, Hữu Nghị Chi Lăng. Sơ bộ nhu cầu vốn mở rộng khoảng 59.489 tỷ đồng. Trên cơ sở xét phân tích đánh giá dựa trên các tiêu chí ưu tiên, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ xem xét thống nhất chủ trương ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe lên quy mô cao tốc hoàn chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây tắc nghẽn lưu thông hàng hóa hành khách. Việc đầu tư cũng cần tính toán trên cơ sở lưu lượng xe từng đoạn có thể mở rộng số làn khác nhau nhưng phải đảm bảo 4 làn xe hoàn thiện để đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Giao thông Phương Thành nêu quan điểm.
16: Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng ra để cho một số những cái đường của từng đoạn nó tùy thuộc vào lưu lượng. Cũng trên quốc lộ 1 nhưng từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc không có làn rừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới.
10: Đối với việc mở rộng các tuyến cao tốc 4 làn xe, Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên nghiên cứu đầu tư ngay các đoạn tuyến có chi phí mở rộng nhỏ so với tổng mức đầu tư đã được duyệt, đang trong quá trình thực hiện đầu tư để thuận lợi điều chỉnh. Các giải pháp thiết kế, tận dụng phương tiện, nhân lực như Dầu Dây Tân Phú, Tân Phú Bảo Lộc, Bảo Lộc Liên Khương, cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Mỹ An Cao Lãnh, nhu cầu vốn ngân sách trung ương bổ sung khoảng gần 3.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và huy động từ các ngân hàng thương mại, đầu tư tư nhân theo hình thức PPP. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, nêu thực tế.
17: Hiện nay thì các cái tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư ấy, thì chúng tôi đã khai thác cũng đã đến lúc mãn tải và cần phải mở rộng. Cũng có sự tham gia của nhà nước một phần và còn phần còn lại thì tổng công ty là huy động từ các cái nguồn vốn từ các ngân hàng thương mại cũng như là vốn chủ sở hữu của tổng công ty. Nhà nước tham gia khoảng 30-40%, còn VEC làm được khoảng huy động từ 60-70% để chúng tôi đầu tư các cái tuyến đường này. Về đầu tư PPP thì hiện nay thì hành lang pháp lý đã cơ bản đầy đủ, luật cũng như các nghị định hướng dẫn thi hành.
10: Như vậy, trên toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông được đề xuất ưu tiên mở rộng với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 154.000 tỷ đồng, nhu cầu vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn khoảng 103.000 tỷ đồng. Trường hợp khó khăn về nguồn vốn, ưu tiên bố trí đầu tư mở rộng các đoạn tuyến thuộc giai đoạn 2017-2020 trước như Mai Sơn, Bãi Vọt, Nha Trang, Dầu Dây dài 534 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng. Các đoạn còn lại tùy thuộc vào kết quả nghiên cứu của từng dự án, đặc biệt các tuyến cao tốc nằm trong vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế quan trọng như vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên triển khai khi huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lizen, nhà thầu tham gia dự án mở rộng cao tốc cho biết.
18: Đối với các cái nhà thầu thi công mở rộng này mà được tham gia là toàn những nhà thầu có kinh nghiệm và năng lực ở các cái công trình trọng điểm quốc gia. Thì trên cơ sở là tuyến đường đang vận hành thì nó có thể nó có khó khăn với việc điều tiết giao thông, nhưng mà trên cơ sở là không phải giải phóng mặt bằng mới, cái đấy là cái thuận lợi lớn nhất. Tiến độ dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể.
10: Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý Dự án, đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm tận dụng tối đa các hạng mục đã đầu tư, rà soát kết quả dự báo, nhu cầu vận tải và các nội dung khác có liên quan để so sánh đánh giá với số liệu đã báo cáo Quốc hội trước đây, tập trung đầu tư các dự án kết nối các hành lang kinh tế, vùng động lực, cực tăng trưởng trong quy hoạch tổng thể quốc gia theo nghị quyết 252/2025 Quốc hội khóa 15 và các tuyến có nhu cầu vận tải tăng cao do thay đổi tình hình phát triển kinh tế xã hội. Dự kiến vượt quá năng lực thông hành trong tương lai gần, các tuyến cao tốc kết nối với các trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế để mang lại hiệu quả đầu tư công, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khoảng 75-80% nhu cầu vốn của doanh nghiệp Việt Nam vẫn đến từ hệ thống ngân hàng. Ngược lại, tại các nền kinh tế phát triển, tỷ trọng tín dụng ngân hàng thường chỉ khoảng 40-50%, phần còn lại đến từ các kênh vốn dài hạn. Trong khi đó, cổ phiếu là nguồn vốn chủ sở hữu dài hạn nhất, giúp doanh nghiệp có thể đầu tư mà không chịu áp lực trả nợ định kỳ. Trái phiếu giúp doanh nghiệp huy động vốn với kỳ hạn phù hợp với vòng đời dự án. Các quỹ đầu tư cũng là kênh thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia với kỷ luật thị trường nghiêm ngặt. Vậy khi huy động nguồn lực trên các kênh đầu tư này, các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần lưu ý gì để tham gia thị trường hiệu quả? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ PVM về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
19: Thưa bà, là bà cũng phân tích là cần phải kích hoạt cái dòng vốn nội, thì theo bà cụ thể là như thế nào để doanh nghiệp phát hành trái phiếu thì phải lưu ý những cái gì để có thể là cung cầu gặp nhau trên thị trường trái phiếu ạ?
20: Thị trường trái phiếu ấy thì trong thời gian vừa rồi đã có những cái điều chỉnh chính sách quyết liệt nâng cái chất lượng của thị trường trái phiếu, rồi công bố thông tin đã yêu cầu vấn đề về thanh khoản, đã những cái về mặt xếp hạng tín nhiệm bắt buộc, thì cái vấn đề đấy nó sẽ giải quyết cho những cái trái phiếu ra công chúng và tạo lập cái thanh khoản cho thị trường thứ cấp. Đối với nhà đầu tư tổ chức thì nhà đầu tư tổ chức họ có khả năng thẩm định và đánh giá rất là tốt, do đó thì họ có thể tham gia cả thị trường trái phiếu ra công chúng và thị trường trái phiếu phát hành riêng lẻ. Và quan điểm của tôi ấy, thị trường nó sẽ có rất nhiều loại hàng hóa, nhưng việc của nhà đầu tư tổ chức là sàng lọc và tìm kiếm cơ hội tốt nhất trên thị trường để phục vụ cho các cái tiêu chí đầu tư, thì còn có một cái vai trò đấy là thiết lập cái kỷ luật của thị trường, bởi vì những cái yêu cầu của nhà đầu tư tổ chức khi đưa ra cho các doanh nghiệp, các cái tổ chức phát hành ấy, nó là những yêu cầu rất là chặt chẽ về quản trị, về minh bạch, về công bố thông tin. Thì chính cái điều đấy nó đã xác lập những cái kỷ luật về thị trường. Thì các doanh nghiệp nếu muốn huy động vốn, họ sẽ phải nâng cái chất lượng.
19: Thưa bà, là hiện nay thì là cái cơ hội mà để phát triển các cái quỹ trong nước có cái triển vọng như thế nào?
20: Về mặt cơ hội thì tôi nghĩ rằng với cái mức thu nhập bình quân đầu người GDP của Việt Nam bây giờ đã vượt qua mức 5.000, và cái đấy là thống kê chung rồi. Do đó là cái nhu cầu đối với các sản phẩm đầu tư cũng như là các sản phẩm về quỹ đầu tư trong thời gian tới thì rất là tiềm năng. Nhưng mà cái việc phát triển cái đấy như thế nào ấy thì còn rất là nhiều việc phải làm. Đầu tiên là phải nâng cao nhận thức của người dân, bởi vì bây giờ hiện tại người thân người ta sẽ chỉ nhìn thấy là kênh tiết kiệm là một cái kênh an toàn, sau đó có thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, nhưng hai thị trường đấy người ta đòi hỏi có kiến thức. Nếu như người dân mà không có kiến thức, không đủ thời gian mà tham gia thị trường đấy thì rất là rủi ro. Thế thì làm thế nào chúng ta có thể nâng cao cái nhận thức của nhà đầu tư cũng như người dân là chuyển các cái nguồn vốn tiết kiệm đó của họ ngoài kênh ngân hàng, chuyển sang cho các quỹ đầu tư để quản lý cái nguồn vốn của họ, như vậy nó an toàn, nó giảm cái rủi ro và cũng như là phục vụ cung cấp các nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.
19: Theo bà là thì so sánh các cái kênh đầu tư hiện nay thì triển vọng của thanh khoản cái kênh nào là hợp lý nhất và những cái lưu ý cụ thể của bà đối với nhà đầu tư?
20: Cái lời khuyên đầu tiên của tôi ấy, nó sẽ phải là cần phải trang bị cho mình một cái kiến thức về tài chính để quản lý được cái nhu cầu của mình cũng như là cái thu nhập của mình như thế nào thì mình mới hoạch định ra được cái cách đầu tư nó phù hợp. Nó không có lời khuyên chung cho tất cả mọi người. Khi mà đã biết được cái tình hình tài chính của mình là như thế nào rồi thì bắt đầu mình mới chia cái tài sản của mình ra đầu tư vào các kênh khác nhau, từ kênh an toàn nhất đấy là gửi tiết kiệm cho đến các cái kênh khác như là trái phiếu, là cổ phiếu và các cái quỹ đầu tư. Thì đấy là một cái bài toán mà bản thân mỗi người phải trang bị cho mình.
19: Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
4: Dòng chảy kinh tế,
21: dòng chảy cuộc sống.
22: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, yến xào là một trong những sản phẩm công nghiệp chủ lực của Khánh Hòa, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, tình trạng giả mạo thương hiệu, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc đang ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng, đặt ra yêu cầu bảo vệ thương hiệu, minh bạch thị trường. Phóng viên Thái Bình, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
23: Từ cửa hàng truyền thống đến thương mại điện tử, mạng xã hội, tình trạng giả mạo thương hiệu yến xào Khánh Hòa đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng không chỉ sử dụng tên gọi gần giống mà còn sao chép bao bì, logo, hệ thống nhận diện để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Theo công ty yến xào Khánh Hòa, hiện có 122 doanh nghiệp sử dụng trái phép dấu hiệu yến xào Khánh Hòa, 42 doanh nghiệp đăng ký tên thương mại và 55 đơn đăng ký nhãn hiệu chứa các yếu tố tương tự thương hiệu đã được bảo hộ. Trên môi trường mạng, doanh nghiệp phát hiện 280 tài khoản Facebook và website có dấu hiệu mạo danh để kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty yến xào Khánh Hòa cho rằng
24: cần một cái cơ sở vật chất nhỏ lẻ thôi, sau đó là về làm, là gia công, là đi bán ra cái hũ, không có nhãn mác, không có bao bì gì hết. Và một thời gian dài là không ai quản lý, thì mạnh ai nấy là dán nhãn vào. Ví dụ như hôm nay muốn nhãn này là có nhãn này, ngày mai bị quản lý thị trường bắt, tôi dán nhãn khác. Liên tục như vậy làm hầu hết tất cả các sản phẩm đều lấy cái chữ là yến xào Khánh Hòa.
23: Hàng giả, hàng nhái không chỉ làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất chính hãng, làm giảm giá trị thương hiệu và gây khó khăn cho việc phát triển thị trường. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, các vi phạm gần như nguyên vẹn bao bì, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
25: Vi phạm nhiều nhất là cái chữ Yến Xào Khánh Hòa. Công ty Yến Xào Khánh Hòa đã được bảo hộ rồi. Trên cả nước này rất là nhiều sản phẩm Yến Xào mang Yến Xào Khánh Hòa. Cái này là vi phạm sản xuất tại nơi khác nhưng mà vẫn mang Yến Xào Khánh Hòa.
23: Trong 6 tháng đầu năm 2026, công ty Yến Xào Khánh Hòa đạt sản lượng hơn 130 triệu sản phẩm, doanh thu gần 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 130 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 3.900 lao động. Không chỉ là sản phẩm đặc trưng, ngành yến xào đang trở thành lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao, góp phần thúc đẩy chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Khánh Hòa. Để bảo vệ thương hiệu, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa và công ty yến xào Khánh Hòa đã ký kết phối hợp tăng cường giám sát thị trường, kiểm tra kinh doanh, tuyên truyền pháp luật về thương mại, sở hữu trí tuệ, phòng chống hàng giả. Ông Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho rằng
26: vừa là trách nhiệm của ngành công thương, chúng ta kiểm soát thị trường, xử lý những hành vi mà vi phạm về cái sự trí tuệ, cũng bảo vệ cho cái sản phẩm của tỉnh, bảo vệ cho người tiêu dùng. Cơ chế thỏa thuận rồi chúng ta sẽ quy chế để làm việc, Làm tốt được cái này cũng là cơ sở mà để rồi cho công ty là có điều kiện tăng trưởng tốt.
23: Đấu tranh với hàng giả không chỉ là bảo vệ thương hiệu In Sao Khánh Hòa mà còn là bảo vệ một ngành sản xuất có giá trị của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
22: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin đấu tranh với hàng giả để giữ thương hiệu yến xào Khánh Hòa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
1: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
2: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
13: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
2: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng được cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
1: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
5: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
13: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
5: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
13: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
13: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
6: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Từ nhận thức đến hành động, ngư dân chung tay cùng cảnh sát biển chống khai thác UU. Tiếp sức con em ngư dân vun đắp thế trận lòng dân trên biển. Xây dựng tour du lịch xanh gắn với bảo tồn biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định UU không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển mà còn là trách nhiệm của mỗi ngư dân. Sau gần 9 năm nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu EC, điều dễ nhận thấy nhất chính là sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Từ chấp hành quy định vì bắt buộc đến chủ động thực hiện vì lợi ích lâu dài của nghề cá, cùng với sự đồng hành của lực lượng cảnh sát biển và các lực lượng chức năng, những thay đổi ấy đang góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
1: Nếu như trước đây nhiều ngư dân còn xem việc ghi nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay làm thủ tục xuất nhập bến là những quy định mang tính hành chính, thì nay những yêu cầu đó đã trở thành việc làm quen thuộc trong mỗi chuyến biển. Với ông Trương Văn Tám, chủ tàu ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, việc chấp hành đầy đủ các quy định không chỉ giúp chuyến biển diễn ra thuận lợi mà còn thể hiện trách nhiệm của người khai thác hợp pháp.
2: Để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình. Máy móc thì tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Bên đây thì hầu vừa thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài nữa vậy đó.
1: Không dừng lại ở việc chấp hành các quy định, nhiều ngư dân Lâm Đồng còn chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động khai thác, nhật ký điện tử, thiết bị giám sát hành trình VMS và các phần mềm quản lý tại cảng cá đang giúp minh bạch toàn bộ quá trình khai thác, tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc thủy sản, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Sự thay đổi ấy cũng đang diễn ra ở nhiều địa phương ven biển khác. Trước mỗi chuyến biển, ngư dân Đỗ Lanh ở phường Hoài Nhân Đông, tỉnh Gia Lai luôn kiểm tra tín hiệu thiết bị giám sát hành trình và xác định rõ chỉ khai thác trong vùng biển Việt Nam.
3: Trước khi đi biển là phải thứ nhất là trình là xuất cảng chứ đồ trình hết rồi, rồi ra trình đồn đồ tất cả những cái trang thiết bị rồi an toàn cho lao động cho thuyền bè là phải mình đầy đủ tất cả những mọi giấy tờ phải đầy đủ hết. Rồi trước khi cũng vô bờ cũng vậy đó, vô bờ cũng phải trình lên trạm phòng rồi vô cảng mà cá bằng nữa. Cá mà sản lượng bắt lên cũng phải trình cho cảng người ta kiểm tra này nọ.
1: Từ những chia sẻ của ngư dân Đỗ Lanh cho thấy một thay đổi quan trọng, ngư dân không còn chỉ làm theo quy định vì lo bị xử phạt mà đã hiểu rằng khai thác đúng pháp luật là cách bảo vệ sinh kế của chính mình, giữ gìn nguồn lợi thủy sản và uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Để có sự chuyển biến đó là quá trình đồng hành bền bỉ của các lực lượng chức năng, đặc biệt là Cảnh sát biển Việt Nam. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, lực lượng cảnh sát biển còn thường xuyên tiếp cận từng tàu cá, tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở ngư dân không khai thác tại vùng biển nước ngoài, đồng thời kịp thời hỗ trợ khi ngư dân gặp sự cố trên biển. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, tại các vùng biển giáp danh giữa Việt Nam với Malaysia, Thái Lan và Campuchia, nơi có nguy cơ cao xảy ra vi phạm UU, lực lượng cảnh sát biển luôn duy trì các tổ trực, phối hợp chặt chẽ với hải quân, bộ đội biên phòng và kiểm ngư để phát hiện, ngăn chặn từ sớm các trường hợp có nguy cơ vượt ranh giới.
4: Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì hàng ngày thì chúng tôi cơ động tiếp cận trong khu vực rồi sang trực tiếp các tàu của ngư dân để tuyên truyền về tác hại việc vi phạm khai thác UU, khuyến cáo bà con ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là không sang vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép. Đồng thời cũng khuyến cáo ngư dân không lên hoạt động ở khu vực giáp ranh, vùng trồng lấn, bởi vì vùng biển Việt Nam và một số nước trong khu vực chưa được phân định rõ ràng.
1: Song hành với tuần tra, kiểm soát, các mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, em yêu biển đảo quê hương hay các đợt tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá, trên ngư trường đã góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với ngư dân. Chính sự gần gũi, kiên trì và thường xuyên ấy đã giúp nhận thức của người dân từng bước thay đổi, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các quy định về chống khai thác UU. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay 100% tàu cá thuộc diện quản lý đã được đăng ký trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. Trên 99% tàu cá từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tình trạng mất kết nối VMS kéo dài và tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này phản ánh hiệu quả của sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và chính ngư dân trong thực hiện các khuyến nghị của EC. Khi nhận thức đã chuyển hóa thành hành động của mỗi ngư dân, đó cũng là nền tảng quan trọng để Việt Nam từng bước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC và xây dựng hình ảnh một quốc gia khai thác thủy sản có trách nhiệm, hiện đại và hội nhập.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, quân chủng hải quân luôn triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, không chỉ giúp bà con khi gặp thiên tai sự cố trên biển hay tuyên truyền pháp luật. Cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 161 vùng 3 hải quân còn nhận đỡ đầu con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng, sự chia sẻ ấy không chỉ tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Về ý nghĩa của hoạt động này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Tư, Lữ đoàn 161, vùng 3 Hải quân.
1: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Tư, xuất phát từ đâu mà Lữ đoàn 161 triển khai chương trình nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị ạ?
2: Trước hết, phải khẳng định rằng ngư dân là lực lượng lao động trực tiếp trên biển, vừa phát triển kinh tế, góp phần khẳng định và giữ vững chủ quyền của các ngư dân truyền thống trên biển. Tuy nhiên, trong quá trình mưu sinh thì nhiều gia đình ngư dân gặp không ít khó khăn, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, các con em thiếu điều kiện học tập và phát triển. Xuất phát từ những tình cảm đó, trách nhiệm của các bộ chiến sĩ hải quân đối với nhân dân, đặc biệt là bà con ngư dân, Lữ đoàn 161 chúng tôi đã triển khai chương trình hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, nay là tỉnh Quảng Bình, với mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn của những gia đình, kịp thời khích lệ, động viên các cháu yên tâm học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Và chúng tôi xác định rằng đây không chỉ là hoạt động an sinh hay hỗ trợ vật chất tinh thần đơn thuần, mà còn là sự kết nối giữa người lính hải quân với bà con ngư dân. Khi gia đình ngư dân được quan tâm, chia sẻ, họ sẽ thêm nhiều niềm tin để yên tâm vươn khơi bám biển, đồng hành với lực lượng hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Theo đồng chí, việc nhận đỡ đầu con em ngư dân có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó quân dân và xây dựng thế trận lòng dân trên biển ạ?
2: Vâng, Đảng và Nhân ta luôn xác định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp. Trong đó, thế trận lòng dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cũng vậy, bên cạnh sức mạnh của lực lượng vũ trang, rất cần sự đồng lòng, tin tưởng và đồng hành của nhân dân, nhất là bà con ngư dân. Về chương trình Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân là một việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện hóa chủ trương đó. Thông qua những hoạt động chăm lo cho con em ngư dân, cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 161 chúng tôi mong muốn lan tỏa tình cảm, trách nhiệm của người lính hải quân với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của bà con vào Đảng, nhà nước, quân đội và lực lượng hải quân. Và thực tế cho thấy, ngư dân yên tâm bám biển, họ không chỉ phát triển kinh tế mà còn trở thành những cột mốc sống trên biển, tích cực phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự trên biển. Vì vậy, mỗi hoạt động đồng hành với bà con ngư dân hôm nay đều góp phần củng cố thế trận lòng dân trên biển ngày càng phát triển vững chắc.
1: Trong thời gian tới thì Lữ đoàn 161 sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp gì để đồng hành cùng ngư dân góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thưa Đại tá Nguyễn Văn Tư?
2: Và trong thời gian tới thì Lữ đoàn 161 sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, của Quân ủy Trung ương, của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển gắn với thế trận lòng dân vững chắc, cùng với thực hiện tốt cái nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chiến đấu và quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả chương trình Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và hoạt động Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân cho Quân chủng Hải quân phát động và triển khai, phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền biển đảo, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân, tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi gặp thiên tai sự cố trên biển, đồng thời tăng cường các hoạt động dân vận,

0: Thưa quý vị và các bạn, khi du lịch không còn đơn thuần là nghỉ dưỡng mà hướng tới những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và có trách nhiệm với môi trường, phát triển du lịch xanh đang dần trở thành xu thế tất yếu. Với lợi thế về cảnh quan, hệ sinh thái biển đa dạng cùng nhiều giá trị văn hóa bản địa, tỉnh Lâm Đồng đang định hướng xây dựng các tour du lịch xanh gắn với bảo tồn biển. Đây không chỉ là hướng đi tạo ra sản phẩm mới cho ngành du lịch mà còn góp phần giữ gìn tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế biển bền vững.
1: Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng sở hữu đường bờ biển dài cùng nhiều bãi biển, đảo và khu bảo tồn có giá trị sinh thái cao. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng gắn với biển. Khác với các tour tham quan truyền thống, du lịch xanh hướng đến những trải nghiệm có trách nhiệm, trong đó mỗi du khách đều trở thành một đại sứ góp phần bảo vệ môi trường. Trong chuỗi điểm đến ven biển của tỉnh, khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Tuy Phong được đánh giá là một trong những nơi có nhiều tiềm năng để phát triển loại hình này. Với hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển cùng nhiều loài sinh vật quý hiếm, Hòn Cau không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ mà còn là lớp học ngoài thiên nhiên về bảo tồn biển. Theo ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Dịch vụ tỉnh Lâm Đồng, muốn biến tiềm năng thành sản phẩm hấp dẫn thì cần có sự đầu tư bài bản ngay từ đầu.
2: Nếu như có một sự đầu tư bài bản, có sự quan tâm, chăm chút các cái sản phẩm dịch vụ và đầu tư theo hướng là có cái gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, hạn chế cái tác động để là đảm bảo sự phát triển du lịch bền vững, thì tôi kỳ vọng là nó là sẽ là một sản phẩm du lịch rất là thu hút du khách trong thời gian tới.
1: Tuy nhiên, du lịch xanh không chỉ dừng ở việc đưa khách đến với thiên nhiên, mà quan trọng hơn là bảo đảm các hoạt động du lịch không làm tổn hại đến hệ sinh thái. Điều đó đòi hỏi phải kiểm soát tốt lượng khách, quản lý rác thải, tiếng ồn, cũng như tổ chức các hoạt động tham quan theo đúng sức chịu tải của môi trường. Tiến sĩ Tăng Tiến Lộc, công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo, tư vấn và quản lý du lịch Kiến Tạo cho biết.
3: Đây là một trong những cái vùng biển mà bảo tồn đa dạng sinh học biển, cho nên là cái vấn đề rác thải là tôi đánh giá là nên được quan tâm hàng đầu. Cái vấn đề thứ hai là cái do cái hoạt động du lịch cho nên là cũng có một số những cái vấn đề về lo kẹo kéo phát sinh, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên là cho phép hoạt động cái lo kẹo kéo trong một cái không gian và một cái thời điểm nhất định thôi. Chứ nếu mà chúng ta để như thế thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường sống tự nhiên của các cái loài thủy hải sản ở trên biển.
1: Không chỉ cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành cũng đang thay đổi cách tổ chức tour theo hướng giảm thiểu tác động đến môi trường, từ việc hạn chế nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn đến đưa toàn bộ rác thải trở lại đất liền xử lý. Nhiều doanh nghiệp xem đây là tiêu chí bắt buộc khi khai thác các tour biển đảo. Ông Trịnh Xuân Linh, công ty Hoàng Phúc cho biết.
4: Công ty đã sử dụng tất cả các cái hệ thống thùng chứa rác thải, bao gồm rác thải rắn và rác thải hữu cơ, để phân loại ngay từ đầu vào. Sau đấy sẽ những cái loại rác thải rắn như nhựa đồ như cái thì sẽ trở về đất liền để xử lý.
1: Song song với đó, ban quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau đang từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái như phân vùng bãi tắm, khu vực lặn ngắm san hô, lắp đặt phao neo để bảo vệ các rạn san hô khỏi tác động của tàu thuyền. Du lịch xanh chỉ thực sự bền vững khi phát triển dựa trên nền tảng bảo tồn thiên nhiên. Việc xây dựng các tour du lịch xanh không chỉ mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo của tỉnh Lâm Đồng, mà còn góp phần nâng cao ý thức của doanh nghiệp, cộng đồng và du khách trong gìn giữ hệ sinh thái biển. Khi mỗi hành trình trải nghiệm cũng là một hành trình bảo tồn, du lịch sẽ trở thành động lực để phát triển kinh tế biển theo hướng xanh và bền vững.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phát thanh Thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về các hoạt động tri ân của tuổi trẻ Gia Lai nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tiếp đó là phóng sự về các hoạt động thắp lửa sáng tạo cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ Gia Lai đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện sự tri ân tới các anh hùng liệt sĩ, gia đình chính sách người có công với cách mạng. Không chỉ là những phần việc tình nguyện, những món quà nghĩa tình, đây còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Trong phần đầu chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947 27 tháng 7 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tri ân gắn với giáo dục truyền thống, trong đó nổi bật là việc hưởng ứng đề án Câu chuyện thời hoa lửa. Đề án được triển khai theo hướng gặp gỡ nhân chứng gắn với hành trình về nguồn, số hóa tư liệu và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, qua đó vừa giáo dục truyền thống vừa bảo tồn ký ức lịch sử bằng công nghệ số. Sau hơn một năm triển khai, toàn tỉnh đã thành lập 219 đội hình thanh niên tình nguyện, tổ chức 1212 cuộc gặp gỡ nhân chứng lịch sử, huy động 4637 đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia ghi chép, ghi hình, biên tập nội dung. Qua đó đã xây dựng và số hóa hơn 34.000 câu chuyện lịch sử, hoàn thiện gần 1900 video phỏng vấn, lưu giữ hàng ngàn tệp ghi âm cùng nhiều hình ảnh, hiện vật, thư từ, nhật ký và kỷ vật quý. Điều đáng quý không nằm ở số lượng tư liệu được số hóa mà ở việc hình thành một kho dữ liệu lịch sử sống được xây dựng bởi chính lực lượng đoàn viên thanh niên. Đây là nguồn học liệu có giá trị lâu dài phục vụ công tác giáo dục truyền thống, nghiên cứu lịch sử và tuyên truyền cách mạng. Chia sẻ về việc triển khai đề án Câu chuyện thời hoa lửa ở địa phương, anh Võ Hoàng Minh, bí thư đoàn phường Pleiku cho biết.
2: Đoàn phường Pleiku đã chỉ đạo các chi đoàn, tổ dân phố và làng tăng cường các hoạt động tri ân, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách, gia đình người có công. Và đối tượng mà đoàn viên thanh niên hướng tới đó là mẹ Việt Nam anh hùng, những nhân chứng lịch sử của cựu chiến binh, những người đã tham gia vào thời kỳ kháng chiến. Qua đó tích góp được những mẫu chuyện nhỏ về thời kỳ hoa lửa, biên tập, viết tin và chuyển hóa nội dung đó thành những câu chuyện, những thông điệp để lưu trữ vào kho tàng số và truyền cảm hứng đến tuổi trẻ.
1: Cùng với gặp gỡ ghi lại các câu chuyện lịch sử, các hoạt động tri ân cũng được triển khai sâu rộng với 479 hành trình về nguồn, 516 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hàng trăm buổi giao lưu tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề với nhân chứng lịch sử. Những hoạt động này giúp đoàn viên thanh niên hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc, từ đó bồi đắp lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Đặc biệt, tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn thực hiện công trình di ảnh tri ân, với hơn 100 di ảnh được phục dựng và trao đến tay thân nhân các liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Cho biết về hoạt động này, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai, thông tin.
3: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, về phía Ban Thường vụ tỉnh đoàn thì chúng tôi đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh và cái hướng dẫn liên quan tới cái việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Điểm nổi bật của năm nay, thứ nhất đó là chúng tôi triển khai và hoàn thành vượt chỉ tiêu cái giai đoạn 1 của đề án Câu chuyện thời hoa lửa. Đây là một cái đề án rất là có ý nghĩa, bởi vì thông qua đề án này thì lịch sử không chỉ được lưu trữ thông qua những cái trang sách mà còn được lưu trữ qua video, qua phóng sự, qua những câu chuyện được ghi âm, postcard. Điểm mới thứ hai đó là chúng tôi triển khai cái việc phục hồi các cái di ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các liệt sĩ. Đây là một cái hoạt động rất là thiết thực mà chúng tôi nhận được cái sự hỗ trợ của trường cao đẳng FPT Polytechnic. Từ đây cho tới dịp 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ thì các cái đợt kỷ niệm quan trọng của đất nước thì tỉnh đoàn sẽ bố trí để mà trao tặng cho thân nhân của mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Đặc biệt những ngày này, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng có mặt tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm để dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, chăm sóc phần mộ và thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thăm khám bệnh cho người có công, gia đình chính sách. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua đó, nhằm bày tỏ sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Gia Lai đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cho biết về các hoạt động tri ân của tuổi trẻ trên địa bàn phường nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, anh Hồ Đức Công, Bí thư Đoàn phường Thống Nhất thông tin.
4: Phát huy cái tinh thần tri ân của tuổi trẻ thì đối với lại đoàn thì cũng tổ chức nhiều hoạt động thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn. Trong đó chúng tôi đã tổ chức cái chương trình là tuổi trẻ tri ân nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Và trong chuỗi hoạt động này tôi đã tổ chức thăm tặng quà đến lại các hội viên hội cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó cũng thăm tặng quà đối với lại các đối tượng là gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Bên cạnh đó thì cũng đã huy động lực lượng là viên thanh niên để tham gia hoạt động tri ân như là thắp nến tri ân tại đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú cũng như là nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Và thông qua các hoạt động trên cũng mong muốn là giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho các bạn đoàn viên thanh niên thể hiện cái tinh thần là xung kích tình nguyện và thể hiện được cái đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ không dừng lại ở các dịp lễ Tết hay tháng 7 tri ân mà là hành trình lâu dài được thể hiện qua việc chăm sóc đời sống người có công với nhiều hoạt động thiết thực. Cho biết về các hoạt động tiếp nối mạch nguồn tri ân của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai trong thời gian tới, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh.
3: Để hoạt động tri ân liệt sĩ không chỉ dừng lại những phần quà, thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của đề án câu chuyện Thời Hoa Lửa. Và lần này thì qua cái giai đoạn 1 khi chúng tôi rút kinh nghiệm thì cái giai đoạn tới chúng tôi sẽ tập trung triển khai sâu vào những số cái di tích lịch sử hoặc là những cái nhân vật lịch sử mà có dấu ấn lịch sử quan trọng trong lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai. Thứ hai đó là chúng tôi tiếp tục duy trì cái việc phục hồi các cái di ảnh. Thì ngoài những cái di ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các liệt sĩ thì còn có nữa là những cái bức ảnh, những cái kỷ vật ghi lại những cái khoảnh khắc trong kháng chiến. Đây là một cái nội dung mới. Cái điểm thứ ba đó là gắn hoạt động hành trình về nguồn với việc là gặp gỡ các nhân chứng, tiếp tục ghi lại những câu chuyện, số hóa địa chỉ đỏ và số hóa các cái di tích lịch sử. Như thế thì chúng ta triển khai cái công tác giáo dục truyền thống lịch sử không phải chỉ thông qua cái việc đi thăm tặng quà mà còn thông qua những cái hoạt động thiết thực, vừa là an sinh xã hội nhưng vừa là gặp gỡ nhân chứng lịch sử.
1: Mỗi việc làm, phần việc được triển khai nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Gia Lai đối với những người đã không tiếc máu xương tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Góp phần nối dài mạch nguồn yêu nước để lòng biết ơn không chỉ được nhắc nhớ trong tháng 7 mà trở thành giá trị bền vững được các thế hệ thanh niên tỉnh Gia Lai tiếp tục gìn giữ và lan tỏa. Từ đó thể hiện tinh thần xung kích trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, khi tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển, thì mỗi ý tưởng mới đều có thể mở ra những cơ hội mới. Với lợi thế về sức trẻ, tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh, đoàn viên thanh niên tỉnh Gia Lai đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong bằng những sáng kiến thiết thực, những công trình nghiên cứu, những mô hình khởi nghiệp và các giải pháp ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Từ những ý tưởng còn trên trang giấy đến những sản phẩm tạo ra giá trị cho cộng đồng, phong trào sáng tạo của tuổi trẻ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương.
0: Với sinh viên ngành y, tiêm truyền và lấy ven là những kỹ năng nền tảng bắt buộc phải thành thạo thực hiện lâm sàng. Tuy nhiên, đối với nhiều sinh viên năm đầu, việc xác định tĩnh mạch, thao tác đưa kim đúng kỹ thuật hay kiểm soát lực tay luôn là thử thách không nhỏ. Thực hành trên mô hình thương mại lại gặp trở ngại bởi chi phí cao, số lượng hạn chế khiến cơ hội luyện tập của sinh viên chưa nhiều. Xuất phát từ thực tế đó, hai sinh viên Nguyễn Ngọc Diệu và Phan Triệu Vi, lớp điều dưỡng 17B, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định đã cùng nghiên cứu và chế tạo mô hình cánh tay giả tiêm truyền có xương. Với thiết kế đơn giản, vật liệu dễ tìm, chi phí thấp, nhưng mô phỏng khá sát cấu trúc giải phẫu và cảm giác khi thao tác, mô hình giúp sinh viên có thể chủ động tự thực hành ngay tại nhà. Không chỉ giải quyết khó khăn trong quá trình học tập, ý tưởng còn mở ra một hướng tiếp cận sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng lâm sàng cho sinh viên ngành y. Bạn Nguyễn Ngọc Diệu chia sẻ.
5: Là một sinh viên điều dưỡng thì trong quá trình học thì em nhận thấy cái thực hành kỹ năng tiêm truyền khiến cho nhiều sinh viên năm nhất, trong đó có cả em, đều cảm thấy hồi hộp và run tay trong những cái lần đầu thực hiện. Dù đã được học lý thuyết cũng như là quan sát giảng viên hướng dẫn, nhưng khi lần đầu cầm kim tiêm thì tiêm cho người bệnh thì ai cũng có cái tâm lý đó là lo lắng vì sợ đau hoặc là sợ sai kỹ thuật và làm ảnh hưởng đến người bệnh. Thì xuất phát từ những cái thực tế đó thì em cùng nhóm để nảy sinh ra ý tưởng để xây dựng mô hình cánh tay giả tiêm truyền có xương. Mô hình này được thiết kế gần giống với cấu trúc giải phẫu thật, có hệ thống xương và hệ thống tĩnh mạch. Thì mô hình này thì giúp cho sinh viên sẽ tự tin hơn.
0: Từ mô hình cánh tay giả của Nguyễn Ngọc Diệu có thể thấy, sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những đề tài lớn hay những công nghệ phức tạp. Đôi khi nó được khơi nguồn từ chính những khó khăn trong học tập, lao động và cuộc sống thường ngày. Khi người trẻ biết quan sát, biết đặt câu hỏi và kiên trì tìm lời giải, mỗi vấn đề đều có thể trở thành điểm xuất phát của một ý tưởng mới. Đó cũng là tinh thần đang lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ Gia Lai những năm gần đây. Chỉ trong giai đoạn 2023-2025, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã đề xuất và triển khai hơn 12.700 ý tưởng sáng kiến, mang lại giá trị làm lợi trên 45 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy không chỉ là hiệu quả kinh tế, mà còn phản ánh một thế hệ trẻ đang dần hình thành tư duy đổi mới, sẵn sàng biến tri thức thành giải pháp, biến ý tưởng thành những giá trị phục vụ cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Để ngọn lửa ấy được nuôi dưỡng bền bỉ, nhiều môi trường sáng tạo đã được hình thành và phát triển. Từ phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học đến các sân chơi về robot, trí tuệ nhân tạo, lập trình hay khởi nghiệp, người trẻ có thêm không gian để thử nghiệm, va chạm và hoàn thiện ý tưởng. Quan trọng hơn, họ được học cách chấp nhận những lần thử chưa thành công để tiếp tục tìm ra lời giải tốt hơn. Anh Nguyễn Phi Thường, nhân viên công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam, một trong những điển hình tiên tiến trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo tại Gia Lai, chia sẻ.
6: Trong công việc thì tôi là người luôn tìm hiểu và cải tiến quy trình sản xuất để cho máy móc hoạt động hiệu quả hơn và giảm sức lao động cho người lao động và tiết kiệm chi phí cho công ty. Thì tôi đã có hơn 12 sáng kiến, trong đó cái sáng kiến nổi bật nhất là tôi đã ứng dụng AI vào kiểm soát đầu ra cho công nhân để công nhân có thể giảm thiểu sai sót.
0: Không ít ý tưởng phải dừng lại giữa chừng vì thiếu môi trường thử nghiệm, thiếu nguồn lực hoặc chưa có cơ hội kết nối với các chuyên gia và doanh nghiệp. Bởi vậy, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi cá nhân, một hệ sinh thái đồng hành đủ mạnh chính là bệ phóng để những ý tưởng sáng tạo có thể phát triển bền vững. Xuất phát từ thực tế đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã từng bước chuyển từ vai trò tổ chức, phong trào sang vai trò kết nối và kiến tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên. Thay vì chỉ tạo ra các sân chơi, tổ chức đoàn đang hướng đến xây dựng một không gian nơi người trẻ có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thiện ý tưởng và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các diễn đàn, ngày hội sáng tạo, cuộc thi khởi nghiệp, chương trình về trí tuệ nhân tạo hay những nền tảng kết nối ý tưởng được triển khai không chỉ để phát hiện những nhân tố mới mà còn giúp các dự án tiềm năng gặp gỡ doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư, từng bước rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến ứng dụng trong thực tiễn. Nói về điều này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai thông tin.
7: Tổ chức đoàn cũng sẽ nghiên cứu các cái hình thức để phát huy hơn nữa những cái tài năng trẻ trong học sinh, sinh viên cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên. Và trong đó thì sẽ nghiên cứu phối hợp với các cấp các ngành, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu các cái hình thức hỗ trợ cho các bạn để vừa được tiếp cận với các cái tiến bộ khoa học công nghệ và vừa hỗ trợ cho các bạn về các cái chủ trương chính sách do Đảng và Nhà nước để hỗ trợ cho các bạn được tiếp cận trong cái việc chuyển đổi số.
0: Mỗi thế hệ đều có cách riêng để ghi dấu ấn của mình với quê hương. Nếu trước đây tuổi trẻ được biết đến bởi tinh thần xung kích trên những công trình, những phong trào tình nguyện, thì hôm nay dấu ấn ấy còn được tạo nên từ những ý tưởng sáng tạo, những công trình nghiên cứu, những mô hình khởi nghiệp và khát vọng làm chủ khoa học, công nghệ. Khi mỗi người trẻ dám nghĩ khác, làm khác và không ngừng đổi mới, ngọn lửa sáng tạo sẽ tiếp tục được truyền đi, tạo nên những động lực phát triển mới. Đó không chỉ là hành trình khẳng định bản thân của tuổi trẻ, mà còn là hành trình cùng tỉnh Gia Lai kiến tạo một tương lai năng động, hiện đại và phát triển bền vững.
1: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan và kỹ thuật viên Lâm Tùng phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
8: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi đứa trẻ đều có một tính cách riêng. Có những em bé chỉ thích ngồi hàng giờ để lắp ghép một món đồ chơi, nhưng cũng có những em luôn chạy nhảy, khám phá mọi ngóc ngách, khiến cha mẹ lúc nào cũng phải chạy theo con. Sự hiếu động vốn là một phần tự nhiên trong quá trình phát triển của trẻ. Thế nhưng khi con gần như không thể ngồi yên, liên tục vận động từ sáng đến tối, việc nhắc nhở nhiều lần vẫn không thay đổi. Không ít bậc cha mẹ bắt đầu băn khoăn, liệu đây chỉ là tính cách của con hay là dấu hiệu của một vấn đề nào đó cần được quan tâm? Đó cũng là nỗi trăn trở của một người mẹ đã gửi thư về cho chương trình. Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây. Con trai mình năm nay được 37 tháng tuổi. Từ khoảng 2 tuổi đến nay, bé lúc nào cũng chạy nhảy, luôn tay luôn chân, gần như không ngồi yên được quá vài phút. Điều khiến mình lo hơn là bé còn bị khò khè. Có lần đưa con đi khám, dù bác sĩ nói bé đang thở không được tốt, nhưng con vẫn chạy khắp nơi. Bác sĩ còn đùa rằng, con nghịch như vậy thì sao không khò khè cho được. Ở nhà cũng vậy, đi đến đâu thấy ghế là con thích lật đổ, đồ chơi thì không chịu lấy từng món ra chơi hay ngồi lắp ráp. Con thường đổ cả thùng đồ chơi ra khắp nhà, rồi cầm món này đẩy mạnh vào món kia. Mình nhắc con làm nhẹ thôi thì bé cũng dạ vâng rất ngoan, nhưng chỉ một lúc sau lại đầu vào đấy. Nhiều lúc mình không biết đây chỉ là do con quá hiếu động hay có điều gì bất thường. Mong chuyên gia giúp mình hiểu rõ hơn về tình trạng của con và cho mình lời khuyên để đồng hành cùng với bé. Các bạn thân mến, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh để có thêm góc nhìn và cách đồng hành phù hợp với con trong tình huống này.
1: Trước tiên thì tôi xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi cái lời tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Thì đọc những cái dòng tâm sự của bạn, tôi hiểu được cái sự lo lắng của bạn đang gặp phải trước vấn đề của con mình. Thì tôi lắng nghe và chia sẻ như sau. Hiện tại con của bạn được 37 tháng tuổi. Và từ khi con 2 tuổi thì thường có những cái hành vi chạy nhảy rất là nhiều, luôn tay luôn chân và không chịu ngồi yên một phút nào. Thì khi thấy con như vậy thì bạn đã đưa con đi thăm khám bác sĩ. Và trong thư thì tôi không thấy bạn nói đến chi tiết là đi khám bác sĩ chuyên khoa gì. Và trước cái tình trạng con của bạn như vậy thì bác sĩ kết luận ra sao và đã có hướng điều trị như thế nào? Thì con của bạn hay bị khò khè và đến bác sĩ thì vẫn chạy nhảy, hoạt động rất là nhiều. Và bác sĩ nói với bạn rằng vì con nghịch nhiều nên là bị khò khè. Thì tiền sử con của bạn có bị mắc gì về cái bệnh đường hô hấp hay không? Thì ngoài những cái chia sẻ về biểu hiện hành vi như vậy thì con của bạn có phải gặp phải những cái khó khăn nào khác hay không? Và cái sự phát triển về ngôn ngữ, về mặt nhận thức và tư duy của con bạn như thế nào? Việc con của bạn cứ thấy đồ là lật đổ và chơi đồ chơi thì không biết cách, làm gì cũng mạnh tay, như là có thể thấy con không kiên nhẫn và thiếu cái sự nhẫn lại. Thì đối với những cái việc cần thời gian và sự tỉ mỉ cẩn trọng như vậy thì con của bạn không thể làm được. Thì bạn có nhắc nhở con nhưng con không nhớ, và đôi khi dạ vâng nhưng rồi lại quên. Thì điều này cho thấy khả năng ghi nhớ, khả năng tuân thủ những quy tắc, nề nếp của con rất là khó khăn. Và có dấu hiệu của chứng tăng động giảm chú ý, ADHD. Và để giúp cho con của bạn thay đổi được cái tình hình như hiện tại thì bạn nên dành nhiều thời gian của mình hơn để chơi cùng với con. Và khi chơi đồ chơi thì bạn hãy làm mẫu, hãy hướng dẫn từng loại để con của bạn biết chơi từng loại đồ chơi như thế nào. Và khi chuyển sang trò chơi khác thì phải thực hiện ra làm sao. Tránh cái việc mà bạn để tất cả đồ chơi lại với nhau thì con sẽ đổ tung tóe ra nhà, thì vừa mất thời gian dọn dẹp mà con lại không biết cách chơi. Thì tính của con bạn thiếu kiên nhẫn, cho nên các bạn chọn những cái trò chơi mà nó tăng cường cái sự tập trung chú ý cho trẻ, như là trò chơi tô màu, đất nặn, sâu hạt vòng, xếp chồng các khối lên nhau. Và những trò chơi này nó sẽ giúp cho con của bạn hình thành cái sự tập trung chú ý, sự kiên nhẫn nhiều hơn. Và trong quá trình chơi cùng con thì bạn hãy nói chuyện và chỉ ra cách chơi để con nắm được những cái quy tắc cũng như nắm được cái luật chơi. Và con của bạn hoạt động liên tục như vậy nên là bạn cũng cần linh hoạt trong quá trình chuyển thứ tự các cái trò chơi. Tránh duy trì một trò chơi quá lâu thì con của bạn sẽ nhàm chán

0: À, không biết là hiện tại con của bạn đã đi học mẫu giáo hay chưa? Và nếu đã đi học rồi, thì các cô ở lớp có nói về tình hình của con như thế nào? Con có chịu ngồi yên trong lớp và có chịu hợp tác với các cô hay không? Trong trường hợp con chưa đến lớp, thì con ở nhà với ai? Và cái thời gian ở nhà thì con có xem TV, điện thoại nhiều hay không? Và nếu như gia đình bạn đang cho con xem những chương trình trên TV, điện thoại, thì những chương trình đó là gì và thời lượng nó như thế nào? Nếu mà thời lượng nó nhiều thì nên cắt bớt, và thay vào đó thì nên đưa con ra ngoài để chơi nhiều hơn, chơi cùng với con để uốn nắn những cái hành vi tiêu cực đang có. Đồng thời, trẻ lên 3 thì sẽ có biểu hiện có tính cách nhiều hơn, có xu hướng là nghịch ngợm hơn. Vì vậy mà bạn cần phải quan sát những cái hành vi của con liên tục, thường xuyên để xem con có thay đổi hay không. Còn trường hợp bạn cùng gia đình đã có nhiều sự thay đổi trong cái cách ứng xử và hành vi của mình, nhưng mà tình trạng của con vẫn không khá lên được, và con vẫn tiếp tục là hay chạy nhảy và không chịu ngồi yên như vậy và không ghi nhớ một cách tốt như vậy, thì bạn hãy nên đưa con đến các trung tâm tư vấn, đánh giá, thăm khám để có những cái hỗ trợ can thiệp cho trẻ, bởi vì chắc chắn là cháu đã có những cái biểu hiện khó khăn về mặt tâm lý, hành vi và ngôn ngữ. Và từ đó thì mới có được cái kết luận chính xác và có cái hướng can thiệp hành vi cho con. Những cái vấn đề này ở con cần được can thiệp tích cực và càng sớm thì càng tốt, bởi vì nếu không sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn cho cái quá trình học tập của con sau này. Và tôi mong bạn dành thời gian đưa con đến các cái trung tâm tư vấn tâm lý để mà thăm khám và đánh giá về cái tình trạng của cháu, và mong bạn sớm giải quyết được vấn đề của con.
1: Quý vị và các bạn thân mến, rối loạn tăng động giảm chú ý hay còn gọi là ADHD là một trong những rối loạn phát triển thần kinh thường gặp ở trẻ em. Tình trạng này thường được phát hiện từ khi trẻ còn nhỏ và có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Trẻ mắc ADHD có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung, kiểm soát hành vi bốc đồng hoặc có mức độ hiếu động cao hơn so với lứa tuổi. Tuy nhiên, điều quan trọng cha mẹ cần ghi nhớ là không phải mọi trẻ hiếu động đều mắc ADHD. Việc chẩn đoán cần được thực hiện bởi các bác sĩ hoặc chuyên gia có chuyên môn dựa trên quá trình đánh giá toàn diện về sự phát triển và hành vi của trẻ ở nhiều môi trường khác nhau. Cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến những chia sẻ rất hữu ích. Hy vọng rằng qua những thông tin vừa rồi, các bậc phụ huynh sẽ có thêm kiến thức để đồng hành cùng con bằng sự thấu hiểu, kiên nhẫn và đúng phương pháp. Bởi phát hiện sớm, can thiệp đúng thời điểm và sự yêu thương của gia đình chính là nền tảng quan trọng giúp cho mỗi đứa trẻ phát huy tốt nhất tiềm năng của mình.

0: cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe tinh thần và chăm sóc sức khỏe thể chất vốn luôn song hành với nhau. Khi tâm trí được cân bằng, chúng ta sẽ có thêm động lực để xây dựng những thói quen tích cực. Ngược lại, một cơ thể khỏe mạnh cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mang đến nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Thế nhưng, không ít người đã kiên trì ăn kiêng, chăm chỉ tập luyện mà cân nặng vẫn gần như không thay đổi. Vậy, đâu là nguyên nhân? Có phải chúng ta đang vô tình duy trì những thói quen khiến cho mọi nỗ lực trở nên kém hiệu quả? Ngay sau đây thì huấn luyện viên thể hình Châu Việt Sơn sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc này nhé.
1: Việt Sơn xin chào Việt Hà và các bạn thính giả đang nghe chương trình. Các bạn thân mến, có rất nhiều nguyên nhân khiến chúng ta không thể nào giảm cân hoặc là khó giảm cân, mà tưởng chừng rất là đơn giản các bạn, mà chính chúng ta vẫn đang duy trì những cái thói quen xấu đó. Thì hôm nay Việt Sơn xin chia sẻ với các bạn những cái thói quen đó và hy vọng là các bạn sẽ điều chỉnh để có được cái kết quả giảm cân như mong muốn nha. Đầu tiên đó chính là ăn vặt không kiểm soát. Nhiều chuyên gia khuyên rằng khi giảm cân, bạn cần chia nhỏ bữa ăn chính ra những cái bữa phụ để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Nhưng nhiều người thường nhầm lẫn giữa ăn phụ và bữa ăn vặt, khiến nó ảnh hưởng đến quá trình giảm cân. Mặt khác, ăn vặt thường xuyên khiến cơ thể thay đổi nhịp sống sinh học, và hầu như các món ăn này thường chứa rất là nhiều calo, dễ gây nghiện, khiến bạn khó kiểm soát được năng lượng nạp vào. Một số loại thức ăn lành mạnh như các loại hạt được nhiều người yêu thích lựa chọn cũng chứa một cái lượng calo rất là lớn nếu chúng ta ăn quá nhiều. Ví dụ như là 100g hạnh nhân có chứa tới 597 kilocalo. Điều này tương đương với một tô phở rồi các bạn ha. Do đó, loại thực phẩm này cũng cần ăn uống hợp lý để bạn không bị tăng cân nha. Lý do thứ hai đó là chúng ta nghỉ ngơi không đầy đủ. Theo nghiên cứu của Đại học Chicago, việc ngủ không đủ giấc sẽ khiến bạn dễ bị tăng cân hơn. Theo thống kê, những người thiếu ngủ thường chọn các loại đồ ăn có hàm lượng chất béo cao hơn so với những người ngủ đủ giấc. Ngoài ra, khi mà nghỉ ngơi không đầy đủ, cơ thể sẽ mất đi sự cân bằng nội tiết tố, làm tiết ra hormone cortisol, nó kích thích sự thèm ăn, từ đó gây tăng cân các bạn ha. Ngoài ra, thiếu ngủ nó còn ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Cơ thể lúc nào thì cũng mệt mỏi, thiếu sức sống, và bạn thì cảm thấy lúc nào dễ cáu gắt, cáu kỉnh. Do đó, trong quá trình tập luyện thể thao, thiếu năng lượng khiến cơ thể của bạn di chuyển chậm chạp và thực hiện các bài tập nó không đạt cái hiệu quả cao. Từ đó, cơ thể ít bị đốt cháy calo, dẫn đến tình trạng khó giảm cân hơn. Vì vậy, để giảm cân hiệu quả, ngoài kết hợp tập luyện, bạn cần có một cái chế độ nghỉ ngơi đầy đủ và tránh các chất kích thích để hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Yếu tố thứ ba, đó chính là bạn bị căng thẳng thường xuyên. Căng thẳng thường xuyên cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng đến cân nặng. Khi căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra hormone cortisol. Nó khiến cho cơ thể vừa có cảm giác thèm ăn mà vừa làm cho chúng ta cảm thấy bị stress nữa các bạn. Tức là khi bạn đã căng thẳng, nó tiết ra hormone này làm cho bạn căng thẳng hơn. Và hormone cortisol này nó cũng ức chế cái hormone phát triển. Đặc biệt là ở nam thì các bạn lúc nào tập luyện chúng ta cũng đều cần có cái hormone testosterone để mình kích thích cơ bắp phát triển, đúng không? Nhưng khi mà cơ thể có quá nhiều hormone cortisol, nó sẽ làm cho cái hormone testosterone ít được tiết ra nhiều hơn, từ đó nó có tác động tiêu cực tới cái việc tập luyện của bạn luôn. Nên bạn hãy nhớ đó là chúng ta phải hạn chế căng thẳng, hoặc là bạn phải kiểm soát được cái căng thẳng của mình rất là tốt nha. Nhiều người là có thói quen giải tỏa tâm trạng bằng cách là ăn uống, mà cái này thì không đúng các bạn ơi. Mà ăn nhiều thì làm cho cơ thể bạn khó giảm cân hơn là điều tất nhiên các bạn nhé. Cái này nó sẽ dẫn tới cái yếu tố thứ tư, đó là mình ăn uống không điều độ. Thì nhiều người cho rằng á, cái việc bỏ bữa sẽ giúp bạn hạn chế việc nạp calo vào, từ đó có thể giảm cân. Điều này đúng nhưng chưa đủ các bạn. Nó sẽ đúng ở cái vế là bạn sẽ hạn chế được cái lượng calo nạp vào, nhưng cái việc bạn giảm cân thì chưa chắc, tại vì giảm cân nó phụ thuộc vào cái thâm hụt calo. Nếu như bạn nhịn một bữa, nhưng tổng trong một ngày, cái tổng cái lượng năng lượng bạn nạp vào nó vẫn lớn hơn cái năng lượng bạn tiêu thụ, thì bạn vẫn sẽ tăng cân như bình thường. Ngoài ra, khi bạn bỏ bữa, nó sẽ dẫn tới cơ thể mình mất đi những cái chất dinh dưỡng cần thiết, ảnh hưởng đến cái quá trình trao đổi chất. Từ đó, nó sẽ khiến bạn rơi vào cái tình trạng tăng cân trở lại các bạn ha. Và bạn cũng cần phải quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng trong thực đơn của mình. Nếu chế độ bạn ăn quá nhiều calo sẽ ảnh hưởng đến cân nặng. Bạn cần đốt cháy nhiều calo kết hợp với chế độ ăn phù hợp để mang lại cái hiệu quả giảm cân tốt nhất nha. Rồi cái yếu tố tiếp theo đó là bạn bỏ qua các tín hiệu từ cơ thể. Vì sẽ có lúc á, cơ thể các bạn phát ra tín hiệu thèm ăn bất chợt. Đây là dấu hiệu cho biết bạn cần bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu bạn không kiểm soát tốt điều này, có thể khiến cho cơ thể của bạn tăng cân nhanh chóng. Do đó, bạn cần có cái chế độ ăn hợp lý để đảm bảo cơ thể không thiếu dinh dưỡng, nhưng đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến cân nặng. Riêng đối với những bạn bị béo phì á, thì các bạn sẽ hay bị đánh lừa bởi các tín hiệu của cơ thể. Tại vì đôi khi bạn luôn cảm thấy đói, không phải là vì bạn cảm thấy đói, mà do cái hệ thống nội tiết tố trong cơ thể bạn nó đã bị rối loạn. Cơ thể bạn luôn phát ra cái cảm giác thèm ăn, đói bụng, trong khi cơ thể bạn không hề thấy đói. Nếu bạn đang rơi vào trường hợp này, tức là bạn đang ở trong tình trạng tăng cân quá mức hay còn gọi là béo phì rồi, thì bạn nên có những cái lời khuyên cũng như là có những cái hành động để mà mình khắc phục lại cái tình trạng ngay lập tức nha. Mình tập luyện nè, mình nhờ người thân kiểm soát lại việc ăn uống của mình nè. Đôi khi bạn phải vượt qua được cái cơn thèm ăn, tại vì mình biết chắc chắn cái cơn thèm ăn này là một cái tín hiệu sai từ cơ thể các bạn ha.

0: Rất là cảm ơn anh đã đưa những cái thông tin bổ ích tới với chương trình. Và huấn luyện viên Châu Việt Sơn biết không, nhiều chị em trong quá trình mà giảm cân thì hay sử dụng nịt bụng. Mang đai nịt bụng được nhiều người truyền tai nhau là có thể là giảm mỡ rất là hiệu quả. Vậy thì sản phẩm này có thực sự mang đến tác dụng kỳ diệu như thế không thưa anh?
1: Tất nhiên là không rồi Việt Hà ơi. Rất nhiều chị em lầm tưởng là cứ đeo đai và thít thật chặt. Nhiều người còn đeo liên tục cả khi ngủ và nghĩ rằng nó sẽ giúp mình giảm cân, tạo thành vòng eo con kiến. Thì cái điều này là rất là sai lầm các bạn nhé. Việc giảm cân thành công chỉ dựa vào một nguyên tắc bất di bất dịch, mà nguyên tắc này là nguyên tắc duy nhất luôn. Đó chính là thâm hụt calo. Tức là sao? Tức là bạn cứ tưởng tượng nó như là một cái cán cân vậy đó. Năng lượng mình nạp vào thông qua đường ăn uống nó sẽ nằm bên một cán cân, và cái năng lượng mình tiêu thụ nó sẽ nằm bên cán cân còn lại. Năng lượng tiêu thụ của mình nó sẽ được chia thành 3 phần chính. Một đó là người ta hay gọi là BMR, tức là cái năng lượng mà cơ thể mình tiêu thụ để duy trì sự sống hàng ngày. Nếu như bạn không làm gì cả, tức là bạn chỉ cần một ngày bạn nằm, bạn thở, thì đây là cái năng lượng tiêu thụ để duy trì sự sống ha. Phần thứ hai đó là cái năng lượng mà cơ thể cần để mà tiêu hóa thức ăn. Thì cái phần này nó chiếm 10%, BMR nó sẽ chiếm 70%. Còn 20% còn lại nó sẽ nằm vào cái việc là bạn các hoạt động hàng ngày như đi, đứng, ăn, uống, đi chơi, đi làm, vân vân. Thì đó chính là năng lượng mà cơ thể tiêu thụ. Rồi và bạn muốn giảm cân thì cái năng lượng tiêu thụ này nó phải lớn hơn cái năng lượng bạn nạp vào thông qua đường ăn uống. Thì suy ra là nếu bạn muốn giảm cân á, thì nó có 3 cách. Một là bạn giảm năng lượng nạp vào, là tức là bạn ăn ít lại, bạn ăn uống điều độ lại, bạn ăn uống tiết chế lại. Nhưng mà nhiều người không biết, nhiều người không hiểu, lại đi áp dụng một cách cực đoan, đó là nhịn ăn luôn các bạn ha. Nhịn ăn, hoặc là chỉ ăn những cái thực phẩm như là rau, chỉ ăn mà không ăn cơm, không ăn thịt luôn, đó là suốt ngày chỉ ăn rau thôi các bạn. Thì cái này nó sẽ dẫn tới hậu quả rất là khôn lường tới sức khỏe của bạn. Rồi cách thứ hai, đó là bạn tăng cái năng lượng mà bạn tiêu thụ mỗi ngày. Thì bây giờ mình biết á, là cơ thể mình nó có là tiêu thụ năng lượng bằng cách là duy trì sự sống nè, nó có tiêu hóa nè, và nó có 20% hoạt động khác đúng không? Thì bây giờ bạn sẽ cần phải đi tập thể dục thể thao. Bạn tập thể dục thể thao là bạn một cách giúp bạn đốt nhiều năng lượng hơn. Còn nếu bạn không có điều kiện thì bạn có thể là đi bộ chẳng hạn. Bạn có thể dành 10 phút hoặc là 30 phút đi bộ là bạn đã có thể đốt thêm một ít năng lượng rồi đó. Và cách thứ ba là cách tối ưu nhất, đó là chúng ta vừa kiểm soát cái việc ăn uống, vừa tiết chế ăn uống, và bạn vừa có thêm nhiều hoạt động khác giúp cho mình đốt nhiều năng lượng hơn. Thì đây là cách mà Sơn rất hay khuyên các bạn áp dụng, tại vì cái này nó dễ các bạn. Tức là mình ăn uống mình không cần phải nhìn ăn, mình không cần phải ăn kiêng. Bạn chỉ cần biết là bạn ăn tiết chế lại, ví dụ như cái đồ nào bạn thấy nó không tốt thì bạn hạn chế, đồ nào bạn thấy nó tốt thì bạn ăn nhiều hơn xíu. Rồi việc tập luyện thì sao? Bạn chỉ cần dành ra từ 30 phút tới 1 tiếng mỗi ngày để bạn có thể là dành cho hoạt động đi bộ nè, hoặc là bạn tập kháng lực nè. Còn nếu bạn không có điều kiện nữa thì một tuần bạn tập 3 buổi cũng được. Tức là mỗi buổi bạn chỉ cần dành 1 tiếng thôi, dành ra 1 tiếng để tập kháng lực, tập tăng sức mạnh cơ bắp. Đó, thì đó là cái cách mà giúp bạn giảm cân nó hiệu quả nhất. Nhưng mà bạn phải nên nhớ, tất cả những cách này đều cần một cái yếu tố rất quan trọng, đó là bạn phải kiên trì các bạn. Bạn phải kiên trì với cái phương pháp này trong 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm. Đó, bạn phải kiên trì. Chứ bạn mà làm theo kiểu là có cảm hứng hôm nay làm, ngày mai bỏ, hôm nay làm, ngày mai bỏ, thì nó sẽ phản tác dụng các bạn ha. Và mỗi lần bạn đặt một cái quyết tâm giảm cân trở lại, nó sẽ càng khó hơn. Tại vì bạn đã bỏ rồi, thì bạn sẽ có cái vết, là có cái suy nghĩ là bạn sẽ muốn bỏ nữa. Ok. Và bên cạnh đó, mình quay trở lại cái chủ đề là đeo nịt bụng ha. Đó là mình khuyên các bạn là không nên lạm dụng đeo quá lâu, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc xương nè. Nó sẽ thu hẹp thể tích khoang bụng, dẫn đến khó thở, chuột rút, căng cơ và mất nước. Mang nịt bụng quá chắc, chất liệu kém, nó cũng khiến da bạn trở nên bị sạm đen, bí bách, nóng và dễ nổi mụn nhọt. Đặc biệt đối với phụ nữ mà sau sinh thì sản phẩm này không phù hợp, vì nó dễ làm ảnh hưởng đến cái vết thương nếu như bạn sinh mổ. Mình hy vọng là qua những kiến thức kể trên, các chị em hãy yêu thương bản thân mình bằng cách chăm chỉ tập luyện kết hợp với ăn uống ngon lành. Có như vậy thì chúng ta mới có được cái kết quả giảm cân như mong muốn, Ngoài ra bạn cũng sẽ đạt được một cái thói quen, đó là mình xây dựng những cái lối sống nó tích cực. Bạn vừa tập luyện nè, vừa ăn uống đúng nè, nó sẽ là một cái lối sống rất tốt ha các bạn ha. Và Việt Hà cũng vậy nha. Chúc tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình có một cái sức khỏe thật tốt và một cái tinh thần tích cực. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau nha.
0: Xin cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn với những chia sẻ rất thiết thực. Quý vị và các bạn thân mến, giảm cân không phải là cuộc đua của những phương pháp cấp tốc, càng không phải là hành trình đánh đổi sức khỏe để lấy những con số trên bàn cân. Một chế độ ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ, duy trì vận động và sự kiên trì mới chính là nền tảng để kiểm soát cân nặng một cách an toàn và bền vững. Khi lựa chọn một lối sống lành mạnh, điều chúng ta nhận lại không chỉ là vóc dáng cân đối mà còn là một cơ thể khỏe mạnh và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, những ngày hè với nền nhiệt cao khiến cho nhu cầu tìm đến các hoạt động vừa giúp giải nhiệt, vừa rèn luyện sức khỏe ngày càng tăng. Trong số đó thì bơi lội luôn là lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái mà còn là một môn thể thao vận động toàn diện phù hợp với nhiều lứa tuổi. Vậy bơi lội đem đến những lợi ích gì cho sức khỏe và cần lưu ý những gì để tập luyện cho an toàn và hiệu quả? Chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ đến từ huấn luyện viên thể hình Châu Việt Sơn nhé!

0: Các bạn thân mến, bơi lội là một cách tuyệt vời để hoạt động toàn bộ cơ thể và cho hệ tim mạch của bạn nữa. Một giờ bơi lội nó sẽ đốt cháy một lượng calo gần tương đương với chạy bộ mà không ảnh hưởng đến xương khớp. Có rất là nhiều lợi ích bạn có thể nhận được từ việc bơi lội thường xuyên. Bạn có biết đó là gì không? Một trong những cái lợi ích lớn nhất mà bơi lội mang lại là nó có thực sự hiệu quả cho cả cơ thể của bạn. Nó tăng nhịp tim của bạn mà không làm cơ thể bị stress nè, săn chắc cơ bắp, xây dựng sức mạnh và sức bền. Nhiều kiểu bơi khác nhau bạn có thể học để tăng thêm sự đa dạng trong quá trình tập luyện của mình, đó là bơi ếch, bơi ngửa, bơi sải, bơi bướm, bơi tự do, vân vân. Mỗi kiểu bơi nó lại tập trung vào các nhóm cơ khác nhau và nước nó sẽ góp phần tạo ra một cái kháng lực nhẹ. Dù bạn có bơi kiểu nào thì bạn cũng sẽ dùng hầu hết các nhóm cơ để di chuyển cơ thể của mình qua dòng nước. Nên nó có thể nói là bơi lội nó tốt cho cả cơ thể của bạn bên ngoài. Và không những vậy, nó còn tốt cho cả bên trong của bạn nữa. Ngoài cơ bắp của bạn được tập luyện thì hệ tim mạch của bạn nó cũng sẽ được cải thiện luôn. Bơi lội giúp tim và phổi khỏe hơn, tránh nguy cơ bị đột tử nè. So sánh với những người ít vận động thì một người bơi lội giảm tỷ lệ đột tử tới 50%. Một vài nghiên cứu cho thấy bơi lội có thể giảm huyết áp và kiểm soát đường máu. Nó phù hợp với những người bị chấn thương, viêm khớp và thoái hóa khớp, vân vân. Bơi lội thậm chí còn có thể giúp giảm một số cơn đau của bạn hoặc cải thiện khả năng phục hồi sau chấn thương. Những người bị viêm khớp có thể giảm đáng kể tình trạng đau và cứng khớp, đồng thời ít bị hạn chế về thể chất hơn sau khi tham gia các hoạt động như là bơi lội và đạp xe. Bơi lội dường như nó có nhiều lợi ích giống như các bài tập thường xuyên trên mặt đất. Nó cũng là một cái hình thức tập luyện đốt cháy lượng calo rất lớn. Bơi lội là một cách hiệu quả để đốt cháy calo. Một người nặng 70kg đốt khoảng 420 calo một giờ trong khi bơi các vòng ở tốc độ thấp hoặc trung bình và tới 715 calo khi bơi ở tốc độ nhanh hơn. Để so sánh những con số này thì cùng với các hoạt động phổ biến khác thì cũng cùng một người đó khi mà đi bộ với tốc độ 5 km/h trong vòng 60 phút thì chỉ đốt cháy khoảng 314 calo thôi. Nếu người đó tập yoga thì chỉ có thể đốt cháy 183 calo mỗi giờ.
1: Thưa anh, ngoài những lợi ích đối với tim mạch, cơ xương khớp hay là khả năng đốt cháy calo thì nhiều người ta còn chia sẻ rằng là sau mỗi buổi bơi họ lại cảm thấy tinh thần rất là thư giãn và ngủ ngon hơn. Điều này có đúng như vậy không? Và bơi lội tác động như thế nào đến sức khỏe tinh thần của chúng ta thưa anh?
0: Bơi lội nó cũng giúp bạn cải thiện giấc ngủ. Nó giúp bạn ngủ ngon hơn vào buổi tối nè. Một nghiên cứu ở những người lớn tuổi mắc bệnh mất ngủ cho thấy là khi tham gia bơi lội sẽ giúp họ đạt được cái hiệu quả về giấc ngủ. Các bạn có thể thấy đó là nhiều người có thể tiếp cận với môn bơi lội hơn vì nó đơn giản và hấp dẫn hơn so với những cái hoạt động khác. Điều đó có thể làm cho bơi lội trở thành một cái lựa chọn tốt cho những người lớn tuổi muốn cải thiện giấc ngủ của họ. Nó cũng giúp bạn cải thiện tâm trạng. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá một nhóm nhỏ những người bị chứng mất trí và thấy tâm trạng được cải thiện sau khi tham gia hoạt động dưới nước kéo dài 12 tuần. Bơi lội và tập luyện dưới nước không chỉ có lợi về mặt tâm lý cho những người bị sa sút trí tuệ, nó cũng được chứng minh là có tác dụng cải thiện tâm trạng và quản lý căng thẳng. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát một nhóm người bơi lội ngay trước và sau khi bơi ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan. Trong số 101 người được tham gia khảo sát thì 44 người cho biết là họ bị trầm cảm nhẹ và cảm thấy căng thẳng liên quan đến nhịp sống nhanh. Sau khi bơi thì số người cho biết vẫn còn cảm thấy căng thẳng giảm xuống chỉ còn có 8 người. Và các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng bơi lội là một cách mạnh mẽ để giảm căng thẳng nhanh chóng. Nó cũng dễ tiếp cận với một cái chi phí là thấp các bạn ha. Bơi lội nó có chi phí rẻ hơn nhiều nếu so với các môn thể thao khác. Nhiều hồ bơi có giá cả phải chăng và bạn có thể học bơi ngay tại đó và tập luyện mỗi ngày.
1: Xin cảm ơn huấn luyện viên Châu Việt Sơn với những chia sẻ rất hữu ích. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy bơi lội không đơn thuần là một môn thể thao giúp giải nhiệt trong những ngày hè mà còn là một phương pháp rèn luyện sức khỏe toàn diện. Chỉ với những buổi tập đều đặn, chúng ta không chỉ nâng cao sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện giấc ngủ hay kiểm soát căng thẳng, mà còn xây dựng cho mình một lối sống năng động và tích cực hơn mỗi ngày. Mỗi môn thể thao thì đều có những giá trị riêng và điều quan trọng nhất không phải là lựa chọn môn nào mà là tìm được hình thức vận động phù hợp để có thể gắn bó lâu dài. Bởi khi mà việc tập luyện trở thành một phần của cuộc sống, sức khỏe sẽ không còn là mục tiêu ngắn hạn mà trở thành thành quả bền vững mà chúng ta tự dành tặng cho bản thân mình. Và đến đây thì chương trình Cửa Sổ Xanh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và chúc cho các bạn luôn giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh này, một tinh thần trong trẻo như làn nước mát và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Văn Duy ở xã Vân Canh và bà Trần Thị Minh Nguyệt ở xã Cơ Tăng, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 289/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Văn Duy ở xã Vân Canh hỏi, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo khi thực hiện tố cáo được quy định như thế nào? Trả lời, điều 9 luật tố cáo quy định quyền và nghĩa vụ của người tố cáo cụ thể. Người tố cáo có các quyền sau đây. Thực hiện quyền tố cáo theo quy định của luật này. Được bảo đảm bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và thông tin cá nhân khác. Được thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, chuyển tố cáo đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo. Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo chưa được giải quyết. Rút tố cáo. Đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo. Được khen thưởng, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây. Cung cấp thông tin cá nhân quy định tại điều 23 của luật này. Trình bày trung thực về nội dung tố cáo. Cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo. Hợp tác với người giải quyết tố cáo khi có yêu cầu. Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra. Bà Trần Thị Minh Nguyệt ở xã Cờ Tăng, tỉnh Gia Lai hỏi, hồ sơ trình tự thủ tục cấp giấy phép môi trường được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời. Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định về hồ sơ trình tự thủ tục cấp giấy phép môi trường như sau. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Trình tự thủ tục cấp giấy phép môi trường được quy định như sau. Chủ dự án đầu tư cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại điều 41 của luật này. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tham vấn ý kiến của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, tổ chức việc thẩm định cấp giấy phép môi trường. Quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở. Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường. Trường hợp dự án đầu tư cơ sở nằm trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép môi trường. Việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện trên cơ sở thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra theo quy định của chính phủ. Đối với dự án đầu tư cơ sở khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, trong thành phần hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đoàn kiểm tra phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó. Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm cử thành viên tham gia hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra có ý kiến bằng văn bản về việc cấp giấy phép môi trường trong thời hạn lấy ý kiến. Trường hợp hết thời hạn lấy ý kiến mà không có văn bản trả lời thì được coi là đồng thuận với việc cấp giấy phép môi trường. Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau. Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định tại điểm A và điểm B khoản này, phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường, có tiến hành công việc bức xạ, thì ngoài việc thực hiện theo quy định của luật này thì còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản kế hoạch số 289-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là triển khai kịp thời đồng bộ hiệu quả chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã tăng trưởng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Cùng với đó, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hỗ trợ khoảng 150 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững. Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng ít nhất 3 mô hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững. Hàng năm tổ chức hoặc lồng ghép ít nhất 10 hoạt động truyền thông, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm kết nối thị trường, kết nối tài chính xanh, tín dụng xanh để nâng cao nhận thức và năng lực triển khai mô hình kinh doanh bền vững. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ khu vực doanh nghiệp kinh tế tư nhân để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững. Theo kế hoạch, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững được hỗ trợ khi đáp ứng một trong 5 điều kiện sau: đã có giải thưởng chứng chỉ, giấy chứng nhận ở cấp quốc tế hoặc cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh hoặc IOS về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị ESG, kinh doanh bao trùm, kinh doanh bền vững, trách nhiệm xã hội. Là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật, đang triển khai dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị ESG theo quy định pháp luật. Đáp ứng tiêu chí xác định mô hình kinh doanh bền vững được công bố trên Cổng Thông tin Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáp ứng khung tiêu chí đánh giá mô hình kinh doanh bền vững quy định tại quyết định số 926 ngày 25 tháng 5 năm 2026 của

0: hiện có để tăng cường tiết kiệm. Bên cạnh đó, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện công tác thông tin tuyên truyền quyết định số 926/2026 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030. Và kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, hành động và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã. Đa dạng các kênh thông tin tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của chương trình, vận động cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đoàn viên, hội viên tham gia mô hình kinh doanh bền vững, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ, thanh niên, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế tham gia. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các hội doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội và tổ chức cung cấp dịch vụ có trách nhiệm phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, chủ động nghiên cứu đề xuất tham gia triển khai các hoạt động cụ thể hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh bền vững, nắm bắt nhu cầu, ý tưởng, sáng kiến từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, kết nối chuyên gia tư vấn đào tạo tín dụng, đầu tư thị trường, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ hội viên phát triển bền vững. Ngoài ra, các đơn vị này cần phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, đề xuất mô hình điển hình, cách làm hay để nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã chủ động đăng ký nhu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin tài liệu kịp thời, đầy đủ, chính xác, theo yêu cầu của cơ quan hỗ trợ, bên cung cấp dịch vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin tài liệu đã cung cấp, tuân thủ quy định và các văn bản hướng dẫn, thực hiện đúng cam kết với cơ quan hỗ trợ, bên cung cấp dịch vụ, bố trí nguồn lực đối ứng phù hợp để tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả nguồn lực hỗ trợ. Tổng hợp cung cấp thông tin về kết quả thực hiện sản phẩm, mô hình, khó khăn, vướng mắc và nhu cầu tiếp tục hỗ trợ để các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi đánh giá nhân rộng. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 289-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những cái tên đã hóa thành một phần ký ức của dân tộc. Có những người lính đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để đất nước được độc lập, tự do. Dẫu chiến tranh đã lùi xa, hành trình tri ân vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi tác phẩm nghệ thuật chân chính không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử mà còn tiếp thêm sức mạnh để những giá trị ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với tinh thần đó, Hội âm nhạc Hà Nội vừa giới thiệu loạt ca khúc mới mang chủ đề Đất nước gọi tên anh, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Chạnh lòng khi gặp mộ không
0: đêm. Quý vị và các bạn thân mến, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, được phát động trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm tạo đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đồng thời hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ tại các địa bàn trọng điểm, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau hơn nửa thế kỷ từ khi chiến tranh kết thúc, vẫn còn hàng chục nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là một chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ,

hành trình đi tìm lại tên tuổi của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công, mỗi di vật được phát hiện đều góp phần làm trọn vẹn hơn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, nối dài hành trình tri ân các thế hệ đã hy sinh vì đất nước.

Tháng 7 hàng năm luôn là thời điểm cả dân tộc hướng về những người anh hùng đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Chính vì vậy mà việc Hội âm nhạc Hà Nội giới thiệu loạt ca khúc mới là sự hưởng ứng thiết thực đối với chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chùm 7 tác phẩm mới được giới thiệu là những tiếng lòng tri ân, những nén tầm hương thành kính dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Ca khúc Những ngôi mộ không tên của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí là nén tâm hương thành kính gửi tới những anh hùng liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Những người đã lặng lẽ nằm lại nơi chiến trường để đất nước có được hòa bình hôm nay. Chùm sáng tác còn giới thiệu ca khúc Cỏ thầm hát của nhạc sĩ Đặng Tài Tuệ, phổ thơ Hồng Thu. Ca khúc Tháng Tư ơi nỗi nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hồ. Những tác phẩm mang đến các sắc thái sâu lắng trong mạch các sáng tác về người lính, quê hương và đất nước. Mang một góc tiếp cận mới, Bao mùa sĩ nhớ anh của nhạc sĩ Duy Thịnh được thể hiện bằng công nghệ AI, tái hiện hình ảnh người lính giữa không gian núi rừng Đại Ngàn, gửi gắm tình cảm của hậu phương và sự tri ân đối với những người lính. Khép lại chùm sáng tác này là ca khúc Việt Nam vươn mình kỷ nguyên mới của nhạc sĩ Phi Thường. Một tác phẩm khẳng định khát vọng và phát triển của đất nước hôm nay, được xây dựng trên nền tảng của sự tri ân, kế thừa và phát huy những giá trị mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương để gìn giữ. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ca khúc là một lời tri ân, mỗi giai điệu là một nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh. Khi những câu chuyện về người lính tiếp tục được kể bằng âm nhạc, ký ức lịch sử cũng sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong trái tim mỗi người Việt Nam.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Quý vị và các bạn thân mến, trên hành trình hội nhập, những tài năng trẻ của âm nhạc Việt Nam đang ngày càng khẳng định dấu ấn tại các sân chơi nghệ thuật quốc tế. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh về một thế hệ nghệ sĩ trẻ bản lĩnh, được đào tạo bài bản và sẵn sàng chinh phục những chuẩn mực nghệ thuật quốc tế. Mới đây, đoàn Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn tại Asia Arts Festival lần thứ 13, một sân chơi nghệ thuật quốc tế quy tụ hàng nghìn thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều tài năng trẻ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đạt thành tích nổi bật, trong đó có Lưu Hương Thảo, Đặng Công Danh và Anh Thư cùng xuất sắc giành huy chương vàng, góp phần khẳng định chất lượng đào tạo cũng như bản lĩnh của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Asia Arts Festival lần thứ 13 là cuộc thi nghệ thuật biểu diễn quốc tế được tổ chức thường niên tại Singapore từ năm 2013, chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026. Cuộc thi hướng tới mục tiêu xây dựng một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, nơi các nghệ sĩ, học sinh và sinh viên yêu nghệ thuật có cơ hội thể hiện tài năng, giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau. Đến nay thì mỗi mùa giải đều quy tụ thí sinh đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại mùa giải năm nay thì Việt Nam vinh dự có thạc sĩ ca sĩ Bích Hồng, phó trưởng khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham gia hội đồng giám khảo. Đặc biệt, cô là giám khảo thanh nhạc duy nhất đến từ Việt Nam. Không chỉ là sân chơi để tranh tài, AAF còn là diễn đàn giao lưu văn hóa, nơi các nghệ sĩ trẻ được truyền cảm hứng và học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trong khu vực. Tại Asia Arts Festival 2026, Lưu Hương Thảo đã xuất sắc giành huy chương vàng với phần trình diễn Je Vous Vive, trích từ vở opera Romeo and Juliet. Đây là một tác phẩm giàu sắc thái, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, thể hiện khả năng xử lý thanh nhạc và bản lĩnh sân khấu của người biểu diễn. Sinh năm 2005, Lưu Hương Thảo hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được giảng viên Hương Ly trực tiếp hướng dẫn. Trước khi giành huy chương vàng tại sân chơi quốc tế, cô từng đoạt giải nhì Doremi 2013 và giải thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024. Thành tích mới nhất tại Asia Arts Festival không chỉ tiếp nối hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ mà còn ghi dấu bước tiến của một giọng soprano Việt Nam trên sân khấu nghệ thuật quốc tế. Cùng với Lưu Hương Thảo, Đặng Công Danh, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng xuất sắc giành huy chương vàng ở bảng Advanced với phần trình diễn It Ain't Necessarily So, trích từ vở opera Porgy and Bess của nhà soạn nhạc George Gershwin với phần lời của Ira Gershwin. Trong khi đó thì Anh Thư, giọng ca 17 tuổi của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã chinh phục ban giám khảo và giành huy chương vàng ở hạng mục biểu diễn solo cùng piano với tác phẩm Solo Vai Chim Họa Mi. Ba tấm huy chương vàng của Lưu Hương Thảo, Đặng Công Danh và Anh Thư không chỉ là thành quả của quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc mà còn cho thấy sự trưởng thành của lớp nghệ sĩ trẻ Việt Nam khi tự tin bước ra các sân khấu nghệ thuật quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh một nền đào tạo thanh nhạc nước nhà ngày càng hội nhập và giàu tiềm năng.

màu nhạc Việt, nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, 4 năm sau album đầu tay, Mono đã sẵn sàng cho một chương mới trong hành trình âm nhạc. Trở lại với album phòng thu thứ hai mang tên Mỹ Điệu Ca, nam ca sĩ đã mang đến 15 ca khúc được kết nối như một câu chuyện về tình yêu, tuổi trẻ và hành trình trưởng thành. Sau loạt bài hit ghi dấu ấn như là Waiting For You, Em Xinh hay là Ôm Em Thật Lâu, album lần này được kỳ vọng sẽ giúp cho anh chàng tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc và vị trí của mình trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của V-pop. Ngay từ tên gọi, Mỹ Điệu Ca đã gợi mở tinh thần của dự án. Mỹ là cái đẹp, điệu là nhịp điệu, còn ca là khúc hát. Ghép lại, đó như một bản trường ca và những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ được kể bằng ngôn ngữ âm nhạc mang màu sắc Á Đông đương đại. Đồng hành cùng với album là hình tượng công tử văn thơ, cho thấy định hướng xây dựng một không gian nghệ thuật lãng mạn, giàu tính tự sự và đậm chất điện ảnh. Từ cách đặt tên các ca khúc đến hệ thống hình ảnh như là mây, gió, ánh trăng, dòng sông hay những loại hoa xuất hiện xuyên suốt, tất cả đều góp phần tạo nên một thế giới giàu chất thơ, nơi mỗi ca khúc là một mảnh ghép trong cùng một câu chuyện. Chính vì vậy mà Mỹ Điệu Ca không hướng tới những bản hit đứng độc lập, mà khuyến khích người nghe thưởng thức trọn vẹn toàn bộ album để cảm nhận đầy đủ mạch cảm xúc mà Mono muốn truyền tải. Ở phương diện âm nhạc, album cho thấy sự đầu tư chỉnh chu trong khâu sản xuất khi mà kết hợp nhiều chất liệu như alternative pop, R&B, ballad, jazz và những yếu tố giao hưởng. Dù mỗi ca khúc mang một màu sắc riêng, tất cả vẫn được kết nối bằng tinh thần thống nhất, phản ánh rõ định hướng của Mono trong việc xây dựng một tác phẩm hoàn chỉnh thay vì chỉ là tập hợp những đĩa đơn riêng lẻ. Mỹ Điệu Ca gồm 15 ca khúc được Mono xây dựng như một album khái niệm, kể câu chuyện xuyên suốt về tình yêu, tuổi trẻ và hành trình trưởng thành của một người. Dự án được chia thành 3 chương: khởi điệu, biến điệu và dư điệu, tái hiện những cung bậc cảm xúc từ những rung động đầu tiên, những đổi thay trong tình yêu cho đến sự lắng đọng sau mọi trải nghiệm. Khởi điệu mở ra album bằng những rung động đầu tiên của tình yêu. Đây là chương kể về những cuộc gặp gỡ, những ánh nhìn đầu tiên và khát khao được ở bên một người. Các ca khúc như là Công Tử Văn Thơ, Ai Làm Em Buồn, Gió Mang Hương Về hay là Mơ Về Em mang màu sắc alternative pop, R&B và pop ballad hiện đại nhưng vẫn giữ được chất thơ trong ca từ. Đặc biệt, ca khúc Công Tử Văn Thơ không chỉ là ca khúc mở màn mà còn là chìa khóa dẫn người nghe bước vào thế giới của Mỹ Điệu Ca. Hình tượng chàng công tử giàu cảm xúc, yêu bằng sự lãng mạn và chân thành trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ album, đặt nền móng cho hành trình cảm xúc ở những chương tiếp theo.

bước sang biến điệu, tình yêu không còn chỉ là những rung động trong trẻo mà bắt đầu trải qua những đổi thay, hoài nghi và thử thách. Các ca khúc như là Chạm Tình, Vì Yêu Mà Đến, Lưu Ly, Tuổi Trẻ và Đám Mây khắc họa nhiều lát cắt của một mối quan hệ, từ khoảnh khắc hai người dần xích lại gần nhau đến những khoảng cách ngày một lớn hơn. Chính sự đối lập ấy đã phản ánh tinh thần của chương biến điệu. Tình yêu luôn vận động, biến đổi và để lại những dấu ấn khiến con người trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm.

khép lại album này là chương Dư Điệu, nơi những cảm xúc dần lắng xuống sau mọi thăng trầm. Không còn những cao trào của yêu và chia ly, các ca khúc như là Chờ Duyên, Tuyết Phủ, Khăn Mùi Xoa, Dòng Sông, Điệu Nghệ mang màu sắc chiêm nghiệm hơn, như cuộc đối thoại của một người trẻ với chính ký ức và những điều đã đi qua. Ở chương cuối này thì Mono không cố níu giữ những điều đã mất, mà lựa chọn nhìn lại bằng sự bình thản. Những kỷ niệm, mùi hương, những cuộc gặp gỡ tưng tưởng không thể quên đều trở thành dư âm đẹp đẽ của tuổi trẻ. Dư Điệu không khép lại bằng nỗi buồn, mà bằng cảm giác nhẹ nhõm của một người đã học cách chấp nhận, trưởng thành và sẵn sàng bước tiếp trên hành trình mới.

có thể Mỹ Điều Ca chưa phải điểm đến cuối cùng trong hành trình sáng tạo của Mono trong năm nay, nhưng chắc chắn là một dấu mốc đáng nhớ. Một album cho thấy khát khao bước ra khỏi vùng an toàn để xây dựng một thế giới âm nhạc mang dấu ấn của riêng mình, và cũng là lời hẹn cho những chương mới đáng chờ đợi ở phía trước.

các bạn vừa được nghe chương trình Môn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, tháng 7 về mang theo những giai điệu lắng động của lòng biết ơn và nhắc mỗi người nhớ về những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Với tuổi trẻ hôm nay, tri ân không chỉ là những nén hương thành kính hay phút mặc niệm trang nghiêm mà còn được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, bằng khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến để viết tiếp những ước mơ còn dang dở của các thế hệ đi trước. Trong chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những bạn trẻ đang tiếp nối truyền thống bằng những hành động đẹp, lắng nghe câu chuyện về hành trình chinh phục đấu trường toán học quốc tế của học sinh Gia Lai, khám phá không gian đọc sách công cộng tại Thư viện tỉnh trong những ngày hè và cùng tìm hiểu cuốn sách viết về nhà bác học Lê Quý Đôn nhân kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các em thân mến, tháng 7 lại về, mang theo những ký ức thiêng liêng của dân tộc. Trên khắp mọi miền đất nước, những ngọn nến tri ân lại được thắp lên, những nén hương được dâng lên tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhắc nhở mỗi người về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình như hôm nay. Với thế hệ trẻ, lòng biết ơn không chỉ được thể hiện trong một ngày kỷ niệm, mà còn được vun đắp từ những hành động nhỏ, những việc làm ý nghĩa và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Những ngày này, tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai, đoàn viên thanh thiếu nhi đã đồng loạt tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Dù mỗi việc làm chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đều gửi gắm tình cảm và sự biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Không chỉ tham gia các hoạt động tập thể, nhiều em học sinh còn có dịp đến thăm các gia đình chính sách, lắng nghe những câu chuyện về chiến tranh, về những năm tháng gian khổ mà cha ông đã trải qua để bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Sau khi nghe các cựu chiến binh chia sẻ về những năm tháng chiến đấu hào hùng, em Gia Hân ở phường Quy Nhơn Tây chia sẻ.
1: Là đối với việc mà được những người cô chú anh chị được tham gia chính thức trong cái cuộc chiến tranh đó trở lại thì em thấy là vô cùng tự hào. Bởi vì có khi là những chi tiết trong những cái cuộc chiến đó vẫn không được ghi lại trong sách vở. Và việc chúng ta đọc sách vở thôi là chưa đủ, chúng ta còn phải lắng nghe những các cô chú chiến sĩ kể lại cái hành trình của mình cũng như là biết thêm về những cái cuộc chiến đó. Đến ngày thương binh liệt sĩ thì em thấy tưởng nhớ những người liệt sĩ đã nằm xuống để bảo vệ đất nước, đem cũng như là đem đến hòa bình cho chúng em ạ.
0: Những chuyến về nguồn, những buổi sinh hoạt truyền thống hay lễ thắp nến tri ân không đơn thuần là những hoạt động ngoại khóa. Đó là những bài học lịch sử được viết bằng cảm xúc, giúp các em hiểu hơn giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc và trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước. Cựu chiến binh Lê Thái Hà ở phường Bình Định tâm sự.
2: Tôi cũng mong rằng người thế hệ trẻ bây giờ thì tốt nhất là trong mình được sống trong sự hòa bình như thế này. Thì cố gắng trước tiên là cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức cũng như bản lĩnh của bản thân, làm tốt được, giúp ích được cho cái xã hội này. Không, mình mỗi người đóng góp một ít thì cái xã hội này nó sẽ tiến bộ nhiều hơn, nó sẽ phát triển nhiều hơn, tôi tin là như thế. Bởi vì cái xã hội nó rộng lớn quá, bao la quá, mà con người thì góp một người một ít thôi chứ không có nhiều đâu, nhưng mà từ cái ít đó nó sẽ đóng góp thành nhiều đó. Mà cũng mong rằng cái thế hệ trẻ là cố gắng mình làm thế nào đó rèn luyện đạo đức cũng như về học tập để mà sau này giúp ích cho xã hội tốt hơn, đẹp hơn. Đó là cũng ít nhiều gì các cháu nó đã báo đáp được cái công ơn của chúng tôi đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc được ngày hôm nay.
0: Những lời chia sẻ mộc mạc của người lính năm xưa cũng là lời nhắn gửi đầy ý nghĩa đến thế hệ trẻ hôm nay. Giá trị của hòa bình không chỉ được ghi trong những trang sử mà còn được cảm nhận qua từng câu chuyện, từng ký ức của những người đã đi qua chiến tranh. Bởi vậy, những chuyến về nguồn, những buổi thắp nến tri ân hay những lần đến thăm các gia đình chính sách không đơn thuần là hoạt động ngoại khóa. Đó là những bài học sống động về lịch sử, giúp học sinh hiểu rằng để có được cuộc sống yên bình hôm nay là sự đánh đổi bằng tuổi xuân, bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh.

0: Quý vị và các em thân mến, toán học không chỉ là những con số hay những phép tính khô khan. Với nhiều bạn trẻ, đó còn là hành trình khám phá tri thức, rèn luyện tư duy và chinh phục những thử thách mới. Chính niềm say mê ấy đã giúp nhiều học sinh Việt Nam tự tin bước ra sân chơi quốc tế, mang về những thành tích đáng tự hào. Mới đây, tại kỳ thi Toán học quốc tế Singapore International Mathematical Olympiad Challenge CMOC năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 ở Singapore, với sự tham gia của hơn 2.500 thí sinh đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, hai học sinh của tỉnh Gia Lai đã xuất sắc ghi tên mình vào bảng vàng thành tích. Trong đó, em Vũ Hoàng Nam, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt đã giành huy chương vàng cùng cúp Á quân toàn năng. Em Nguyễn Tuấn Kim, học sinh trường quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai đạt huy chương đồng. CMOC là một trong những sân chơi toán học quốc tế uy tín, quy tụ hàng nghìn học sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ thi kiến thức cá nhân, các thí sinh còn tham gia các phần thi đồng đội cùng giải quyết những bài toán đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng phối hợp với bạn bè quốc tế. Vì vậy, mỗi tấm huy chương đều là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, sự kiên trì và bản lĩnh vượt qua thử thách. Đằng sau thành tích đáng tự hào của Vũ Hoàng Nam là những giờ học miệt mài, những lần thử sức với những bài toán khó và niềm yêu thích đặc biệt dành cho môn toán. Nói về niềm say mê yêu thích môn toán, em Vũ Hoàng Nam cho biết.
1: Em bắt đầu kỹ thuật môn toán từ năm lớp 3 và lớp 1. Thì em bắt đầu cho em học toán IQ và tham gia cuộc thi để cọ sát và học hỏi kinh nghiệm. Thì từ đó là em phát hiện được niềm đam mê của mình với những con số là quyết định đi theo chuyên mục nghề đăng ký cho em tham gia cuộc thi để cọ sát. Và mẹ cũng là người mà đã tìm ra lỗi sửa và dành rất nhiều thời gian để bồi dưỡng cho em. Và sau khi vô trường Sao Việt thì em được các thầy cô và bảo vì là thầy Chiến Kim Riêng được thầy dạy rất nhiều kiến thức mới, nâng cao vượt cấp.
0: Không chỉ mang về thành tích cao, điều quý giá mà CMOC mang lại cho các thí sinh còn là cơ hội giao lưu với bạn bè quốc tế, được học hỏi nhiều phương pháp tư duy mới và rèn luyện sự tự tin khi làm việc trong môi trường đa văn hóa. Đó là những trải nghiệm không thể có trong sách vở, giúp các em trưởng thành hơn trên hành trình học tập và hội nhập. Thành tích của Vũ Hoàng Nam và Nguyễn Tuấn Kim cũng góp thêm niềm tự hào cho giáo dục Gia Lai, khẳng định rằng học sinh của tỉnh hoàn toàn có thể tự tin cạnh tranh ở những sân chơi trí tuệ quốc tế khi được tạo điều kiện phát huy năng lực và nuôi dưỡng đam mê. Có người cho rằng học toán là để giải những bài toán khó, nhưng với những bạn học sinh như Vũ Hoàng Nam, toán học còn dạy học cách tư duy, rèn luyện tính kiên trì và không ngại đối mặt với thử thách. Mỗi bài toán được giải không chỉ mang đến đáp án đúng mà còn mở ra một cách nhìn mới về thế giới. Từ lớp học nhỏ ở Gia Lai đến đấu trường quốc tế, hành trình của Vũ Hoàng Nam là minh chứng rằng đam mê, sự nỗ lực và ý chí không ngừng học hỏi có thể đưa ra những ước mơ phương xa. Và biết đâu, từ những tấm huy chương hôm nay sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng những nhà khoa học, kỹ sư hay chuyên gia công nghệ của tương lai, góp phần đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới. Quý vị và các em thân mến, khi tiếng ve râm ran báo hiệu một mùa hè cũng là lúc nhiều bạn nhỏ tìm đến những lớp học năng khiếu, sân chơi thể thao hay các hoạt động trải nghiệm. Và giữa nhịp sóng sôi động ấy, Thư viện tỉnh Gia Lai vẫn là một điểm hẹn quen thuộc của nhiều học sinh, nơi các em có thể khám phá thế giới tri thức qua từng trang sách. Những ngày hè, không gian thư viện tỉnh trở nên nhộn nhịp hơn với hình ảnh các em thiếu nhi chăm chú đọc sách, say sưa tìm hiểu kiến thức hay cùng nhau tham gia các hoạt động trải nghiệm. Từ những cuốn truyện thiếu nhi, sách khoa học, lịch sử, kỹ năng sống đến các tác phẩm văn học nổi tiếng, mỗi giá sách đều mở ra một hành trình khám phá đầy thú vị. Không chỉ phục vụ nhu cầu đọc sách, Thư viện tỉnh Gia Lai còn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như kể chuyện theo sách, hướng dẫn kỹ năng đọc hiệu quả, giới thiệu sách mới, giao lưu cùng bạn đọc và các trò chơi phát triển tư duy. Những hoạt động này góp phần tạo nên một môi trường học tập thân thiện, giúp các em vừa giải trí vừa tích lũy thêm kiến thức trong dịp hè. Khi được hỏi vì sao lại chọn đến Thư viện tỉnh trong dịp hè, em Thế Huy ở phường Quy Nhơn cho biết.
2: Năm nay là năm thứ ba con tới thư viện không chỉ trong mùa hè này mà cả trong năm con cũng đến đây đọc sách và chơi các trò chơi cùng bạn bè. Theo con nghĩ là các bạn chưa cảm thấy thú vị khi đến thư viện. Nếu như các bạn thử đến thư viện một lần như con thì có thể cảm nhận được những điều thú vị từ thư viện mang lại.
0: Chính không gian yên tĩnh, nguồn tài liệu phong phú cùng sự hướng dẫn tận tình của cán bộ thư viện đã giúp nhiều học sinh hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày. Với các em, thư viện không chỉ là nơi tìm kiếm thông tin phục vụ học tập mà còn là không gian để thư giãn, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và mở rộng hiểu biết về cuộc sống. Trong thời đại công nghệ số, khi điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng phổ biến, việc duy trì thói quen đọc sách càng trở nên ý nghĩa. Mỗi cuốn sách là một người bạn đồng hành, giúp các em rèn luyện khả năng tư duy, vốn từ, kỹ năng giao tiếp và bồi đắp tâm hồn. Chị Chung Thị Đào, phụ trách phòng thiếu nhi Thư viện tỉnh Gia Lai, nói về các hoạt động hè do thư viện tổ chức.
3: Ngoài các hoạt đọc sách thì thư viện tổ chức thêm các hoạt động để cho các cháu tới, như là tô tượng nè, làm tranh cát nè, vẽ tô màu tự do. Đặc biệt ra là cái thứ bảy hàng tuần, sáng thứ bảy hàng tuần là thư viện có tổ chức lớp vẽ miễn phí dành cho các em thiếu nhi có thể thư viện. Lịch chiếu phim thì sáng thứ ba, sáng thứ năm, sáng chủ nhật vào lúc 9 giờ sáng, các em có thể tới mình đọc sách, sau đó mình có thể xem phim. Các hoạt động đó thì ngoài ra là còn có thư viện trang bị các loại cờ cho các em, tổ chức chơi giao lưu với nhau, các loại đồ chơi khác dành cho các em. Mục đích của thư viện là tạo cái điểm cho các cháu tới sinh hoạt, là cái điểm mà để mà cha mẹ có yên tâm có thể gọi gắm ở đây.
0: Mỗi mùa hè đi qua đều để lại những kỷ niệm đẹp. Có bạn nhớ về những chuyến đi xa, có bạn nhớ những buổi sinh hoạt cùng bạn bè. Còn với nhiều học sinh, mùa hè còn được lưu giữ trong mùi thơm của những trang sách mới, trong những giờ phút lặng lẽ đọc một câu chuyện hay, hay khám phá thêm một điều thú vị về thế giới. Thư viện không chỉ là nơi cất giữ sách, mà còn là nơi gieo những hạt mầm tri thức. Và mỗi cuốn sách được mở ra hôm nay, biết đâu sẽ là khởi đầu cho một ước mơ, một niềm đam mê hay một hành trình khám phá mới của các bạn nhỏ. Mùa hè sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi mỗi ngày các em dành một khoảng thời gian để đọc sách, bởi mỗi trang sách được lật mở không chỉ mang đến tri thức mà còn giúp nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng và chắp cánh cho những ước mơ bay cao. Đó cũng chính là món quà quý giá mà văn hóa đọc mang lại cho tuổi thơ.

0: Quý vị và các em thân mến, nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 1726-2026, Thư viện Pleiku vừa giới thiệu đến độc giả cuốn sách Lê Quý Đôn do tác giả Trần Bạch Đằng chủ biên. Tác phẩm tái hiện sinh động cuộc đời, nhân cách và những đóng góp to lớn của vị học giả kiệt xuất đối với nền văn hóa, giáo dục và học thuật của Việt Nam. Với nội dung cô đọng, dễ tiếp cận, cùng cách trình bày hấp dẫn, tác phẩm không chỉ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về một danh nhân kiệt xuất của dân tộc, mà còn truyền cảm hứng về tinh thần học tập, sáng tạo và cống hiến. Trong phần cuối của chương trình hôm nay là phần giới thiệu về cuốn sách này do Thư viện Pleiku thực hiện. Mời quý vị và các em cùng nghe.
1: Đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để trở thành một người thông minh, học rộng, biết nhiều như những vị trạng nguyên trong truyện cổ tích chưa? Hôm nay Thư viện Pleiku cùng các bạn bước vào một thế giới kỳ diệu, nơi lịch sử không chỉ là những dòng chữ khô khan mà còn là những thước phim sống động đầy màu sắc. Chúng mình hãy cùng khám phá cuốn sách Lê Quý Đôn thuộc bộ sách lịch sử Việt Nam bằng tranh nhé. Nào, chúng ta hãy cùng nhau mở cửa thời gian để gặp gỡ thần đồng Lê Quý Đôn. Các bạn biết không, nhân vật chính của chúng ta sinh cách đây đúng 300 năm. Năm 2026 cũng là dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của nhà bác học Lê Quý Đôn, năm 1726, năm 2026.

Mê khám phá tri thức, Lê Quý Đôn đã trở thành một vị quan tài giỏi, một danh nhân văn hóa lớn của dân tộc. Với 80 trang, khổ 15 x 23cm, được minh họa bằng những bức tranh màu sinh động. Mỗi trang sách đều là một tác phẩm nghệ thuật. Qua từng hình ảnh và câu chuyện hấp dẫn, Lê Quý Đôn hiện lên không chỉ là một vị quan nghiêm nghị trong sử sách, mà còn là một cậu bé gần gũi, luôn say mê đọc sách, tìm tòi và khám phá thế giới. Nhờ cách kể chuyện nhẹ nhàng cùng những bức tranh minh họa đầy cảm xúc, những bài học lịch sử trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Giống như chính Lê Quý Đôn đang ngồi kể chuyện cho chúng mình nghe vậy. Chắc chắn các bạn sẽ muốn lật mở từng trang sách để khám phá xem ông đã làm nên những điều vĩ đại gì cho đất nước và để lại những giá trị quý báu gì cho thế hệ mai sau. Lê Quý Đôn được mệnh danh là nhà bác học lớn của Việt Nam. Đọc cuốn sách, các bạn sẽ hiểu vì sao ông nhận được danh hiệu cao quý ấy. Ông có kiến thức uyên bác trong nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn học, địa lý, nông nghiệp, khoa học tự nhiên và nhiều ngành khoa học khác. Qua tấm gương của Lê Quý Đôn, chúng mình sẽ học được nhiều bài học quý giá. Tinh thần tự học, dù cuộc sống có nhiều khó khăn, ông vẫn không ngừng đọc sách, học hỏi và tích lũy tri thức để cống hiến cho đất nước. Tinh thần ham khám phá và nghiên cứu, luôn đặt câu hỏi vì sao và kiên trì tìm lời giải thích chính là chìa khóa giúp ông trở thành nhà bác học lỗi lạc. Lòng yêu nước, ông đã dùng trí tuệ và tri thức của mình để góp phần bảo vệ chủ quyền, gìn giữ văn hóa và nâng cao vị thế của dân tộc Việt Nam. Nhỏ thân mến, đừng bỏ lỡ cơ hội xuyên không để gặp gỡ vị danh nhân kỳ xuất này nhé.

0: Quý vị và các em thân mến, lòng biết ơn quá khứ được nuôi dưỡng từ những việc làm hôm nay, khát vọng vươn tới tương lai được xây dựng từ tinh thần học tập và sáng tạo mỗi ngày. Từ những hoạt động tri ân đầy ý nghĩa, những tấm huy chương trên đấu trường quốc tế, đến những giờ phút lặng lẽ bên trang sách hay trong không gian thư viện, tất cả đều góp phần tạo nên một mùa hè giàu trải nghiệm và giá trị đối với tuổi trẻ. Chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Đây là mong bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
2: Này lễ muộn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà tè rụp dạ lại.
3: Cơ cấu niệm mịt vẹp biệt chút, cao niệm mịt vẹp biệt chút ràm sạc tờ bà mơ, muộn bất đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiếp bà tè rụp dạ lại. Ở niệm mịt vẹp biệt chút, lên tờ chú, kế hàng bàn trùa tật lứ dù mà giang, bà bụ bà nì gà hà tùm ở dòng sông gà tăng sàn rời. Ta hàn ra ca, ta hàn ra vé, hàng hạt tư mùa nối cùng với trọng lễ bàn chòa, sàn trời dùa gà ra kèm ác mực lật dạ. Bà bộ bà tờ chú phốt trọng bàn thôn, hỏi thàn dựa gà sàn trời, gà nô thua bà chú phần chú thôn xà rà bò trọng bàn tốt bạp đồ chú, gà nô thua bà chú phần chú thôn trọng bò tốt bớt nèm, bù dựa gà nô gà lễ. Ta bà bộ bà tờ hạt tư mùa nối mà mục trầm cùng dù cách mạng đồ chả mơ. Tụ lễ, bà tạ bà tàn trìm cả bình ta, tụ tôi cừu cừu. Mùi nhóm yà tờ cọp hồn, hàng tướng cọp rõ kẻ xịt kẻ chép, bà gọp chẳng, vệ rất nét tà lại tiếp mùi màu, trầm cùng dù cách mạng, hàng liệt hiệu tướng cọp cừu hiểm mang khổ tập hồn. Plung bác mùa bà đồng hiếp rạch này là cao lệ bà thảo trấu ní mịt về hạ biệt chốt bộ bế, bà dùm phàn, trấu nọ trời bà bộ hạ tờ dùm hạ chạy này, ta nít mùa bà đồng hiếp màu tà lại chạy về. Tua rụp bà tế quả ní bà tập hồn. Bây giờ này chẳng tới đợi bệnh lạc đá, rất cao mệt vẹp bị chút làm sạc tới bỏ mơ.
4: Dự bộ bà tờ thì chúc bộ trụ bàn thôn rơi ta hành ra ca sản trời bí thư đảng ủy phường Diên Hồng Văn Hữu Dũng rộng khô nghiệp bởi trong nêu chọa hàng bởi bộ bộ trẻ mương tỉnh ủy cân nông cùm nạp lời cân nông bởi nạp lời cân nông bởi mặt trận lân yêu Việt Nam cha ra dài bởi bộ bộ cơ tùm sẵn nộ chính sách nước mau cùm dù cách mạng bởi bọn lèn tôi nôn khô trụ chọa tùm ta hành ra ca Đỗ Tiến Hoàng, Nguyễn Văn Hòa, Bùi Thị Trước, hạ tướng ta hành ra ca Huỳnh Văn Thống, Trịnh Văn Hạ, nuôi dự bại gia sát khoa học Mai Kim Đồng, hàng sang nộ giá Phạm Thị Nam. Bởi tùm sang nộ đồng chí bí thư đảng ủy phường tại nhà Plea Pran Chue, ta lại tiếp hàng bộ vật tế Pran Chue bởi nạp cùng bà cháu sân trươi Prong Prin, mừng hạ tướng.

0: ta hàn trở ca. Núi mừng sang nó ta hàn sẵn trời. À mang bà rưỡi hạ cổ bộp lê. Bất ra được nghe dõi nè. Đồng chí bật lá cấp ủy chính quyền hạ tươm tràn. Nên nếu tờ rạp bà mên. Ta lại hãy tiếp trầm cơ nèm. Ta lại bà mên hạ tươm sang nó chính sách. Ròm hàng nôn trang rập mèng. Hạ tươm sang nó bỏ bà tè tường cổ rùa cách mạng. Ròm bàn chòe bà cổ bà chinh bọn liền bà rưỡi rai chê kỳ giật đấy. Bà là hạ tươm sang nó chính sách. Át lệ bỏ bà tè lúc bàn chòe bày nắp ta lại hạ tờ bà mên. Thanh mà mừng chà hàng bọn liền bà kla bà nè nèo bà cổ. Nghĩa dựa trẻ chà liền trẻ cùng dư xì kỳ chép. Mút tâm hạ tươm bà của nó bà lòng khắp cơ lần ea. Bây anh ịch nằm.
1: Rốt rai bà tờ rời chú phụ tập bản thôn. Rai ta hàn rô bẹ ra sàn trời. Cá đông bà kèng bè. Rút quê yê chè. Cung rầm hàng cơ lực luôn. Cá nông cơ nào bè bà hàng tìm khô ta hàn. Tụ kẹp rưỡi à măng nít lời bà chà rong bà gạc lấy. Anh ịch nằm sang bà sát bà tờ rực lấy gà thàn sàn trời. Bà bốc bàn chòe lúc tờ rời gà tìm rưỡi sông tăng sàn trời. Mà lù chì rực ghé dưa cơ bà nó bà bà lê bà lạc ghé dù nè. Bà kèng quê là đoàn bò, bà ta hàn rùa quê đơn giá. Mình bàn bà rùa, ta hàn rùm hàng tùm khâu là bà mò bà cung rùm, rùa biết ở kê này nằm. Chúc bà tùm tứ là đoàn bà kà lấy, anh ấy chỉ lên rùa hàng tàu xe mang. Bây qua là anh ấy, chúm tèr sang bà sát. Bà chúc cung rùa rùa rùa rùm nghe bà kà chép, anh ấy gà trực an. Bà kẹ bà chúc bà tô ta lời chút phèn kẹp kèng đơn giá. Ta lại phèn mà nhóm dạ tờ rực bồn. Hà lúc hà tờ rực lấy, bà rơi cờ bà rơi ở bàn bà rơi, ta hẳn hạng nạp lời. Hà rong mặt nốt lấy bà rơi kẹo bà cùng rầm. Cả lại cà chép cọp lá, cà đông bà kèng về, biếu quê yê chè, hàng cờ kịch luôn. Cà nông cà nè, hàng tươm cờ khâu ta hẳn. À mặt nếp lời, bà rơi kẹo quê tlèng, bà kèng về cà chép, bà rơi cờ là trần bồ. Bà rơi ta hẳn rút quê lần dạ. Trong rời bà tờ rời chú phút tập bản thôn, rời ta hành rời bẹt ca sẵn trời, có nô tùa bà chú bà chú thôn xa rời bộ tập bản tố bạ bà chú, có nô tùa bà chú bà chú thôn tập bộ tùa bà chú nèm. Khôn kịt kê bà rợ kê bà tươi bà rong phương ăn kê, mau bà chú rong, khôn khá lòng, rì rúp sẽ đai thôn tập bộ tùa bà chú nèm, hát mau ăn ăn, lúc bà tờ rời cầm núi, sông ca tăng sẵn trời, khôn bà lòng, bà phết. Chụp bốc lao, mô nước lòng trề, mương bốc nèm bốc ảnh áp lời bồn bồn, hàng hạt tâm tờ lời, nờ bốn khôl ở mạng này bài phường. Bốc lòng hà lòng bởi tuè bụt thôn, ở mạng mô bà gá xa tốt mẹ bố mở ít. Hàng tờ lời bộ trẻ bị chinh, hàng tâm có bàn chùa tạp bạc nế. Hạt tâm bình tươi, mô tờ lời bốc, cơ trức bồn lô hạt tâm có cơ nèm bà chinh trề, rụp lệ trích hiem mừng, cơ trức ăn hiem lá. Mà ít ta lấy khắp kèng thọt lúc cơ chép bộ kế, mừng hợp lúc ở mạng dòng, săn trời cùng bất lạc kè. Tứ ai, mừng lật dạ, bất đốt anh ấy khôn bất lòng, hàng bất trọng màu, bởi bất spàn, cơ trứ bởi cơ tâm cơ nèm, bất chinh cơ trực lỗ, ở mạng nôn. Tất lức xa, bút thôn mừng thôn tuôn bộ bất xa trúc tuôn bộ bất bá, màu kè ở tươi, Nguyễn Phước Quyền, cho đại trăm sàng trá, trung học cơ sở Lê Hồng Phong. Tất lức xa, lễ bốt thôn, mừng thôn, tuôn bờ bốt mè, trúc thôn tuôn bờ bốt tuôn bàn, mau kế ở tươi vỏ đoàn trang, sẽ đại trăm rã sang trá, cơ xa ngô mời, khôn bốt lòng, lễ dữ hà xa, bà chinh rê tự trần ngùi, nghĩa bà hèm, màu duy ở mạng bà dân bà tươi bòng. Ở mỡ tụ màu tương, lễ, bà chúc cùng chủ bà tô tà là chuột phèn, mà nhúm dạ tờ rà cập hồn. Bà tốt thêm, bàn khắp kèng đơn dạ, hàng hắc bà ăn, cả duy nè, bà rê rất nút đê mùi bè bè.
0: Ở nơi mệt về hạng bình kỳ dút, bà bà chèo dùm dàng lễ rồi bên tràn cờ chẹp dọp, ta lời khắp mường nước liên ta hàn. Rút ca 52, con kết kê bà ta hàn, cha ra dạ lại, hàng đồng chí, rút kỳ dút rồi nghe bèo cùng dữ lần ea bật lại, ta lời sát bà dài bà đột dòi. Rồi bèn tràn xe mở tuế, bà bốt ta lăng ta hành sẵn trươi bài tùm chà rạc ngũ cơ tư mừng lên e chùa tháp thao cơ bụp lưu ta lời ta nắp. Xa mỡ, à bí bèn, cựp nâ nèo bạc lá anh này lế bỡ bà chèo dùm chàng bèo bè bà nghe chùa tùm e dòng bạc lế à măng bàn chùa dòi nè bài bà. Tổ tôi muôn bà đồng hẹp rãi nè rạc cao khả nình mệt vang bình kỳ dút ram chạc cạ tùm mỡ ta lời chùa về bỡ bà chèo dùm chàng. Anh em biết về bình kỳ dốt mương plan plow rim thôn, ta tiếng mương lên air ជួថាបកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទឹមតាលចិនតូចរនុជិងលេតទាំងមើងកាន់បកលਿੰតហានគ្រប់កណ្ដាលហើយកងគិតគេប្រតិហានចារ្យាល័យព្រះបែកសក្តោអកោត្រដនតហានណែងប្រប្រជាយុំយ៉ាងមកដាងគ្រប់កណាហាងអណប្លៃបជាវរពេងច្រានណែកសែមលៀងពបុតហាងលេក្លាក់ទូ3លិនអែកយុទ្ធកម្ពុជាទំប្លោះធនថាកោទូ3ណាប់លូត្លៃតណាប់សមកបុពកានគៀរបខំមឹងរីមនុយគ្រប់កណាមីហាយយកកោទំអៀងលេងកថាលូរដាស់រីមតឡាំងតហានសានត្រឿយទួយកសែមបុះលេម៉ោទងសាសាំងណោប្លែប្លាប្លែបែត្លៃនិងរកួតម៉ោទងសាច្រានទ្វេប្រគ្រូទួយប៉តក្លេប៉តប្លែប្លាលន់មីវៀតណាមតទាំងមឹងត្រុសប៉លន់អែកយុទ្ធកម្ពុជាគ្រប់កណ្ដាមីហើយតាញ់ម៉ារដងកជាបកងបកោបំផាជើងក្លោលុមាក់ប្រះញាក់កដងបើត្លោចារងុកទឺកម្ពុជាលេរតានិករីស្ទងតែងហាងហ្វ្រេសវិហៀយោហំប្លងបតុសងាក់ប្រក់បច្ចាវសែមទឿប្របុតតឡាំងតហានសន្ត្រឿយបញ្ញានខងកម្ពុជាក្លែកបដិកតាំងយុទេកែរងាវរកែវកបប្លុះដូសេរីមរយរីមកាន់បោលីងតហានគ្រប់កាដេមហើយលេខគួយត្រឹមបងត្រឹមតហានណែរកែវចលានជឺក្រុងនោះអែណែរកែវជឺទ្លេពុំគិរក្វាយរីមជាកែមលន់ហ្លឹករីមត្លោបតោពៀវលេកសែមគ្រប់គយុទ្ធបុះម៉ោត្រឹមម៉ៃប្រែវត្រឹមកណាមមុំនេះលីងតហានកសែមគ្រប់គយុទ្ធកណងកកពេងហាងលេកបាញ់ថងទេវហំតឡៃថោប្រគ្រូទួយម៉ៅរកែវកទំប្លោះធនយោមៈអមង្លែហាងលេតទៀងមុងមឹងហេងកែអានេះដេញដោមោប្រសាទតហានសន្ត្រួយយ៉ាងអទើយលេវេតបកេះពុំកែវកសែមលៀងរីមនាមដាប់ម៉ោនេះលឿនខាងលេទទួយកទំប្លោះធនចលះពេងចុះលូវត្តកាសទួយចុះទំច្រានហមោនេះតាល់បតោកបាល់រឹមតាវៀងចោរុដីហទុំជាមញីក្រកទាំងតាំងក្រាស់ជើកំឡងក្លែគួយតលែមម៉ងរឹមតាលន់មនុស្សលਿੰងតាហានបុយកណងកយឿប្រាន់ជឿមើតុយឿវត្តកតឡៃក្ដៀងតទាំងមឿងដេញដោម៉ូនៀមតឡាំងតហានចន្ទ្រួយកបាញ់ទួយបទឹមតូនប្រភ្លេះណែអម៉ងណនលេប្លាក់តងានរត់ណៀងហ្វេតរឹមចបាត់លន់ពពុរីមតះឡាតឡាំងរីមបនុតអោរជាវប្រៃបុទេលេតះឡាជីបកោសូទុក្លេតទួយកហទុំប្លោះធនហាងគញូនូនបុយុកណងកលេហទុំត្រាមបោពពើមលេនាមបោពៀវថោគ្រប់កយុទ្ធក្លាក់តគន់រៃប៉ក្លេហ្វេតហទុំតយោអែហោក្លាក់គ្រូម៉ាំងបោតទៀងមឿងញាក់ប្រះបជាវជុងតាចន់គុកដាត់ពោគុំប្រះចិញ្ចាច់អែលបដូតគ្រប់កណ្ដាមីហើយម៉ោលូធូនងាក់ប្រះសែមផ្ទះប្របុតតឡាំងតហានសន្ត្រឿយបិចារហ្វ្រេសវីហៀព្រឺថៅរយៈណៃតឡៃប៉ហីងច្រានប្រសាទហទុំតហានសន្ត្រឿយហាងនុយប៊ូរយជេបាក់តុយអានេះនាំប្រលិយុទេប៊ូក្លាសម្មយ៉ាងអទុយគិរបុកទូនណែអូគិរអភិប្រាំងជាពោពៀវសែមផ្ទះគ្រប់កយុទ្ធក្លាក់តូក្លេបើកម្ពុជាក៏យ៉ាងគេម៉ោទុំរៃបិញមួយណែអត់រតោត្រុសកត់ឡៅរតោគីឡូម៉ែត្រសះរៃហាងម៉ោទុំចលានណែអត់ណាពែរទិះថូតលេយ៉ាងអទើយក្លាក់បុះប្រទេសណែប៉ប្លេសណែរេពៀវណែវពាក់ញូលេហាទុំចលានម៉ោបិញមួយណែមុងណែមុងខ្វះត្រុសកត់ទួលប្លុសសាមុងម៉ាត់កាសត្រុសប៉អានេះពៀវសែមទឿអៀមញុំលេកណងកអៀក្រងច្រុះណោះដូចបិញមួយលេហាងតឡៃខាប់ប្រពៃជោគមុងគ្រប់លਿੰងតហានកណ្ដាមីហើយហាងអត្រៈបតូនមុងប្រាន់ជួជីងលេម្រាគិរកតើនកសុងញោឡោប្រពៃជោហាងគិរកតើនញែកជាងក្លាប្រពៃជោមើដាងក្នុងកណាអត្រុបហាងកងជាត់ប្រែចារ្យឡាយបជាវលេក៏គ្រប់កណ្ដាមីហើយកែមប្លុសមែធូនបត់លេព្រមហាងប្រពៃជោសេមទឿប្របុតឡាំងតហានសន្ត្រឿយបើក្លោចារងុកទឺកម្ពុជាធឿងតាងឿនសុនតានខ្វាគ្រប់កណ្ដាមីហើយព្រឺថាតងគ្រប់កយុទ្ធលេចត់ប្រួយលេចត់ប្រះបើកាន់បោត្រុសបើទឹមផ្លែផ្លាពៀវរំបងវ៉ាទូរំហាងអណប្លៃញាក់ប្រះអៀវបត់ត់ថាតឡៃបហេងមឹងអានេះផូននេះបត់ត់ញាក់ប្រះរវះលេះដូនបត់លេព្រមហាងអណប្លៃពៀវបត់ត់ញាក់ប្រះសែមទឿតឡាំងតហានសន្ត្រួយ
2: គឺលើកលឿងសូង
0: Bởi tập bồn group, trúc bờ bài bà biểu rộm bỏng hóa, rộm tố. Nghĩa bờ biểu thao tài bà hình, tòa mẹ tài bà hình. Tập tiên mừng mò bố tập bồn group bà hình lễ, trình lễ bình mươi, bà có bạc lã. Tập tiên mơ dự lễ, linh tà hàn hàng lễ. Tà lăng tà hàn sàn trời, lễ non bà bốt, lao cò bà bốt cá, eo chính quyền bồn lèn. Lễ non bà có cách nêm, hạ bà ả bà bốt, hạ bà ả gà xem lèng, tà lăng tà hàn sàn trời, lễ non hà tươm, râu hàng lễ, bộ bố mừng rúp. Biểu lễ tờ tươi này, bố bích bờ có bố mừng bình tả lễ bạc lạ A, N, D. Rìm tàl quài, mẹ xà, chẳng bà sát lễ xà vọt hà tươm núi linh ta hàn, ca năm 12, anh ta lại lưu bàn chùa, tăng krat lê cốt hèng, rìm chẳng ta lăng tùy bộ bộ đấy, hàng tùy bạc lạ tăng an khá bộ bộ, bà tươm tà bạc kê chép mang kê tung, chuột dùa, hà tươm bà nút, ao, krang, ta la, rì chèo bà kết e mít ong, tê xì, kê chế bộ tế, chiếp cao su tụ lệ, liên cầu tùy bộ bốt rập mết bèo kê chép, anh ôn bà dụng kê nòng kê lệ, trèm bộ bà vèng mở tụ lệ, hà tươm nèm hèng rẻ ết bộ cộp chân, rù bè kê lệ, thôn bà lên hạ cậu bộ bà hàng sàn trời, mừng hạt tôm eang bơi lên eang cái chút. À xét lời thảo, biểu lễ tuổi bộ bốt sa tăng sàn trời vật cả đà group cả năm 12 nghệ lù rồi vật cả đà lù rồi còn tiệu tôi tại đây về mừng nuôi thảo. Bây giờ là các bữa ta hàn đáp lễ non bật lễ bọn này nằm lù vật mò tôm tàu nèo hạt tôm một tàu km cân nặng cả biểu bậc lạ sa tại bờ hình hang tôi chợt nuôi bật lễ sau sau đó hàng tùm linh ta hàn nghiệp rợp bởi chèo phà rè chèn này bố mau xà rập vương bởi lệ nèo xó dù à cơ kèng xa ta lời chàng rập mèng cứ nhu bà xem tuyết thương biếc bố bà tươi bố bươi lời dự lùi kẹt lòn rập bếc cơ tùa bố rập mè thôn bởi trọng nghiệp rợp bởi chèo bởi ra ta này kê tông trang hàng bếc phì hìa lên ea bà tao Campuchia group kà nèm hai xem tuyết bà bốt bèc lệ lê bà lân mấy Việt Nam, ta làng mừng sạch bộ mẹ rõ tốt tạp lốt ta hành sẵn trời. A bí bèng, hà tùm yàng, bí bèng liên cờ lễ bố mâu ta lời bà hình hạt đá. Cả nông cờ măng, bà dân không thôn trực bộ tập lực mẹ trực bộ tập lực nèm, thao cờ tụ bởi náp hàng lưu ta lời ta náp, xa mỡ màu cùm dư mừng tạo trà ngũ cơ tư, lươn e chùa tháp, group kà nè mì hai xe mở thuế, bà bốt tùy lễ ta làng bà lốt sạch ta làng ta hành sẵn trời. Trình lễ khoa kít kê màu lưu thôn bà trẻ prom, hàng mốt tâm, hà tùm bộ cơ nó, ta chật nghèo, cờ plá chà rà lai hàng hà tùm chà rà, ngũ cơ tư Campuchia kè bộ, bà trúc nghe xe mở thuế, bà bốt hàng bè lễ linh ta hàn hàng ta hàn tổ mẹ bò Việt Nam sàn trời rì kêu tùm thôn plen nít Nguyễn Thị Thanh Lịch kè em chủ tịch kè nông bộ nạ bài chà rà, khoa gương kít kê rập mẹ tốt bộ rập mẹ chà rà. Khoa gương chuột bộ chà rà lai bởi thao mang lưu thôn rì kêu group kè nông 12 nên yêu nghệ kèng kè lâu bộ bà chèo cùng dư kè lưu ta hàn sàn trời bật kè bà lợn mấy hàng xem tuế bộ sàng nó. Group nền nèo nghệ kiềng lạ lo bờ bờ chèo mừng bò cán bộ linh ta hàn mừng group lễ tươm đồng chí thao bờ group bé mau tay chị kèm lạ năng ai nhu request tay bờ hẹp Campuchia ăn rốt hàng qua năm mang lợn cái rút group bờ trồng nghệ cái chập lễ tay cho bờ cá bờ ta hàn bờ cái nói tay chật nghèo nạp lời do cả nôn group mau lễ cùng dư bằng bé lễ mừng anh đáp lời chính quyền hạt tôm chà ngụ cơ tư Campuchia bọc cúp tràn xem tuế hàng bọc bột tùy lưu ta lăng ta hành sàn trời biểu biệt lễ và lần e hàng hạt tôm ta lời tùy cả lo tùy màu thôn trập bộ thuộc bộ group cana mi hai cương kít kê bữa bữa chiều chà giờ lại hàng ảng cơ tư tuy mau cho tới lần e bọc bột nàn xong cơ tang tập bộ group dạ phao cơ toang anh đáp lời rung bọc lễ bèo hàng rìm núi linh ta hàn ca năm 12 bờ bờ chèo xem tuế bờ bút tăng than san trời bờ dụ con cá lệ bờ bờ chèo trẻ bờ trôn mương bản chè mở tố duệ cờ yum duệ tay cái đi chà lần chà tay hiểm cá bút tiếc kru kruem nhum e tờ cá phun bằng bố hạt tơ cá bò pla mương giờ nè ta
1: anh em Việt bị chốt plan chú plan Papa Utar hàng Mỹ Việt Nam song cơ tang lại thị thọ តឡៃបពុតរបុយកណងកតុយមុំអ៊ីតណរកោទឹមកណាប់ត្រាំតឡៃជាតញ្ញាផ្លែបើទុទុយតោចួយហាងតឡៃចាំរងរដកពេសុយតើយមឹងមនុស្សតពលនិមត្រោតឡៃក្លាក់ហាមណូនប្រកបច្រានលះហ៊ីវតឡៃក្លាក់ចាំញឹមអះតរកពុនបុះប្រទេសប្រាន់ជួបពុតរហាងព្រឹកបជោមរនុកតណៃក្រុមហាងមនុស្សសន្ត្រៃបច្ចុះយឿតឡៃកែមអាក្លិតយ៉ាតើទីមកដងហាប់រកានមិត្តភ័ក្តិជឿតរាំស្កាមឹកតឡៃជិះពេចាំរងមេវៀតណាមសងកតាងបច្ចុះតុយតឡៃក្លាក់ហាមញឹមអះតរកពុនទ្រុះជាប់មេវៀតណាមសងកតាងតេតិថោអមងទឹមរយប្លែនតជូតឡៃក្លំអាក់មឹកមីហរុបផាងងាក់តទូបៀតឡៃថាប៊ូអៃមឹងរប្លែនតកែងធុនសារពោទរបាន់តោឡាប់លុតែអមិណរកោទឹមកធុនប្លែនហក្រូបប្លែហាងគ្លូកំលិសសន្ត្រៃតទាំងរកៃមិលែតាហានសន្ត្រៃតនដឹកយៀបយេធុនសារពោទរបាន់តោណាមលុជូសាច់ចោអមិក្រងទ្រងទរបាន់ចោណាត្រុសធុនសារពោទរបាន់តោជូបលុតឡោអណាដារកៃកជាតលេតាហានសន្ត្រៃតនដឹកជើងណោងាក់ប្រាក់ហរាប់អារហាងយ៉ងសន្ត្រៃតទាំងងាក់ប្រាក់បជោគីរកោតលៃរគុតនិញយេរកៃយេណាអមីអាត់គីរងហតឹមណារុប្រងគៀមនុយតោចួយបច្រុះកកាច់ម៉ាងធុនទួរពោប្លុបាអមីកត្រឹះអាងទុយមកកណុកណាបពុអនន្តទើមមីវៀតណាមសងកតាងមីថតរណេក្លឹកតោធម្មហាងអណារកៃរនុយអយ៉ាងតិនដឹកមួយបៃភឹងប្លកូយើពងបះតរជុះប្លុះត្របាន់ធូនហើយឋានយើកាសិនត្រើយកណុលទួរប្លុះជុះប្លិនជូកណងប្រាក់ណប្លៃភឹងប្លកូបកុប្រំហង្គុលគ្រុបសិមត្រូចរស្លៃហង្គងទេត្រាំច្រានប្រាក់ងាក់គាត់បនប្រងស្លៃបកុរយមេចាំរុងមីវៀតណាមសងកតាងតេតិថោបលាកាទឹមសាំងណូអាយ៉ាងត្រិនដឹកមួយតតលឹះប្រាន់ជឿតលេបទេបពុពនីបៃណាប់តលេះទើបមានមកឹបអ៊ុយជីងគឿនបតលែនហង្គទឹមកងនេះមេចាំរុងមីលូធុនរកោសាងណោទុយម៉ោតលេះទើបមានគុំជ្រុះបង្កប់អ៊ុយជីងគឿនបតលែនប្រៃណៃតឡែមអាក់នុនលេបដិតុយទៅទាំងម៉ោតលេះណោះត្រាំខាប់កៀងមឹងទើមកោកនេះសាងណោបិបើយបុះប្រទេសតឡៃសិតកាជាបអាយុបដោមឹងតឡៃខាប់កៀងរកោទឹមតលមេតកានតឡៃតញ្ញាផ្លែតឡៃប្រែតលុយក្លាក់កាជាបបុជកណងកគុំជ្រុះត្រាំក្រាំបង្កទុតលេប្រាន់ប្រពេញគុំជ្រុះអមៃហាទីបម៉ាក់ហាទីបភៀមប្រាន់ជឿលៀងបុះយ៉ាប់តឡៃពពុមឺតនុក្រែនេះបុជក្លាក់បៃសាមគះមុងជំនុំព្រះចាំរងទួយប្រក្លាក់លេព្រះបច្ចោសេតតើយទួយជីកលកាហតឹមកងនេះអមរាគុំជ្រុះអមេទួក្លែប្រាក់គ្រីមប្លែនក្រុមនូននៅជតញារណឹកពេត្រេះទីបត្រឹមក្នាមប្រាត់មែនពោះអមេទួយទីបម៉ាំងត្រៃខាប់កៀងហាងមនុស្សតពលអ៊ីនត្រូអណៃបុយកណកលេព្រះកែពុវិសបោកតចារមឹងទុលេត្រេះបពុតរហាងទឹមកមនុស្សបច្ចោសន្ត្រេកណន្យានេះមានទីសែនជោតិចខុលគ្រប់នេះមត្រោចាត់ស្លៃព្រះថោនេះញ៉ាំព្រះមេចាំរងអមិរៈណៃបុជកណងកតលេព្រះបច្ចោមើទុតលេតលៃកត្រឹះអាងលេតលៃខាប់កៀងសិតមឹងតពលគុំខុលគ្រប់នេះមត្រោចាត់ស្លៃហាងកងទេត្រាំច្រានព្រះគាត់បនប្រងស្លៃដូចមើជិះកលកាអមរាបុះប្រទេសព្រះចាំរងហាងអភិប្រិនជឿពពោព្រះបច្ចោហាងខាប់កៀងជក់តាចាស់តណៅហរតេពេពោមីមកតលេទីបត្រេបដោយំអាក់ប្លាខ្វាគិតកេបុតលែនមិត្តដាងតនថាងកាយ៉ាងបិធឹកដាងអ៊ុយចុតិចកណងប្រយ៉ាណាប់លើយភឿងប្លកូក្លៀងបកលាក់ក្លួងតឡៃក្លាក់ហាមមើងអ៊ីនត្រូហំនុនកាចាំងគៀងគ្រូរូបណៃអមរាតោចួយទុយបកករ៉ៃពះរៃជេះម៉ោតលុមីវៀតណាមសងកតាងសាំងណូជិញសាច់ហាងព្រួយម៉ូត្រាំគុំយូរតយ៉ាទុយរដាក់ពេលក្លាក់លោះតឡៃក្លាក់ហាមណៃបុយយកណងក៏ប្រកបច្រានហរណាក់ពេលត្រេះទីបត្រាំក្នាំប្រានប្រមែនកមៃទុតលេលារយោទឹមកតឡៃទុយមកអាក់ខ្ញាំសេតបុះប្រទេសប្រកបចោតលន្ចាមឹងកងនេះហាងមនុស្សពលចាក់ពេងអមរប្រិនបណាប់កងនេះអមរានោះក្រុមបុតលែនហាងសាំងណូអមាំងប្រែអរដកពេចាំរងហាងអភិពេងតឡៃខាប់កៀងតឡៃពពុប្រកបចោពោះអមៃទុយទីបអាក់ហាទីមកប្រិនជឿហាងតឡៃខាប់កៀងបឹងសាំងណូហាងតាលន្ចាហតឹមមនុស្សណារពុបុទុយប៉តលេសំមតលៃពពុហតរមឹងទឹមរនុករណែហាំងហតឹមមីវៀតណាមសងកតាងមនុស្សពះអភិប្រញ្ញាទឹមមនុស្សខាប់កៀងបែកកតញ្ញា អាត់ក្លាក់ទុយម៉ោតោចួយហាទឹមប្រក់កែក្លាដាប្រក់មេចាំក្រងហាទឹមអីបកបច្រានធម្មសង្ណោនេះមកត្រាំគុំយរុទ្ធលនយ៉ាក្រុមអូនលេតយោប្រក់បច្ចោកៈមងមនុស្សតពលសិមត្រោបយ៉បណោតឡៃក្លាហាមគ្រូក្រែមញុំអ៊ីតរកពូនពោះតឡៃខាប់កែអូនតោចួយទុយយ៉ាបេបៀរួយប្រប្លែងក៏តឡៃទុយហាងក្លាយោក៏ទឹមរនុកទៅទៅណៃនេះមិត្តវាបិជូតលក្ខៈទៅប្រមើមួងបដុងហៀបតឡៃជ្រៃមឹងរ៉ាភេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរុបស្លែតោទុយមួងបដុងហៀបប្រណៃរកាលមិត្តវាបិជូតធម្មសកៈទៅមើតងតឡៃភេងប្រោ
0: រះណៃតរចារមោបរតោទួលផ្លោះច្រានប្រះបើកអែមយោបុតហាងប្រាន់ប្រដាច់មោទរតោទួលផ្លោះរពោមេតខោម៉ាំងសះរែមលែមនេះមេជួអែបើកព្រួយរពេះក៏សារតោទជុះផ្លោះទួលពោកសាំងណាក់ផ្លោយរនោះណាក់ផ្លោយមេជួអែមឹងទឹមច្រានប្រះអែចង្កេចផ្លែផ្លារះណៃបកាក់ឡោផ្លោះច្រានតោម៉ាំងដូនកេះងក់លេរពេះរមែផ្លោះច្រានតោកេះយុកណងកបកាផ្លោះរមែច្រានតោតោត្រាក់ពុំស៊ីតមរសរពោត្រប៉ាន់តោទជុះផ្លោះស្ប៉ាន់មឹងទិញជុំជិញហ្វូតោធនត្រពោតឡោផ្លោះមរនោះណាក់ផ្លៃគាត់នេះផ្លែផ្លាមេយោអែយុត្រាក់អមាំងលឹនអែកេងបកានាមផ្លោះរមែច្រានតោចារ្យឡៃគិរកតុនបការពេះក៏នាមផ្លោះទជុះច្រានតោកេះត្រាក់មនិចប្តិធ្លងរនោះណាក់ផ្លៃមេយោអែអកេអមាំងចារមិត្តកៅថាញ់ធឿងខွာកងប្រាក់ងាក់ដងម៉ាំងយុទីបចារព្រះថាវហាងច្រានប្រាក់អែបបុតរៈណៃបេងតាអកាមេយោអពិប្រាន់ផ្ដោះប្រាក់ងាក់កងប្រាក់បច្ចោក៏កងនេះអែចង្កេចបើកងប្រាក់បាត់លែប្រមហាងទឹមបនលានគៀងកសែមលៀងហាងបករហេះបក្រាដេញអែអែបតុតដាក់ប្លាយបច្ចោហាងមេយោរៈណៃមោះទឹមណាក់ប្លាយរកោគៀងសមតទាំងទុះភ្លិនលេះអណាក់ប្លាយបច្ចោមេយោសមបុះម៉ោពាក់មេពាក់លេបើផ្លែផ្លាកងប្រះមរាគុំបថៅក៏កណងប្រះណាក់ផ្លែចារទុះភ្លិនហទឹមនេះបក្រហះអត្រុបហាងទុះភ្លិនហទឹមអែចង្កេចតួយត្រាក់បច្រងមើកសិមលៀងម៉ាំងច្រានធូនត្រពោត្រពលនាមត្រពោតឡោផ្លោះដងកជាបយុកេះច្រានអត្លិរុបហាងតឡៃបកៈទុះភ្លិនរកែវរីមធូន
1: ខូលដេតេមខូលស៊ីនពីវៀតណាមសង្ត្រាដែលហកគុញញនប្រុសប្រឡេបណោះត្រមហខូលដេតេមខូលហគុំគប់ដេតេមវៀតណាមហ្វឹងគុញញាំបកោមុងតបែហតឹមគ្រប់អណាក់ប្លៃរ៉ាប្រូបើស្រាប់ប្រែទួកងនេះចូលកលកាតឡៃប្រុកកែប្រឡេបណោះត្រមហងប្រុកកែកែបុតណោះត្រមច្រានប្រែដេតេមតុមៈពោយិនបើទើផាំងទុត្រពោទុពុណាមហងស្រាប់ប្រែសារតុះរៃលូប្រែដេតេមស្លៃក៏សុងណោះឡោប្រពេះប្រូកងបកោតពាក់មកផ្លោះមែគ្រប់ហាងហ្លោះត្រុសផ្លោះមែមនុស្សរីមគ្រប់មកសិញពៀនសង្កាដែលហកគុញញានហាងដួតពៀនដែលទាំបូរានមឹងដែរត្រុសអពិសប្រស្បានហតឹមគ្រប់អមរាគុំយរូអណាក់ប្លៃបីផ្លោះញាំគាត់នេះអមងហ្វឹងគុញណាំអមងរៃប៉ហាងរៃញាំរីមករៃកំច្រាំតឡៃគុំយរូបុតណៅច្រោះប្រប្លែងបើទឹមមេជឿ VNAID ហរជិះដងពៀនអ៊ីតើគុំជ្រូប្រិយប្រិះប្រោតប្អារអាឡាត់ឡនមឹងទឹមប្រក់កែតាណាល់ប្រក់កែកសិតតទួយបងបងតបែហាទឹមគ្រប់ប្រំបត្រុសកែបេះទឹមកកွာនេះបូតបូតទួយហាងត្រាក់ប្រង
0: សាំងអែជ្រាវប្រងកងនេះចារ្យាល័យព្រះបកោច្រានព្រះទោះបថោបតោបច្ចត់ប្រិនជឿកអភិពេងនោះរវៈហាមពោសាំងមនុស្សរវៈក្លាក់បជ្រាវបើសាំងអែជ្រាវច្រានព្រះបបុតលិបថោកេះទឹមតលែរវៈកេះហតៃពុរត្រេះជាត់មកបុះរុបហាងប្តីរត្រេះរវៈតៃពុម៉ងទឹមតលែទោះមកមឹងរវៈតៃពុរត្រេះទុយកសែមលៀងរុបយុបហត់និចបងវ៉ាបុយុត្រេះអសេតពពុមកើយត្រេជែនរពមងញាក់សិករត្រេះដីហាងក្លេសលែនសុយរយផុនតលែក៏តងប្រកាំងថាវមកបុះហាងបច្ចិងតលរវៈតៃពុរត្រេះរុបហាងរវៈតទែសុយរយតណាប់សិជឿតទលឹះហតៃពុខ្វាត់រពុបព្រះតកែក្លិះលែនបោះមកថៅបុទេហទឹមតឡៃឌីងដោរវះតៃពោះកតាងហាងយ៉ៃបព្លេះតឡៃទីបក្លាំអាកម៉ាំងកតងពឹកប្រកាំងតឡៃរវះតៃពោះហទឹមតឡៃជាត់ក្លា បារោបុប្រដាមើហទឹមត្រវះតៃពរយធុយហទឹមហត្រាក់នេះបច្រោមោទុយរៈណៃហាងហទឹមត្រៃរវះតៃពោះលេកភិនលៀងហាងសេមរនុយុរវៈបទឹមម៉ាក់បជីងបពើតៃពោះបច្រោរវៈបពើតៃពោះហាងនេះបទឹមឌៀនសិញលីហាងចុះអត្រុផាំងព្រះថាតៃពូទទៀងមកលក្ខបថាច្រានព្រះលក្ខបថាបតបជាតប្រញ្ជាកៀងប្រិទ្ធលងពេលណេកយ៉ាប់ជុំបុយយកកណងក៏បជាវត្រៃរវៈដូចអបមើទុតលៀងយុំព្រះកណោកតងប្រកៀងហាងបតោរណេកពេលប្រញ្ជាក៏អណាប់ឡ ாய் អមងរៃប្លានបណាប់សាំងអេចរាវប្រងកងនេះចារយាល័យបកោលូតាលទុះបថាហាងទឹមជាតព្រះលូលែរបកគប់ច្រានលែរហ៊ូតឡ ாய் ថោលោះអេចរាវយឺសិតទុះខុលតពលទុះណែវតឡៃបកាវេរអ្នកប្រញ្ជាយ៉ាប់ជុំមាក់មនុស្សរវៈអ្នកពុនកងហាងបុពតួយផ្ដិតក្លងក្លាហាមបច្រាំងបច្រាវតឡៃរវៈបើសាំងអ៊ីជ្រាវធនចដៃលូបនលែនម៉ងកលណាំចារយ៉ាឡៃព្រះរំបកោហទុំប្រងទុគឺតច្រានព្រះដេះតែមតុមពោយ៉ាងបុតួយប្រងធនតពលទប់លុណាមហាងលូនេះតណាល់ព្រះសិតកជាបត្រុសណែវអណប្លយដេះតែមចដៃណេតមកតឡៃទីតណាប់បៃបោដាក់រងគូលដេះតែមទឹមភឿងគួយញិនដងគួយញិនបាក់ខាងបោដាក់រងប៉ាត់លេបហរំបកោច្រានព្រះប៉ត្រុសងែច្រានព្រះដេះតែមតុមៈពោយិនបទុយប្រងធនត្រពោទួលប្លោះណែមរួយប្របុតលួដន់វៀនដេះតែមមុតតំបៃច្រានព្រះត្រុសទុំមកកងនេះពពុព្រឺទួលប្លោះណាប់ត្រាំក៏ច្ដែណែតមកទលេះទីបលេះតណាប់គុំជ្រូទលពុយបងក៏ទួអកោសាងណាប់ឡ ாய் រំហកនុនបកោយុយបុកព្រះសោះហាងសាំងចើបុមៈប្រាក់ពវិសព្រឿគណៈប្ល ாய் ម៉ងបាវ២បើសាំងគ្រូហែមបាវកៅអានខូលហ្វឿងគួយញិនតៃប៉ាត់លេះព្រមហាងខូលហ្វឿងគួយញិនដងហាងខូលបាវកៅអានបកោច្រនព្រះតុមៈពោតាលបទើយម្រះព្រះកណអន្តាពងែកតេងម្រះធនត្រពោទ្រពលនាមហាងតឡៃមុតតំមឹងរពេះកសារតោដន់វៀនដេះទាំច្រនព្រះមកតឡៃនៅរមមឹងនេះកងព្រះអញងើវៀតមីគួយញិនកំតេប៉ាត់លេះព្រមបតបទិសចារI and D ហាងកំតីតាច់ញៀមហូហានខាញ់បាំងយកតលណៃកងបកោពពព្រឺរមែគ្រប់ត្រុំរៈផ្លុះរមែពោះកទុងរៈហាងដូនប្រកប្រកាំងអកោច្ដៃរមរៈច្ដៃណេតនៅកែវតលៃទលេសតណាព្រះរៈគួយពពព្រឺផ្លុះណាប់ត្រាមក៏ទឹមសាំងដកចិញ្ចាច់បើបៅគូអានហើយទឹមកងនេះទួបកោគុំបថាណោះរមរៈបើចារងាវលេបថាព្រះងាអ្នកងាកព្រះបច្ចារងាវក៏ដេះទាំយកបុកព្រះសោហាងសាំងចើបុមៈប្រះក៏ច្ដៃរមរៈច្ដៃណេតបាំងគាត់ដំ
1: មកប្រងហាប់តឡៃជ្រៃមើងរ៉ាភៃហាងប្រងហាប់ប្រទេសទ្រុបស្លែរកោបជិះបែណៃប៉ានេះនិវិតវះបិជុតហតរសកៈតប្រមើបួនពើបក្លេនិវិតវះបិជុតបាំងមកប្រងហាប់រ៉េតតើយ
2: នៅរាជយោរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជយោបតារូបយាឡៃ
1: នៅរាជយោរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជយោបតារូបយាឡៃ
2: កកុះកនប៉លីបង្ដបុលក្រៅពើកនប៉លីបង្ដបុលមកទន្ទ្រងប្រតបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជយោបតារូបយាឡៃអើកនប៉លីបង្ដបុលខេពើទុជាបាទិមតន្ត្រងគិតកលបង្ជាងឹមដនហឺនបននេគិតកលបង្រិមបង្ហៃនោះមើកតាំងចិរការបង្បង្ហៃលុយដីតកបរំយងយោក្លះរងៃទេដាក់ដុកសដរពះយិសិនសនំណារបង្ហៃចិរការរំយងយោទេដាក់ណាត់បារិពះខេពះសនំមីងបោសិនរិងពនយិតពះណារបាទយិតពះខេពះសនំបារបោបាជាចោអកសិណោះម៉ាងដុកសដរបង្ហៃដីកងបង្កាច់ម៉ាក់ម៉ៅដីរតបុះបន្តគាត់ហត់ដោយតឹងលំតត្រងលឹងរកញ៉ាដាក់ប្លុកកតូបង្រៀមតត្រងគៀតកលតកបលំចណត់អរិសបង្ហៃដីកងបង្លាំងស័ករៀមកជាលឹងរកលំកនបល័យលំរជោរតបុះណារត្រោអពីងបទុះកនបល័យបង្ដើពលមឹងតត្រងគៀតកលប្លុកសដរគៀតកលណោដាក់អីក្រអពើកនបល័យបង្ដើពលយូបលកមឹង
0: ប្ល
3: ឡាប់ឡុកសដើរពុយចិត្តសិនសិននាំណារបងាជារការរាំហ្យងយោតេដាបិធីដាងអ៊ុយភឿងសៀនហងដានហ៊ូវយុងហតខុលពំចាងលុយទ្រុះតាម៉ាងប៉ាំងបញ្ចោតាម៉ាមដឹងទីងអ៊ុយហួយដងញិនយិនអ៊ុយបានញិនយិនអ៊ុយបានមត្រតេដាវៀតណាមចាចាឡៃអបាអានជិមអ៊ុយណាមជិនសាច់បងាយដេកងបត្រីងយកណោះខុលលុយទ្រុះតាម៉ាងជិមបងាយជារការដូទៀនហួងងឿនវ៉ាន់ហួបុយធិធឿកនេះបងាយជារការហ៊ុយវ៉ាន់ថងតិវ៉ាន់ហាពងាយបើមប្រកាងហួហកម៉ៃគឹមដងប៉ងអ៊ុយណាំយ៉ាផាំធិណាំបិទជិមអ៊ុយណាំដងជីប៊ីធឺដាំងអ៊ុយភឿងលុយជាតិពេញចងឹមប្រាន់ចិនអរិប៉ងតបោះចងឹមដនហើអឿនពនេគិតកលតណាប់ទៀមតកបរាំហ្យងទិះទីនដឹងគ្រៀមបងាយជារកាអ៊ុយណាំបកាយរាំហ្យងជាប់តេះដាស់លឹមត្រងតប្លាស់ក្លះរងៃរិចអរុងដងជីកិច្ចកឹបអ៊ុយជិងគឿនជិមកឹបលਿੰងឡាងវ៉ាតកុំហ្វៃឡាងចិនអរិអន្តិមអ៊ុយណាំទីនសាច់ដឹងណោះចាំងម៉ាំរៀបអ៊ុញណាំអតកទៀងងំដនកាច់ម៉ាក់វាងទៅយងតរៀងរយអតកតាំងម៉ាត់រៀបអ៊ុញណាំទៀងសាច់គង់ទៅបោះទៅត្រង់ប្រឹកលឹមចងំដនបិទដេកទៅគុំទៅតំដឹងចារប៉ាំងតរៀងគឺចិត្តគូមួយយុគចង់ឡូបំកាក់ចង់ក្លងទៀងសាច់អេទីនវាងពំកើរៀបត្រង់ពធីមានអេងទេដាក់បិទរៀង
2: ប្លាប់ឡុកសដរប៉ះជិតសិនសិនណាំណារបងាយជីរការំយងក្ដងបដិវេលាំងអដាសឡាមយ៉ាជាហតយប៉ាងកឹបអ៊ុយជីងគ្វិនតរីងប៉ាងជឹមគុលពើមចាំងបរិតរីងបកករ៉ាមែតមីងណាំប្លុកសដរបងៃរាំយ៉ងយ៉ាទេដាក់តបោះជឹងងំដនប្លុកសដរប៉ាងជឹមបងៃនៅមើងកតាំងរាំយ៉ងយ៉ាទេដាក់លុយដីរាំយ៉ងបរិខេណារ៉ាប្លាវាងកេជ័យក្លេសរងៃអតិចអត្រុងវេលាំងព្រីទេសដឹងអដាសឡាមលំទេដាក់បដិជិនស៊ីហតយប៉ាងគុលវេលាំងរកលឹងតណអានីអ៊ុយហាមេតមីងបណអានីហាមេតមីងត្រងចាក់ប៉ាំងទូស៊ីម៉ាំងហាមេតមីងជុំតរបរណាមចនិងហតយប៉ាំងតកបលឹងរកតបតបតតត្រងពើមចាំងបថលឹងរកមានកែអេងទេដាក់ញ៉ាដាក់ប្លុកកទូរងក់ហ្លុកប្លុកសដរដឹងកាន់បូជិនស៊ីប៉ាំងកនបល័យដឹងនោះតគាត់ហតយក្ដងវេលាំងអដាសឡាមយ៉ាជាប៉ាំងកបវីជីងគ្វិនជិមខុលពើមចាំងបរតជីងពើមគៀវេលាំងសដឹងព្រីទេសដឹងអដាសឡាមទេដាក់
3: ប្លាប់ប្លុកសដើរពុយចិត្តសិនសិនណាំណាយបង្ការជារការរាំហ្យងយោតេះដាក់ណាយបច្ចិពើខៃពើសិនណាំមីពោសិរៀងពន់ជិពើណាយបច្ចិពើខៃពើសិនណាំបារពើបច្ចិត្រូខុលពកររត្រងចាងហេភឿងអានខីលុយពកររបាំងពធីឆើចភិនដែលយោសិនណាំបារពើបាចិត្រូដែលប៉ងត្រងប្លុកសដើរបង្ងៃនោះមើងកតាំងរាំហ្យងបងធីក្រអកំពុះជិះពេងបងៃត្រុសដឹងជិត្រោតូចិនភូបងរីមលៀនដូចលំភឿងប្រទេសបិទបារខុលសណាំលំពយ៉ានមីរេងដាំចិត្តមិននិតបងត្រង់ប្រទេសដោះណៅវាងជិះងំដនហើយហាញ់រីមអត់បោះកើកេះឡោះរីមបាយជ្រកលឹងរកងើយបត្រុសត្រង់មីមក្អេងងើញពនេតុចទេអន្តរីមខុលបងៃលួយរាំហយ៉ងចោះខ្លះរងៃកេះកងផងជិតដឹងទេដាប្រទេសបងធីខុលបកើលួយបជាចិត្តងាំសាអន្ទិមបាយជើលឹមណោះយ៉ៃមីងខុលសណាំដឹងបារពុជិមួយត្រុសបារពុជិពាន់អន្អោងឿនភឿងហ៊ឿនហុកស៊ីងជើងទងហុកកើសើលេហងផងហុកស៊ីងជើងទៅហុកងូមៃបាក់ធីអឹកស៊ីពើមចាំងួយលឹងលៀមលឹមបញ្ញាហេម៉ាអ៊ុយតកបបតោចិត្តជេញាក់ដាក់ប្លុកកទូអតោចិងំដោះមានអេងទេដាក់បាំងត្រងងើញពនេរិចអត្រងអន្ខុលលឹបត្រៀង
2: កនប្លីបងដបលឌីចងឹមដនពើមចាំងតត្រងពើមចាំងនោះគៀវត្រងកឡងមេមកែអេងប៉ាំងរីមបងងាយពនដូចខុលកាណាំមួយហើយអានេះវាឡើងបដូចចាចាឡៃហតយប៉ាំងដំជីវលបលរាំយ៉ងយាតគុំទេដាក់លេចក្លែម៉ងបលូចលឹមកប្លាស់អកំស៊ីរគូចកទៀងបងងាយរាំយ៉ងបរិចារដងបាក់ដឹងទេដាក់ជួថាមកខានតបបលើតណាប់តាប់សមាឌីដាំងខុលលីងឡាងហតយកចិតតត្រងពើមចាំងគិតកលបាបងល់រីមបងងាយញងវិតតេះអរិចអរុងបលីបាឡាតគាត់ហតយបាំងលឹមបាំងរតបុះណរត្រូវក្រៅពួយគាត់បលីបាំងដែលពលហតយមឹងតត្រងឌីចងំដនពើមចាំងដឹងតត្រងលឹងរកគាត់បលីបាំងដែលពលមេមកឯងលឹមខេជីតរីមសណាំបរិទេសដាក់ជួថាបកម្ពុជាពលជារីមបាំងបរិហតុចលឹមបយ៉ានជំការបុជិនស៊ីខុលកាណាមហៃអានេះវាឡើងបដូចចានចាឡៃសងៀងបៀងក្លាន់តាប់យល់មុខបដូចយ៉ាក់ត្រងជាតត្រងពើមយ៉ាងគិតកលមកដាងទេដាក់បង្កនបលីទេបចៅ បង្ក្រមគលងចបុលតបុកប៊ីចលឹកតទេដាក់បុលកម្ពុជាទុំយិតសណាំតជាបង្ហតយបង្លើហបោតណាតាប់លំអឹកកតាំងកតដំអឌិនតុញប៉ណេះដឹងរៀមបងាយបដួយកាណាមហៃយោរៀមដេញងលិងកកចេងត្រដាបង្កទីងបុលបលណោះចបុះអកំដេធីមមិនកអ៊ុញណាមបរិបលីបាឡាតបៀរងួរប្លុកធីមមិនតដំអឺអាងវិសបង្បលីបាឡាបរិបលីមេវៀតណាមដឹងរំណោះម៉ាហតយបង្ទេដាក់បុលកម្ពុជាខុលកាណាមហៃតេងខ្វាំងសដឹងពងករហតយបង្ទក្លះពេញតូពើមចាងបរិពេញចារដងបាក់កម្ពុជាណោះរតនគិរីស្ទុំត្រេងបង្ព្រិតវិហារវត្តលិចពើមចាងលំតរងពើមចាងចាក់អកំសិរកូចកទីងបរិយរំហ្យងបញ្ញតផាងបរិកម្ពុជារេអូតកញិនលេប្លាអ៊ុញបង្ងៃកើណោះតកឌីប៉ុនយិតដូសេហតយបង្រីមណារ៉ារីមកានបុជិនស៊ីខុលកាណាមហៃលីងកពុបណានសាបិនអោតកតកូងបង្យូរធំដាក់យុហតយបង្ប្រីកដ្រឹងតណាប់តនេនរីមបង្រីមបរិទេសបង្លុយឌីរីមការតមហតយបង្ចាក់បុលបលអឺកដេតមាំគៀអញ្ចលណៅបង្តនរងបដុយលុយដេចាក់បុលបលលាប់ញិកសិបេង3តកាក់ហតយបង្កជិងលំអកំលយគិតកលតគាត់ហតយប្រិកត្រឹងរីមកបង្កតឹងរយតបុះបរិបស័តអាយរំយងញងនុះមើងកតាំងញិតហតយបង្រីមតរងតត្រាសោដែលអនិច្លុយដែលដឹងរំលើកយិតលបៃចានញិកអថៃជាខមេតមីងហតយបង្បកឫសិរតអឡាដឹងអនិច្កលបតមរិមកញិកចោះលុយដែលខូខាក់លំអនិច្ប្រិកត្រឹងអត់អើងសិរជ្រុរិមកតលទេបង្បដួយអឹកស៊ីណោះយ៉ាយងឹមម៉ាក់វេដែលយ៉ាយកកតត្រមហលែនបរិកជិញដែលដែលដឹងកទីងសបេងដឹងលេតាំងថយអីយកកបីវិញកតបាំងទីលុយដីគួយហមេតមីហាឡែនយករីមកទីងរីមបិនអោនេះនុនហតយបាំងចើខកកស៊ូដឹងត្រង់លើកជាតិសណាំហតយបាំងស៊ឺណោះរីមកតមាមលុយដីខចិតបាត់រដាស់វលវលតបកគូណារវីសូតរីមកតោពុះបាអាងដឹងអាយុយអាយាយលំមូហម៉ាត់ហតយបាំងតត្រងចាងទុងតាត្រិនគួកដាត់បងាយវាងតង្គមកាជីងសាច់វាងក្រៅហវិនខុលកាណាមហាយបងាយលំសណាំពើមចាងកាត់តត្រងចាក់អកំសឿរគួយកទីងបងាយត្រំខ្យងបរិចារព្រិតវិហាររយដាក់អីរយតបុះបសាទហតយបាំងត្រំខ្យងដឹងបងាយដេបុះកម៉ាត់រយតបុះបៀកបាំងរីមកាត់តត្រងលុយដេតប្លិសទេវិញកផាំងហតយបាំងខុលអាទីនឬក៏ទុនលីងឡាងអឌិនលំពើមចាងកទីបង្ចាក់បុលបលតបុកហលឹកបតកម្ពុជា
4: ក៏ញឹងគេត្រូវឌីម
2: ដែរទីបញ្ញាញួនលុយដីដឹងបាត់រិងទុះពេញរិងកសុលំឌីមណារបង្រីមកត្រំចាក់កេះតណាប់តាប់ក្រេញងអស់លុយដីទុំព្លិះកំបលហតយបង្ណាំមកកលយបរិទីមត្រងញួនលុយដីដឹងត្រូវយកប្រគេទុះបាត់យិតមុញយកប្រគេមកកទុះលុយដីបរិចាក់អានេះហតយបង្អេតសាលាប់អេតដាក់បង្បរិទុំថងដាក់ដេកញួនលុយដីបង្ជាងឹមដនបុដោយគលការណាមហៃហតយបង្ជាងឹមដនប្លៃនុយលេងគោអត្រីនទុយប៉ណេះយ៉ាខឡូលំតងអត្រីនពើមចាងកើហង្គីលោះលំតងម៉ាក់ដាងទេដាក់បញ្ញិនឡាងគុលពើមចាងទៅលំយ៉ាឡៃលំបៃយ៉ានបង្បញ្ចៅអានគលការណាមហៃវ៉ាជាចិត្តដាំសណ្ដំតគាត់ហតយបង្ជាអកំសិរគួយកទីងបងៃរំយ៉ងបរិពេងចារដងបាក់កម្ពុជាធឹងតាងឿនសុនតាន់ដោយត្រឿងខុលការណាមហៃរយអនបាធីមខុលលីងឡាងលើដេបញ្ចៅកាន់បុយុរតតរីមបលីបលាវហតយសាហតយវៃបង្កនបលីលើពើមចាងក្រហវិនតគាត់ហតយរយតបុះលំកប្លាស់តលិចរើសយកបង្ដឹងណោះមកកនបលីវពើមគៈតត្រងពើមចាងចាក់អកំកទីងបងៃរំយង
4: គឺលึกលឿងស្រង
2: បញ្ចៅខុលយុរតបលីបលាហតយសាហតយវៃលំពើមចាងតគាត់ហតយរយតបុះដេរយតបុះញួនលើដេបើកនាំកិច្ចបញ្ញិនឡាងបិទប្លេបកទីងបងៃរំយងដេតលេចសិរអកំអដលសិរអកំក្រៅជីងគ្វិនតរជីងបើកលើដេជិះចុះឡាវ៉ាអារឡាវ៉ាអារ
5: lợi đề ở công bằng là vợ bệnh nhiệt lăng cơ tình vào ngày rằm chong, đừng đó mà rìm cho phiền rút, đừng nó mà lợi đề ở nốt bệnh nhỏ ăn và tận trọng bơm chàng vân, nó về chất ADN. Mình bằng xuyên cốt và sát bởi đã ăn đi, bằng mà rìm bằng ngày lầm khuôn lộ bộ đội K-52. Anh phụt cửa núi, bất cần chẳng ngầm đòn thành rết hoa tòi bằng cơ tình vào ngày rằm chong, đây sư rõ dốc bằng bà ra, tập bằng nghiệt cà lệ vợ lưng về làng cờ đùng giỏi dốc. Rìm cẩn thận bên ao cơ sang nên nôn giá bi đòn đồ xì lòng chí hà tòi bằng chở khóc cơ su ủy đề ở công về làng hà lên ưu cơ sĩ nó tầm mam mà đừng tầm lạc vàng mà ủy đề đề là tà trà thành rê hà tòi bằng rìm tầm rộng kịt cà và vàng tầm gùm đừng bằng một ngày rằm dòng nhòng bà đệ tờ rình tế bồn. Biểu bù bắt vợ ở công cơ tình bằng ngày rằm dòng đi bà đệ khu lạc năm 2 dòng lửa nàr mạng gần loài bật đệ kia rồi tạo bố đừng bằng ngày bố cờ mắt bệnh nhân lăng bằng là bà ạt chỉ chữa bật đội so đừng nó mà vì rồi lơ cờ mang tầng đừng trìm cờ mang rồi tạo bố tờ rinh cơ số hò tòi bằng cái chất tờ trồng hò tòi rồi tạo bố hò tuốt quay vi bằng tạo bằng tỷ hó sơ mạng gà tờ trồng bằng ngày bộ đội bơm trang gà tờ trồng nâu ư cờ mình mang giặc ở dơ khăn ư cờ lưng xưa lắp cả tàu trong bơm chàng chàng mang quay đi adrin bằng vì làng sợ đừng ước cờ vua huyết tàu trong loại ba điểm đâm sân nam bơm kia tàu trong bơm chàng bật ratanakiri stung train bằng pretbihia tây đa campuchia khulka 52 lượt để trả com coach bằng bà vi bật tờ tờ tệ mẹ việt nam để minh bồ đâm hình bên nhất cờ tiền bằng ngày rằm yong đi đăng điểm cái nhóm liên cái đầy từ nọ anh đi rồi tàu bốc hành lên cơ độ lâm bài gian tọp hàng sẽ nằm bà rô bà chật đâm sẽ nằm bà rô bà chật trâu mạc khăn tờ ẩn nắp lơ tàn nạp táp sẽ mạng gác tờ rong vang tàu gùm đơn bên trà rạc động bắc tế đác chùa tháp khuôn cả năm 2 lôi đầy trả công xuyết quốc bằng đầy nhất ngam cơ tiền bộ đội rằm yong mình bà gờ rớ lơ gà sân nằm tàu quát hoa tòi bằng tờ rong bơm chàng học phong trả bùl bà rệ trả trả lại bằng rìm trả rạc động bắc Campuchia gác tờ rong trả công xuyết quốc bằng và chiến sĩ bởi ngại do cầu cả tiếp bơm trang Việt Nam hà tòi rằm dòng kia rìm cả bằng chà là giả Nguyễn Thị Thanh Lịch phó cơ đạ ủy ban nhân dân chà là bởi cơ rơ khul 515 chà là bằng khul bơm trang tôm chà là rõ ảnh bắt gà lơ sơ năm khul lơ ca 52 lưỡi đầy gỡ hàng cây lo lâm tờ trong bơm trang đầy bài trao tôi cũng ăn lơ bởi ngại rằm dòng vì tờ mẹ tệ mẹ bằng chả vi bị ủy nam khuôn linh làng lời đề cơ hợp gây lót lần từ trong bờm chàng đừng cờ tí cán bộ chiến sĩ đừng khuôn nó rìm gặp vào ngày chỉ lơ từng gầm đòn cơ hợp gây hoa tôi bằng lần liêm linh cờ bắt đừng nr Campuchia cùng thời lệ bởi đợi tờ trình tệ bồn cùng lời đề bờm chợ nr và chào và cá bởi đội tờ trong bơm trang họp phòng chạm bồn lầm còn bà lây do đề thói nó mà khu lợi đề vang thông cung cà tí ăn còn bà lây chính quyền bật trà ra đồng bắc Campuchia tờ trong a com bằng sửa quốc lơ cơ tiền rằm dòn vì tờ tế đác hà tôi bằng điểm chân này lợi đề lép sẽ nằm bà bồ bà chết khu lợi năm 2 anh đi về lặng bộ đội trà trả lại hứa thanh đề cơ trả tế đác a ba cơ chất nuôi mừng cơ tàng bộ đội còn bà lây kia trả là tập lịch nào lâm hà toi bằng bộ đội cả 52 các tân trọng trả com xuyên quốc cơ tình vào ngày rằm dòng ước cơ sĩ nó tân trọng bơm chàng đừng lấy núi mạo bê dòi chẳng ngầm đoàn chính trị xã hội tân trọng lần rõ tổng bố ăn tân trọng dành chuyện nhà đạc block cơ tu xa play block vào ngày và tạm lòng đừng trìm ở trạch ở trung vân.
3: Con play panapol khep khep blockster bang mẹ Việt Nam nuôi mường cái tang Lê Thị Thọ blockster ấy ở cái gì gửi riêng tầm mầm trăm nợt kiệt ở bình mà đây tụ quạt bằng rong vây đôi đai đường khu mà rò rong đường rò ấy tụ gọp làng xã nhạc đạc đọc tù tụ bố chân ngâm đòn bà thờ ơn bà nì bằng trong trang đường chân ở rịt nà trâu bằng riêng bằng ai lùi rằm hòn tụ gọp dọc là ngây lầm tệ đáng chợ đường rong ô tầng cả bơi con play panapol tay mừng bài rong vây mẹ Việt Nam nuôi mừng cái tang tụ quạt trong nhạc đạc block tù tụ tập mang mẹ Việt Nam nuôi mừng cái tang Lê Thị Thọ lâm rìm khẩy bớt bất hiệt tìm khôn đừng mẹ thói cờ, bơm tạm biệt chị chăn kia bà giàn. Rất nè xin nằm mì bộ xin hình phiên dịp bà rà, mẹ rồi lịch lại lọ điểm khế nà rà, tập ra tập vang bằng lờ rạm hiong. Bất lo mẹ nó trần đức dịp, rạm hiong bà xin nằm mì bộ xin hình dầu dịp bớ, mình trụ mẹ rong xin nụ con. Tức xin nằm mì bộ xin hình bởi dịp bình, con trọng lo kết rạ nó, bằng ai rạm hiong xưa tệ đác trần đức dương, nằm bơm hợp bọn chạp bùl, bằng nuôi mương kết tàng rạm hiong bật bơm chăng. Chuột tục hàng đuổi chị cơm hiong clo con mẹ uy tân nạp tân nền rong rìm con trụ lọ tự góp tưng ăn cạnh mạng sẽ nằm bà rô chị quân mẹ kẻ người đê tê đạc ạp ăn mẹ Việt Nam nuôi mơ cà tàng mẹ thọ hà rì ô tự bọc khá đời con tự tầm sử trúc nhong trần đức mười bất phương lê gù bà lập đọc sử tờ rô chị xin sẽ nằm nàng bà ngài chị rạc rạm hiong do tê đạc nàng bà chị bờ khởi bớ Ủy ban nhân dân phường Pleiku tại khuôn mặt trò Gia Lai bằng công ty công chuyện bơm tại nội ảnh đích đô thị Gia Lai và gần lệ dọc rộng về. Mẹ Việt Nam nửa mường cả tàng Lê Thị Thọ. Tăng mặt ôi nam nhong trần đức mười kẻ bực lâm chứng ngầm đòn và thả ơn vấn đề đầy phang tự gồm đừng cập ủy trình quyền truyền bằng riêng ảnh trang dọc về rộng. Lớn sẽ nằm tà rong ôi nam liên lạc dọc vàng tà gồm đừng cập ủy chinh quyền riêng nà tà rô trọng chợt hiệu ý ở thọc bật đầy hà tòi đừng trìm ảnh chàng ôi nam ảnh bộ đầy hà tòi đừng phùl phàl đừng rìm rụp tì nơ ra chết áp ảnh hai mẹt vợ lưng ư cơ sĩ tà gồm tà mạm trầm mạ ôi chàng ngầm đòn tà gồm mẹ ảnh chợt hiệu ả rì chàng pran tà gọt dọc đi đăng ngân phần đi lâm chân ảnh rì ước từng bệnh mang bầm lì trong rong phê đề cái chất nó trong trang đồn đầy hiệp bà ma bà đàm khịa bà cắt đêm anh trang của tôi gồm 3 triệu lạc trên trìm khay đai linh lang trên ở bình với lang trên nợ ở rít bằng trên ngầm đòn và mẹ linh lang để ở rít lâm sẽ đừng hiệu tức là ở giòn bằng khu lô tập bồn mà trò nâu ở cái sĩ trong trang trên nợ ở rít xã hội mà quê đệ bà rọc hà tờ đêm bà ngài lùi tục góp răm hèo ăn tệ đáng bằng khu lô mà trò nâu ở cái sĩ bơm trang trên nợ ở rít xã hội mà quê bà rọc hà tờ đêm bà ngài lùi tục góp răm hèo ăn tệ đáng dạ Nguyễn Thị Sên cái tạ khu lô mà trò trả sẽ lại an phát trong yọc về rong mẹ na trâu ước sĩ trong trang mạ quê kẻ người đã chức ngâm đòn đừng khôn mật trò trà xe lầy bằng công ty công chuyên bồm tên nội ảnh đi đô thị trà lầy nhuân kỵ bà cắp cô bồm trợ trong rong về kẻ người đi chức ngâm đòn bồm trang linh lang chết áp bình với lang phạm mẹ đây chính là rì phía tên nội trợ thiếu tăng mặt bà cờ tà riêng bọc đặng toàn thắng phó bí thư đảng ủy khu trạ ủy ban nhân dân phường Pleiku cơ chất cơ chung đừng rõ đừng ăn mà trò đừng nói chẳng mang tên nọ ăn nâu cô đây làng xạ rồi đây lơ mẹ Việt Nam nuôi mương cà tàng ủy nam tin sách bằng bằng ai để còn đây vây lặng lừng lo trong lừng rõ nâu ước sĩ tự gọp vây làng trên nợ ả rít chẳng ngầm đòn đừng mẹ mà ủy làng xạ tìm cái trạng lừng rõ kết gà tự bố trong trang xã hội đừng ảnh trang bằng còn bì trang mang lầm bà dạ nụ đi trang cô lưng làng hoàn toàn tự riêng bằng ủy nam lầm vây làng rong vây mẹ bằng để chẳng ngầm đòn đề ngơi bên đi bằng để chẳng ngầm đòn bơm trang và mẹ linh để ả rít chợt hiếu trang bàn lầm chẳng ngầm đòn mềm cơ em đừng ủy nam bằng dập lầm xã hội. Rồi bởi ngài con lùi rạm hiong ở gò viết, sẽ mặc đề bọc sở tờ đừng trên ở rịt nà trâu, bác riêng mẹ Việt Nam nửa mơ cà tàng, bởi ngài lùi tự gọp ăn riêng bởi ngài mềm kèng lót, ăn tệ đáng, với tự bọc đề tự quạt trìm tròn trang hải lên. Đã rong yọc rong phê, riêng mẹ tự gọp tự là bằng ôi nam bởi ngài đề con, đừng nó lăng tròn trang đừng khuôn mơ trò mà chan. Mong thật rộng chặt chê nhạc đạc bọc cơ thù, vậy chẳng ngập đoàn ấy, đây về phê bằng làng xã, ăn trên ở rịt nụ niềng này.
2: Còn bà lê bằng đề bồn tổng bọc mừng tận rộng ra tổ bố, nổi bà nạt đứng báo bằng rượu ta rút giả lại. Kiểu đồng rộng ảo tân kéo bơi con bà lê bằng đề bồn, hát tôi mừng tận rộng rồi bơm chàng lâm chàr. Rê ẩu giúp lâm chàr, đầy bọn hình bà dịch ngàm tổng nọ ảnh đi đặc lăng trường có, ở con bằng cái mạng bơm chàng đầy bà rình bà dịch nở hò bầu mệt khối, nàr cầm măng. Ảnh đi đặc lăng trường có, lôi đi bà chào đầy, mình hình bà dịch bà hò bầu ủy nam. Cơ sụ còn bà lây dọa dốc đặc lăng rỡ có, điểm tổ nọ ảnh đi đặc lăng rỡ có bà lây bà là đằng ấy, bà lây bên dịch là rình. Lâm nó, gà hà lệch đề loài, đâm dịch là rình, gà bà mất đề, dịch đâm phẹt bọn là rình. Kiểu cái chất sụ, Minh xin bờ ngam đường thủ tướng chính phủ trụ sở nằm bản bầu biển chít cơ sở còn bờ lầy bờ đệ doại dọc đặc lăng rờ có chấp lầm tề đắc ở thầy blep rồi dịch đầm là ring cha già lai lời đầy blep ở trên đây rồi dịch bờ việt đầm là ring gác tơ rong ở tóc cây chuồng cơ sở doại dọc đặc lăng rờ có lầm cha bọc cao thanh thường bờ gờ anh về làng cho hành trang plain tề cha già lai rồi bắt họ tôi bằng tên họ anh đi về chào đặc lăng trường có rồi âu bên tiệm mại để dọa dốc cầm máy anh đi về làng về chào anh đi chuẩn nôm đặc lăng trường có đừng anh đi về làng họ tôi bằng tờ riêng vợ bên nhiên làng bằng làng xã trong đình cả họ vẫn còn phải lấy tờ quát họ tôi dọa dốc rồi âu riêm anh đi lời đây tự dùng bơm chàng còn phải lấy tờ quát họ tôi dọa dốc mạng gần loài phải lấy bà la anh đi về làng gọi đây bà ma tờ cung anh ủy ban nhân dân tự dùng lầm tờ trong bơm chàng làng xã cùng bên nhiên làng anh đi đặc lăng rồi có kiểu cần nào lời đầy cái chất lâm bằng chặt barbo bản chỉ trâu barbo biển chít vây vè trong gần lòng nhân lệ tận trong tại dùng bơm chàng kiểu điểm số năm
3: khu lô trù tam khu sinh viên Việt Nam trường đại học Quy Nhơn nào tòi bằng khu lô trù tam Việt Nam phường Quy Nhơn bất cần lê từ lịch điểm khu thu gom còn play và làm số bất trong trang bạn đi trang kịp và cấp cần nào hoàn toàn từ lịch từ trong và bơm kiểu trong trang trù tam yêu cầu cơ ti bơm chàng hề sẽ nằm bà rộ bà chạy trâu bằng trọng mê hình nà rộ rù tạm giả lại giác lô tục lịch số khu lực bà rộ lô tà lịch chích đam khu lô hò tòi bằng mê dịch trù chích đam nụ rìm khu lô đề sinh viên trường đại học Quy Nhơn bằng đoàn viên rù tạm trình đường tăng ế trụ địa khai ngàm rìm khu lô cô vang tục gồm còn bà rộ chạy trâu khu phố lâm phương Quy Nhơn nam lâm nà rộ bằng nà trâu rìm kiêng rong vang tục gồm ở còn lâm bà thọ yok jo vnaid lap ar đảng viên điện tử vong tư công pom ani vay rak te bang pom kia rim trong so ke kal đang rong le te lek rim khu lôi te lek lơ trong chang bất rim khu pho kia canal
2: nam bang gang tom cha ja lai nam pa gar te dong rai to bo pa tho je ngam pran an di dang bangai bang uin nam bangai ji to bok dai ming mang bre ani pa nyen lang bất nam bang gang tờ trong bức ảnh gom ra tờ bố ca tờ trong chị play núi liên cả đầy phạm tóc bằng dùa tóc ở cả sở đơn play núi ở cả pran bằng đôi chân ngâm ở cả sở đơn chị play núi bằng riêng tờ trong chị bầm trong lưỡi đầy bình nhiên lang nhận lệ ết hết tờ trong xa ết ở trọ bếp biểu bật tập ở cầu ở car bệt đề nang chị hơi dô xích ở cả sở đơn lầm phạm bằng ở cả sở đơn gà đòn cái chênh cứ lý do tờ tròn tăng gần bằng đầy bố gà tờ tròn mình mang phàm bờ đợi bây núi nhận lệ dị cả tờ đuôi ngâm bằng đuôi ngâm tà nạp táp đuôi ngâm rinh hẳn ngất dị bộ ô rờ chân lạp rờ mân lâm ở câu bằng dị ư cả tôm phàm bằng bờ khả răng tập lý lâm chân ở rí lần liềm lâm tờ tròn tăng gần dị tròn bây núi gà tờ tròn chung quát hà đoài tờ dù rờ cả đế rìm gà tờ tròn dị lôi đầy bật play núi kẻ mở tớt gà tờ trong miên màng chí đầy chân này rìa ô tiêm mạ đầy gà tờ trong phàm bật play núi bằng cho phiên bệnh nhiên lang lâm miên màng chí lâm trong phàm do có mạnh bằng nhịp đuôi ngâm bật play núi họ đòi bằng chí ư khả sở đơn trong phàm bằng bệnh nhiên lang điện sinh lý so bằng uyên sát trích cùng lời đầy rái play núi bật cái chất ăn rái tự động ra tổ bốn chân ngầm pran bằng át tóc tự dùng lần lầm chân ngầm pran lầm bơm chàng làng xã ư cơ sĩ nó miên mang chỉ chân mà quý đầy kịch cal lầm tự động bằng bà thò về lần chân ngầm pran ăn tổ bốn con bà lê lầm bà dàn ăn đỗ nằm bà gàng chà trả lại ở trên bà gà ra mang rồi tổ bốn đừng tôm lơ cơ tự động bằng tổ góp về lần sự đừng bạch lốt lầm tự động bơm chàng tôm trụ tổ bốn con bà lê trụ cả nhằm về lần chân ngầm pran chấp chàng làng xã do bằng ngày chị nó bơm tôm ước cờ tầng ở tóc cờ chung lần lập khám miên màng chị chăn bệnh nam và gan
3: do ô còn ăn xa bữa tó tôi gắt hơi tay bằng khuôn tập bồi chính trị thôn vòng pong bờ cờ rồi tập bố và thò nơi bậc gặp ăn tàng đam chết nụ rủ tam bạ yung bờ tring bật bờ cờ rồi tập bố để ô lùi bật lù tròn rồi gà bơm pram đừng ếch bệt hơn ngô ở tròn bật lù rim ăn năn ết bệt hợt ngộ nào, bằng ngày hàm mùi hợt ngộ, bằng riêng một tròn phẩm chàng, tăng căn bằng ngày phẩm lại nổ. Đợi nó khu lực con an cùng rồi tự bố cả nơi bằng gặp lạp ả với lăng ăn ăn cả tí, ăn ăn điện tử. Đừng nó rồi tự bố để ở chu yom tập bát, sẽ đừng rọt tròn nằm, ư phẩm độ kre cả tí, kre tăng vàng điện, ư tình ca rừng rừng, quả ra phẩm bồ kre, rê tí ư sẽ đừng. bất lập bất ổn lụy đầy ban chỉ đạo trung tâm bạc dùng kỹ sư cất chú giam thêm cái chất đừng nợ bạc cáp cả lăng con play về còn trường sẽ đừng mang rồi tụ vạn cào riêng bằng ngày trung tâm hắn ta tóc chung phẩm trang đừng cái tí và mà ư bằng ếch bệt hợt ngủ với những văn hóa tròn nằm bạn trên vàng hà tòi với lăng sẽ đừng bật trường.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 27 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 27 tháng 7 là ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là dịp để toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương bệnh binh đã công hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những ngày tháng 7 này, khắp mọi miền tổ quốc đều diễn ra những hoạt động tri ân ấm áp, nghĩa tình và hành trình lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tốt đẹp của dân tộc. Với ý nghĩa đó, trong chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ công an tỉnh đối với những người có công với nước, đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng các thông tin đáng chú ý sau đây. Lễ dân hoa dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại Đoàn Kết và quảng trường Nguyễn Tất Thành và lễ viếng các liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh. Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng. Một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn những lưu ý khi sạc nhanh điện thoại để pin bền hơn, an toàn hơn. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong tỉnh tuần qua. Thế nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay 27 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trang trọng tổ chức lễ dân hoa dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại Đoàn Kết và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh ở phường Pleiku. Dự lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, sở ban ngành, hội đoàn thể của tỉnh. Trước tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại Đoàn Kết, các đại biểu thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và

0: công nhân quốc tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Dân hương tại nơi thờ Bác trong khuôn viên bảo tàng Pleiku, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của người cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cho độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của non sông đất nước. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển như hôm nay. Những hy sinh cao cả ấy mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nguồn sức mạnh, niềm tự hào và động lực để các thế hệ hôm nay tiếp bước dựng xây quê hương đất nước. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước, quyết tâm cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhân ở phường Quy Nhân Nam nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Dự lễ có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ trước tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ dâng hoa, các đại biểu thành kính dâng hương tại từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi phần mộ là một cuộc đời đã dừng lại ở tuổi thanh xuân. Mỗi nén hương được thắp lên hôm nay là lời tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi trẻ, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc. Sự hy sinh cao cả ấy đã làm nên nền hòa bình thống nhất đất nước để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, tiếp tục dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp. Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ là hoạt động được tỉnh duy trì mỗi dịp 27 tháng 7, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nguyện đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xứng đáng với những hy sinh cao đẹp của các thế hệ cha anh.
0: Cùng với hoạt động dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhân, cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhân. Dự lễ có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kính cẩn dâng hoa trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời thành kính tưởng nhớ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có ảnh hưởng sâu sắc trong việc hình thành nhân cách, tư tưởng yêu nước và tinh thần vì dân của người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Người từng căn dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Tư tưởng và lời dạy của Bác đã trở thành nền tảng để Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, đồng thời bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Lễ dân hoa là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh.
1: Sáng nay tại phường Hoài Nhân, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh và Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, tổ chức hội nghị tuyên dương thương binh bệnh binh và con liệt sĩ tiêu biểu là hội viên cựu chiến binh, cựu công an nhân dân nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Quỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đại diện các cơ quan đơn vị và hội viên tiêu biểu. Tại hội nghị, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời giao lưu với những hội viên điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Toàn tỉnh hiện có hơn 68.000 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt tại 135 tổ chức hội cơ sở và 2.400 chi hội trực thuộc. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của lực lượng công an nhân dân, các hội viên luôn gương mẫu tham gia xây dựng đảng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, chăm lo người có công cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý và bổn phận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của Hội cựu chiến binh, Hội cựu công an nhân dân và các cấp hội trong chăm lo đời sống hội viên, thực hiện công tác an sinh xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng và tham gia xây dựng địa phương. Đồng thời khẳng định các thương binh bệnh binh và con liệt sĩ được tuyên dương là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí vượt khó, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp ngành địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công, phát huy vai trò của hội viên cựu chiến binh, cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống, xây dựng hệ thống chính trị và giữ gìn an ninh trật tự. Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cũng yêu cầu các cấp hội cần tích cực phối hợp thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân cung cấp thông tin nhân chứng tư liệu, đồng thời phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Dịp này, ban tổ chức trao 10 di ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình, hội doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 7 hội viên cựu chiến binh với mức 60 triệu đồng mỗi hộ. Câu lạc bộ doanh nghiệp thuộc Hội cựu công an nhân dân tỉnh trao 50 triệu đồng quỹ hỗ trợ quỹ nghĩa tình đồng đội, Hội cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội.
0: Tối hôm qua, tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tham dự buổi lễ tại nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và đông đảo đoàn viên thanh niên nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân, đây là hoạt động thường niên thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân tại 681 phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Quy Nhơn. Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, trao tặng 12 di ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần lưu giữ những ký ức thiêng liêng, tri ân sự hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước. Cũng trong tối qua 26 tháng 7, tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở phường Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ với chủ đề Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân, với sự tham dự của đại diện các sở ngành, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng hơn 900 cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 10 suất quà tặng cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công, đồng thời phối hợp cùng trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn triển khai công trình thanh niên di ảnh tri ân, trao tặng 12 di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Sau phần lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ. Những ngọn nến được thắp lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
1: Sáng nay ngày 27 tháng 7, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh cùng đại diện các cơ quan đơn vị liên quan của tỉnh và địa phương đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Phù Mỹ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tại các nơi đến thăm, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu noi gương các thế hệ cha anh tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh giàu đẹp. Nhân dịp này, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh đã trao quà của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng. Mỗi suất quà trị giá 3.500.000 đồng.
0: Sau gần 4 tháng triển khai khẩn trương đồng bộ trên cả nước, chiến dịch 500 ngày đêm đã hoàn thành công tác chuẩn bị về ban hành chính sách, cơ chế, kế hoạch và xác định mục tiêu phương pháp thực hiện. Đến ngày 25 tháng 7, chiến dịch đạt được nhiều kết quả tích cực, đã tìm thấy 1.488 mộ liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể, lấy mẫu gần 80.000 mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 55.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu ADN, lấy hơn 93.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Toàn bộ chiến dịch 500 ngày đêm sẽ phải hoàn thành các mục tiêu cụ thể, gồm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu đối với 100% mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đặc biệt, chiến dịch hướng tới giám định khoảng 18.000 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Riêng 6 tháng cuối năm nay, phấn đấu hoàn thành khoảng 9.000 mẫu. Đây là những nhiệm vụ có quy mô lớn, yêu cầu tiến độ rất cao. Bên cạnh việc có nhiều lực lượng lần đầu tham gia chiến dịch cần được tập huấn, thiếu nhân lực, kỹ thuật, thách thức từ giám định ADN đối với các mẫu hài cốt đã chôn cất nhiều thập kỷ là một trong những khó khăn lớn. Các lực lượng hiện vẫn đang đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, hoàn thiện hồ sơ dữ liệu và tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành địa phương để chiến dịch diễn ra đồng bộ hiệu quả, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác tri ân người có công trong giai đoạn mới.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, đoàn xã A Lờ Bá đã ra mắt công trình thanh niên số khóa địa chỉ đỏ tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ làng Tung Ke. Theo nội dung được số khóa, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng thung lũng sông A Xuân và các làng ở A Lờ Bá là địa bàn chiến lược thuộc huyện 6, khu 6 cũ, vừa là vành đai bảo vệ các cơ quan đầu não cách mạng, vừa là căn cứ kháng chiến của đồng bào Bana Sarai. Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ làng Tung Ke hiện ghi danh 55 liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với việc gắn mã QR tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ làng Tung Ke, đoàn viên thanh thiếu nhi và người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để tìm hiểu lịch sử, hình thành di tích, các sự kiện tiêu biểu, danh sách các anh hùng liệt sĩ cùng những thước phim, hình ảnh, tư liệu về vùng đất A Xuân, A Lờ Bá, anh hùng.
0: Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa xã Gia Rê đã tích cực triển khai công tác vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ. Theo báo cáo của Ban quản lý quỹ, trong năm 2026 này, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 7, đã có 190 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cá nhân trong và ngoài xã tham gia ủng hộ với tổng số tiền hơn 255 triệu đồng. Trong đó ủng hộ trực tiếp tại lễ phát động gây quỹ đạt gần 200 triệu đồng. Ủng hộ qua tài khoản hơn 54 triệu đồng, ủng hộ sau buổi lễ hơn 1 triệu đồng. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để chăm lo đời sống người có công với cách mạng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đạo lý uống nước nhớ nguồn trên địa bàn.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku, câu lạc bộ dân vũ quảng trường tổ chức chương trình giao lưu dân vũ lần thứ 3 với sự tham gia của 250 hội viên đến từ 17 câu lạc bộ, đội nhóm dân vũ thuộc các phường xã Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, Thống Nhất, Đắc Đoa và Sa Băng. Tại chương trình, các câu lạc bộ mang đến 37 tiết mục dân vũ Shuffle Dance và múa trên nền các ca khúc cách mạng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Những phần trình diễn được dàn dựng công phu, động tác đồng đều khỏe khoắn cùng trang phục rực rỡ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, các hội viên cùng hướng về tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trong giai điệu ca khúc Màu Hoa Đỏ, 250 hội viên của câu lạc bộ dân vũ quảng trường đồng loạt thắp nến tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Được tổ chức định kỳ hàng tháng, chương trình giao lưu dân vũ của câu lạc bộ dân vũ quảng trường không chỉ là sân chơi bổ ích để các câu lạc bộ giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết mà còn góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Xin được chuyển sang các thông tin khác. Sáng nay 27 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng Việt Nam Quantum Roadshow Gia Lai 2026. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam do Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Bộ Tài chính. Tại hội nghị, các chuyên gia đến từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Đại học Troy, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, INS Paris Saclay Pháp, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Công nghệ Thông tin trình bày nhiều tham luận với các bài trình bày trải rộng từ nền tảng lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn của công nghệ lượng tử, như vai trò nền tảng của các giải Nobel vật lý lượng tử, thông tin lượng tử khác thông tin cổ điển như thế nào, phân phối khóa lượng tử, nguyên lý các giao thức và trình diễn thực nghiệm, tính toán cổ điển, xác suất và lượng tử, hành trình STEM xây dựng máy tính lượng tử, từ kiến thức liên ngành đến kỹ năng và tư duy đổi mới, cấu trúc nguyên tử và phân tử, hạt cơ bản của ánh sáng từ thí nghiệm vật lý cơ bản đến ứng dụng lượng tử, cơ học lượng tử từ lý thuyết cơ bản đến ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu. Hội nghị là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ năm lượng tử Gia Lai 2026 mở màn cho chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam, có phần kết nối đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế, lan tỏa tri thức khoa học, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.
1: Trong khuôn khổ chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn đã diễn ra triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn, thu hút gần 30 doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và đối tác quốc tế tham gia. Triển lãm giới thiệu nhiều công nghệ, giải pháp và sản phẩm trong ba lĩnh vực chiến lược gồm lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức công nghệ trong và ngoài nước tham gia trưng bày giới thiệu các công nghệ lõi, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao. Không chỉ là không gian trưng bày, triển lãm còn tạo điều kiện để học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư trực tiếp trải nghiệm các thiết bị, mô hình công nghệ, đồng thời giao lưu trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực. Thông qua hoạt động này, các đơn vị cũng kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, kết nối đầu tư và định hướng nghề nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như điện toán lượng tử, thiết kế chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến và các ứng dụng siêu dẫn trong năng lượng y tế.
0: Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Các địa phương tập trung hỗ trợ hợp tác xã đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện toàn tỉnh có 843 hợp tác xã và 33 quỹ tín dụng nhân dân với hơn 300.000 thành viên, trong đó 576 hợp tác xã nông nghiệp. Việc phát triển các hợp tác xã gắn với 226 chuỗi liên kết sản xuất đã góp phần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Gia Lai.
1: Gia Hiao là xã khó khăn của tỉnh Gia Lai và là địa phương có nhiều khu vực trũng thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng tình trạng ngập úng mỗi khi mùa mưa đến. Trước thực tế đó, địa phương đã quy hoạch khu tái định cư vùng thiên tai rộng 15,6 ha, bố trí nơi ở cho 180 hộ dân ở các khu vực có nguy cơ cao. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần sắp xếp ổn định dân cư, thực hiện mục tiêu định canh định cư bền vững, giúp người dân yên tâm an cư, phát triển sản xuất. Theo đó, mỗi hộ dân được bố trí 500 mét vuông đất ở, đồng thời được hỗ trợ hơn 113 triệu đồng để xây dựng nhà ở cùng các chính sách bồi thường hỗ trợ khác theo quy định. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho 68 hộ triển khai xây dựng nhà. Địa phương cũng tổ chức cho các hộ lựa chọn vị trí đất theo nguyên tắc công khai, dân chủ, thống nhất mẫu nhà để xây dựng đồng bộ, hướng tới hình thành khu tái định cư kiểu mẫu.
0: Nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch luân phiên 38 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại 30 trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Sở Y tế sẽ được phân công luân phiên về hỗ trợ các trạm y tế còn thiếu nhân lực. Việc bố trí này nhằm bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn, nâng cao khả năng khám chữa bệnh ban đầu, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, tiêm chủng, quản lý sức khỏe người dân và các chương trình y tế tại cơ sở. Trước đó, sau khi tổ chức lại mô hình trạm y tế cấp xã, ngành y tế đã rà soát, sắp xếp đội ngũ viên chức, bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh và các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình trạng thiếu bác sĩ vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Việc tăng cường bác sĩ về tuyến cơ sở được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát huy năng lực của mạng lưới y tế ban đầu, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra kỳ họp lần thứ 31 giữa Ban Công tác Đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Ban Công tác Đặc biệt Chính phủ Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh mùa khô 2026-2027. Mùa khô 2025-2026, các đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ. Ban Công tác Đặc biệt của Chính phủ, các cấp chính quyền của hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ. Phía Lào thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ các đội quy tập của Việt Nam trong mọi hoạt động, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lớn biển tại thành phố Đà Nẵng. Theo tờ trình, khu đô thị lớn biển tại vịnh Đà Nẵng dự kiến có quy mô khoảng 1.500 ha, tổng mức đầu tư trên 400.000 tỷ đồng, 14 tỷ đô la Mỹ, gồm 5 cụm đảo nhân tạo đa chức năng. Dự án xây dựng khu đô thị lớn biển theo quy hoạch thành phố Đà Nẵng được định hướng phát triển thành khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế, là nơi thu hút giới tinh hoa đến sinh sống và làm việc lâu dài. Trình bày thẩm tra tờ trình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban các cơ quan của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết xây dựng ban hành nghị định. Song có ý kiến cho rằng do quy mô dự án là rất lớn, đề nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành riêng một nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù cho dự án này. Ông cho hay nhiều cơ chế chính sách quy định tại dự thảo nghị định khác với luật hiện hành thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đề nghị Chính phủ báo cáo xin ý kiến của Bộ Chính trị. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng tính đến cuối tháng 5 tăng lên mức cao kỷ lục. Lượng tiền gửi của dân cư tính đến cuối tháng 5 tăng thêm hơn 108.000 tỷ đồng so với cuối tháng 4, lên mức cao kỷ lục hơn 10,8 triệu tỷ đồng. Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng liên tục tăng kể từ năm ngoái đến nay. So với đầu năm, tăng trưởng lượng tiền gửi dân cư thêm hơn 4,7%, tương đương với thêm 491.000 tỷ đồng. Đà tăng của tiền gửi diễn ra trong bối cảnh lãi suất huy động từng tăng mạnh từ cuối năm 2025 và kéo dài sang những tháng đầu năm nay. Thời điểm đầu năm, nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất nhằm thu hút nguồn vốn. Sáng nay, ô tô khách mang biển số ở thành phố Đà Nẵng chở khoảng 20 người lưu thông trên quốc lộ 27C theo hướng từ Khánh Hòa đi Lâm Đồng. Khi đến đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, xe bất ngờ chao đảo rồi tông vào vách núi. Cú va chạm khiến phần đầu ô tô hư hỏng, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn la hét. Một số người bị thương được đưa ra ngoài để sơ cứu. Rạng sáng cùng ngày, một xe khách chạy tuyến Bắc Nam bất ngờ bốc khói khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trảng Bom. Nhờ phát hiện sớm và xử lý kịp thời, sự cố không gây thiệt hại về người. Sau khi xử lý sự cố, phương tiện tiếp tục hành trình.
1: Xin được chuyển sang tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran vừa xác nhận nước này vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ về cuộc chiến giữa hai bên. Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Basel đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ORF của Áo hôm 26 tháng 7. Ông Basel khẳng định Iran vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua trung gian. Tuy nhiên, quan chức Iran đồng thời cho rằng điều kiện để tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn chưa sẵn sàng. Ưu tiên hàng đầu hiện nay của Iran vẫn là bảo vệ chủ quyền quốc gia hơn là tham gia các cuộc thương lượng mà triển vọng chưa rõ ràng. Trước đó, truyền thông khu vực hôm qua cũng cho biết giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington để đi đến thỏa thuận. Mỹ và Iran đã dừng toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào nhau từ tối 24 tháng 7 sau 13 ngày giao tranh ác liệt liên tiếp. Trong hơn 2 ngày qua, hai bên không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào. Theo báo Guardian, Germany sẽ triệu tập đại sứ Nga sau khi máy bay không người lái drone của đối phương liên tiếp xâm phạm không phận nước này trong thời gian gần đây. Cụ thể, hôm 26 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Somalia Radu Mijuter cho biết tiêm kích F-16 của nước này đã bắn hạ một drone Nga trên Biển Đen khoảng 5 phút sau khi thiết bị này xâm nhập không phận nước này. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 Somalia bắn hạ drone kể từ ngày 24 tháng 7. Trước đó, dù thường xuyên ghi nhận các vụ drone xâm nhập, kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine năm 2022, Romani chưa từng bắn hạ máy bay không người lái nào. Tổng thống Romani Nicos Sondan cho biết, kết quả điều tra cho thấy chiếc drone bị bắn hạ hôm 24 tháng 7 là loại Shahed được Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Hai drone bị bắn sau đó đang tiến hành điều tra. Một quả bom tự chế đã phát nổ gần Bộ Tư pháp Philippines rạng sáng nay không gây thương vong. Và giờ sau, giới chức phát hiện thêm một thiết bị nghi là bom gần trụ sở Thượng viện nước này. Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Philippines Joe Melancio Matares Jr. nhận định khả năng rất cao hai vụ việc có liên quan đến nhau. Hai sự việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có bài phát biểu thường niên trước toàn quốc. Bài phát biểu của ông Marcos diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Philippines khi phó Tổng thống Sara Duterte đang đối mặt với phiên tòa luận tội, trong khi dư luận cũng đang bức xúc trước bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án ma về chống lũ. Các cơ quan ngoại giao và hợp tác quốc tế của Hàn Quốc hứng chịu gần 100.000 vụ tấn công mạng trong nửa đầu năm 2026, vượt tổng số vụ của cả năm 2025, làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ đối với an ninh thông tin quốc gia. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, Bộ Ngoại giao, Quỹ Hàn Quốc KF và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA ghi nhận tổng cộng 96.483 vụ tấn công mạng, vượt mức khoảng 73.700 vụ trong cả năm 2025. Các cơ quan ngoại giao và hợp tác quốc tế của Hàn Quốc hứng chịu gần 100.000 vụ tấn công mạng trong nửa đầu năm 2026, vượt tổng số vụ của cả năm 2025, làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ đối với an ninh thông tin quốc gia. Trong số đó, Bộ Ngoại giao ghi nhận 16.254 vụ, COICA khoảng 10.000 vụ và Quỹ Hàn Quốc khoảng 70.000 vụ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Vết chân tròn trên cát, một trong những ca khúc trữ tình xã hội xuất sắc và giàu tính nhân văn nhất của nhạc sĩ Trần Tiến. Ra đời vào năm 1981, bài hát lấy cảm hứng từ hình ảnh có thật về một người thương binh trở về sau chiến tranh với đôi chân không còn lành lặn, ngày ngày lặng lẽ bước đi trên bãi biển quê hương. Với giai điệu mộc mạc đậm chất tự sự ballad phối hợp với ca từ giàu tính hội họa, nhạc sĩ Trần Tiến đã biến một đề tài tưởng chừng như khô khan nặng nề thành một bản tình ca nhẹ nhàng lắng động, dễ đi vào lòng người và có sức sống bền bỉ qua nhiều thập kỷ.

chiếc nàng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Vết Chân Tròn Trên Cát, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Và bây giờ là 17 giờ 34 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tuổi Trẻ Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, trong đó chương trình Phụng Dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng tiếp tục được duy trì như một cách để gìn giữ và lan tỏa truyền thống nghĩa tình của lực lượng công an nhân dân. Ghi nhận của Quý Hiền.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Lá Xanh đã đến thăm bốn mẹ Việt Nam Anh Hùng mà đơn vị nhận phụng dưỡng đang sinh sống trên địa bàn phường Hòa Nhân Bắc, gồm mẹ Nguyễn Thị Đây, 95 tuổi, Nguyễn Thị Lứ, 91 tuổi, Trịnh Thị Ân, 97 tuổi và mẹ Võ Thị Đào, 92 tuổi. Đây là các mẹ Việt Nam Anh Hùng có chồng, con đều anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại mỗi gia đình đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao kinh phí phụng dưỡng và những phần quà ý nghĩa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Những cái nắm tay, những lời hỏi thăm chân tình đã mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các mẹ trong những ngày tháng 7 tri ân. Mẹ Nguyễn Thị Lứ, bà mẹ Việt Nam Anh Hùng phường Hòa Nhân Bắc, xúc động bày tỏ.
2: Anh yên tất cả hết, cũng mừng. Về thêm tôi mừng hết tất cả anh em. Làm em mạnh giỏi thôi.
1: Hiện nay, Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đang nhận phụng dưỡng 7 mẹ Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn tỉnh. Chương trình được duy trì với sự đồng hành của Quỹ Lá Xanh. Không chỉ hỗ trợ kinh phí phụng dưỡng, Quỹ Lá Xanh còn thường xuyên đồng hành trong tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các mẹ Việt Nam Anh Hùng, các gia đình có công với nước vào những dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm. Trung tá Phan Văn Khoa, trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Điều mà chúng tôi mong muốn nhất trong cái công tác nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng là làm sao để các mẹ cảm nhận được sự ấm áp, sự chia sẻ của thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên. Và trong mỗi cái chuyến đến thăm như thế này cũng là dịp để thế hệ trẻ, là đặc biệt là đoàn viên thanh niên, được lắng nghe những câu chuyện về truyền thống cách mạng, qua đó để cho mỗi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên bồi đắp thêm cái lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm và đặc biệt là cái tinh thần phục vụ nhân dân. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là mỗi đoàn viên thanh niên sẽ tiếp nối được cái truyền thống ấy bằng qua những cái việc làm cụ thể, thiết thực để góp phần làm sao xây dựng được hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tỉnh Gia Lai kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
1: Những việc làm nghĩa tình của Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai cùng Quỹ Lá Xanh không chỉ góp phần chăm lo cho các mẹ Việt Nam Anh Hùng mà còn tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ hôm nay sống có trách nhiệm hơn với lịch sử, với cộng đồng, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận các hoạt động tri ân mẹ Việt Nam Anh Hùng của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu, là một trong những tác phẩm âm nhạc cách mạng kinh điển đi cùng năm tháng của âm nhạc Việt Nam. Bài hát mang vẻ đẹp tráng lệ, vừa tha thiết lắng động, vừa hào hùng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Đó chính là hình ảnh ẩn dụ cho máu của những người lính đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bài hát là lời nhắc nhở thiêng liêng về đạo lý uống nước nhớ nguồn, với sự kết hợp giữa ý thơ trầm lắng, giàu chất hội họa của Nguyễn Đức Mậu và giai điệu trữ tình. Vừa hào sảng của nhạc sĩ Thuận Yến, bài hát đã tái hiện bức tranh lịch sử bằng âm nhạc, vừa là bản tình ca quê hương đất nước tha thiết, làm rung động nhiều thế hệ người nghe Việt Nam. Sau đây, chúng ta

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một tư vấn tiêu dùng. Hầu hết chúng ta đều muốn chiếc điện thoại, laptop hay là xe điện của mình vận hành bền bỉ và an toàn qua năm tháng. Thế nhưng mà không ít người vẫn duy trì những thói quen sạc qua đêm, dùng kiệt sạc đầy hay là chọn mua phụ kiện trôi nổi không đạt chuẩn. Thực tế thì chìa khóa để kéo dài tuổi thọ và đảm bảo an toàn cho viên pin nằm ngay ở việc hiểu đúng các thông số kỹ thuật và tuân thủ tiêu chuẩn khuyến cáo của nhà sản xuất. Một tư vấn tiêu dùng tuần này đề cập một số nguyên tắc vàng giúp cho chúng ta sử dụng pin hiệu quả và an tâm tuyệt đối mỗi ngày. Chúng ta cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi smartphone ra đời, nhu cầu sạc nhanh đã trở thành một trong những yêu cầu hàng đầu của người tiêu dùng. Mỗi năm, các mẫu điện thoại mới lại giới thiệu công nghệ sạc nhanh tiên tiến hơn. Từ chỗ bộ sạc 30W đã được xem là nhanh, nay nhiều hãng đã nâng công suất lên 100W. Thậm chí 150W cho phép sạc 50% pin chỉ trong 5 phút. Ngay cả iPhone 17 Pro Max cũng đã hỗ trợ sạc 40W, nạp 50% pin trong 20 phút. Cùng với tốc độ đó, mối lo về quá nhiệt, chai pin hay nguy cơ mất an toàn cũng tăng lên. Liệu smartphone có thể phát nổ chỉ sau một lần sạc nhanh? Theo các chuyên gia, câu trả lời là không. Pin lithium-ion, loại phổ biến trên smartphone và Android, có cấu tạo gồm cực dương lithium cobalt oxide, cực âm graphite và chất điện phân. Khi sạc, ion lithium di chuyển giữa hai cực giải phóng electron tạo ra nhiệt. Nếu nhiệt độ quá cao, pin có thể xuống cấp nhanh. Tuy nhiên, pin lithium ion hiện nay đã được cải tiến cả về kích thước lẫn hiệu suất, cho phép chịu được nhiều chu kỳ sạc hơn trước khi mất khả năng. Qua thời gian, pin sẽ tự nhiên xuống cấp. Một nguyên nhân là dung dịch điện phân có thể kết tinh, làm giảm khả năng truyền ion. Quá trình này diễn ra nhanh hơn nếu pin tiếp xúc với nhiệt độ cao, như khi sạc nhanh liên tục. Chính vì thế, hiểu và sử dụng đúng sạc nhanh là điều quan trọng để pin bền hơn. Những năm gần đây, công nghệ sạc nhanh đã được cải thiện. Smartphone hiện nay được trang bị hệ thống tản nhiệt hiệu quả hơn. Nó như một tấm chắn nhiệt, ống tản nhiệt cùng phần mềm quản lý dòng điện giúp ngừng cung cấp điện khi pin đã đầy. Hiện các dòng smartphone, laptop hay thiết bị điện tử thông minh đều có chip quản lý nguồn tự động ngắt sạc khi pin đạt 100%. Tuy nhiên, việc cắm sạc liên tục qua đêm vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tuổi thọ pin và an toàn cháy nổ. Vì khi pin đã đầy, máy vẫn phải duy trì cơ chế sạc nhỏ giọt để bù đắp lượng điện năng hao hụt tự nhiên. Quá trình này diễn ra suốt 6 đến 8 tiếng ban đêm sẽ làm máy duy trì mức nhiệt cao liên tục. Đây được xem là kẻ thù số 1 làm chai pin lithium-ion nhanh chóng. Việc liên tục sạc điện thoại qua đêm cũng gây áp lực, điện áp cao. Duy trì mức dung lượng tối đa 100% trong thời gian dài liên tục gây ra tình trạng căng thẳng điện áp, voltage stress lên các tế bào pin, đẩy nhanh quá trình suy giảm dung lượng thực tế. Và việc sạc điện thoại qua đêm còn gây nguy cơ cháy nổ từ phụ kiện hoặc nguồn điện và khó phát hiện kịp thời nếu xảy ra sự cố chập điện, biến áp sạc trôi nổi, bị quá nhiệt hoặc nguồn điện chập chờn. Do vậy, dù có hệ thống quản lý pin, người tiêu dùng vẫn nên dừng sạc ở khoảng 80% thay vì 100% để giảm áp lực hóa học. Tránh để pin cạn hoàn toàn thường xuyên, nên cắm sạc khi còn khoảng 30% pin. Nhiệt độ cao là kẻ thù lớn nhất, nên để điện thoại tránh xa nguồn nhiệt khi sạc. Luôn sử dụng bộ sạc, cáp chính hãng hoặc có chứng nhận tương thích. Một số hãng như Huawei, OnePlus dùng thiết kế sạc độc quyền nên tận dụng sạc nhanh. Bạn cần đúng bộ sạc đi kèm. Samsung, Apple theo chuẩn công nghiệp nên linh hoạt hơn, nhưng vẫn khuyến nghị dùng sạc chuẩn trong hộp để đạt hiệu quả. Khi dùng bộ sạc, cáp không phù hợp, thiết bị có thể tự động giảm tốc độ sạc để bảo đảm an toàn. Ngoài ra, sạc nhanh điện thoại có thể gây hại cho pin nếu dùng sai cách, nhưng điện thoại hiện đại đã tích hợp nhiều tính năng để giảm thiểu rủi ro. Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm tận dụng tốc độ sạc nhanh khi tuân thủ thói quen sạc an toàn, giữ pin tránh nhiệt cao, không để pin cạn quá sâu và chọn bộ sạc chuẩn. Dù có chăm sóc tốt đến đâu, pin lithium-ion vẫn sẽ suy giảm theo thời gian. nên hãy coi đó là điều không tránh khỏi. Chuyên viên kỹ thuật của Top Zone thông tin thêm về các biện pháp giúp sạc pin điện thoại an toàn.
2: Cách đầu tiên các bạn lưu ý là đừng có vừa xài vừa sạc. Việc mà các bạn vừa cắm sạc điện thoại, vừa chơi game hoặc là lướt web á, nó sẽ khiến cho viên pin mau chạy hơn. Thứ hai á, đừng đợi gần hết pin rồi mới sạc. Nếu như bất cứ lúc nào các bạn có thể sạc pin thì cứ sạc vào. Lý do là để cho cái chu kỳ sạc nó không quá dài, viên pin không bị nạp một cái lượng điện quá lâu, từ đó thì viên pin nó sẽ bị nóng hơn. Thứ ba, nếu như có sạc pin, hãy cố gắng để điện thoại ở trong những cái nơi thoáng mát chút xíu, chẳng hạn như là phòng có điều hòa hoặc là văn phòng.
1: Để giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi sử dụng và lựa chọn sản phẩm sạc pin điện thoại, hiện Việt Nam đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVD 101/2020/BTTTT. Quy chuẩn này quy định cụ thể các yêu cầu về an toàn dung lượng, chu kỳ sạc xả, mức tự xả và khả năng chịu nhiệt đối với pin lithium sử dụng trong thiết bị cầm tay như điện thoại, máy tính bảng, pin dự phòng. Nhờ đó, các sản phẩm pin đạt chứng nhận QCVD 101/2020/BTTTT phải trải qua thử nghiệm nghiêm ngặt về độ ổn định điện áp, khả năng bảo vệ khi sạc quá dòng, quá áp, bảo vệ ngắn mạch và kiểm tra an toàn cháy nổ trong nhiều điều kiện. Người tiêu dùng khi mua pin điện thoại hoặc pin dự phòng có thể kiểm tra nhãn công bố, hợp quy hoặc dấu chứng nhận theo quy chuẩn này để đảm bảo sản phẩm đã được kiểm định. Đây là một cơ sở quan trọng giúp hạn chế rủi ro quá nhiệt, cháy nổ và tăng tuổi thọ pin trong quá trình sử dụng, đồng thời giúp người dùng yên tâm hơn khi tận dụng công nghệ sạc nhanh trên smartphone hiện đại. Pin không phải là thiết bị vĩnh cửu, nhưng tuổi thọ của nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự hiểu biết của mỗi chúng ta. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí sửa chữa, thay mới, mà quan trọng hơn là bảo vệ an toàn cho chính bản thân và gia đình trước nguy cơ cháy nổ. Vì vậy, hãy ưu tiên phụ kiện chính hãng, sạc pin trong môi trường thông thoáng và từ bỏ các thói quen sử dụng sai cách ngay hôm nay. Hiểu đúng, dùng đúng sẽ giúp người tiêu dùng vừa tiết kiệm thời gian, vừa bảo vệ tuổi thọ pin và bảo đảm an toàn cho chính mình và cho cả điện thoại.
0: Vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng đã thông tin đến quý vị và các bạn những lưu ý khi mà sạc nhanh điện thoại để pin bền hơn và an toàn hơn. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với mục thông tin thể thao.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin thể thao vào chiều thứ hai hàng tuần trong chương trình thông tin và âm nhạc. Mở đầu mục thông tin thể thao chiều nay là tin vui đối với thể thao của tỉnh. Kỳ thủ nhí Hoàng Tấn Vinh, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku vừa xuất sắc giành 2 huy chương vàng tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2026 ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Hoàng Tấn Vinh là kỳ thủ duy nhất của tỉnh Gia Lai được triệu tập vào đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam tham dự giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm nay. Tại giải đấu lần này, Tấn Vinh 11 tuổi được ban huấn luyện đăng ký thi đấu ở bảng U12, tranh tài ở 3 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Ở nội dung cờ chớp, kỳ thủ trẻ Gia Lai thi đấu đầy bản lĩnh với thành tích bất bại sau 9 ván đấu để đoạt huy chương vàng cá nhân. Tấn Vinh cũng giành huy chương vàng đồng đội ở cùng nội dung. Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á diễn ra từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 7, quy tụ gần 900 kỳ thủ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam tham dự với 90 kỳ thủ, tranh tài ở các nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18. Kết thúc giải đấu, tuyển Việt Nam giành vị trí Á quân toàn đoàn, xếp sau chủ nhà Trung Quốc. Sau nhiều năm chờ đợi, tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam cuối cùng cũng đã giải cơn khát danh hiệu ở giải bóng chuyền Đông Nam Á CV Cup khi thắng Thái Lan 3-2 ở trận chung kết tối qua tại Jakarta, Indonesia. Ở giải đấu chính thức đầu tiên, huấn luyện viên người Ý Federico Rapaccio đã thổi ngọn lửa nhiệt huyết và bản lĩnh vào các tuyển thủ Việt Nam bên cạnh dấu ấn chiến thuật ấn tượng. Nhiều trang báo trong khu vực, thậm chí là các chuyên trang bóng chuyền hàng đầu thế giới đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi đến tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam sau chiến tích lần đầu vô địch CV Cup. Chỉ trong vòng 20 phút sau chiến thắng của tuyển Việt Nam, chuyên trang bóng chuyền nổi tiếng Volleytrail đã đăng tải hình ảnh đồ họa tuyển Việt Nam nhận huy chương vàng của giải, kèm với tiêu đề "Lịch sử đã được tạo nên". Trước giải này, Việt Nam hai lần vào chung kết chặng 2 năm 2023 và 2025, nhưng đều thua Indonesia 1-3. Indonesia và Thái Lan cũng dẫn đầu khi mỗi đội vô địch 3 chặng trong 3 năm trước. Nhưng đến năm nay, Campuchia rồi đến Việt Nam lần lượt gây bất ngờ khi lên ngôi, đồng thời giành tấm vé dự giải bóng chuyền Nam châu Á AVC Cup 2027. Thưa quý vị, ASEAN Cup 2026 trở lại với lượt trận thứ 2 bảng A với hai cặp đấu vào chiều hôm nay khi Singapore gặp Timor Leste lúc 18 giờ và Indonesia với Campuchia diễn ra lúc 20 giờ 30 phút. Lượt này tuyển Việt Nam nghỉ thi đấu. Sau lượt trận thứ nhất, Singapore đang tạm thời đứng nhì bảng A. Họ cùng có 3 điểm như Việt Nam, nhưng xếp sau do thua hiệu số bàn thắng bại. Việc gặp Timor Leste là cơ hội thuận lợi để Singapore giành trọn 3 điểm và bước lên ngôi đầu trong lượt đấu mà đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-siu không đá. Indonesia sau khi nghỉ thi đấu lượt đầu đã sung sức tiếp đón Campuchia trên sân nhà. Đội bóng xứ vạn đảo chắc chắn muốn có thắng lợi tưng bừng ngày ra quân để hướng đến chức vô địch. Tại bảng B, Thái Lan khởi đầu ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng tuyển Lào 5-0 trên sân VNTD trong trận đấu vào tối ngày 25 tháng 7. Tuy nhiên, sau trận đấu, cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan Sirisut Chamkedi cho rằng đội nhà đã bỏ lỡ cơ hội thắng đậm hơn ở trận ra quân. Cựu tiền đạo 44 tuổi bày tỏ sự không hài lòng với cách vận hành của đội tuyển nước này. Quan điểm của Sirisut tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ đồng tình rằng Thái Lan đáng lẽ nên tận dụng lợi thế hơn người để gia tăng cách biệt, bởi số hiệu bàn thắng có thể đóng vai trò quan trọng ở vòng bảng. Tại ASEAN Cup, hiệu số bàn thắng bại là tiêu chí đầu tiên khi các đội bằng điểm. Một cảnh tượng khó tin vừa xảy ra ở trận chung kết giải bóng đá U20 Brazil, khi một bầy ong tràn vào sân khiến các cầu thủ và trọng tài hoảng sợ phải nằm rạp xuống sân. Đó là trận đấu giữa Bahia với Fluminense Messi de Ferreira ngày 25 tháng 7 ở trận chung kết lượt đi giải vô địch U20 Brazil. Khi trận đấu vừa diễn ra được 11 phút, một đàn ông bất ngờ xâm chiếm sân vận động Joao da Ferreira ở Feira de Santana. Chứng kiến sự xuất hiện của những khách không mời này, các cầu thủ hai đội cùng những thành viên ban huấn luyện và các trọng tài đều đồng loạt nằm rạp xuống đất để tránh đàn ông tấn công. Tuy nhiên tình hình không được cải thiện, mọi người buộc phải tháo chạy vào phòng thay đồ để tránh. Để giải quyết vấn đề, các nhân viên sân vận động đã kích hoạt hệ thống tưới nước nhằm xua tan đàn ông. Sau khoảng 10 phút tạm dừng, điều kiện được đánh giá là an toàn cho phép trận đấu tiếp tục và cầu thủ hai đội trở lại sân để thi đấu. Và một thông tin cuối, giới truyền thông Trung Quốc cho rằng FIFA sẽ thiệt hại từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đô la Mỹ, khoảng 6,7 tỷ nhân dân tệ ở mỗi kỳ quân cúp mà tuyển Trung Quốc không vượt qua vòng loại để có mặt tại vòng chung kết. Bình luận được nhiều tờ báo và đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa ra khi FIFA đang tính toán mở rộng số đội tham dự quân cúp lên con số 64 đội. Là một trong những quốc gia lớn nhất và đông dân nhất thế giới, nhưng tuyển bóng đá nam Trung Quốc lại có thành tích khá tệ trên đấu trường quốc tế. Họ chỉ mới một lần duy nhất dự vòng chung kết FIFA World Cup vào năm 2002. Từ đó đến nay, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều tiền để hướng đến mục tiêu dự World Cup lần thứ hai, nhưng tất cả đều thất bại. Giờ đây, việc FIFA đang dự định mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội là cơ hội để Trung Quốc giành vé. Thậm chí nhiều tờ báo Trung Quốc cho rằng FIFA mở rộng giải lên 64 đội là nhằm mục đích tạo điều kiện cho tuyển Trung Quốc.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cao Ri, hương biển mát, lát chấm 5
4: wow.
3: sao.
4: Nước gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cao Ri.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cao Ri, hương hoa hồng, nhớ.

0: Tại Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Triple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yo!
3: Một phong

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 27 ngày 28 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 3 m. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thành phố Hà Nội, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, khu vực chiến trường Vị Xuyên, Tuyên Quang, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.

0: Chương trình mở đầu bằng hình ảnh hàng ngàn ngọn nến tri ân thắp sáng lung linh tại bốn điểm cầu trên nền bản hòa ca, giai điệu Tổ quốc và màu hoa đỏ. Tiếng chuông thỉnh ngân vang từ mảnh đất Quảng Trị như tiếng vọng của lịch sử dẫn dắt chương trình bước vào phần 1 mang tên Những người chưa bao giờ khuất.
1: Anh ra đi, nếu có hy sinh tính mạng cho Tổ quốc thì em cũng phải can đảm bước đau khổ, đừng khóc lóc buồn nản.

0: lề dĩ nhiên trong cuộc sống của người lính chiến đấu.
1: Chương trình tái hiện những ký ức kiên cường qua âm nhạc và những lá thư từ lòng đất, từ thư gửi người thân yêu nơi quê nhà, thư dâng cha mẹ trước giờ vào trận, đến những dòng nhật ký gửi gắm lý tưởng thanh xuân. Phần 2 của chương trình với chủ đề mệnh lệnh từ trái tim, chiến dịch 500 ngày đêm, khi đất nước đã im tiếng súng gần nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn gần 175.000 liệt sĩ nằm lại giữa rừng sâu khe núi, lòng sông và hơn 230.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trước yêu cầu cấp thiết đó, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 đã ra đời như một mệnh lệnh từ trái tim.
2: Hát cho người còn sống, để nhớ những người đã khuất. Hiện nay trên cả nước vẫn còn hàng trăm ngàn liệt sĩ vẫn chưa xác định được danh tính. Và tại nơi mà chúng tôi đang đứng, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, vẫn còn cả một khu vực rộng lớn dành cho những ngôi mộ như thế.
1: Tại Quảng Trị là câu chuyện xác minh danh tính liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh bằng phương pháp thực chứng sau 7 tháng kiên trì tra soát tỉ mẩn. Lãnh đạo Đảng Nhà nước đã trực tiếp trao lại các kỷ vật cho gia đình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hành trình 8 năm khớp nối dữ liệu từ 3 bức ảnh cũ để phát hiện mộ tập thể mộ thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, cất bốc 101 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như đôi nhẫn vàng, chiếc lược, chai dầu gió. Tại đây, kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, tiểu đội phó đơn vị 962, người được phục dựng chân dung bằng AI, cũng đã được trao tận tay cho thân nhân.
3: Có những cuộc trở về đã được chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Có những người mẹ, người vợ, người con vẫn đau đáu một mong ước rất giản dị: được biết nơi người thân mình nằm lại, được đón các anh trở về trong vòng tay của gia đình và tổ quốc.
1: Phần cuối chương trình mang tên Trả lại tên cho các anh, đánh dấu bước tiến công nghệ đột phá trong công tác giám định ADN. Tại điểm cầu Hà Nội, ban tổ chức đã trang trọng trao tặng di ảnh được phục dựng tỉ mỉ và công bố kết quả giám định ADN, xác định danh tính cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Đó là liệt sĩ Lê Bá Loan, quê ở Thái Nguyên, liệt sĩ Hoàng Văn Mốc, quê ở Lạng Sơn, liệt sĩ Triệu Văn Hưởng, quê ở Lạng Sơn, liệt sĩ Đặng Công Mễ, quê ở Thanh Hóa, liệt sĩ Nguyễn Công Tuấn, quê ở Thanh Hóa, liệt sĩ Nguyễn Tiến Tình, quê ở Bắc Ninh, liệt sĩ Lê Bật Quyết, quê ở Thanh Hóa, liệt sĩ Nguyễn Văn Sĩ, quê ở Bắc Ninh. Tại chương trình, Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã phát đi thông điệp kêu gọi sự đồng hành của toàn xã hội, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ thông qua tổng đài trong nước là 1800-8022 và quốc tế là 0965-001-222. Chương trình khép lại bằng giai điệu hào hùng viết tiếp câu chuyện hòa bình, ngân vang đồng thời từ 4 điểm cầu, khắc họa thông điệp chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là tiếp tục giữ gìn thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường không chỉ là nốt trầm tri ân quá khứ khốc liệt mà còn là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, trách nhiệm và lý tưởng sống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Nhiều cựu chiến binh chia sẻ:
4: khi thế hệ chúng tôi ra đi thì mong rằng đất nước mình thoát khỏi cái cuộc chiến tranh ngoại xâm. Thế hệ trẻ cũng là đoàn viên thanh niên được giáo dục vận động, ngồi trong cái mái trường sau chủ nghĩa thì giác ngộ được cái vấn đề là trước hết bảo vệ quê hương đất nước, viết quyết tâm thư ra đi để có được ngày hôm nay đất nước ta như thế này. Tôi mong rằng thế hệ trẻ nhìn vào những cái đó để cố gắng phát huy và giữ gìn độc lập dân tộc.
5: Công việc giải phóng dân tộc thì chúng tôi đã làm xong. Trước kia thì chúng tôi là toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến. Thì bây giờ chỉ mong muốn có một điều là các thế hệ trẻ là cố gắng phát triển, học tập, rèn luyện để tiếp tục giữ vững cái độc lập tự do cho Tổ quốc.
6: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Thanh tra Chính phủ về hai nội dung: đánh giá tổ chức và hoạt động của ngành sau hơn một năm sắp xếp, chỉ rõ điểm nghẽn về thể chế, bộ máy, phương thức hoạt động và hiệu lực thực hiện kết luận, và cho ý kiến hoàn thiện đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra.

0: đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới, đổi mới công tác thanh tra phải đặt trong tổng thể đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, sắp xếp bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp phân quyền và nâng cao quản trị quốc gia, nhấn mạnh 6 quan điểm. Thứ nhất, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phân cấp phân quyền đến đâu thì trách nhiệm giải trình, thanh tra kiểm tra và cơ chế kiểm soát phải theo đến đó. Thứ hai, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, kỷ luật, kỷ cương và phát triển là mục tiêu cao nhất. Xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ người làm đúng, dám đổi mới vì lợi ích chung. Thứ ba, chuyển mạnh sang phòng ngừa, cảnh báo, kiểm soát rủi ro từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Thanh tra phải tập trung vào lĩnh vực địa bàn khâu quản lý có nguy cơ cao, dấu hiệu bất thường hoặc được nhân dân quan tâm. Thứ tư, lấy kết quả khắc phục sau thanh tra và chuyển biến trong quản lý làm thước đo. Mọi kiến nghị phải rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ kết quả. Thứ năm, tổ chức bộ máy thẩm quyền của ngành phải đồng bộ với hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Tinh gọn, tập trung, thống nhất, chuyên nghiệp, thông suốt nhưng không xa cơ sở. Thứ sáu, xây dựng ngành thanh tra liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp, hiện đại, kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra. Ngành thanh tra phải tập trung thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, chấn chỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, rà soát đối chiếu kế hoạch thanh tra với kế hoạch kiểm tra của Đảng, kiểm toán nhà nước và kiểm tra chuyên ngành để tránh trùng lặp chồng chéo, đồng thời không bỏ sót các lĩnh vực địa bàn tiềm ẩn rủi ro. Thứ hai, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra phải dựa trên chứng cứ đầy đủ, rõ hành vi, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm, biện pháp, thời hạn. Thẩm định dự thảo kết luận phải thực chất nhưng không tăng tầng nấc, không làm mờ trách nhiệm của người ra kết luận. Thứ ba, tập trung xử lý kết luận, kiến nghị tồn đọng, xây dựng hệ thống theo dõi chung, báo cáo định kỳ. Thứ tư, nâng cao hiệu quả xử lý trách nhiệm và phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật, phải phân định trách nhiệm trực tiếp, quản lý người đứng đầu từng thời kỳ, xử lý tương xứng với hậu quả, chuyển, tiếp nhận, bổ sung, phản hồi hồ sơ phải có đầu mối, thời hạn rõ. Thứ năm, tạo chuyển biến trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu phải tiếp dân, đối thoại, giải quyết từ nơi phát sinh, không chuyển đơn lòng vòng. Thứ sáu, thực hiện nghiêm nghị định số 164, đẩy nhanh nền tảng dữ liệu số gồm 6 cơ sở dữ liệu, trong đó có 4 cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, rõ trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, bảo vệ. Thứ bảy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực nội bộ, tăng cường giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát xung đột lợi ích, sử dụng thông tin dữ liệu, xử lý nghiêm nhũng nhiễu, vụ lợi, tiết lộ thông tin, làm sai lệch hồ sơ thanh tra, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng và một số nội dung quan trọng khác. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
2: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự quốc phòng gồm luật quốc phòng, luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật biên phòng Việt Nam, luật phòng không nhân dân, luật lực lượng dự bị động viên, luật phòng thủ dân sự và luật dân quân tự vệ. Về tổ chức bộ máy quân sự địa phương và chính quy hóa ban chỉ huy quân sự cấp xã, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Cần nghiên cứu ý kiến của cơ quan thẩm tra về bố trí chính trị viên, ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy để phù hợp với cái chủ trương đưa sĩ quan về cấp xã thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính quỹ, chính trị viên. Trường hợp chưa bố trí được thì quy định rõ ràng về vị trí chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chức danh chính trị viên, ban chỉ huy quân sự cấp xã. Do bí thư cấp ủy là kiêm nhiệm, đây là cái chức danh kiêm nhiệm đặc thù, vừa là chức vụ chỉ huy, vừa liên quan đến cái công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng quân sự địa phương.
2: Đối với dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất được xây dựng trên cơ sở hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, luật gồm 10 chương 107 điều, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
4: Cần thiết phải hợp nhất hai luật nhằm xây dựng một cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, thống nhất, giảm tối đa trình tự, thủ tục, thời gian và chi phí tuân thủ cho các cấp, các ngành, huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng.
2: Tán thành sự cần thiết ban hành luật ngân sách nhà nước hợp nhất, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý rà soát cân nhắc lại tên gọi, đồng thời nêu rõ việc hợp nhất hai luật cần được đặt trong yêu cầu rà soát hoàn thiện tổng thể các chính sách thu chi ngân sách nhà nước, cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý đầu tư công và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại thành phố Đà Nẵng. Dự án nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96 năm 2024 về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án. Xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị kiểm toán nhà nước chuyên ngành và đổi tên vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán thành vụ chính sách kiểm toán nhà nước trực thuộc kiểm toán nhà nước.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
5: Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết.
6: Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, chất lượng công tố, kiểm soát đầu tư pháp được nâng lên, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tốt. Đặc biệt, hoàn thiện thể chế và chuyển đổi số đã trở thành hai điểm nhấn nổi bật của ngành. Việc xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, nghị quyết về thu hồi tài sản không qua kết tội cùng với việc triển khai hệ thống quản lý án hình sự, trung tâm điều hành thông minh và các nền tảng số dùng chung đã tạo những nền tảng quan trọng để xây dựng ngành kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
5: Thời gian tới, ngành kiểm sát tập trung hoàn thiện thể chế trình Quốc hội thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, nghị quyết về thu hồi tài sản không qua kết tội, đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái số ngành kiểm sát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ, kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan tư pháp, hướng tới xây dựng nền tư pháp số hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ cấp chiến lược, xây dựng các cơ chế pháp lý mới và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ mới được giao, nhất là nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công, lợi ích nhà nước. Để hoàn thành các nhiệm vụ vừa nêu, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
7: Ngành kiểm soát cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và là một trong những khâu đột phá của ngành. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, đề xuất các cơ chế chính sách để đảm bảo hệ thống pháp luật của chúng ta thống nhất, đồng bộ, khả thi, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
5: Dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tham dự lễ ra mắt Trung tâm Điều hành Thông minh và Nền tảng Quản lý án hình sự ngành Kiểm sát Nhân dân, gọi tắt là IOC. Thông qua IOC, lần đầu tiên các dữ liệu về công tác thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp, quản lý án, tổ chức cán bộ và đánh giá công tác cán bộ, gọi tắt là KPI, thi đua, tài chính và các lĩnh vực quản lý khác được tích hợp, chuẩn hóa và khai thác tập trung.
0: Trở lại với các hoạt động kỷ niệm lần thứ 79 Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt người có công tiêu biểu của thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và Thái Nguyên tham dự chương trình Sống mãi với non sông. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
8: Về dự buổi gặp mặt thương binh 23% Lê Đức Khảnh ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Xuân Thiện ở tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
9: Chúng tôi vô cùng xúc động, biết ơn sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của Quốc hội và nhân dân đã thường xuyên chăm lo, động viên, thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ Tết.
10: Xin hứa rằng mình là một thương binh phát huy tinh thần chiến đấu của một anh hùng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ để chúng ta giữ lấy lịch sử Việt Nam trường tồn, đồng tâm xây dựng quê hương đất nước mình ngày càng phồn vinh tươi đẹp.
8: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công tiêu biểu cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt với công tác người có công. Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành pháp lệnh số 05 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.

0: tiếp tục hoàn thiện các quy định về xác nhận người có công, mở rộng một số chế độ ưu đãi, chăm sóc, điều dưỡng và tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách.
1: Pháp lệnh đã hoàn thiện quy định về công nhận liệt sĩ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh khi từ trần. Theo đó, các bác thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên khi từ trần thì sẽ được công nhận ngay là liệt sĩ, không phải làm bất cứ một thủ tục nào. Những bác từ 61% đến dưới 81% khi từ trần thì sẽ xác định là liệt sĩ khi được cơ quan có thẩm quyền xác định là từ trần do vết thương để lại. Bổ sung mức trợ cấp cho người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và bảo hiểm y tế đối với người phục vụ và nhiều chính sách điều dưỡng cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
0: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tặng những phần quà tri ân tới các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và người có công tiêu biểu.
2: Thưa quý vị, thông tin hải cốt liệt sĩ kèm tên Huỳnh Văn Quên được tìm thấy trong những ngày đầu Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Và vào sáng nay, ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đã đến Ủy ban Nhân dân xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, trước đây là huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, hoàn tất hồ sơ điều chỉnh tên trên giấy báo tử của anh trai từ Huỳnh Văn Quên thành Huỳnh Văn Quên. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
3: Đây là thủ tục thực hiện sau khi kết quả giám định ADN xác định hài cốt tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, chính xác là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Tại gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đông đảo người thân và hàng xóm cũng đến chia vui khi người anh, người chú trong gia đình được xác định danh tính sau gần 60 năm hy sinh và thất lạc hài cốt. Trao đổi với phóng viên VOV, ông Huỳnh Văn Nhỏ cho biết, khi nhận lại di vật của anh hai Quên và biết kết quả ADN xác định hài cốt được phát hiện ở công viên, chính xác là của anh hai, chị em chúng tôi rất vui mừng và xúc động.
4: Tất cả anh em trong gia đình rất là phấn khởi. Rồi sau đó nữa nhà nước là báo kết quả là chính xác là cái sở nội vụ của tỉnh Tây Ninh. Báo là giấy báo tử là Huỳnh Văn Quên, chứ không phải là Huỳnh Văn Quên nữa. Giấy báo tử là đã quyết định rồi là Huỳnh Văn Quên. Phải anh em phải ký tên xác nhận đây là phải Huỳnh Văn Quên không? À, chính xác là có giấy đưa về. Luân minh xã hội nó để đầu giờ chiều vừa tôi nhận.
2: Một sự kiện ý nghĩa diễn ra vào lúc 5 giờ sáng nay, đó là hơn 18.000 ngôi chùa trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông và trống bát nhã để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.
5: Đúng 5 giờ sáng, tiếng chuông khởi lên, tiếp theo là tiếng trống với những hồi dài không dứt, ngân vang, lan tỏa trong không gian thanh tịnh buổi sớm của thủ đô Hà Nội. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, đây là dịp để các Phật tử báo ân các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt vào thời điểm đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, tìm kiếm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
6: Chúng ta kỳ nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ được về cõi an lành thế giới của người hiền ở nơi an lạc và phù hộ cho con cháu đất nước Việt Nam của chúng ta hội nhập phát triển, bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh và thịnh vượng, Phật pháp đồng hành cùng với dân tộc.
5: Với lòng thành kính, các Phật tử đã dâng hương lễ Phật, thành kính tưởng niệm, nhất tâm cầu siêu.
7: Chúng ta nhớ để đền ơn đáp nghĩa, tụng kinh cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc mình.
8: Phật tử và đạo hữu ở chùa Quán Sứ đến là từ 3-4 giờ để là đến sớm cái khóa lễ buổi sáng là.
5: Cùng thời điểm này, theo lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên khắp cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông, ba hồi trống bát nhã để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn là sự hòa quyện giữa đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Âm thanh thanh tịnh ngân vang đã kết nối hàng triệu tấm lòng biết ơn cùng hướng về các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến trọn tuổi xuân để đất nước có được hòa bình hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có một mảnh đất mà có lẽ không thể không nhắc đến trong những ngày tháng 7 tri ân này, đó là Quảng Trị. Trong số rất nhiều di tích lịch sử của mảnh đất anh hùng này, thì sân bay Tà Cơn ở xã Hướng Hóa, cứ điểm quân sự và đầu cầu hàng không chiến lược của quân đội Mỹ năm xưa, nay đã trở thành nơi để các thế hệ cùng tìm hiểu lịch sử và thêm trân quý giá trị của hòa bình.

0: phản ánh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
1: Và người ta thường nói rằng ấy, Quảng Trị có thể không phải là nơi sinh, nhưng mà nó đi về của hai đội tổ quốc. Và bây giờ nhắc đến chiến tranh chống Mỹ thì là nhắc đến Quảng Trị, đường chín và khe sanh. Như vậy anh chị đang có mặt tại điểm này, và đây là một trong những vị trí rất nổi tiếng trong giai đoạn đất Mỹ, gọi là sân bay Tà Cơ. Thì Tà Cơ trước hết nó là tên của cái làng của đồng bào Vân Kiều trên đất Quảng Trị. Và quân đội Mỹ chọn vị trí này để xây dựng một cái tập đoàn căn cứ, một cái sân bay rất lớn từ năm 1966. Vậy tại vì sao cái vị trí này nó quan trọng?
2: Những lời thuyết minh ấy vẫn được cất lên mỗi ngày. Ít ai hình dung nơi đây từng là đầu cầu hàng không chiến lược của quân đội Mỹ, nơi những chiếc C-130 ngày đêm chở binh lính, vũ khí và phương tiện chiến tranh vào chiến trường Khe Sanh. Phía sau những chuyến bay ấy là những trận chiến khốc liệt và sự hy sinh thầm lặng của biết bao cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều người đã gửi lại tuổi đôi mươi trên mảnh đất đỏ Ba Gian để cắt đứt tuyến viện trợ của đối phương, dành từng tấc đất cho Tổ quốc. Đã 4 lần trở lại sân bay Tà Cơn, nhưng với cựu chiến binh Nguyễn Thị Lăng, người chiến sĩ đội tải thương, cứu thương hỏa tuyến, sư đoàn 304, quân đoàn 2, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu đặt chân đến.
3: Nhà nước mình đã tu sửa lại khang trang và làm cho một cái khu chi lịch sử của mình để cho tất cả toàn dân, tất cả anh em chiến sĩ bộ đội để vào đây thăm viếng và tham quan lại, tưởng tượng lại những cái trận đánh khốc liệt của quân và dân ta ngày xưa. Tôi lại tri ân các anh hùng liệt sĩ để ta ôn lại lịch sử, sau này mình sẽ truyền lại cho con cháu mình.
2: Nhiều bậc cha mẹ lựa chọn đưa con đến địa chỉ đỏ để học lịch sử một cách trực tiếp nhất. Anh Vũ Trường Phong ở Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
4: Khi có điều kiện, đặc biệt mùa hè rồi vào tháng 7, thì gia đình đều cố gắng tranh thủ đi qua Quảng Trị. Nơi đây chứng kiến cuộc chiến rất khốc liệt, 72-8 ngày đêm thì rất là ác liệt. Cũng mục đích là để các con thấy được rằng hiện tại được sống cuộc sống hòa bình như thế này, các con đang được hưởng rất nhiều điều kiện tốt. Thì thế hệ cha anh đã phải hy sinh đổ xương đổ máu rất nhiều để được có hòa bình ngày hôm nay. Tháng nay thì mình đi có địa đạo Vĩnh Bốc, rồi Nghĩa Trang Trường Sơn và sân bay Tà Cơn.
2: Rời Tà Cơn, động lại trong mỗi người không chỉ là ký ức về một chiến trường khốc liệt, mà còn là lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị của hòa bình.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phòng thí nghiệm ADN với công nghệ tiên tiến do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đặt tại Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được đánh giá là bước đột phá trong việc xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Không chỉ là bước tiến hợp tác khoa học, đây còn là biểu tượng sống động cho tinh thần khép lại quá khứ hướng tới tương lai của hai quốc gia từng ở hai đầu chiến tuyến. Phản ánh của phóng viên Phương Hoa.
7: Mỗi mẫu ADN được giám định chính xác là mỗi liệt sĩ được gọi tên, mỗi gia đình tìm lại được người thân đã lưu lạc hàng chục năm. Tâm niệm này chính là động lực cho toàn bộ cán bộ nhân viên của Trung tâm Giám định ADN khi là một trong những đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ giải trình tự gen, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ông Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN chia sẻ, riêng trong chiến dịch 500 ngày đêm, đơn vị được giao thực hiện giám định hơn 6.600 mẫu hài cốt, nhưng hiện đang bảo quản tới hơn 10.000 mẫu từ nhiều nghĩa trang trên cả nước. Trong bối cảnh đó, phòng thí nghiệm ADN do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đã phát huy ưu thế công nghệ vượt trội, có thể giám định các mẫu hài cốt đã bị phân hủy nghiêm trọng trong điều kiện đặc thù của Việt Nam.
8: Chúng tôi cũng được tiếp cận các kiến thức tiên tiến nhất từ quốc tế và chúng tôi đã là lĩnh hội làm chủ các cái kiến thức đó và áp dụng thực tế trong công tác giám định ADN này, góp phần vào thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
7: Điểm khác biệt lớn nhất là công nghệ này khắc phục được những hạn chế của giám định ADN ti thể. Trước yêu cầu phải xác định danh tính cho số lượng rất lớn hải cốt liệt sĩ và mở rộng phạm vi đối chiếu với thân nhân. Nếu như trước đây, việc đối chiếu chủ yếu dựa trên dòng mẹ, thì với công nghệ phân tích hệ gen nhân, trung tâm có thể mở rộng phạm vi giám định theo cả dòng cha và dòng mẹ. Điều này giúp tăng đáng kể khả năng tìm được thân nhân phù hợp, thậm chí có thể xác định quan hệ huyết thống tới thế hệ thứ tư, thứ năm. Đây cũng là công nghệ phù hợp với đặc điểm của nhiều mẫu hải cốt liệt sĩ tại Việt Nam, khi phần lớn các mẫu đã được chôn cất từ 50 đến 70 năm, nên ADN bị phân hủy rất mạnh. Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Courtney Beer, nhấn mạnh.
9: Chúng tôi rất vui khi được cùng làm việc, cùng hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để triển khai sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn đúng như là cách mà Việt Nam đã hỗ trợ chúng tôi, đó là giúp tìm lại danh tính hải cốt liệt sĩ và đưa họ về đoàn tụ với gia đình.
7: Theo bà Courtney Bill, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, phòng thí nghiệm ADN và các hỗ trợ khác của chính phủ Hoa Kỳ đang phản ánh sự phát triển toàn diện trong quan hệ hai nước, từ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đến những tiềm năng hợp tác sâu rộng trong tương lai.
9: 31 năm sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao, giờ đây chúng ta đã có một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vững mạnh, trải rộng trên rất là nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hy vọng những dự án như thế này là minh chứng cho thấy Việt Nam và Hoa Kỳ là một hình mẫu cho cả thế giới về sự hòa giải, cũng như tình hữu nghị giữa những cựu thù, và mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước là một mối quan hệ hướng tới tương lai.
7: Bà Courtney Bill cũng cho biết, Hoa Kỳ rất tự hào khi được sát cánh cùng với chính phủ Việt Nam trong chiến dịch 500 ngày đêm đầy ý nghĩa.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh.
10: Bình luận sâu.
11: Tương tác đa chiều.
0: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031 tại kỳ họp chuyên đề vào sáng nay.
12: Trước khi được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay, Ban Bí thư chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Tô Anh Dũng, 48 tuổi, quê ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ thạc sĩ luật. Ông có hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân. Ông được điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ tháng 6 năm ngoái. Trước đó, ông từng là trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Ông Tô Anh Dũng thay ông Nguyễn Hoài Anh, người vừa được điều động bổ nhiệm, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cách đây 10 ngày.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 17, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031, khai mạc kỳ họp thứ 3, bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó có giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13% của năm nay. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
13: Nửa đầu năm 2026, kinh tế Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước tăng khoảng 11,3%, đứng thứ 3 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 115.000 tỷ đồng, bằng khoảng 60% dự toán năm. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 175% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn 2 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản tăng trưởng, gồm GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp IIP. Một số động lực tăng trưởng mới chưa tạo được đột phá, tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết.
14: Thành phố tập trung kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13% trở lên và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng còn lại của năm 2026, tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh hơn khối lượng thực hiện và quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch vốn đề ra.
13: Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị:
15: trước mắt, rà soát điều chỉnh đường găng tiến độ đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, bao gồm cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách, để quản lý, đôn đốc sớm đưa dự án vào khai thác, đồng thời góp phần bảo đảm tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng cuối năm khoảng 210.000 tỷ đồng phục vụ mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Triển khai ngay cơ chế luồng xanh để tập trung giải quyết các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bất động sản công nghiệp, thương mại dịch vụ.
0: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất điều chỉnh hệ số thu nhập, nâng trần mức thu nhập tối đa được xét duyệt mua nhà ở xã hội lên 27,5 triệu đồng mỗi người một tháng thay vì 25 triệu.
12: Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị định 136 cho phép các địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức trung bình cả nước được quyết định hệ số điều chỉnh thu nhập nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng nơi. Số liệu của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người tại thành phố đạt hơn khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng, cao hơn mức bình quân cả nước là gần 6 triệu đồng, tương đương khoảng 1,36 lần. Trên cơ sở này, Sở Xây dựng triển khai 4 phương án điều chỉnh mức thu nhập với hệ số điều chỉnh từ 1 đến 1,3. Sau khi đánh giá tác động, Sở Xây dựng lựa chọn phương án áp dụng hệ số chung 1,1. Theo phương án này, người độc thân có thu nhập không quá 27 triệu rưỡi đồng mỗi tháng được xét mua nhà ở xã hội, thay vì mức 25 triệu đồng hiện hành. Người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên được nâng mức thu nhập tối đa từ 35 triệu đồng lên 38 triệu rưỡi đồng mỗi tháng. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng được nâng từ 50 triệu đồng lên 55 triệu đồng mỗi tháng. Trong bối cảnh giá nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng, khiến nhiều người lao động có thu nhập trung bình khó tiếp cận nhà ở thương mại, việc mở rộng nhóm đủ điều kiện mua nhà ở xã hội được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển đô thị bền vững của thành phố.
0: Có thể thấy phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê là giải pháp chiến lược giúp giải quyết nhu cầu nhà ở cho đa số người dân ở các đô thị lớn. Phản ánh của phóng viên Mạnh Phương.
16: Hà Nội hiện có khoảng 2,7 triệu lao động, hơn 70% đang sống trong các khu nhà trọ chưa đạt chuẩn. Cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên và lao động tự do, nhóm này chiếm tỷ lệ lớn nhưng vẫn thiếu nơi cư trú ổn định, an toàn. Anh Nguyễn Đức Ngọc, quê ở Thái Nguyên, sinh sống làm việc tại Hà Nội nhiều năm nay cho biết, mặc dù một tháng thu nhập của hai vợ chồng được trên 40 triệu đồng, nhưng việc có thể mua được một căn hộ vẫn là điều quá xa vời đối với vợ chồng anh.
17: Cái đơn giá đối với nhà ở xã hội, cái đấy là nhà nước cần phải kiểm soát tốt. Cái đơn giá đang đưa ra là khoảng 20 đến 30 triệu, quá sức so với cái người mà có nhu cầu nhà cho thuê thì theo tôi đánh giá là sẽ hiệu quả hơn. Nhưng với điều kiện chính phủ phải kiểm soát và can thiệp vào cái đơn giá để cho thuê.
16: Hiện Hà Nội đang triển khai hơn 90 dự án phát triển nhà ở với tổng quỹ đất trên 200 hectare, dự kiến tạo hơn 300.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu của khoảng 1,2 triệu người. Thành phố thí điểm từ 1 đến 2 khu nhà ở xã hội cho thuê, phục vụ công nhân và người lao động, đồng thời mở rộng đối tượng được thuê nhà so với trước đây. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
18: Hà Nội quyết định triển khai ngay các dự án nhà ở cho thuê bằng cả nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội. Trước mắt, thành phố triển khai 3 dự án với tổng quy mô hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng.
16: Lũy kế đến nay, cả nước có 866 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 757.000 căn. Trong đó có 289 dự án hoàn thành quy mô 200.000 căn, 261 dự án đã khởi công xây dựng, 316 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Là một trong số nhiều doanh nghiệp đang triển khai dự án nhà ở xã hội, tập đoàn BIM Group vừa khởi công khu nhà ở xã hội khoảng 2.200 căn. Tại khu đô thị Hồng Thắng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, dự kiến bàn giao đi vào sử dụng năm 2028. Ông Nguyễn Tiến Hữu, trưởng phòng hành chính nhân sự miền Bắc, tập đoàn BIM Group cho biết.
19: Mức giá dự báo nó sẽ rơi vào khoảng tầm 24,8 triệu đồng một mét vuông. Đây là mức giá trung bình. Dự án của chúng tôi thì có hai ngân hàng là sẽ đứng ra hỗ trợ cho người mua. Đó là ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng BIDV. Hỗ trợ cho người mua từ 70 đến 80% giá trị của căn hộ và thời gian vay có thể lên tới 25 năm.
16: Hiện Bộ Xây dựng đang tập trung phối hợp với địa phương rà soát nhu cầu nhà ở cho thuê, mở rộng đối tượng thuê, giao chỉ tiêu cho các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành hơn 158.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.
0: Bộ Y tế vừa đề xuất biểu dương tôn vinh các vợ chồng sinh đủ 2 con ở 10 địa phương có mức sinh thấp như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến sinh.
12: Theo dự thảo, chính sách khuyến khích sinh đủ 2 con sẽ được triển khai tại 10 tỉnh thành có mức sinh thấp hơn mức trung bình cả nước gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau. Theo Bộ Y tế, mức sinh trung bình của Việt Nam hiện chỉ đạt 1,91 con một phụ nữ, nằm trong top 5 nước thấp nhất khu vực Đông Nam Á. Theo các chuyên gia, mức sinh thấp tại Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như áp lực công việc, khó khăn tài chính, ưu tiên phát triển sự nghiệp và thay đổi nhận thức xã hội. Mức sinh thấp tác động sâu sắc đến cơ cấu dân số, làm suy giảm nhóm dân số trong độ tuổi lao động, đẩy nhanh quá trình già hóa và ảnh hưởng tiêu cực đến quy mô dân số. Nếu không có biện pháp kịp thời, Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ sụp đổ dân số, gây tê liệt nền kinh tế. Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 là duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tức bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con.
0: Hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất nghiên cứu tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, trong đó bố trí làn sát giải phân cách giữa thành làn vượt xe. Phương tiện chỉ được sử dụng để vượt và phải chuyển về làn bên phải sau khi hoàn thành việc vượt.
12: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thực tế trên nhiều tuyến cao tốc có từ 2 làn xe trên mỗi chiều xe chạy trở lên xuất hiện tình trạng một bộ phận tài xế, đặc biệt là xe tải và xe khách, chạy với tốc độ thấp nhưng vẫn bám làn sát giải phân cách giữa, tức là làn 1. Hành vi này khiến dòng xe phía sau bị cản trở, gây ùn ứ kéo dài và tạo tâm lý ức chế cho các tài xế khác. Theo đề xuất, làn 1 sẽ chỉ dành cho phương tiện thực hiện vượt xe. Khi đang chạy ở làn 2, gặp xe phía trước chạy chậm hơn, tài xế được chuyển sang làn 1 để vượt qua. Sau khi vượt xong, phương tiện bắt buộc phải chuyển trở lại làn bên phải và tuân thủ quy định về chuyển làn. Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh không cho phép phương tiện lưu thông liên tục trên làn vượt. Việc tổ chức giao thông theo hướng này sẽ góp phần tăng khả năng lưu thông, hạn chế tình trạng chiếm dụng làn trái và nâng cao an toàn trên các tuyến cao tốc.
0: Sau khi hoàn thành việc bốc thăm chia lô đất tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà trong trận lũ quét sạt lở đất vừa qua, xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã khẩn trương huy động các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân sớm có nơi ở mới an toàn ổn định. Phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc, đưa tin.
20: Đến hôm nay, đơn vị thi công đã xây dựng được 20 nhà, trong đó đã lợp mái 10 nhà, 2 nhà đã hoàn thiện lắp ghép. Ủy ban nhân dân xã tổ chức chia lô bốc thăm cho 24 hộ. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng liên quan đã được huy động, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.
21: Để đảm bảo hạ tầng thiết yếu thì ngoài nguồn lực của tỉnh thì trên cơ sở những cái nguồn ủng hộ thì xã cũng sẽ phân bổ về cho các hộ để đảm bảo ngoài cái nhà thì cơ sở vật chất trong gia đình cũng sẽ được đảm bảo để bà con ổn định cuộc sống trong thời gian sau này.
20: Cùng với triển khai khu tái định cư khẩn cấp cho 24 hộ dân mất nhà, tỉnh Lai Châu cũng đã chỉ đạo xã Mường Than tiếp tục xây dựng phương án bố trí, sắp xếp dân cư lâu dài cho 296 hộ dân thuộc 6 bản nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trước mắt, các hộ dân này đã được bố trí nơi ở tạm tại các trường học, trạm y tế và những địa điểm khác an toàn. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 19 tỷ đồng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư.
0: Tiếp theo là tin cảnh báo các địa phương khu vực Trung Bộ và Nam Bộ cần chủ động phòng ngừa mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.
12: Dự báo những ngày tới, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Cùng với đó, vùng biển từ Khánh Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh, rà soát, sơ tán dân ở khu vực nguy cơ cao ngập sâu lũ quét sạt lở đất. Thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động né tránh vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn người và tài sản. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường truyền thông, hướng dẫn kỹ năng ứng phó và thực hiện trực ban nghiêm túc, báo cáo thường xuyên theo quy định.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo kế hoạch, vào ngày mai, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
22: Cuộc gặp diễn ra khi chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang. Nga gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev, trong khi Ukraine cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Thông tin về chuyến thăm được công bố trong bối cảnh ông Zelensky tuyên bố đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Ukraine chia sẻ với Mỹ về những thông tin mà Kiev cho là Nga đã hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ. Nhà Trắng hiện chưa bình luận những cáo buộc của Ukraine cũng như chưa xác nhận các thông tin tình báo mà Kiev đã đề cập. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hỗ trợ Iran ở mức độ đáng kể, đồng thời dẫn lại cam kết của hai lãnh đạo rằng sẽ không tham gia vào cuộc xung đột.
0: Trong diễn biến khác, phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận nước này vẫn đang trao đổi với Mỹ về cuộc chiến giữa hai bên.
1: Thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ORF của Áo. Ông Bakai khẳng định Iran vẫn đang trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua trung gian. Tuy nhiên, quan chức Iran đồng thời cho rằng điều kiện để tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ trong bối cảnh hiện nay vẫn chưa sẵn sàng. Ưu tiên hàng đầu lúc này của Iran vẫn là bảo vệ chủ quyền quốc gia hơn là tham gia các cuộc thương lượng mà triển vọng chưa rõ ràng. Trước đó, truyền thông khu vực hôm qua cũng cho biết giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington để đi đến thỏa thuận. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sĩ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, giải phóng tài sản bị đóng băng và cuối cùng là chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ và Iran đã dừng toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào nhau từ tối 24 tháng 7 sau 13 ngày giao tranh ác liệt liên tiếp. Trong hơn 2 ngày qua, hai bên không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột bùng phát trở lại được đánh giá vẫn ở mức cao do bối cảnh thực địa vẫn rất phức tạp với sự hiện diện dày đặc của các khí tài quân sự của hai bên cùng hàng trăm tàu hàng các loại bị mắc kẹt bên trong Vịnh Ba Tư và xung quanh eo biển Hormuz từ nhiều tháng qua.
0: Nghị trường Nhật Bản đang nóng lên khi tỷ lệ ủng hộ chính phủ đương nhiệm giảm mạnh. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Mặc dù đã từng là một trong những nội các có được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong lịch sử chính trị Nhật Bản, nhưng trong 2 tháng trở lại đây, chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae bắt đầu phải đối diện với sự đảo chiều của con số này. Đặc biệt, trong đợt thăm dò dư luận tháng 7 do các cơ quan báo chí hàng đầu Nhật Bản tiến hành, tỷ lệ này lần đầu tiên tụt xuống mức dưới 50%. Hiện tượng này lập tức trở thành chủ đề nóng trên nghị trường Nhật Bản. Ngay trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản sáng nay 27 tháng 7, vấn đề này đã trở thành chủ đề chất vấn trung tâm. Phát biểu tại đây, Hạ nghị sĩ Shina Takeshi đã thẳng thắn nêu ra 2 nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này.
4: Thứ nhất là vấn đề vật giá leo thang ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt của người dân cũng như việc làm của người lao động. Thứ hai là Thủ tướng quá tập trung vào việc tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội thay vì thực hiện trách nhiệm giải trình của mình trước Quốc hội.
3: Về phần mình, Thủ tướng Takaichi cho rằng cá nhân bà không thể phân tích kỹ từng cuộc thăm dò dư luận và khẳng định đang tiếp thu tham khảo một cách đầy đủ tình cảm, tâm tư nguyện vọng của toàn thể người dân. Trong khi đó, giới quan sát nhận định, những nguyên nhân được Hạ nghị sĩ Shina nêu trên là có cơ sở. Trong đó, nguyên nhân thứ nhất đang là căn bệnh trầm kha chưa có thuốc chữa của Nhật Bản trong nhiều năm qua, và nếu không sớm được giải quyết, ảnh hưởng của nó sẽ tiếp tục lan rộng.
0: Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia đưa tin, hôm nay Phó Thống đốc cấp cao Desi Damayanti được bổ nhiệm làm quyền Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia, thay ông Peri Warijio trước đó đã xin từ chức vì lý do cá nhân.
23: Quyết định từ chức của ông Peri Warijio đưa ra khi Ngân hàng Trung ương Indonesia đang phải chịu áp lực khi đồng rupiah đã giảm xuống mức thấp lịch sử vào tháng 6, giữa bối cảnh thị trường toàn cầu bất ổn và lo ngại về quản lý tài chính, tính độc lập của Ngân hàng Trung ương Indonesia. Quyền Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Desi Damayanti khẳng định, Ngân hàng Trung ương Indonesia vẫn cam kết đảm bảo tính liên tục trong nhiệm vụ và thẩm quyền, nhằm đạt được sự ổn định đồng rupiah, duy trì sự ổn định hệ thống thanh toán và hệ thống tài chính để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho tăng trưởng khu vực, kinh tế thực và tạo nhiều việc làm.
0: Một quả bom tự chế đã phát nổ gần lối vào Bộ Tư pháp Philippines lúc rạng sáng nay, chỉ vài giờ trước khi một thiết bị nghi là bom chưa phát nổ được phát hiện gần trụ sở Thượng viện. Vụ nổ may mắn không gây thương vong. Thiết bị nghi là bom được phát hiện chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có bài phát biểu hàng năm trước toàn quốc. Bài phát biểu của Tổng thống diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Philippines khi Phó Tổng thống Sara Duterte đang đối mặt với phiên tòa luận tội, trong khi dư luận cũng đang bức xúc trước bê bối tham nhũng liên quan đến các dự án ma về kiểm soát lũ. Hôm nay, các đám cháy rừng quy mô lớn tiếp tục lan rộng ở châu Âu, buộc hàng trăm nghìn người dân phải đi sơ tán. Tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
24: Giới chức Pháp cho biết có thêm 50.000 người dân phải sơ tán khỏi các làng quanh thành phố Bordeaux, tỉnh Gironde, nâng tổng số người rời bỏ nhà cửa tránh các đám cháy rừng đang hoành hành ở phía tây nam nước này lên hơn 220.000 người. Đây được xem là cuộc sơ tán lớn nhất trong thời bình mà nước Pháp phải trải qua. Tại Tây Ban Nha, các đám cháy rừng vùng lân cận thủ đô Madrid và tỉnh Avila cũng khiến hơn 75.000 người phải sơ tán và buộc chính quyền lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng. Một số người dân Tây Ban Nha chia sẻ.
2: Khi chúng tôi rời đi, khói bụi đã bắt đầu tràn vào và cho bụi rơi. Chúng tôi phải vội vã thu dọn đồ đạc trong bóng tối. Rất may con gái và cháu trai tôi đã giúp tôi thu gom mọi thứ, chất lên xe tất cả những gì có thể mang đi. Tôi sợ hãi trước những gì đang bị mất đi, đó chính là thiên nhiên. Thiệt hại vật chất có thể khắc phục được, nhưng điều thực sự đau lòng là sự mất mát về tinh thần, sức khỏe.
24: Do các đám cháy diện rộng vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng nội địa, cả Pháp và Tây Ban Nha đã chính thức kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu. Nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu như Hy Lạp, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha đang điều động các máy bay trực thăng tới Pháp và Tây Ban Nha hỗ trợ dập lửa. Miêu tả biến đổi khí hậu, cháy rừng, ô nhiễm không khí như một vòng luẩn quẩn nguy hại, chuyên gia Jane Buston, giám đốc điều hành Quỹ Không khí Sạch Toàn cầu cảnh báo.
2: Cháy rừng tạo ra các muội than nhỏ li ti. Khi chúng ta hít vào, muội than có thể đi vào phổi, máu. Chúng có thể lập tức gây hen suyễn hoặc về lâu dài gây ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí gây mất trí. Do vậy, người dân sống xung quanh không chỉ bị ảnh hưởng bởi riêng cháy rừng mà còn bởi ô nhiễm môi trường.
24: Cuộc khủng hoảng cháy rừng mang tính lịch sử ở Pháp và Tây Ban Nha một lần nữa cho thấy biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với quản lý rủi ro thiên tai, phát triển bền vững và an ninh y tế toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay ứng phó của các quốc gia.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu vô địch châu lục 2026, đội tuyển Futsal Việt Nam chính thức hội quân từ ngày 28 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Diego Justogi triệu tập 18 cầu thủ, kết hợp giữa dàn trụ cột quen thuộc và nhiều gương mặt trẻ triển vọng như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại Thái Lan với sự tham dự của 5 đội: Việt Nam, Nga, New Zealand, Afghanistan và chủ nhà Thái Lan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Đây là dịp quan trọng để ban huấn luyện thử nghiệm lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam vừa viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên vô địch CV Cup. Thầy trò huấn luyện viên Federico Rapazzo xuất sắc vượt qua Indonesia 3-1 ở bán kết và quật ngã Thái Lan 3-2 trong trận chung kết kịch tính. Chức vô địch giúp Việt Nam vươn lên hạng 58 thế giới, chính thức vượt qua Thái Lan trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng chuyền thế giới và giành vé dự giải đấu cấp châu lục AVC Cup 2027. Đáng chú ý, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân thi đấu bùng nổ, ấm cú đúp danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải và chủ công xuất sắc nhất. Giải vô địch các câu lạc bộ bóng chày toàn quốc 2026 vừa khép lại tại Hà Nội với sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô. So với hơn 190 vận động viên của 10 câu lạc bộ ở mùa giải trước, năm nay giải đấu chứng kiến sự bùng nổ khi quy tụ khoảng 300 vận động viên đến từ 14 đội bóng trên cả nước. Đánh giá tầm quan trọng của giải, huấn luyện viên Yu Jeho, đội tuyển bóng chày Việt Nam chia sẻ.
6: Việc tổ chức giải đấu hàng năm là rất quan trọng để các vận động viên tiếp tục nâng cao trình độ, đồng thời sẽ có thêm nhiều đội bóng mới được thành lập và sự cạnh tranh giữa các đội sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đây là một tín hiệu rất tích cực đối với sự phát triển của bóng chày Việt Nam.
5: Không chỉ gia tăng nhanh chóng về số lượng người chơi, chất lượng chuyên môn cũng tiến bộ rõ rệt. Đánh giá về sự thích ứng của các cầu thủ, huấn luyện viên Yu Jeho nhấn mạnh.
6: Trong bóng chày, kỹ năng ném bóng và bắt bóng là nền tảng quan trọng nhất. Nếu nhìn lại các giải đấu trước đây, chúng tôi từng chứng kiến rất nhiều lỗi trong việc ném và bắt bóng. Tuy nhiên hiện nay, những sai sót đó đã giảm đi rất nhiều, đến mức hiếm khi còn xuất hiện. Tôi tin rằng người Việt Nam có tố chất thể thao rất tốt. Mặc dù để thành thạo cần có thời gian, nhưng người Việt học rất nhanh và thích nghi rất tốt.
5: Sự bùng nổ về quy mô và số lượng đội tham dự là minh chứng rõ nhất cho thấy phong trào bóng chày đang lan tỏa ngày càng rộng lớn tại Việt Nam. Sau khi giành huy chương đồng kata đồng đội nam tại giải vô địch karate châu Á ở Indonesia, đội tuyển karate Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho ASEAN 20 tại Nhật Bản. Tại trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, ba võ sĩ liên tục hoàn thiện kỹ thuật và độ đồng đều. Huấn luyện viên Lê Tính Nguyện cho biết.
8: Qua giải vô địch châu Á vừa qua thì chúng tôi cũng đã rà soát lại thành phần vận động viên để có thể đảm đương được cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm là ASEAN. Chúng tôi sẽ rà soát lại những phần yếu, phần mạnh để chúng tôi tiếp tục huấn luyện và chỉnh sửa lại những cái còn yếu cho vận động viên. Sau nữa là chúng tôi sẽ phải thay đổi theo luật mới đề ra.
5: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng cần thiết khi ASEAN quy tụ nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Iran hay Malaysia. Vận động viên Phạm Minh Đức chia sẻ.
7: Vừa rồi chúng em tham dự giải vô địch châu Á tại Indonesia thì với thành tích là huy chương đồng, chúng em đã rút ra nhiều kinh nghiệm, những cái lỗi là để khắc phục chuẩn bị cho các giải Đông Nam Á và ASEAN, và để chuẩn bị cho hai giải lớn sắp tới thì ba anh em chúng em đã cố gắng nỗ lực tập luyện cải thiện những cái lỗi mà mình vừa mắc phải tại giải châu Á ở Indo.
5: Sự quyết tâm của toàn đội hứa hẹn tạo nên những dấu ấn mới trên đấu trường châu lục. Theo The National, Manchester United đang theo sát hậu vệ Lewis Hall của Newcastle United nhằm bổ sung chiều sâu cho hành lang cánh trái. Cầu thủ người Anh được đánh giá là mục tiêu ưu tiên thiết thực của Quỷ Đỏ ở vị trí này. Ở khu trung tuyến, Man United duy trì sự quan tâm dành cho Tchouaméni của Real Madrid. Tiền vệ người Pháp từ lâu nằm trong danh sách theo dõi của ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford và được cho là sự bổ sung chất lượng ở tuyến giữa. Theo The Sport, Chủ tịch Florentino Perez đưa ra mức giá không thể thương lượng dành cho Vinicius. Con số 160 triệu euro bao gồm phí chuyển nhượng cố định và các khoản thưởng theo thành tích. Đội chủ sân Santiago Bernabeu không có ý định giảm giá bởi họ muốn bảo toàn giá trị của một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội hình. Hiện Vinicius bước vào năm cuối hợp đồng với Real Madrid. Dù hai bên nhiều lần đàm phán gia hạn, quá trình thương thảo chưa đạt được tiếng nói chung. Theo truyền thông Tây Ban Nha, những yêu cầu về lương và khoản thưởng của tuyển thủ Brazil khiến cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.
9: Dự báo thời tiết.
10: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mây có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, có mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
0: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Thông tin quảng cáo.
14: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
13: tôi có mất đâu.
14: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
13: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
14: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
13: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
13: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
14: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
13: Tôi nạp ngay đây.
14: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
15: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm.

0: Đây này, mới nhận luôn đây này.
1: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
0: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
1: Ủa?
0: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
0: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
1: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
0: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
3: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
0: Hotline 1900 8095.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chúng tôi dành phần lớn thời lượng phản ánh đến quý vị và các bạn các hoạt động đền ơn đáp nghĩa diễn ra ở các địa phương trong tỉnh. Mục đền ơn đáp nghĩa trong chương trình hôm nay, phóng viên chúng tôi có phóng sự trở về miền ký ức thiêng liêng, vang mãi những địa danh anh hùng. Cùng với đó là phóng sự phản ánh những đổi thay ở hai làng Lơ Băng và Con Chiên, nơi từng là vùng căn cứ cách mạng gắn liền với tên gọi H6. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh qua Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn Việt Nam Quantum Brussels Gia Lai 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam, quy tụ các chuyên gia hàng đầu nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ cao tại địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Sáng nay, ngày 27 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Đại Đoàn kết và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh ở phường Pelico. Dự lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34, Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh. Trước tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại quảng trường Đại Đoàn kết, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh. Dâng hương tại nơi thờ Bác trong khuôn viên bảo tàng Pelico, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cho độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã dành

0: phúc mặc niệm, tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của non sông đất nước. Máu đạo của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển như hôm nay. Những hy sinh cao cả ấy mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nguồn sức mạnh, niềm tự hào và động lực để các thế hệ hôm nay tiếp bước dựng xây quê hương, đất nước. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nguyện tiếp bước các thế hệ đi trước, quyết tâm cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
1: Cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ dân hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn ở phường Quy Nhơn Nam nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Dự lễ có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ trước tượng đài Tổ quốc ghi công và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ dân hoa, các đại biểu thành kính dâng hương tại từng phần mộ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Mỗi phần mộ là một cuộc đời đã dừng lại ở tuổi thanh xuân, mỗi nén hương được thắp lên hôm nay là lời tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi trẻ, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của dân tộc. Sự hy sinh cao cả ấy đã làm nên nền hòa bình, thống nhất đất nước, để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, tiếp tục dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp. Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ là hoạt động được tỉnh duy trì mỗi dịp 27 tháng 7, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xứng đáng với những hy sinh cao đẹp của các thế hệ cha anh.
0: Cùng với hoạt động dân hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, cũng trong sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ dân hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn. Dự lễ có các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kính cẩn dâng hoa trước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời thành kính tưởng nhớ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có ảnh hưởng sâu sắc trong việc hình thành nhân cách, tư tưởng yêu nước và tinh thần vì dân của người. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Người từng căn dặn, thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Tư tưởng và lời dạy của Bác đã trở thành nền tảng để Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công, đồng thời bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Lễ dân hoa là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh.
1: Sáng nay tại vườn Hoài Nhơn, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh và Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương thương binh bệnh binh và con liệt sĩ tiêu biểu là hội viên Cựu Chiến binh Cựu Công an Nhân dân nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cùng đại diện các cơ quan đơn vị và hội viên tiêu biểu. Tại hội nghị, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời giao lưu với những hội viên điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Toàn tỉnh hiện có hơn 68.000 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt tại 135 tổ chức hội cơ sở và 2.400 chi hội trực thuộc. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của lực lượng công an nhân dân, các hội viên luôn gương mẫu tham gia xây dựng đảng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý và bổn phận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của Hội Cựu Chiến binh, Hội Cựu Công an Nhân dân và các cấp hội trong chăm lo đời sống hội viên, thực hiện công tác an sinh xã hội, giáo dục truyền thống cách mạng và tham gia xây dựng địa phương. Đồng thời khẳng định các thương binh, bệnh binh và con liệt sĩ được tuyên dương là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí vượt khó, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp ngành địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, phát huy vai trò của hội viên cựu chiến binh, cựu công an nhân dân trong giáo dục truyền thống, xây dựng hệ thống chính trị và giữ gìn an ninh trật tự. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cũng yêu cầu các cấp hội cần tích cực phối hợp thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân cung cấp thông tin, nhân chứng, tư liệu, đồng thời phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Dịp này, ban tổ chức trao 10 di ảnh liệt sĩ cho thân nhân các gia đình, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 7 hội viên cựu chiến binh với mức 60 triệu đồng mỗi hộ. Câu lạc bộ doanh nghiệp thuộc Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ quỹ nghĩa tình đồng đội. Hội Cựu Chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội.
0: Tối hôm qua, tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với các ngành liên quan tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tham dự buổi lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và đông đảo đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân, đây là hoạt động thường niên thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương và thắp nến tri ân tại 681 phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang Quy Nhơn. Dịp này, ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, trao tặng 12 di ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, góp phần lưu giữ những ký ức thiêng liêng, tri ân sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước. Cũng trong tối qua, ngày 26 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh ở phường Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ với chủ đề Tuổi trẻ Gia Lai thắp ngọn nến tri ân, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng hơn 900 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và thanh niên. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 10 suất quà tặng người có công với cách mạng và thân nhân người có công, đồng thời phối hợp với trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn triển khai công trình thanh niên, di ảnh tri ân, trao tặng 12 di ảnh phục dựng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Sau phần lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dâng hoa dâng hương thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ. Những ngọn nến được thắp lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
1: Sáng nay 27 tháng 7, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh cùng đại diện các cơ quan đơn vị liên quan của tỉnh và địa phương đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Phù Mỹ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại các nơi đến thăm, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng giữ gìn sức khỏe, động viên con cháu noi gương các thế hệ cha anh tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh giàu đẹp. Nhân dịp này, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh đã trao quà của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, mỗi suất quà trị giá 3 triệu 500 nghìn đồng.
0: Sau gần 4 tháng triển khai khẩn trương đồng bộ trên cả nước, chiến dịch 500 ngày đêm đã hoàn thành công tác chuẩn bị về ban hành chính sách, cơ chế, kế hoạch và xác định mục tiêu, phương pháp thực hiện. Đến ngày 25 tháng 7, chiến dịch đạt được nhiều kết quả tích cực, đã tìm thấy 1.488 mộ liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể, lấy mẫu gần 80.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 55.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu ADN, lấy hơn 93.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Toàn bộ chiến dịch 500 ngày đêm sẽ phải hoàn thành các mục tiêu cụ thể, gồm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu đối với 100% mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đặc biệt, chiến dịch hướng tới giám định khoảng 18.000 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ. Riêng 6 tháng cuối năm nay, phấn đấu hoàn thành khoảng 9.000 mẫu. Đây là những nhiệm vụ có quy mô lớn, yêu cầu tiến độ rất cao. Bên cạnh việc có nhiều lực lượng lần đầu tham gia chiến dịch cần được tập huấn, thiếu nhân lực, kỹ thuật. Thách thức từ giám định ADN đối với các mẫu hài cốt đã chôn cất nhiều thập kỷ là một trong những khó khăn lớn. Các lực lượng hiện vẫn đang đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, hoàn thiện hồ sơ dữ liệu và tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành địa phương để chiến dịch diễn ra đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác tri ân người có công trong giai đoạn mới.
1: Xin chuyển sang các thông tin khác. Chiều ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trì lễ ký kết. Dự lễ ký kết hợp tác có giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học Giáo dục Liên ngành ASIP, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung 4 nội dung lớn gồm hợp tác tư vấn chiến lược, cơ chế chính sách và định hướng phát triển, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng kết quả nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và trao đổi học thuật. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các nội dung hợp tác giữa tỉnh với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dựa trên các định hướng lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tỉnh đang triển khai, trong đó có nhiều nội dung Gia Lai đã có cơ sở, nền tảng sẵn sàng. Đáng chú ý, với trung tâm ASIC, Gia Lai đang triển khai 4 nhóm nghiên cứu khoa học cơ bản. Sau khi thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn viện cử đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học cơ bản tham gia đồng hành. Đồng thời, phối hợp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao các thành tựu nghiên cứu để ứng dụng và chia sẻ dữ liệu phục vụ điều hành phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng với tiềm lực khoa học công nghệ hàng đầu của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng quyết tâm chính trị cao của tỉnh, các nội dung hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình đề án, dự án và nhiệm vụ khoa học công nghệ thiết thực có giá trị ứng dụng cao. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nêu rõ. Gia Lai là địa phương hội tụ nhiều tiềm năng vượt trội với hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên phong phú và dư địa phát triển lớn. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực then chốt tỉnh có nhu cầu. Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên tạo nền tảng triển khai các chương trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Viện Hàn Lâm sẽ phát huy thế mạnh của hệ thống các viện nghiên cứu đầu ngành, hỗ trợ Gia Lai trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, nghiên cứu khoa học cơ bản, vật liệu mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ các ứng dụng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quản lý bảo vệ rừng. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái thống nhất cao với đề xuất của tỉnh, hai bên phối hợp phát huy vai trò của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành ICIP, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài nước, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu theo mô hình đồng hữu cơ, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển của Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.
0: Chiều nay ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng công ty Viễn thông Mobifone tổ chức buổi làm việc ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Về phía đoàn công tác, Tổng công ty Viễn thông Mobifone do Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty làm trưởng đoàn. Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Viễn thông Mobifone sẽ phối hợp triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng viễn thông, mở rộng vùng phủ sóng 4G, 5G, hướng tới xây dựng đô thị thông minh. Mobifone cũng sẽ hỗ trợ tỉnh tiếp cận các giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an toàn thông tin, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực thiết yếu, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển của địa phương. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông Mobifone khẳng định, Mobifone xác định Gia Lai là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển trong kỷ nguyên số và sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuyển đổi số toàn diện. Trọng tâm là phát triển hệ sinh thái số dựa trên 4 trụ cột gồm hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số và dịch vụ số. Trong đó ưu tiên các giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, camera thông minh, phân tích dữ liệu lớn, bảo đảm an toàn thông tin, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng đô thị thông minh. Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà phải tạo ra những thay đổi thực chất trong quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng và hiệu quả phục vụ làm thước đo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn sự đồng hành của Mobifone trong phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục ưu tiên đầu tư, mở rộng hạ tầng số, nhất là tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, từng bước khắc phục các điểm lõm sóng, tạo nền tảng để mọi người dân được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ số. Khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn Mobifone tiếp tục phối hợp cùng Gia Lai triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn, hỗ trợ xây dựng chính quyền số hoạt động hiệu quả, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế số, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và mở rộng dư địa phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
2: Chương mục Đền ơn đáp nghĩa.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên những vùng đất của tỉnh Gia Lai từng in dấu chiến tranh, những địa danh lịch sử sẽ mãi là nơi lưu giữ ký ức hào hùng của quân và dân Tây Nguyên trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Trong những ngày của tháng 7 tri ân, hành trình trở lại chiến trường xưa của những người từng tham gia kháng chiến không chỉ là về với quá khứ mà còn để tiếp nối ký ức lịch sử hào hùng, niềm tự hào về dân tộc cho các thế hệ mai sau. Ghi nhận của phóng viên Mỹ Tiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, dòng Bô Cô Hiền Hòa hôm nay từng là nơi diễn ra những chuyến vượt sông sinh tử của bộ đội ta trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ khoảng năm 1964, bến đò A Xanh, nay thuộc thôn A Xanh, xã Chai Cờ Rái, tỉnh Gia Lai, trên dòng sông Bô Cô đã trở thành mắt xích đặc biệt quan trọng trên tuyến hành lang chiến lược Tây Nguyên. Vũ khí, lương thực, bộ đội, tất cả đều phải vượt qua dòng sông này để tiếp sức cho tiền tuyến. Giữa mưa bom bão đạn, người dân nơi đây không quản ngại gian khổ, hy sinh, tham gia hoạt động, giao liên, chèo thuyền, vận tải, phục vụ chiến trường Tây Nguyên. Có những đêm, người chiến sĩ Bui San, còn gọi là A San, dân tộc Gia Rai, cùng đồng đội đã thực hiện trên 30 chuyến đò, đưa hàng trăm lượt người và hàng hóa qua sông an toàn. Bến đò vẫn còn đó, và di tích lịch sử bến đò A San vẫn lặng lẽ bên dòng Bô Cô như một chứng nhân của lịch sử. Ông Nguyễn Đức Chương, cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại mặt trận B3 chiến trường Tây Nguyên, kể:
2: trước là cái bến phà này ác liệt lắm, máy bay Mỹ nó đánh bom suốt ngày đêm, bộ đội hy sinh nhiều khi vượt sông. Thế bây giờ thực ra thì cũng bộ đội ta thì hy sinh hồi đó là chủ yếu là đây là bom mà ác liệt, mà đã bom đạn thì nó không chừa một ai cả, mà khi mà đã trúng bom rồi thì thân xác không quản, phải nói như thế. Nếu như ở giữa dòng sông mà trúng bom thì hòa vào với nước sông, hòa với dòng sông. Thì hôm nay về đây thì những cái nhớ lại những cái đồng chí đồng đội của mình ngã xuống, và mình là những người trực tiếp bây giờ còn sống, rất là biết ơn thế hệ cha anh đi trước để cho mình rồi con cháu mình có được cái cuộc sống hòa bình, đó là điều tôi tâm đắc nhất.
1: Với những người từng đi qua chiến tranh, mỗi tấc đất, mỗi địa bàn chiến đấu đều gắn với tên tuổi của những đồng chí đồng đội đã mãi mãi nằm lại. Chính vì vậy, mỗi lần trở lại chiến trường xưa cũng là dịp để những con người còn sống thực hiện lời hứa hẹn với đồng đội năm nào. Thắp một nén nhang, cúi đầu tri ân những người đã gửi trọn tuổi xuân cho độc lập dân tộc, ông Đoàn Minh Phụng, trưởng ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai, chia sẻ:
3: một trong những người tham gia cái trận này, tức là đồng chí Nguyễn Thế Tân, nguyên sư trưởng sư 320 thuộc quân đoàn 3, nay là quân đoàn 34, là anh em chúng tôi cũng vừa nói điện thoại. Anh Tân rất là xúc động khi biết tôi quay trở lại đây, mà nhắn một lời là thắp cho anh Tân, thắp cho đồng đội của anh ấy, là một nén nhang là tôi đã làm xong. Và cũng rất mong địa phương nói riêng và cái thế hệ trẻ thông qua các bạn làm sao mà cố gắng tuyên truyền rồi lan tỏa những cái địa điểm, những cái di tích như thế này đối với cho các cái lớp trẻ, để luôn luôn là biết ơn, trân trọng quá khứ các đồng chí đã từng đổ máu, đã từng hy sinh.
1: Những di tích lịch sử, những địa danh anh hùng sẽ mãi được lưu giữ bởi những câu chuyện được kể lại bằng ký ức của những nhân chứng lịch sử. Mỗi lần các cựu chiến binh trở về, mỗi câu chuyện về lòng dũng cảm, về tình đồng chí, đồng đội lại góp thêm một mảnh ghép để thế hệ hôm nay thêm hiểu và trân trọng hơn giá trị của hòa bình. Bà Nguyễn Mai Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Cờ Rái cho biết:
4: các chú, các bác mà cựu chiến binh ở các nơi khác ấy, thường thường về và cũng hay liên hệ để về với địa phương, và cũng đã được đến đây để thắp và nghe những các chú đấy kể chuyện lại những cái chiến thắng, những cái trận đánh ở đây, cảm xúc rất lớn, và bà con người ta lại cũng rất chi là thích lắng nghe được những này.
1: Trở về chiến trường xưa không chỉ để nhớ về quá khứ mà còn để nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng hòa bình đều được đánh đổi bằng máu, bằng tuổi xuân và bằng cả cuộc đời của biết bao người. Để rồi những di tích lịch sử, ký ức thiêng liêng ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và ngân vang qua năm tháng, trở thành nguồn sức mạnh bồi đắp lòng yêu nước, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Trở về miền ký ức thiêng liêng, vang mãi những địa danh anh hùng. Thưa quý vị và các bạn, hai xã Lơ Băng và Con Chiên tỉnh Gia Lai từng là vùng căn cứ cách mạng gắn liền với tên gọi H6. Nơi đây đã đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng gian khó nhất. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vùng đất cách mạng đang viết tiếp câu chuyện đổi thay và khát vọng vươn lên. Phóng sự Đất nở hoa sau lửa đạn của phóng viên Xuân Trang phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, xã Con Chiên là một trong những địa phương đổi thay rõ nét của vùng căn cứ H6 năm xưa. Trước đây, đường xá cách trở, sản xuất manh mún, nhiều hộ ba na quanh năm thiếu ăn. Hôm nay, đất đồi đã phủ kiến cà phê, cao su, mì. Nhiều gia đình dựng được nhà mới, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Kết quả đó là chính sách đầu tư đúng hướng của đảng, nhà nước và sự chủ động của người dân trong cách làm ăn. Ông Trước, làng Cơ Tu, xã Con Chiên, phấn khởi cho biết.
5: Gia đình tôi thì về vốn là mua bò với trồng cao su, với trồng ít cà phê. Trước thì cũng hơi nghèo. Bữa nay thì các chính sách cũng giúp đỡ, cùng cố gắng cho con, cùng các con cũng đi học đầy đủ.
1: Người làm trước chỉ cho người làm sau, hộ khá giúp cho hộ nghèo. Tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường trong đấu tranh cách mạng tiếp tục được đồng bào Ba Na ở Con Chiên phát huy. Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả đã được các thôn làng trong xã triển khai, như xây dựng mô hình cho mượn bò nuôi trẻ, kho thóc của làng xây dựng nguồn quỹ chung để cho hộ nghèo mượn có vốn làm ăn. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo nay đã tự tin vươn lên làm giàu. Anh Bi Á, làng Cơ Tu, xã Con Chiên, chia sẻ.
6: Đầu tiên thì là hộp làng quyết làm ra để gây quỹ vốn của làng cho anh em trong làng mượn vay, ví dụ một hộ 5 triệu hoặc 7-8 triệu đó, đó là hưởng ứng của dân. Hai thì cộng đồng sinh hoạt nếu mà bị hư hại thì mình lấy cái vốn đó mình bảo dưỡng lại nhà cửa ấy.
1: Cùng trên vùng căn cứ H6 năm xưa, câu chuyện đổi thay cũng đang hiện hữu ở làng Lơ Păng. Trên đỉnh Lơ Păng, làng bờ dầu mây mờ sương ẩm, trước đây gần như tách biệt với bên ngoài. Với 100% là đồng bào Ba Na định cư lâu đời, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng bờ dầu hôm nay đã khác xưa nhiều. Con đường đến làng được bê tông hóa và chỉ mất khoảng 30 phút để từ trung tâm xã lên đến làng, mở thêm cơ hội để hàng hóa đi xuống núi, kỹ thuật sản xuất đến với người dân và nhiều mô hình sinh kế được triển khai ngay tại buôn làng. Ông Tèo, bí thư chi bộ làng bờ dầu, phấn khởi nói.
7: Thì qua cái dự án chăn nuôi thì nó là một cái dự án là nuôi ngan vịt là mang hiệu quả cho bà con. Còn thứ hai là một cái mô hình cà phê thì cũng để cho một gia đình và tuyên truyền cho các hộ gia đình khác là làm theo và học hỏi nâng cao để phát triển kinh tế.
1: Hiện nay, khi cuộc sống đã từng bước ổn định, chính quyền xã Lơ Păng tiếp tục mở hướng đi mới bằng việc khai thác cảnh quan và bản sắc văn hóa Ba Na để phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân. Ông Huỳnh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lơ Păng cho biết thêm.
8: Đảng ủy Ủy ban đã chỉ đạo lồng ghép các cái chương trình về các cái dự án như là hỗ trợ mô hình sinh kế, mô hình nuôi hình nuôi ngan, mô hình rồi bò và mô hình trồng tiêu. Bên cạnh đó thì cũng đã hỗ trợ nhà ở cho người dân. Thì định hướng trong thời gian tới thì xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch phát triển du lịch tại cái làng bè dầu theo du lịch sinh thái, theo bản sắc phong tục của người địa phương. Thì mong rằng trong thời gian tới cấp chính quyền quan tâm hơn nữa để được đẩy mạnh được đầu tư và là xã hội hóa để cho phát triển cái du lịch ngày càng đưa cái làng ngày càng phát triển và người dân có cuộc sống ổn định.
1: Vùng căn cứ H6 năm xưa hôm nay đã mang một diện mạo khác. Những nương cà phê, mái nhà mới và tiếng cồng chiêng rộn rã mỗi mùa lễ hội đang nối tiếp câu chuyện của một vùng đất từng đi qua chiến tranh. Mỗi buôn làng khởi sắc đều nhắc rằng trên vùng đất từng được gìn giữ bằng máu xương của bao thế hệ, cuộc sống yên bình và ấm no hôm nay chính là sự tiếp nối ý nghĩa nhất.
0: Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về những đổi thay ở hai xã Lơ Păng và Con Chiên, nơi từng là vùng căn cứ cách mạng gắn liền với tên gọi H6.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng Việt Nam Quantum Russell Gia Lai 2026. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam do mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia Bộ Tài chính. Phản ánh của phóng viên Bình Nhi.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị, các chuyên gia nhà khoa học đến từ nhiều viện nghiên cứu trường đại học trong và ngoài nước đã chia sẻ những kiến thức từ nền tảng đến ứng dụng của công nghệ lượng tử, đồng thời phân tích những cơ hội và thách thức trong phát triển lĩnh vực này. Không chỉ giúp công chúng, đặc biệt là học sinh sinh viên tiếp cận một lĩnh vực vốn được xem là phức tạp, hội nghị còn khơi mở tư duy đổi mới và truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ. Nói về ý nghĩa của việc đưa công nghệ lượng tử đến gần hơn với cộng đồng, cũng như định hướng phát triển lĩnh vực này tại Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Bộ Tài chính cho hay.
9: Thì trên thế giới hiện nay thì các quốc gia, các nền kinh tế cũng đầu tư rất là lớn cho khoa học lượng tử và công nghệ lượng tử. Để phát triển công nghệ lượng tử thì chúng ta cần phải đi từ khoa học cơ bản, từ vật lý lượng tử và từ các cái ngành khoa học liên quan để mà phát triển công nghệ lượng tử trong tương lai. Và đối với Việt Nam, công nghệ lượng tử thì chúng ta đang có cái tiếp cận khá là sớm so với các cái quốc gia khác cùng bối cảnh phát triển như Việt Nam. Và chúng ta đặt trọng tâm là phát triển công nghệ lượng tử, trong đó có truyền thông lượng tử, tính toán lượng tử và cảm biến lượng tử là những cái lĩnh vực mà chúng ta quan tâm và ưu tiên phát triển.
0: Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam. Không chỉ đưa những tri thức khoa học tiên tiến đến gần hơn với công chúng, sự kiện còn đánh dấu bước khởi đầu để Gia Lai từng bước tham gia vào hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả nước. Đồng thời, mở ra cơ hội để học sinh sinh viên tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp và góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong tương lai. Nhấn mạnh về vai trò này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hạnh, Chủ tịch Hội Vật lý Kỹ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Lý sinh Việt Nam chia sẻ.
10: Với rất nhiều bạn trẻ thì là cái thông tin là khá là mới. Tuy nhiên thì về lượng tử phát triển thì cũng đã lâu rồi. Cho nên là các bạn mà quan tâm đến vật lý học thì các bạn sẽ có những cái thông tin về cơ bản từ dưới phổ thông, các bạn đã có những thông tin cơ bản rồi. Và do đó thì cái việc mà nhất là trong những năm 2 năm đổ lại đây thì bắt đầu là vật lý lại được chú trọng nhiều hơn. Cho nên là tôi nghĩ là các cái chương trình về học thuật thì cũng đang mở ra rất là nhiều cái xu hướng mới cho các bạn. Ví dụ như là trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh có mở ngành là kỹ thuật lượng tử, rồi trường khoa học tự nhiên thì có công nghệ lượng tử, và thậm chí là trường khoa học tự nhiên ở ngoài Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội thì cũng đang tiếp tục mở các ngành về lượng tử. Như vậy thì đây là những cái cơ hội rất lớn cho các bạn trẻ được tiếp cận với các cái lý thuyết về lượng tử và cũng như là những cái định hướng tương lai mà liên quan đến các lĩnh vực nghề nghiệp mà liên quan đến lượng tử.
0: Với những kiến thức được chia sẻ và những cơ hội kết nối được mở ra, hội nghị không chỉ khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong thế hệ trẻ, mà còn đặt những viên gạch đầu tiên để Gia Lai từng bước tham gia về hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam, hướng tới xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai.
1: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng. Hội nghị do Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và mạng lưới đổi mới sáng tạo chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức. Và tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
11: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
12: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
11: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
12: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
11: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
12: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
11: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
12: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
11: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
12: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
11: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
12: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
0: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
13: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
14: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Vì sức khỏe mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận trên 3.200 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có một trường hợp tử vong. Sốt xuất huyết dengue là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn tiến nhanh từ thể nhẹ sang nặng và gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện, theo dõi và xử trí kịp thời. Tại các cơ sở y tế, số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện tăng cao trong vòng một tháng qua, trong đó có nhiều ca sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.
15: Tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, từ đầu tháng 7 đến nay đã ghi nhận 135 ca sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có 8 ca nặng, 62 ca cảnh báo. Sốt xuất huyết thường khởi phát với các triệu chứng dễ nhầm lẫn, cảm cúm như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau nhức cơ, buồn nôn, khiến nhiều người chủ quan. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Loan, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, số ca có dấu hiệu cảnh báo gia tăng là do nhiều trường hợp tự điều trị tại nhà đến khi bệnh trở nặng mới nhập viện.
16: Thì những ca mà vô đây mà nặng sốt xuất huyết thì có bác sĩ trong khoa họ theo dõi sát thời gian tư vấn cho bệnh nhân là sốt xuất huyết khác gì là nó là virus, nó không có thuốc chữa, chủ yếu là bồ phận nước và điện giải và ăn uống nước trái cây, ép nước trái cây uống chắc tan sức đề kháng lên. Và theo dõi sát bệnh nhân, những bệnh nhân mà có dấu hiệu thì mình sẽ theo dõi một ngày, xét nghiệm không có máu một lần, còn nặng nữa thì cứ 4 tiếng một lần. Mình theo dõi, nếu có cấp thường thì mình sẽ xử trí theo pháp đồ của Bộ Y tế thôi.
15: Sốt xuất huyết có thể diễn tiến rất nhanh, từ thể nhẹ sang thể nặng, đặc biệt đối với người cao tuổi, những người có bệnh nền. Nhập viện điều trị sốt xuất huyết tại khoa bệnh nhiệt đới hơn một tuần qua, chị Trần Thị Liệu ở phường An Khê cho hay.
17: Ở nhà tôi bị sốt 2 ngày, có gọi sốt bình thường, kêu tá tới chiều nước, và cảm thấy nó ngừng, nó mệt, nó khó chịu. Mấy cái con gái chở xuống bệnh viện An Khê khám xét nghiệm. Xuống bệnh viện khám là đó là sốt xuất huyết, là người ta chuyển xe cấp cứu bên đây. Hôm nay là tình trạng rất là nặng, bạch cầu thủy cầu tụt và có bệnh nền sẵn nữa, bệnh nền chuyển đến và lên bệnh nó tăng và lên nữa nặng hơn nữa, nên rất là vất vả. Bác sĩ lại rất tận tình chăm sóc và những cái này rất là cảm ơn.
15: Chị Đào Thị Thùy ở xã Con Gang cho biết gia đình chị có 3 người bị sốt xuất huyết đang điều trị tại bệnh viện, con gái chị nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau bụng, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được.
18: Nhà tôi là con bé nó bị sốt xuất huyết, mới đầu tiên là nó sốt nhẹ, xong đến 3 ngày sau rồi bắt đầu cũng hạ sốt, rồi sốt 3 ngày sau là nó bắt đầu sốt 40 độ. Xong rồi tôi đưa đi xét nghiệm máu ở bệnh ở khám phòng 4 là nó cho xét nghiệm máu là kêu dương tính. Xong rồi bác sĩ cho kêu cho đi khám bác sĩ kêu nó cũng nhẹ, tôi cho về. Xong tới khi là tối đêm nó sốt cao quá rồi sáng sau cho nhập viện. Nhà tôi là cả nhà 3 người đều nhập viện hết. Bé thì nó sốt mấy ngày liền nó không hạ sốt.
15: Sốt xuất huyết có thể diễn biến khó lường, chuyển nặng nhanh, gây sốc, xuất huyết, suy tạng và tử vong nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời. Các bác sĩ cảnh báo giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường ở ngày thứ tư đến ngày thứ bảy. Trong những ngày đầu, người bệnh thường sốt cao đột ngột, đau đầu, đau nhức cơ, khớp, buồn nôn hoặc phát ban. Tuy nhiên, thời điểm vừa hạ sốt lại có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất, dễ xuất hiện biến chứng có thể dẫn đến sốc, xuất huyết nặng hoặc tổn thương các cơ quan nội tạng. Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Lan, trưởng khoa bệnh nhiệt đới cho biết, việc theo dõi sát những ngày sau khi hạ sốt là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm biến chứng để điều trị kịp thời.
16: Trong sốt xuất huyết thì nó sốt cao đột ngột, đau nhức mỏi toàn thân, đau cơ, đau nhức hai hốc mắt hoặc đau lưng. Thì thường thường ngày thứ nhất đến ngày thứ ba thì sốt cao đột ngột, nhưng mà ngày thứ tư đến ngày thứ bảy, thứ tám thì thường sau khi mà nó hết sốt thì giai đoạn nó bắt đầu nó vô triệu chứng của nặng, giai đoạn nó thoát huyết tương. Thì thế là những ngày đó mình phải theo dõi sát. Thì những triệu chứng nặng như là sốt cao này, nôn mửa, đau bụng, yếu chảy, chảy máu căng ran hoặc ra máu âm đạo, co giật đó, thì những dấu hiệu đó là những dấu hiệu cảnh báo của sốt xuất huyết nặng. Nó sốc xuất huyết rất là nguy hiểm. Nếu mà tiểu cầu nó tụt kiểu quá thì có thể nó gây xuất huyết nội. Xuất huyết nội và xuất huyết tiêu hóa hoặc xuất huyết não đó. Hoặc là nó ỉ chảy, nó mất nước kiểu quá thì nó gây cô đặc máu, nó gây tụt huyết áp, kẹt huyết áp. Đặc biệt những bệnh nhân xuất huyết mà có bệnh này thì nó còn nặng hơn nữa. Hôm nay mà cái tiêm tiền người dân. Và có một cái những cái gì đó là phải đến sở y tế cần nhắc.
15: Dịch sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm. Ngành y tế khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi hoặc xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục, chảy máu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời. Tuyệt đối không tự truyền dịch hoặc tự điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm. Với mức độ nhẹ, người bệnh sẽ được chỉ định điều trị tại nhà, tăng cường bổ sung nước, các loại nước trái cây, nước bù điện giải, ăn thức ăn lỏng, mềm, tránh hoạt động mạnh. Các bác sĩ lưu ý, người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ chỉ định của bác sĩ, không tự ý điều trị hoặc truyền dịch tại nhà, tuyệt đối không tự ý sử dụng các thuốc giảm đau, kháng viêm, đặc biệt việc sử dụng nhóm thuốc chống viêm giảm đau như ibuprofen hoặc aspirin. Trong sốt xuất huyết là chống chỉ định tuyệt đối vì có thể gây xuất huyết nặng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh. Sốt xuất huyết hiện đã có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm chủng vaccine phòng sốt xuất huyết là giải pháp dự phòng chủ động hiệu quả để giảm nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng, từ đó giúp giảm gánh nặng điều trị. Virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết gồm 4 tuyếp huyết thanh khác nhau, nên một người có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời và lần sau thường nặng hơn những lần đầu. Hiện nay, người dân có thể tiếp cận vaccine sốt xuất huyết được chỉ định cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn, cho cả người chưa từng mắc và người đã từng mắc bệnh, giúp phòng cùng lúc 4 tuyếp huyết thanh gây bệnh sốt xuất huyết. Sự kết hợp giữa tiêm chủng, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi sẽ góp phần xây dựng chiến lược phòng chống bệnh sốt xuất huyết toàn diện và hiệu quả cho cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường các hoạt động phòng chống bệnh viêm gan virus cũng như hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống viêm gan virus 28 tháng 7, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, chuyên môn và dự phòng bệnh trên phạm vi cả nước. Những thông tin về phòng chống bệnh viêm gan virus là nội dung được đề cập trong bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo Cục Phòng bệnh, chủ đề hưởng ứng năm 2026 của Việt Nam là tăng tốc hành động loại trừ bệnh viêm gan virus và ngăn ngừa ung thư gan, phù hợp với chủ đề do Tổ chức Y tế Thế giới phát động. Thông điệp nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh các giải pháp phòng bệnh, phát hiện sớm, xét nghiệm sớm và điều trị kịp thời nhằm giảm tỷ lệ mắc, tử vong, tiến tới loại trừ bệnh viêm gan virus vào năm 2030. Theo đó, Cục Phòng bệnh đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường huy động nguồn lực để thực hiện các hoạt động phòng chống viêm gan virus theo các chương trình kế hoạch của Bộ Y tế, đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về dự phòng, phát hiện và điều trị bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, viêm gan virus vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Viêm gan B và C là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Tuy nhiên, nhiều trường hợp có thể được phòng ngừa hoặc điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm, tiếp cận vaccine và điều trị kịp thời. Viêm gan virus được ví như kẻ giết người thầm lặng bởi bệnh thường diễn biến âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều người chỉ phát hiện khi gan đã bị tổn thương nặng. Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 7,5 triệu người mắc viêm gan B và C, trong khi ung thư gan vẫn là một trong những loại ung thư phổ biến nhất.
2: Bác sĩ Trần Hữu Trí, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Bệnh viêm gan virus chủ yếu là phát hiện là thông qua bệnh nhân là tình cờ đi khám sức khỏe, xét nghiệm là thấy mắc nhiễm viêm gan virus, men gan tăng cao, hoặc là bệnh nhân có một số triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn vàng da, đi khám và xét nghiệm thì thấy nhiễm viêm gan virus nên nhập viện. Từ đầu năm đến nay thì khoa truyền nhiễm đã tiếp nhận và điều trị khoảng 19 trường hợp nhiễm viêm gan virus, trong đó hầu hết là viêm gan B. Bệnh viêm gan virus thì thường hay gặp nhất là viêm gan B, viêm gan C, ngoài ra còn có viêm gan A, viêm gan E, viêm gan D là hiếm gặp, thường là đồng nhiễm cùng với viêm gan B. Loại phổ biến nhất là viêm gan B. Nguyên nhân chính dẫn đến viêm gan virus thì thường là do nhiễm các loại virus gây viêm gan thông qua các con đường lây truyền như đường tiêu hóa, đường máu, đường quan hệ tình dục hay là từ mẹ sang con.
1: Viêm gan B lây truyền qua ba con đường chính là từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở, qua đường máu và qua quan hệ tình dục không an toàn. Viêm gan C chủ yếu lây truyền qua đường máu, trong khi đó viêm gan A và E thường lây qua đường tiêu hóa do ăn uống thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm bẩn. Một thực tế đáng mừng là viêm gan B đã có vaccine phòng bệnh rất hiệu quả. Trẻ sơ sinh được tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh sẽ giảm đáng kể nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con. Người lớn chưa có miễn dịch cũng nên chủ động tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Ngành y tế khuyến cáo mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Tiêm vaccine phòng viêm gan B đầy đủ theo khuyến cáo. Đây là biện pháp an toàn, hiệu quả và tiết kiệm nhất để phòng bệnh. Cần thực hiện quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung kim tiêm, dao cạo râu, bàn chải đánh răng hoặc các vật dụng có thể dính máu. Khi xăm mình, bấm lỗ tai, làm móng hay thực hiện các thủ thuật y tế, cần lựa chọn cơ sở uy tín, bảo đảm vô trùng. Mỗi người cần ăn chín, uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để phòng ngừa viêm gan A và E. Đặc biệt, những người có nguy cơ cao hoặc có người thân mắc viêm gan B, viêm gan C nên chủ động xét nghiệm để phát hiện sớm. Việc phát hiện bệnh từ giai đoạn đầu sẽ giúp theo dõi điều trị hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
2: Bác sĩ Trần Hữu Trí, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai khuyến cáo.
3: Những khuyến cáo đối với người dân mà trong việc chủ động phòng ngừa bệnh viêm gan virus hiện nay thì chủ yếu là thứ nhất là phải chủ động tiêm phòng vaccine đầy đủ. Thứ hai nữa là mình có một cái lối sống lành mạnh, ví dụ là tập thể dục thể thao đầy đủ, nâng cao sức khỏe, ăn chín uống sôi, hay là quan hệ tình dục an toàn, hay là không có tiêm chích ma túy, không sử dụng những cái vật dụng như dao cạo hay là bàn chải đánh răng chung với người bệnh.
1: Hiện nay với sự phát triển của y học, viêm gan B và viêm gan C đã có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả, giúp kiểm soát bệnh, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Điều quan trọng là người dân cần chủ động đi khám xét nghiệm khi có yếu tố nguy cơ hoặc theo khuyến cáo của cơ sở y tế, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới kiểm tra. Nhập viện trong tình trạng da vàng, mắt vàng đậm, nước tiểu sẫm màu, men gan tăng cao, ăn uống kém vì xơ gan do viêm gan B. Ông Phạm Quyền, xã Bình An, bệnh nhân điều trị tại khoa bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho biết.
4: Cuối năm 2021, nó bớt được đêm năm rồi, bắt đầu là tháng này là nó trở lại. Mình nằm ở đây gần 20 bữa đâu á. Thì có hướng dẫn bác sĩ cho đuổi, muốn cái nào là bác sĩ cho ăn thì mình giờ mình ăn, còn cái nào mà không cho ăn được thì thôi. Trong bác sĩ họ cho ăn gì mình đã ăn đấy. Tôi cũng rất kỹ lưỡng, những ăn uống nhiều lắm.
1: Viêm gan virus không chỉ là vấn đề của riêng cá nhân mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Khi mỗi người nâng cao nhận thức, chủ động phòng bệnh và tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế, sẽ góp phần giảm số ca mắc mới, giảm gánh nặng bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh, tuân thủ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ trong diện. Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, nên xét nghiệm khi cần thiết, thực hiện lối sống lành mạnh, góp phần bảo vệ lá gan khỏe mạnh, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của viêm gan virus. Vì sức khỏe của chính mình, của gia đình và cộng đồng, mỗi người hãy chủ động tiêm phòng đầy đủ, khám sức khỏe định kỳ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống viêm gan virus.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì sức khỏe mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Thưa quý vị và bà con, trên mỗi cánh đồng, sự đổi thay không bắt đầu từ những mùa vụ bội thu mà bắt đầu từ quyết định dám thay đổi nếp nghĩ cách làm của người nông dân. Khi những loại cây trồng truyền thống không còn mang lại hiệu quả như mong muốn, nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn lựa chọn hướng đi mới, khai thác tốt hơn tiềm năng của đất đai, khí hậu và từng bước nâng cao thu nhập. Từ sự chuyển đổi ấy, không chỉ những thửa ruộng được đánh thức mà tư duy làm nông nghiệp của người dân cũng đang từng ngày đổi mới, mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng quê thuần nông này.
1: Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, sinh kế của phần lớn người dân xã Vĩnh Quang từ nhiều năm nay gắn liền với đất đai và nương rẫy. Thế nhưng trước thực tế, nhiều loại cây trồng truyền thống không còn mang lại nguồn thu nhập ổn định, người dân Vĩnh Quang buộc phải tìm cho mình một hướng đi mới. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Quang đã lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường. Từ đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không còn là phong trào nhất thời mà trở thành giải pháp phát triển lâu dài, giúp người dân Vĩnh Quang nâng cao giá trị trên cùng một diện tích sản xuất. Để chủ trương đi vào thực tiễn cuộc sống, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vốn vay ưu đãi và cử cán bộ nông nghiệp trực tiếp hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính sự đồng hành ấy đã giúp nhiều hộ dân ở Vĩnh Quang mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm, từng bước hình thành các mô hình trồng trọt hiệu quả. Ông Phạm Việt Thanh, trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Cụ thể như trên một cái diện tích đất, trước đây bà con trồng cái cây keo trên 1 hectare, thời gian đỡ mà thu hoạch được là 7 đến 8 năm, thì cho ra cái lợi nhuận 60-70 triệu. Nhưng mà bà con mạnh dạn chuyển đổi trồng những cái cây mà mang cái hiệu quả kinh tế cao như chẳng hạn cây bầu, cây bí, đậu đỗ các loại, chẳng hạn như cây ớt, thì bà con có thể là có thu nhập một năm cũng có thu nhập khoảng 60-70 triệu. Từ đó là cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho bà con.
1: Chủ trương chuyển đổi cây trồng ở Vĩnh Quang nhanh chóng được kiểm chứng bằng thực tế. Nhiều diện tích đất trước đây trồng keo, mì hay mía cho thu nhập thấp nay được thay thế bằng các loại rau màu và cây trồng ngắn ngày có giá trị kinh tế cao hơn. Không chỉ rút ngắn thời gian thu hoạch, người dân Vĩnh Quang còn chủ động được nguồn thu quanh năm, giúp giảm đáng kể rủi ro trong sản xuất. Điều đáng mừng hơn là cả quá trình chuyển đổi ấy không chỉ làm tăng giá trị trên từng diện tích đất, mà còn hình thành thói quen sản xuất có tính toán, biết lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Gia đình ông Đinh Văn Hùng, người Bana Grim ở thôn Tiên An là một trong những minh chứng rõ nét cho sự thay đổi ấy. Từng trải qua không ít khó khăn do thiếu vốn và thiếu kinh nghiệm sản xuất, nhưng thay vì chấp nhận cái nghèo, ông Hùng kiên trì học hỏi, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Từ mô hình sản xuất tổng hợp, kinh tế của gia đình ông Hùng ngày càng ổn định, mang lại nguồn thu từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Hùng còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để nhiều hộ dân trong thôn cùng làm theo. Ông Đinh Văn Hùng ở thôn Tiên An, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai hào hứng chia sẻ.
3: Thời đại bây giờ mà nói nghèo thì thật ra là không thể muốn được, phải tiến lên. Nên muốn như thế thì bản thân phải nỗ lực, phấn đấu, vươn lên. Trước khi tái định cư ở đây thì đã xác định thì mình là người dân nông, hoặc bằng như ai cũng như thế thôi. Và đã nói dân nông thì mình phải bám đất để mình làm, để có thu nhập của gia đình. Thì thứ nhất mình làm là cho bản thân, cho gia đình. Cái mô hình, nhưng có mô hình khác hơn nữa thì mình cũng nhân rộng, cũng hướng dẫn chia cho các hộ khác.
1: Câu chuyện của ông Đinh Văn Hùng cho thấy hiệu quả của việc chuyển đổi cây trồng ở xã Vĩnh Quang không chỉ được đo bằng những con số về thu nhập mà còn được khẳng định bằng sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Khi người dân chủ động học hỏi, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với nhau, những mô hình kinh tế hiệu quả sẽ tiếp tục được nhân rộng, tạo động lực phát triển cho cả cộng đồng. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả của từng hộ gia đình, Vĩnh Quang đang từng bước hình thành những vùng sản xuất tập trung phù hợp với điều kiện của địa phương. Đây cũng là nền tảng để xã tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Ông Trịnh Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong thời gian vừa qua phải nói là hết sức là quan trọng và được bà con nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong cái việc trên cơ sở đó thì việc chuyển đổi ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi từng bước đạt hiệu quả. Bà con nhân dân đã xây dựng các cái mô hình phát triển kinh tế như là về trồng cây bí đỏ

0: trồng cây ớt, trồng cây đậu, tưới nước tưới về ứng dụng các cái công nghệ cao để tưới sản xuất.
1: Từ những nương rẫy từng chỉ gắn với các loại cây trồng truyền thống, hôm nay Vĩnh Quang đang hiện lên phép màu xanh của những vùng rau màu, cây ăn quả và những mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Sự đổi thay ấy không bắt đầu từ đất đai mà bắt đầu từ chính cách nghĩ của người nông dân. Khi dám từ bỏ lối canh tác cũ, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và lựa chọn cây trồng phù hợp với từng vùng đất, mỗi mùa thu hoạch không chỉ đem về nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn nuôi lớn niềm tin trên những cánh đồng quê hương. Hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng ở xã Vĩnh Quang vì thế không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng mà còn được cảm nhận qua những nụ cười của người dân, qua những vùng đất đang từng ngày hồi sinh và mở ra một tương lai bền vững cho Vĩnh Quang.
2: Ước mơ từ buôn làng.
1: Thưa quý vị và bà con, sau khi lắng nghe câu chuyện ở xã Vĩnh Quang, có thể thấy rằng sự đổi thay của một vùng quê không chỉ bắt đầu từ việc chuyển đổi cây trồng, mà quan trọng hơn là từ sự thay đổi trong tư duy của người nông dân. Khi dám nghĩ khác, làm khác và biết khai thác hiệu quả lợi thế của quê hương, những vùng đất từng nhiều khó khăn đã mở ra cơ hội phát triển mới. Và hành trình ấy cũng đang được viết tiếp ở một địa phương khác của tỉnh Gia Lai. Sau sáp nhập, xã Ua đang từng bước khơi dậy nội lực trong mỗi người dân để biến tiềm năng thành động lực, mở lối cho sự phát triển bền vững. Mời quý vị và bà con cùng đến với phần 2 của chương trình Ước mơ từ buôn làng, xã Ua đánh thức nội lực, mở lối phát triển.
3: Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ua, Gia Rờ Sơm và Chư Đờ Răng, xã Ua, tỉnh Gia Lai hiện nay có diện tích hơn 412 km2, sở hữu quỹ đất sản xuất rộng, điều kiện phát triển nông nghiệp đa dạng và có nhiều dư địa để hình thành các vùng sản xuất tập trung. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là không ít thách thức. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, hạ tầng còn thiếu đồng bộ, khiến việc phát triển kinh tế vẫn gặp nhiều trở ngại. Trong bối cảnh đó, địa phương xác định muốn phát triển bền vững thì trước hết phải khơi dậy nội lực của người dân. Bởi chỉ khi người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chủ động tìm hướng đi mới, thì những tiềm năng của vùng đất này mới thực sự được phát huy. Hai lần trồng điều rồi hai lần phải chặt bỏ vì năng suất thấp. Nhiều người nghĩ ông Lương Bích Ngọc ở thôn Thanh Bình, xã Ua sẽ tiếp tục gắn bó với loại cây quen thuộc này. Thế nhưng ông lại chọn bắt đầu một hành trình mới. Năm 2021, được ngành nông nghiệp hỗ trợ giống kỹ thuật và hệ thống tưới, ông mạnh dạn chuyển toàn bộ 1 hectare điều sang trồng xoài Đài Loan. Ông Lương Bích Ngọc ở thôn Thanh Bình, xã Ua, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Nếu như xác định làm cũng phải dám nghĩ dám làm, cũng phải học hỏi mày mò. Chắc chắn rằng thành công không có ai không thất bại. Nhưng mà có thất bại ở đâu là mình vẫn phải bước lên như thế. Làm nông nghiệp nó cũng phải có kinh nghiệm. Tới đây mình sẽ là nhân cấp cây ăn trái và đồng thời trồng đa dạng cây ăn trái. Trong đó là có xoài này, mít này, nhãn này, rồi là dừa này.
3: Quyết định ấy của ông Lương Bích Ngọc đã mang lại quả ngọt. Trên diện tích 1 hectare với 270 cây xoài, vụ vừa qua gia đình ông Ngọc thu hơn 6 tấn quả. Nhờ canh tác theo hướng an toàn sinh học, sản phẩm không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn có mặt ở nhiều thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Thành công ấy không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông Ngọc mà còn tạo thêm niềm tin để nhiều hộ dân ở xã Ua mạnh dạn chuyển đổi cây trồng theo hướng hiệu quả hơn. Cũng như nhiều hộ đồng bào Gio Rai ở xã Ua trước đây, ông Rơ Ô Toan ở thôn Thanh Bình từng nuôi bò theo hình thức thả rông. Thiếu chuồng trại, ít chú trọng phòng bệnh nên đàn bò chậm lớn, hiệu quả kinh tế chưa cao. Năm 2021, sau khi được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước, ông Toan đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư chuồng nuôi, trồng cỏ, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn, tiêm phòng định kỳ cho đàn bò và xử lý chất thải làm phân hữu cơ. Từ cách làm mới ấy, đàn bò phát triển ổn định, thu nhập của gia đình ông Toan từng bước được nâng lên. Ông Rơ Ô Toan ở thôn Thanh Bình, xã Ua, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Gia đình tôi thì nói chung thì nuôi được chục con bò. Nói chung là phải làm chuồng trại đàng hoàng, rồi trồng cây bông mát xung quanh, rồi là nuôi heo cho ăn là nhiều thứ. Thì nói chung là gia đình mình thì trồng rau muống, rồi chuối, rồi các thứ, rồi mua thêm bột cám cho heo, hoặc là mua thêm bột cám cho bò ăn để phát triển kinh tế của gia đình. Còn đối với gia đình tôi thì nói chung thì nhiều cái là nhiều thứ để làm. Mía thì làm được 2 hecta, rồi mì thì làm được 5 hect, rồi lúa thì làm được 1 rưỡi, rồi bắp được làm được 5 sào. Để nói chung là người nông dân thì nói chung là làm nhiều thứ. Hàng năm thì thu nhập tính ra thì trên dưới thì cũng trên 200 triệu. Đấy là nếu mà tính ra chi phí nữa thì cũng còn 50-50 đấy. Ví dụ thế.
3: Từ những vườn xoài trĩu quả đến những đàn bò được chăm sóc theo hướng hàng hóa, có thể thấy ở xã Ua hôm nay không chỉ là sự đổi thay trong cách làm mà còn là sự chuyển biến trong tư duy phát triển của người dân. Để có được những kết quả ấy, chính quyền địa phương đã không chỉ dừng lại ở việc triển khai các chủ trương chính sách mà còn đóng vai trò là người kiến tạo, kết nối và đồng hành cùng bà con trên từng mô hình sản xuất cụ thể. Từ việc rà soát tiềm năng từng vùng đất, định hướng lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đến tạo điều kiện để bà con tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và hỗ trợ liên kết sản xuất. Mọi giải pháp đều hướng tới mục tiêu giúp người dân sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập và phát triển bền vững. Khi chính quyền chủ động đồng hành, còn người dân mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm, những chủ trương chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực để khơi dậy nội lực, tạo nền tảng cho kinh tế nông thôn của xã Ua tiếp tục vươn lên. Ông Nguyễn Bảy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ua, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
6: Trong thời gian tới thì sẽ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó thì tập trung lai tạo đàn bò. Đàn bò thì cũng là lợi thế của địa phương. Và khuyến khích bà con là áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất, canh tác. Nhất là trồng cả các loại cây chủ lực của địa phương như là cây sắn, mía. Áp dụng cái mô hình tưới nhỏ giọt để tăng năng suất.
3: Sau sáp nhập, xã Ua tỉnh Gia Lai bước vào một chặng đường mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Trên hành trình ấy, những con đường mới mở, những công trình đang thi công hay các chính sách hỗ trợ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tiếp sức bởi sự chủ động của người dân. Từ những vườn xoài xanh tốt thay cho những diện tích điều kém hiệu quả, đến những đàn bò được chăn nuôi bài bản theo hướng hàng hóa. Mỗi mô hình đều cho thấy một điều, khi tư duy được đổi mới, khoa học kỹ thuật được ứng dụng và ý chí vươn lên được khơi dậy, vùng đất khó cũng có thể tạo nên những mùa quả ngọt. Đó cũng chính là nền tảng để xã Ua từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng sau sáp nhập, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và nâng cao đời sống người dân. Hành trình phía trước chắc chắn còn nhiều việc phải làm, nhưng những đổi thay hôm nay đã khẳng định một hướng đi đúng, đánh thức nội lực để mở lối phát triển. Bởi khi mỗi người dân trở thành chủ thể của sự đổi thay, thì chính họ sẽ là động lực bền vững nhất đưa xã Ua vươn lên mạnh mẽ trong tương lai.
1: Thưa quý vị và bà con, mỗi vùng đất có những điều kiện khác nhau, nhưng điểm chung của sự phát triển bền vững luôn bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy và khát vọng vươn lên của chính người dân. Từ những cánh đồng được chuyển đổi hiệu quả ở xã Vĩnh Quang đến hành trình khơi dậy nội lực ở xã Ua, mỗi câu chuyện đều cho thấy khi người dân mạnh dạn đổi mới nếp nghĩ cách làm và có sự đồng hành của chính quyền, những vùng quê sẽ từng ngày chuyển mình mạnh mẽ. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Lệ Lan Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hình E Đức Phương, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kim Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
7: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 2826 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, và quyết định số 111/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế điều động thuyên chuyển nhà giáo giữ chức vụ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 2826 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mục tiêu của chương trình cụ thể như sau. Mục tiêu tổng quát: bảo đảm mọi người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm từ xa, ngay tại cơ sở, hạn chế bệnh tật, gia tăng tỷ lệ sinh, phấn đấu tỷ số giới tính khi sinh đạt mức cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, tăng cường chăm sóc cho các nhóm dễ bị tổn thương, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần xây dựng nước Việt Nam khỏe mạnh. Mục tiêu chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Góp phần thực hiện mục tiêu tỷ lệ xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 100%. Phấn đấu tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe vòng đời đạt 100%. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đủ năng lực xét nghiệm tác nhân kháng nguyên kháng thể các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chất lượng nước sạch, vệ sinh trường học theo quy định của Bộ Y tế. Tỷ lệ trạm y tế xã phường triển khai thực hiện dự phòng quản lý điều trị số bệnh không lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đạt 100%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 16,9%. Tỷ suất sinh thô đến năm 2030 tăng thêm hoặc duy trì bằng mức đạt so với năm 2025 là 13,6 phần ngàn. Tỷ số giới tính khi sinh giảm xuống dưới 107 bé trai sinh ra sống so với 100 bé gái sinh ra sống. Tỷ lệ cặp nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%. Phụ nữ mang thai được khám sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt 70%. Trẻ sơ sinh được khám sàng lọc sơ sinh ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt 90%. Số lượng người dễ bị tổn thương được tiếp cận sử dụng dịch vụ tại các cơ sở chăm sóc xã hội tăng thêm 70% so với năm 2025. Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn cấp xã giai đoạn 2026-2030 và hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thành lập ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã và bộ phận giúp việc để trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung về y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu chỉ tiêu của chương trình đề ra. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các sở ngành liên quan để thực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng trạm y tế xã đảm bảo 100% trạm, đáp ứng yêu cầu về không gian chức năng theo quy định của Bộ Y tế. Tăng cường công tác quản lý, bảo trì và mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao để đảm bảo 100% trạm, điểm trạm có đủ danh mục thiết bị thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo phân cấp. Tổ chức đăng ký và thực hiện đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã đến năm 2030. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các sở ban ngành địa phương liên quan triển khai thực hiện các mô hình truyền thông can thiệp tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình ở địa phương, định kỳ tổ chức sơ kết tổng kết chương trình giai đoạn 2026-2030 theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện chương trình và sử dụng nguồn vốn được giao gửi về cơ quan chủ trì chương trình để tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, Quyết định số 111/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế điều động thuyên chuyển nhà giáo giữ chức vụ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng điều động được quy định như sau. Nhà giáo thuộc danh sách dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại cơ sở giáo dục hoặc do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành nghề đào tạo. Nhà giáo có nguyện vọng được điều động đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà giáo đã hoàn thành thời gian được điều động đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền. Nhà giáo có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt, có kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý, có khả năng hỗ trợ nâng cao chất lượng cho cơ sở giáo dục hoặc hỗ trợ chuyên môn cho cơ quan quản lý giáo dục. Nhà giáo được quy hoạch hoặc bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục được điều động nhằm bố trí sắp xếp đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoặc nhằm bảo đảm không giữ chức vụ quá thời hạn theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Nhà giáo được cơ quan có thẩm quyền điều động có thời hạn để hỗ trợ các cơ sở giáo dục đang thiếu nhà giáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục. Các trường hợp khác nhằm sắp xếp bố trí phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc có vi phạm chưa đến mức xử lý kỷ luật nhưng cần thực hiện điều động. Các trường hợp không thực hiện điều động, nhà giáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà giáo có vợ hoặc chồng đang được điều động, biệt phái hoặc cử làm nhiệm vụ ở vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà giáo đang mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế. Nhà giáo có tuổi đời từ 50 tuổi trở lên đối với nữ, 55 tuổi trở lên đối với nam, trong trường hợp điều động có thời hạn đến đơn vị cần tăng cường. Việc điều động nhà giáo vẫn thực hiện đối với đối tượng quy định tài khoản này nếu nhà giáo có nguyện vọng được điều động. Nhà giáo thuộc trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Nguyên tắc điều động nhà giáo như sau. Việc điều động nhà giáo được thực hiện trong các trường hợp sau đây. Bố trí nhà giáo do sắp xếp lại cơ sở giáo dục hoặc giải quyết tình trạng thừa, thiếu nhà giáo. Giải quyết chính sách đối với nhà giáo sau khi kết thúc thời gian được điều động đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục, quản lý của cơ sở giáo dục. Theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục, việc điều động nhà giáo được thực hiện theo kế hoạch hàng năm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục. Trường hợp số lượng đã điều động trong phạm vi quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu, cấp có thẩm quyền sẽ tiếp tục điều động nhà giáo từ nơi khác đến. Trường hợp điều động nhà giáo từ cơ sở giáo dục công lập đến cơ quan quản lý giáo dục chỉ thực hiện sau khi hoàn thành thủ tục tiếp nhận viên chức và làm công chức theo quy định. Nhà giáo được điều động phải đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm sẽ đảm nhận. Bảo đảm công khai minh bạch khách quan đúng quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện việc điều động nhà giáo. Thẩm quyền điều động quy định như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã điều động đối với nhà giáo từ cơ sở giáo dục công lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác thuộc thẩm quyền quản lý. Từ cơ sở giáo dục đến cơ quan quản lý giáo dục cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo điều động đối với nhà giáo từ cơ sở giáo dục công lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác thuộc thẩm quyền quản lý. Từ cơ sở giáo dục này đến cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý của hai đơn vị hành chính cấp xã khác nhau. Từ các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh đến cơ quan quản lý giáo dục cấp tỉnh. Việc điều động nhà giáo giữ các chức vụ quản lý giáo dục thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy đảng gắn với yêu cầu nhiệm vụ của ngành địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe một số nội dung quyết định số 2826 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Và quyết định số 111/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế điều động thuyên chuyển nhà giáo giữ chức vụ quản lý các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử dân tộc Việt Nam là bản hùng ca được bồi đắp bằng lòng yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh vô bờ bến của các thế hệ cha anh. Nhìn lại chặng đường trôi qua, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa chưa bao giờ ngơi nghỉ mà luôn chảy tràn như một mạch nguồn thiêng liêng, trở thành giá trị bền vững và sức mạnh tinh thần to lớn của đất nước hôm nay. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề Mạch nguồn tri ân. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Đạo lý và sức mạnh dân tộc.
1: Đằng sau hai tiếng độc lập tự do là những năm tháng kháng chiến trường kỳ gian khổ, là biết bao tuổi 18 đôi mươi đã hóa thành bất tử nơi chiến hào. Mỗi tấc đất bình yên hôm nay đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu của bao người con ưu tú. Bên cạnh những tên tuổi đã đi vào sử sách, còn hàng triệu người lính vô danh lặng lẽ nằm lại nơi đại ngàn Trường Sơn, trong lòng thành cổ Quảng Trị, hay hòa mình vào biển cả bao la. Rất nhiều người trong số họ đến nay vẫn là liệt sĩ chưa biết tên trên các bia mộ. Đó là nỗi đau khôn nguôi của những mẹ Việt Nam anh hùng. Để viết nên những trang sử vàng, hơn 1,2 triệu người con ưu tú đã ngã xuống, gần 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, gần 300.000 phần mộ chưa thể xác định danh tính, cùng hàng triệu thương bệnh binh mang thương tật suốt cuộc đời. Mỗi dòng tên còn khuyết là một khoảng lặng, một nỗi dày dứt chưa thể nguôi ngoai. Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người con trung hiếu ấy, chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng. Đảng và nhà nước ta luôn xác định công tác chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị và là mệnh lệnh từ trái tim. Từ sắc lệnh số 20 do Bác ký năm 1947 đến việc chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm làm ngày thương binh liệt sĩ, hệ thống chính sách ưu đãi người có công liên tục được hoàn thiện, bao phủ toàn diện đời sống. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng 35,7%, mức tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ. Cùng với đó, đạo lý đền ơn đáp nghĩa đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn xã hội. Trong hơn 10 năm qua, cả nước đã vận động gần 7.900 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hàng trăm nghìn gia đình chính sách và phụng dưỡng suốt đời các bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Đến nay, 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của dân cư nơi cư trú. Đáng chú ý, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm để bạn tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã được khởi động từ tháng 3 năm 2026, đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ sau 4 tháng triển khai, hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ đã được quy tập, thu nhận trên 93.000 mẫu ADN của thân nhân. Mỗi danh tính được xác định là một niềm giọt lệ vỡ òa, giúp xoa dịu niềm đau chờ đợi của các gia đình. Mới đây, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng quà cho hơn 1,56 triệu người có công với tổng kinh phí khoảng 475,9 tỷ đồng. Những hành động thiết thực ấy cùng hàng nghìn ngọn nến tri ân thắp sáng trên khắp các nghĩa trang cả nước là lời khẳng định mạnh mẽ về một cam kết không bao giờ quên. Quý vị và các bạn thân mến, một nén hương thắp lên trước anh linh các anh hùng liệt sĩ không chỉ là niềm tưởng niệm mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay và mai sau. Hứa tiếp nối truyền thống, gìn giữ độc lập và xây dựng tổ quốc đàng hoàng hơn. Mạch nguồn tri ân sẽ mãi chảy tràn trong lòng dân tộc như một điểm tựa tinh thần vững chắc để Việt Nam vươn mình tiến về phía trước.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tri ân những người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, có những cuộc tìm kiếm không chỉ tính bằng thời gian, bằng công sức, mà được đo bằng nhịp đập của trái tim và tình cảm thiêng liêng đối với lịch sử. Mỗi tấc đất quê hương được lật mở, mỗi di vật nhỏ bé được tìm thấy đều là một lời thì thầm của quá khứ gửi lại cho hôm nay, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trong lòng nhân dân.
1: Sáng 11 tháng 7, 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác đến dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng là nhiệm vụ thiêng liêng, phải làm bằng cả trách nhiệm và trái tim của người lính. Sau lễ dân hương, đoàn công tác trực tiếp xuống khu vực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ phía sau nhà truyền thống để kiểm tra thực địa, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 5 ngày triển khai, lực lượng đã cất bốc 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó 13 hài cốt có di vật kèm theo. Đáng chú ý, hài cốt số 2 được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc đơn vị 962. Sau khi giải mã ký hiệu đơn vị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh xác minh đây là chiến sĩ đại đội 2 tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị từng đánh vào cầu chữ Y ngày 9 tháng 1 năm 1968, mở màn đợt 1 tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Tại buổi khảo sát, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện hai bộ hài cốt nằm chồng lên nhau. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, lớp thứ nhất chủ yếu là di vật của bộ đội chủ lực tham gia đợt 1. Lớp thứ hai nhiều khả năng thuộc về chiến sĩ biệt động liên quan các trận đánh vào Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng Tham mưu và Dinh Độc lập năm 1968. Sau khi trao đổi về tiến độ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, nhiều năm qua cả nước đã cố gắng thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, nhưng đợt này là cao điểm. Đây là một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng cao cả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công. Những ngày qua, thông tin về hoạt động tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng khiến cả nước xúc động. Khi đọc các tin tức về hoạt động của đội tìm kiếm, tôi cũng không ngủ được, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ. Ông đề nghị lực lượng tìm kiếm giữ gìn sức khỏe, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân đang gửi gắm niềm tin, đồng thời khẳng định đây là quá trình tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các đơn vị tìm kiếm phải thực hiện bằng cả trách nhiệm và trái tim của người lính cùng với tình cảm mà nhân dân gửi gắm. Đến nay, rãnh mộ thứ nhất đang được mở rộng, hiện dài 50m, rộng 3m, sâu khoảng 3,5m. Hài cốt riêng lẻ được đưa vào quách riêng, hài cốt không tách được đưa vào quách chung để thuận lợi xác định danh tính và đơn vị chiến đấu. Công tác lấy mẫu ADN thân nhân các gia đình biệt động được triển khai phối hợp với Ban Liên lạc Câu lạc bộ Kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh và khối thành đoàn nhằm phục vụ việc đối chiếu xác định danh tính liệt sĩ. Hiện năm đội quy tập K70, K71, K72, K73 và K74 đang tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Theo báo cáo của lực lượng làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ được quân khu, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất, sức khỏe ổn định và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Pháp y Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm lấy mẫu ADN toàn bộ hài cốt tại hiện trường. Đơn vị cũng đã đề nghị ban chỉ đạo tỉnh Tây Ninh lấy mẫu ADN thân nhân các gia đình liệt sĩ tiểu đoàn 1 Long An giai đoạn 1965-1968 để đối chứng khi có kết quả ADN hài cốt.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 7 này khi cả nước cùng hướng về kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, cũng là lúc hành trình 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc đang khép lại những khoảng trống thâm thẳm của lịch sử. Mỗi di vật được tìm thấy, mỗi cái tên được trả lại cho dòng họ, không chỉ là niềm an ủi cho những người đã khuất mà còn thắp lên vô vàn câu chuyện cảm động giữa đời thường. Có những sự hy sinh không nằm nơi chiến trường hòn tên mũi đạn mà nằm ở sự thủy chung lặng lẽ qua ngót nghét một đời người. Sau đây là câu chuyện về sự lặng lẽ thủy chung ấy của người phụ nữ hậu phương trong một niềm vui xen lẫn sự cảm thương.
1: Mấy ngày qua có một câu chuyện nhỏ trên báo chí nhưng lại làm rất nhiều người trong chúng ta phải rưng rưng. Đó là chuyện về bà Nguyễn Thị Lệ, năm nay đã 79 tuổi. Bắt đầu từ tháng này, bà chính thức được nhà nước công nhận là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên và nhận chế độ trợ cấp hàng tháng. Một quyết định chưa từng có tiền lệ, nhưng khi nghe xong, không chỉ gia đình bà hay họ hàng bên chồng, mà đến những người dân như tôi và quý vị cũng thấy trong lòng dấy lên một niềm vui khó tả. Một niềm vui xen lẫn sự xót xa. Chuyện là gần 60 năm trước, cô gái trẻ tên Nguyễn Thị Lệ nhận lời cầu hôn của anh chiến sĩ Huỳnh Văn Quyên. Họ hứa hẹn với nhau một đám cưới. Nhưng rồi Mậu Thân 1968, anh Quyên ngã xuống nơi chiến trường. Cô gái ấy cứ thế lặng lẽ ở vậy, không cưới xin, không một tờ giấy kết hôn, nhưng bà đã thờ chồng, giữ trọn nghĩa Tào Khang suốt gần trọn một đời người. Trong nhà liệt sĩ Quyên, ai cũng coi bà là dâu con. Ngày giỗ ngày Tết, một tay bà lo toan chu đáo. Bà sống âm thầm như thế, chẳng đòi hỏi, cũng chẳng mong ngày được đền đáp. Mà đến khi gần đây, khi chiến dịch tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ được phát động, di vật của liệt sĩ Quyên được tìm thấy, thì câu chuyện của bà Lệ mới bước ra ánh sáng. Một sự thủy chung hiếm có giữa đời thực. Sự hy sinh của bà không phải là xung pha nơi hòn tên mũi đạn, mà là cái giá của hàng chục năm cô đơn giữ trọn một lời thề. Và lần này chính quyền tỉnh Tây Ninh đã có một quyết định vô cùng thấm thía và thấu tình đạt lý. Họ đã linh hoạt vận dụng quy định để làm chế độ cho bà, một người phụ nữ là vợ nhưng chưa từng một ngày được làm cô dâu. Chứ theo quy định, muốn làm chế độ vợ liệt sĩ thì phải có giấy đăng ký kết hôn hay cưới hỏi, hoặc phải được khai báo trong lý lịch. Hai điều này thì bà Lệ đều không có. Nhưng còn điều thứ ba, được họ hàng gia đình liệt sĩ thừa nhận. Điều này thì suốt 60 năm qua, mọi người trong nhà ông Quyên đã coi đó là lẽ tự nhiên rồi. Nói tỉnh Tây Ninh linh động là bởi, thú thật với quý vị, đôi khi chúng ta vẫn thấy đâu đó sự cứng nhắc, thủ tục rườm rà của người thực thi công vụ, làm khó cho hành trình đi tìm liệt sĩ, hay làm chế độ của bao gia đình. Bản thân tôi cũng từng chứng kiến những câu chuyện trớ trêu như thế. Cho nên việc tỉnh Tây Ninh dám chịu trách nhiệm, vận dụng uyển chuyển quy định để công nhận bà Lệ khiến ai nghe qua cũng thấy ấm lòng. Dù biết rằng mọi chế độ lúc này cũng chẳng thể bù đắp hết mấy mươi năm thanh xuân bà đã trải qua. Những ngày này, mở báo chí ra, đôi khi ta chạnh lòng vì những tin tức gia đình tranh chấp tài sản, anh em kiện tụng nhau. Thế nhưng nhìn bức ảnh 6 người thân của liệt sĩ Quyên, ai nấy tóc đã bạc, da đã nhăn, cùng ngồi quanh bàn tròn ủy ban xã, cẩn trọng ký vào tờ giấy xác nhận bà Lệ là dâu trong nhà, tự nhiên tôi thấy lòng mình dịu lại. Tự nhiên thấy tin hơn vào tình người, tin vào cách đối xử nhân thế có trước có sau. Lướt mạng xã hội, thấy vô số lời chúc mừng gửi đến bà. Nhưng có lẽ điều làm tôi nhớ mãi là một tấm ảnh trên báo. Bức ảnh chụp khoảnh khắc bà Lệ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nở trên môi người phụ nữ ấy. Vào cái ngày bà biết mình đã chính thức được gọi là vợ liệt sĩ. Hạnh phúc ấy đến muộn màng nhưng nó trọn vẹn vì được dịch nên từ tình người và sự tử tế.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến võ cổ truyền Việt Nam, chúng ta nhắc ngay đến Đức Võ Bình Định, nơi sản sinh ra những bài quyền kinh điển như Hùng Kê Quyền hay Tinh Thần Võ Học Tây Sơn Lừng Lẫy. Hôm nay, di sản quý báu ấy đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai. Ngày 21 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm 2026. Với chủ đề Võ cổ truyền Việt Nam tinh hoa người sáng, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 tới đây tại phường Quy Nhơn, cùng một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là sự kiện văn hóa thể thao mang tầm quốc tế đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng nghe thông tin về sự kiện văn hóa ý nghĩa sắp diễn ra tại tỉnh ta nằm trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
1: Đến với kỳ liên hoan năm nay, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian võ thuật sôi động và giàu bản sắc. Điểm nhấn đặc biệt là màn đồng diễn của hơn 1.000 võ sư võ sinh với các bài căn bản công pháp và bài quyền Hùng Kê nổi tiếng. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động cũng diễn ra đa dạng, từ lễ dân hoa dân hương tại đài Kính Thiên, bảo tàng Quang Trung, giải vô địch các câu lạc bộ quốc tế đến các chương trình giao lưu, triển lãm ảnh và thăm các lò võ cổ truyền. Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đại võ sư Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết về công tác chuẩn bị mọi mặt như sau.
2: Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 năm nay thì phải nói là cái sự vào cuộc của Sở Văn hóa, và đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì chúng tôi cũng đã có cái chủ động làm việc với Bộ Văn hóa và đặc biệt là Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam về tất cả các nội dung về công tác và xây dựng một cái kế hoạch để làm sao triển khai tốt liên hoan lần này. Thì đến giờ phút này về cái tất cả các công tác là chương trình kịch bản cho khai mạc và tổ chức giao lưu và lễ dân hoa dân hương và đặc biệt là cái vấn đề là đồng diễn trên 1.000 võ sư võ sinh, thì đến giờ phút này cơ bản là tất cả vấn đề là cơ bản đã chuẩn bị là triển khai.
1: Thưa quý vị, liên hoan không chỉ dừng lại ở một kỳ đại hội thể thao. Phát biểu tại buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tỉnh xác định bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Mục tiêu lớn hơn là biến di sản này thành một di sản sống trong cộng đồng. Tỉnh đang tích cực đưa võ cổ truyền vào trường học, xây dựng các công viên võ thuật công cộng, đồng thời hoàn thiện các tour du lịch trải nghiệm tiêu biểu như điểm đến câu lạc bộ võ cổ truyền chùa Long Phước. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch cho rằng, thời gian qua tỉnh đã xây dựng nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ các võ đường, lò võ, võ sư, võ sinh, đồng thời định hướng đưa võ cổ truyền vào trường học, từng bước lan tỏa tinh thần võ vì cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống, rèn luyện thể chất và bồi đắp bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ. Mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một kỳ liên hoan võ thuật mà hướng đến xây dựng võ cổ truyền trở thành di sản sống trong cộng đồng, gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Hiện nay, tỉnh đang rà soát xây dựng các tour tuyến du lịch kết nối những điểm đến gắn với võ cổ truyền. Tỉnh Gia Lai cũng tập trung phát triển các chương trình quảng diễn tuồng võ, xây dựng các công viên võ tại không gian công cộng với hệ thống giới thiệu thuyết minh về các thế võ, nghiên cứu lồng ghép hình ảnh, tinh thần võ cổ truyền vào các sản phẩm truyền thống, quảng bá nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp về miền đất võ trời văn. Đặc biệt, sự kiện lần này là bước đệm quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh võ cổ truyền Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đại võ sư Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết lực lượng các đoàn đăng ký tham gia cũng như những nét mới trong việc quảng bá sự kiện này như sau.
2: Liên hoan lần này có sự thu hút về các đoàn quốc tế rất là số lượng tham gia rất là đông và các đoàn trong nước. Theo cái xác thực trong buổi sáng hôm nay là đến giờ phút này là có tầm trên 2.000 võ sư võ sinh trong nước, trong tỉnh và quốc tế tham gia. Và lần này chúng ta có những cái mới. Thứ nhất là chúng ta tổ chức cái đồng diễn trên 1.000 võ sư võ sinh để mà quảng bá hình ảnh quê hương của Gia Lai đến với bạn bè. Cái thứ hai nữa là chúng ta có một cái giải võ vô địch các câu lạc bộ võ thuật cổ truyền trong nước và quốc tế diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Và với một không gian mở như thế này thì sẽ mang đến một cái không khí của liên hoan chắc chắn là sẽ có những cái rất là hấp dẫn.
1: Việc tổ chức các hoạt động tại không gian quảng trường mở giúp mang không khí liên hoan đến gần hơn với người dân và du khách. Cách tiếp cận này hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm trực quan, sống động và đầy hấp dẫn cho công chúng. Với sự chuẩn bị chu đáo về cả nội dung lẫn hình thức, liên hoan không chỉ là nơi giao lưu học hỏi về võ thuật mà còn là nhịp cầu văn hóa. Thông qua các màn trình diễn võ thuật đỉnh cao và không gian lễ hội cởi mở, ban tổ chức kỳ vọng sẽ quảng bá mạnh mẽ bản sắc văn hóa và tinh thần thượng võ của dân tộc đến với thế giới. Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện, tỉnh Gia Lai đang gấp rút chỉnh trang đô thị, vệ sinh bờ biển, bảo đảm an ninh và an toàn thực phẩm, sẵn sàng mang đến hình ảnh một Gia Lai văn minh, thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế. Từ vùng đất võ năm xưa đến Gia Lai hôm nay, tinh hoa võ học Việt Nam đang tiếp tục được gìn giữ và vươn xa, trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam với năm châu.

0: Và ca khúc Hào khí Việt Nam vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí Chủ nhật hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
1: Mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.

Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi vào quá khứ, đất nước đang vững bước trên hành trình phát triển, nhưng vẫn còn những người lính nằm lại ở đâu đó trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thời gian làm đổi thay nhiều dấu tích của chiến tranh, nhưng không làm vơi đi trách nhiệm của những người đang tiếp bước hôm nay. Từng cuộc tìm kiếm, từng cuộc khai quật, từng hồ sơ được rà soát đều hướng tới một mục tiêu, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi quê hương và gia đình. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài

0: Bài viết Sứ mệnh 500 ngày đêm. Các bạn thân mến, bên cạnh những cuộc tìm kiếm trên thực địa, chiến dịch 500 ngày đêm còn lan tỏa bằng những tác phẩm nghệ thuật góp phần khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của mỗi người đối với những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Lê Xuân Hoang với tác phẩm Trong mưa. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin The Rolling Stone cân bằng kỷ lục của The Beatles. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ trao trả hồ sơ kỷ vật của cán bộ DB cho thân nhân các gia đình. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đợt này, 10 bộ hồ sơ kỷ vật của các cán bộ DB đã được trao lại cho thân nhân. Trong đó có nhiều tài liệu và hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng như sơ yếu lý lịch, thẻ đảng, sổ đoàn, huân chương, huy chương, giấy khen, ảnh, nhật ký, sổ tay và nhiều kỷ vật cá nhân khác. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, nhiều cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc rồi tiếp tục trở lại chiến trường theo nhiệm vụ bí mật mang mật danh DB. Trước ngày lên đường, họ gửi lại toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và tư trang tại Ủy ban Thống nhất Chính phủ để bảo quản. Sau năm 1976, khối tài liệu này được chuyển giao cho ngành lưu trữ quản lý và hiện được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 cùng các trung tâm lưu trữ lịch sử địa phương để tiếp tục xác minh trao trả cho chủ nhân hoặc thân nhân. Xúc động nhận lại những kỷ vật sau hơn 70 năm, nhiều thân nhân cho biết đây không chỉ là tài sản vô giá của gia đình mà còn là những chứng tích thiêng liêng giúp các thế hệ sau hiểu rõ hơn về sự hy sinh cống hiến của cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai khẳng định việc trao trả hồ sơ kỷ vật không chỉ giúp các gia đình tìm lại những ký ức quý giá mà còn góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, đồng thời đề nghị Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh tiếp tục phối hợp xác minh tìm kiếm chủ nhân hoặc thân nhân của những hồ sơ kỷ vật còn chưa xác định được để tiếp tục thực hiện công tác trao trả trong thời gian tới. Sáng 23 tháng 7 vừa qua tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, đồng thời phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, địa phương cùng hơn 310 đại biểu người có công tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của 19 mẹ Việt Nam anh hùng. Tỉnh Gia Lai có 6 đại biểu người có công tiêu biểu tham dự hội nghị, gồm các thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đây là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn người có công trên địa bàn tỉnh, đã có nhiều đóng góp hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Hội nghị là dịp để tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Hoạt động này được duy trì thường niên trong hơn 20 năm qua, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Sáng 25 tháng 7 vừa qua, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức chương trình khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân làng A San, xã Gia Crai. Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thể hiện sự tri ân đối với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương anh hùng Vi San, A San, người lái đò huyền thoại trên sông Poco, gắn liền với ca khúc nổi tiếng Người lái đò trên sông Poco. Bên cạnh hoạt động khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, ban tổ chức còn trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn, tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 70 triệu đồng. Cùng ngày, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hương về nguồn tại di tích lịch sử bến đò A San và bia chiến thắng Chư Nghé. Tại các di tích, các đại biểu đã thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân địa phương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đã và đang mang lại nhiều phép màu, đưa người thương về với người thương. Đúng như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu, mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là kết quả của công tác chuyên môn mà còn là sự trở về của một người con với tổ quốc, với gia đình. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Sứ mệnh 500 ngày đêm.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang ghi nhận những kết quả tích cực. Những cuộc đoàn tụ sau nhiều năm chờ đợi, những tấm bia mộ được trả lại đúng tên chiến sĩ đã hy sinh là minh chứng rõ nhất cho ý nghĩa của hành trình ý nghĩa này. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, nhưng vẫn còn rất nhiều gia đình chưa biết người thân mình đang nằm ở đâu. Trên những bàn thờ gia đình vẫn còn những tấm giấy báo tử đã bạc màu. Đối với người Việt Nam, tên của một con người luôn gắn với quê hương, gia đình và cội nguồn. Một ngôi mộ chưa xác định được danh tính đồng nghĩa với một cuộc đời vẫn chưa thể trở về trọn vẹn trong ký ức của người thân. Bởi phía sau mỗi tấm bia luôn là một gia đình còn dang dở nỗi nhớ và một quê hương vẫn mong ngày đón người con trở về. Trên hành trình ấy, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Điều được tìm lại còn là tên tuổi của những người đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập tự do của đất nước, là sự bình yên trong lòng thân nhân liệt sĩ, là đạo lý uống nước nhớ nguồn được gìn giữ bằng hành động cụ thể. Dấu tích chiến tranh đã bị thời gian, đất đá và cây rừng phủ lấp. Nhiều nhân chứng không còn, hồ sơ thất lạc hoặc thiếu thông tin. Mỗi cuộc tìm kiếm đều phải đối chiếu giữa tài liệu lưu trữ, ký ức của cựu chiến binh, thông tin do nhân dân cung cấp và những dấu vết còn lại trên thực địa. Đôi khi một chiếc cúc áo, một chiếc lược hay vài dòng chữ mờ trên một kỷ vật lại trở thành đầu mối để ghép nối cả một cuộc đời. Những hiện vật ấy không chỉ mang giá trị nhận dạng. Chúng lưu giữ ký ức về một người con của đất nước từng có gia đình, quê hương, những dự định còn dang dở trước khi ngã xuống trên chiến trường. Sự phát triển của khoa học đang mở thêm nhiều cơ hội cho hành trình ấy. Giám định ADN, cơ sở dữ liệu số, số hóa hồ sơ liệt sĩ, kết nối thông tin giữa các ngành và hợp tác quốc tế, giúp việc xác định danh tính ngày càng có thêm cơ sở khoa học. Máy móc có thể đối chiếu dữ liệu, ADN có thể xác nhận huyết thống, nhưng chỉ lòng biết ơn mới tạo nên quyết tâm theo đuổi sứ mệnh này đến cùng. Càng hiện đại bao nhiêu, yêu cầu về sự cẩn trọng, chính xác và tôn trọng người đã khuất càng phải được đặt lên hàng đầu bấy nhiêu. Đó cũng là lý do việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa quân sự hay khoa học mà còn là sự tự hào của đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Trong hành trình phát triển hôm nay, đất nước đặt mục tiêu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Cùng với những mục tiêu ấy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của phát triển, coi con người vừa là chủ thể vừa là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Tinh thần ấy được thể hiện rất rõ trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về. Một đất nước phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những công trình mới, giá trị của sự phát triển còn nằm ở trách nhiệm đối với quá khứ và những người đã làm nên nền hòa bình hôm nay. Vì thế, tri ân không chỉ diễn ra trong ngày 27 tháng 7, lòng biết ơn ấy còn hiện diện ở từng hồ sơ được rà soát, từng mẫu ADN được giám định, từng cuộc tìm kiếm trên những cánh rừng, từng nghĩa trang được chăm sóc và cả trong sự kiên trì đồng hành cùng các gia đình liệt sĩ suốt nhiều năm. Chiến dịch 500 ngày đêm cũng đang tạo nên sự lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng. Nhiều thông tin quý giá không nằm trong kho lưu trữ mà được lưu giữ trong ký ức của nhân dân. Một lời kể, một tấm ảnh cũ, một kỷ vật hay một địa danh quen thuộc đều có thể trở thành chìa khóa mở ra hy vọng xác định nơi an nghỉ của một liệt sĩ. Bên cạnh đó, báo chí, văn học, nghệ thuật, bảo tàng, trường học, các tổ chức đoàn thể và hội cựu chiến binh đều có thể góp phần kể tiếp những câu chuyện ấy bằng nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt, thế hệ trẻ hoàn toàn có thể tham gia bằng lợi thế của mình. Số hóa tư liệu, lan tỏa thông tin tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, chăm sóc nghĩa trang, tìm hiểu lịch sử địa phương, thực hiện phim ngắn, podcast hay triển lãm số để những câu chuyện về sự hy sinh tiếp tục được truyền đi bằng ngôn ngữ của thời đại. Lịch sử sẽ luôn có sức sống nếu được tiếp nối bằng sự thấu hiểu của các thế hệ sau. Cho đến nay, số lượng hài cốt liệt sĩ đã được quy tập chỉ sau thời gian ngắn triển khai chiến dịch là một kết quả đáng trân trọng. Quan trọng hơn, mỗi cuộc trở về đều khẳng định rằng đất nước này chưa bao giờ từ bỏ việc đi tìm những người con đã ngã xuống. Đó không chỉ là trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ, đó là trách nhiệm của cả đất nước. Bởi mỗi cuộc trở về đều làm cho hòa bình hôm nay trở nên trọn vẹn hơn.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Màu Hoa Đỏ, lời Nguyễn Đức Mậu, nhạc Thuận Yến. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều tác phẩm nghệ thuật đã ra đời, góp thêm tiếng nói tri ân bằng ngôn ngữ của cảm xúc. Âm nhạc có thể góp phần lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch bằng cách nào? Trong mục Tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Lê Xuân Hoang với tác phẩm Trong Mưa.
1: Xin chào nhạc sĩ Lê Xuân Hoang. Rất là vui vì ông đã đồng hành cùng với chương trình của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, phổ thơ luôn là một cái hành trình đối thoại giữa hai tâm hồn sáng tạo. Với ca khúc Trong Mưa của nhà thơ Đỗ Văn Nhâm, thì ông đã tìm thấy cái sự đồng điệu nào để mà chuyển những câu thơ nhiều khoảng lặng ấy thành một tác phẩm âm nhạc?
2: Gần đây thì tình cờ tôi có đọc một cái bài thơ của Đỗ Văn Nhâm, anh đăng từ năm 2015, và qua cái bài thơ tôi cảm thấy như một cái nốt lặng, một nốt trầm đồng với cuộc đời, và đã thôi thúc tôi cầm bút viết lên những giai điệu của bài thơ ấy. Thực ra là tôi có phổ hai bài thơ cách đây khoảng 4-5 năm trước, thì vẫn là cái đề tài này. Anh Đỗ Văn Nhâm là một người chiến sĩ trước đây là của quân đoàn 3, như là anh viết về những người bạn anh đang ngã xuống. Ví dụ như cái bài Ở Một Bến Sông, và mới đây thì bài Trong Mưa, tôi rất là cảm động và tôi đã viết nên cái giai điệu này.
1: Bạn tôi nằm đâu đó, không tên, không phần mộ, là câu hát chỉ vài từ nhưng để lại sức ám ảnh rất là lớn. Ông có chú ý để sự không xác định ấy trở thành cảm xúc xuyên suốt của tác phẩm, như là một nỗi day dứt vẫn còn kéo dài?
2: Tôi đọc bài thơ này rồi tôi phải nói rằng là tôi rất xúc động, tôi trào nước mắt. Mình nhớ đến những cái lần mà chúng tôi đi trong biên giới, thì có một ngôi mộ tập thể ở đây là chưa tìm được tên. Cho nên là tôi đọc bài thơ của ông Đỗ Văn Nhâm thì tôi rất cảm động và thôi thúc tôi những cái hình ảnh của những năm tháng của chiến tranh. Cho nên cái bài thơ đó đã giúp tôi tìm được một cái đồng cảm ở trong tôi, và tôi đã thúc giục tôi viết lên những giai điệu đấy.
1: Thưa nhạc sĩ, bạn tôi 18 tuổi có lẽ là câu hát đọng lại rất lâu trong lòng người nghe. Tuổi 18 ấy gợi nhiều hơn một con số, đó là cả một quãng đời còn dang dở. Từ chất liệu thơ của Đỗ Văn Nhâm thì ở phần giai điệu, ông đã khơi gợi nỗi tiếc thương ấy như thế nào để không trở nên bi lụy?
2: Viết về đề tài thương binh liệt sĩ thường là thể hiện tình cảm của tác giả, đó là nỗi niềm thương nhớ những người đồng đội đã hy sinh, và họ hy sinh còn rất trẻ, thậm chí còn những là những sinh viên ngồi trên ghế giảng đường đại học, nhưng họ tình nguyện vì tổ quốc, họ gác bút nghiêng lên đường đi chiến đấu. Bài hát Trong Mưa đó là những người lính từ 18 tuổi, cho nên cái nét giai điệu ở đây rất là day dứt. Toàn bộ cái tuyến giai điệu được đẩy lên cao trào, mỗi đau cuối cùng, người mẹ nào mà chả nhớ thương con, trong Nam ngoài Bắc, đã là người mẹ thì ai cũng nên nhớ đến con, và sự ra đi của các con là nỗi đau. Cho nên ở đây chúng tôi theo cảm xúc mà từ trong cái đáy lòng của mình nó dồi lên những âm thanh cao vút như thế, để rồi từ từ nó hạ xuống. Như cơn mưa rồi sẽ qua và nắng hồng sẽ hửng lên.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Trong Mưa, thơ Đỗ Văn Nhâm, nhạc Lê Xuân Hoàng. Các bạn thân mến, The Rolling Stones tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ban nhạc vĩ đại nhất lịch sử khi album mới Rolling Stones chính thức ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album chính thức của Vương quốc Anh. Thành tích này giúp nhóm rock huyền thoại sở hữu tổng cộng 15 album quán quân, cân bằng kỷ lục từng được thiết lập bởi The Beatles. Mời các bạn cùng đến với một nhìn ra thế giới.
1: Đây là lần thứ hai liên tiếp The Rolling Stones thống trị bảng xếp hạng sau thành công của Hackney Diamonds phát hành năm 2023. Với cột mốc mới, ban nhạc người Anh tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ sau hơn 6 thập kỷ hoạt động, đồng thời trở thành một trong những nghệ sĩ có nhiều album số 1 nhất lịch sử âm nhạc Anh. Hiện chỉ còn Robbie Williams xếp trên với 16 album từng dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, chiến thắng của Rolling Stones diễn ra đúng dịp bảng xếp hạng album chính thức của Anh kỷ niệm 70 năm ra đời, khiến cột mốc này càng mang ý nghĩa đặc biệt. Trong 7 thập kỷ lịch sử, rất ít nghệ sĩ có thể duy trì sức ảnh hưởng lâu dài như The Rolling Stones. Và việc sang bằng thành tích của The Beatles được xem là minh chứng rõ nét cho vị thế biểu tượng của nhóm. Ngay sau The Rolling Stones là My Chemical Romance ở vị trí thứ 2, với phiên bản cao cấp được làm lại của Danger Days, The True Life of the Fabulous Killer's Joy. Sản phẩm giúp ban nhạc lập kỷ lục mới trên bảng xếp hạng Anh với album gốc phát hành từ năm 2010, cho thấy sức sống bền bỉ của dòng nhạc rock trong lòng người hâm mộ. Ở nhóm nghệ sĩ mới ra mắt, Bring Me the Horizon góp mặt trong top 10 khi Count Your Blessings Repent debut ở vị trí thứ 6. Đây là bản thu âm lại hoàn chỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm album đầu tay của ban nhạc đến từ Sheffield, đồng thời trở thành album thứ 6 của họ lọt vào top 10 tại Anh. Trong khi đó, rapper kim nhà sản xuất Future xếp hạng 27 với album phòng thu thứ 10 mang tên The Real Me. Rocker Jack White cũng có màn chào sân đáng chú ý khi Frozen Charlotte xuất hiện ở vị trí thứ 29. Ban nhạc ska huyền thoại The Specials khép lại top 40 với Live from the Calendar, album trực tiếp tri ân cố thủ lĩnh Terry Hall, ra mắt ở vị trí thứ 39. Bên cạnh cuộc đua của các tên tuổi kỳ cựu, bảng xếp hạng tuần này còn ghi nhận dấu mốc đáng nhớ của nhóm nhạc nam December 10, được thành lập thông qua chương trình The Next Act của Simon Cowell trên Netflix. Nhóm gây ấn tượng khi album đầu tay On Your Side ra mắt ở vị trí thứ 5. Thành tích này giúp December 10 trở thành nhóm nhạc nam người Anh có màn ra mắt cao nhất trên bảng xếp hạng album trong vòng 6 năm qua.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây cũng xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Phủ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trong lịch sử gần 40 năm tồn tại của nhà tù Sơn La, dưới sự lãnh đạo của chi bộ nhà tù Sơn La, bốn chiến sĩ cộng sản gồm Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiểu, Nguyễn Văn Trân và Trần Đăng Ninh, cùng sự dẫn đường của anh Lò Văn Giá là người dân địa phương, đã vượt ngục thành công để trở về tiếp tục hoạt động cách mạng, góp phần chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Ông Trần Tuấn Quảng, thân nhân đồng chí Trần Đăng Ninh, xúc động chia sẻ.
3: Có mặt tại khai mạc triển lãm cuộc vượt ngục năm 43, chúng tôi rất là xúc động. Thấy là sự nghiệp cứu nước và gìn giữ dân tộc nó là một quá trình rất dài rồi. Từ cái thế hệ đầu tiên hy sinh rồi tù đầy mà cho đến bây giờ đã 83 năm thì đất nước ta có lẽ trải qua khoảng 5 thế hệ rồi. Đến bây giờ thì đất nước chúng ta mới có cái cơ hội để phát triển.
2: Chuỗi hoạt động về nguồn tỉnh Sơn La năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 30 tháng 7 với nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thắp nến tri ân và triển lãm chuyên đề cuộc vượt ngục năm 1943. Thông qua chuỗi sự kiện, Sơn La tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử, hướng tới xây dựng về nguồn, trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Vào 20 giờ tối nay, ngày 27 tháng 7 năm 2026, tại sân nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà tù Sơn La, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, sẽ diễn ra chương trình thực cảnh nghệ thuật Địa ngục trần gian, được dàn dựng theo hình thức sử thi thực cảnh kết hợp nhạc kịch với thời lượng từ 50 đến 60 phút. Chương trình sẽ tái hiện những trang sử hào hùng về cuộc đấu tranh kiên cường, tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Sơn La.
4: Tính đến sáng nay, chương trình tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước đã tiếp nhận gần 2,8 tỷ đồng thông qua tài khoản thiện nguyện 2707 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, đạt 93% mục tiêu đề ra.
5: Cụ thể, đã có 20.000 lượt đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân gửi tới chương trình, cũng là 20.000 lời tri ân được gửi tới các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các gia đình liệt sĩ. Chương trình do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban dự án nền tảng nhân đạo số quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội phát động từ ngày 11 tháng 6 năm 2016 đến ngày 10 tháng 9 năm 2016, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016 và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Cắt giảm 30% thời gian làm thủ tục, siết kỷ cương giải ngân và chủ động quy hoạch hạ tầng. Thành phố Đồng Nai đang dồn lực cho đợt thi đua 500 ngày đêm. Mục tiêu trọng tâm là bứt phá tăng trưởng hai con số, kiến tạo niềm tin bền vững cho người dân và doanh nghiệp.
8: Đợt thi đua 500 ngày đêm với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả, bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh hiện đại, được Thành ủy thành phố Đồng Nai phát động từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến 30 tháng 9 năm 2027 và định hướng đến năm 2030. Để chiến dịch không dừng lại ở khẩu hiệu, các địa phương đã cụ thể hóa bằng những phần việc thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo năng lực cán bộ. Ghi nhận tại xã Nha Bích, trung tâm thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ, cầm trên tay kết quả thủ tục đất đai vừa hoàn thành nhanh gọn, ông Nguyễn Đình Thượng, ngụ ấp Minh Lập 3, xã Nha Bích, không giấu được vẻ bất ngờ.
9: Mà thời gian rất là nhanh, nhân viên của xã phục vụ rất là tận tình và chu đáo.
8: Tại xã Đồng Phú, trước đây là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, khu vực được định hướng phát triển mạnh về công nghiệp, chính quyền đang tích cực giải phóng mặt bằng, mở rộng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú từ 189 ha lên 317 ha và khu công nghiệp Nam Đồng Phú từ 69 ha lên 480 ha. Ông Hồ Hồng Phi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phú, cho biết.
10: Chúng tôi cũng đã có cái sự phối hợp cái nhà cung cấp về hạ tầng số để làm sao đó đưa hạ tầng số này đến các cái khu dân cư để phục vụ người dân, làm sao đó nâng cao cái năng lực số của người dân, đưa về các cái khu thương mại để mà giúp cho các cái hộ kinh doanh sản xuất là tiếp cận dần với lại cái kinh tế số.
8: Còn tại phường Long Thành, trước đây là huyện Long Thành, Đồng Nai, địa phương đang tận dụng tối đa lợi thế từ cảng hàng không quốc tế Long Thành để dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với 28 dự án đầu tư công đang triển khai, nguồn thu ngân sách nửa đầu năm 2026 đã đạt gần 60% dự toán. Long Thành xác định việc giải ngân vốn đầu tư công đạt 95-100% chính là động lực tăng trưởng trọng tâm. Ông Lê Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Thành, khẳng định.
11: Long Thành cam kết thực hiện phương châm 6 rõ, làm hết việc và không hết giờ, phân công rõ trách nhiệm của người đứng đầu, gắn kết quả và đánh giá cán bộ, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi tiến độ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và xử lý ngay các cái điểm nghẽn để đảm bảo được các tiến độ đã đề ra.
8: Kết thúc nửa đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng của thành phố Đồng Nai đạt 9,81%, vượt kế hoạch đề ra. Để duy trì đà tăng trưởng trên 10% trong những tháng cuối năm, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo thành phố là phải thay đổi tư duy làm việc, kiên quyết loại bỏ tình trạng chạy theo sự việc, chuyển sang chủ động dẫn dắt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Úc nhấn mạnh.
12: Chúng tôi sẽ tiếp tục cải các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Làm sao nhà đầu tư đến Đồng Nai chúng ta đặt niềm tin vào Đồng Nai của thành phố Đồng Nai của chúng ta. Bởi vì hiện nay chúng ta cũng đang định hướng cho các nhà đầu tư lớn rất là nhiều. Trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư cũng như là môi trường đầu tư của chúng ta, nếu chúng ta không cải thiện, không tạo niềm tin đối với nhà đầu tư, chắc là các nhà đầu tư sẽ không quan tâm đến chúng ta.
4: Hôm nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế lượng tử và bán dẫn dành cho công chúng. Hội nghị nhằm phổ biến kiến thức, giới thiệu xu hướng phát triển của công nghệ lượng tử đến đông đảo học sinh, sinh viên và cộng đồng. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
13: Không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng, hội nghị còn góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong thế hệ trẻ, từng bước xây dựng nguồn nhân lực và năng lực nội tại cho Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ chiến lược này. Đây cũng là hoạt động mở màn, đánh dấu việc Gia Lai tham gia mạng lưới lan tỏa tri thức khoa học, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam. Tại hội nghị, nhiều người tham dự bày tỏ sự hứng thú trước những kiến thức mới về công nghệ lượng tử. Bà Nguyễn Thị Hồng, giáo viên vật lý ở phường Quy Nhân chia sẻ.
14: Cá nhân tôi thì cũng đã từng học qua công nghệ thông tin, đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Lý. Bây giờ ngồi nghe thì mới hiểu được về máy tính lượng tử và nghe rất là hay, là một cái gì đó rất mới mẻ, rất đột phá trong cái lĩnh vực khoa học. Vì đây là cái tương lai, là cái mới nhất đột phá so với cái máy tính đời cũ cho đến cái máy tính hiện đại nhất, rồi đến cái điện thoại dùng bây giờ. Thì đây là một cái kỷ nguyên, một cái đột phá rất mới.
13: Cũng trong sáng nay, tại phường Quy Nhân, Ban tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026 khai mạc triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn.
4: Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ với các tuyến đường. Tin của phóng viên Hà Nho.
5: Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án đường bộ cao tốc, tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đã khai thác, đang đầu tư, chuẩn bị đầu tư và cả các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc. Đối với các dự án đã được phê duyệt đầy đủ trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành đầu tư, Bộ yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm đưa công trình vào khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc. Đối với các dự án chưa bố trí đầy đủ trạm dừng nghỉ, các địa phương phải rà soát, bổ sung theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và triển khai đầu tư ngay để đáp ứng nhu cầu khai thác. Với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, phương án bố trí hệ thống trạm dừng nghỉ phải được nghiên cứu đồng bộ ngay từ giai đoạn lập dự án, đảm bảo triển khai cùng với tuyến đường. Riêng các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu phương án bố trí trạm dừng nghỉ phù hợp với điều kiện khai thác thực tế của từng tuyến. Bộ Xây dựng cũng sao Sở Xây dựng các địa phương phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình triển khai. Trên cơ sở kết quả rà soát, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo hiện trạng và kế hoạch đầu tư các trạm dừng nghỉ trên từng tuyến cao tốc gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
4: Từ nay đến hết đêm mai, Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và trung du cùng với ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu đô thị. Tin của phóng viên Quang Huy.
15: Trọng tâm mưa sẽ là khu vực vùng núi và trung du, bao gồm tỉnh Cao Bằng và phía tây tỉnh Lạng Sơn. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 250 mm. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ có lượng mưa từ 50 đến 100 mm, cục bộ trên 150 mm. Không chỉ Bắc Bộ, từ chiều tối nay đến hết ngày 29 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ trên 200mm. Cùng với đó, từ đêm nay đến ngày 29 tháng 7, trên các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 5 mét. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ có thể đạt mức báo động 1 đến báo động 2, một số sông vượt báo động 2, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Thương và sông Cầu có khả năng lên trên mức báo động 1.
4: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
16: Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai nước với vai trò là các thành viên quan trọng của phương Nam toàn cầu cần tăng cường phối hợp, thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và bảo vệ công bằng, công lý quốc tế. Ông cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ BRICS mở rộng, duy trì đoàn kết và đạt thêm nhiều kết quả thực chất. Về phần mình, Tổng thống Lula da Silva khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, trong đó có trí tuệ nhân tạo, năng lượng và khoáng sản, đồng thời thúc đẩy phối hợp tại các cơ chế đa phương, bảo vệ vai trò của Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương.
4: Bộ Tư lệnh An ninh mạng Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận an ninh mạng quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm hỗ trợ các đồng minh cải thiện khả năng ứng phó và phối hợp chống lại các hoạt động độc hại trên không gian mạng. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
17: Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh An ninh mạng nước này sẽ tham gia cuộc tập trận an ninh mạng đa quốc gia có tên gọi Cyber Flag diễn ra từ ngày 27 đến 31 tháng 7 và có sự tham gia của 25 quốc gia đồng minh và các đối tác. Đây là cuộc tập trận do Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ chủ trì và tổ chức thường niên kể từ năm 2011 với mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác giữa Mỹ và các đồng minh chủ chốt bằng cách kiểm tra khả năng phát hiện và đối phó với các hoạt động của đối phương trong không gian mạng thông qua các kịch bản tấn công mô phỏng. Đối với Hàn Quốc, đây là lần thứ 5 nước này tham gia cuộc tập trận kể từ lần đầu tiên vào năm 2022. Trong cuộc tập trận năm nay, các nội dung diễn tập được xây dựng dựa trên các kịch bản bị tấn công mô phỏng thực tế nhằm kiểm tra và nâng cao kỹ năng phản ứng nhanh, định vị và cô lập các thế lực tấn công nguy hiểm trong không gian mạng, chia sẻ thông tin tình báo, phân tích chung các mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn và thiết lập mạng lưới phòng thủ liên minh vững chắc, đồng thời chuẩn bị các phương án bảo vệ hạ tầng công nghệ và hệ thống thông tin quân sự cốt lõi. Cũng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Mỹ thông qua các cuộc tập trận an ninh mạng khác, bao gồm cả cuộc tập trận liên minh mạng, cũng như thông qua việc trao đổi chuyên gia và chuyển giao công nghệ bảo mật chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng.
4: Chính quyền Israel vừa chính thức chấp thuận việc triển khai lực lượng ổn định quốc tế tại dải Gaza, thắp lên hy vọng tái thiết cho người dân Palestine đang sống trên vùng đất chịu tàn phá nặng nề. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
18: Nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 26 tháng 7 đã phê duyệt khuôn khổ pháp lý cho lực lượng ổn định quốc tế tiến vào dải Gaza, theo một đề xuất trong kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đối với vùng đất này. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày trước khi Thủ tướng Netanyahu tới thăm Mỹ và dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng thống Trump. Theo kế hoạch, lực lượng ổn định quốc tế gồm khoảng 200 thành viên được lựa chọn từ các quốc gia mà Israel coi là thân thiện như Uganda và Maroc. Lực lượng này sẽ triển khai ở các khu vực không nằm dưới sự kiểm soát của Israel ở dải Gaza, song vẫn cần sự chấp thuận riêng của Israel. Hiện Israel kiểm soát trên thực tế khoảng 64% dải Gaza, trong khi gần như toàn bộ 2 triệu người dân sống ở phần còn lại của dải Gaza nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Hamas. Dù lực lượng Hamas và Israel đã đạt thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza từ tháng 10 năm 2025, song thực trạng tái thiết dải Gaza vẫn đối mặt với nhiều thách thức, từ cơ chế quản lý mới, chi phí tái thiết khổng lồ cho tới rào cản an ninh bất ổn. Tiến trình giải giáp Hamas cũng như việc thiết lập lực lượng ổn định quốc tế trên thực địa còn chậm. Hội đồng Hòa bình Gaza đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Israel. Nhiều người dân Palestine cũng bày tỏ hy vọng sự hiện diện của lực lượng ổn định quốc tế sẽ giúp quá trình tái thiết dải Gaza được đẩy mạnh.
19: Chúng tôi hy vọng có thể trở về quê hương và họ sẽ tái thiết nơi này, xây dựng lại những ngôi nhà cho chúng tôi, thay vì để chúng tôi bơ vơ. Chúng tôi hy vọng với sự giúp đỡ của toàn thế giới, mọi người sẽ hỗ trợ chúng tôi bằng mọi cách. Đây là thời điểm chúng tôi mong muốn khi phái đoàn hòa bình được phép vào dải Gaza. Kể từ khi chúng tôi rời phía Nam, các cuộc oanh tạc nhằm vào chúng tôi vẫn tiếp diễn. Chúng tôi không được đảm bảo an ninh, chưa có hòa bình, không có gì cả.
4: Thị trường tài chính toàn cầu diễn biến tích cực trong phiên đầu tuần sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo theo giá dầu giảm mạnh, xoa dịu lo ngại về lạm phát.
5: Giá dầu Brent và giá dầu còn nhẹ của Mỹ đồng loạt giảm hơn 5%, xuống còn lần lượt là khoảng 92 và 85 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu hạ nhiệt giúp giảm bớt áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ chưa tính tới việc tăng lãi suất. Đa số các chuyên gia của dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sau cuộc họp diễn ra vào tuần này sẽ giữ nguyên lãi suất. Tâm lý lạc quan đã lan tỏa sang các thị trường chứng khoán. Hợp đồng tương lai các chỉ số S&P 500 và Nasdaq của Mỹ đều tăng từ 0,7 đến 1,1%. Còn tại thị trường châu Âu chứng kiến mức tăng nhẹ. Giá các kim loại quý được cải thiện, trong đó giá vàng tăng 1,3% lên mức là 4.103 ounce một đô la.
4: Beethoven hay chim bồi cá, đó là lựa chọn mà hàng triệu người dân khu vực đồng euro sẽ cùng đưa ra trong đợt tham vấn do Ngân hàng Trung ương châu Âu khởi động nhằm quyết định diện mạo mới của đồng tiền chung châu Âu. Đây là lần thay đổi lớn đầu tiên đối với thiết kế tiền giấy euro kể từ khi đồng tiền này được phát hành vào năm 2002. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
20: Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, từ nay đến ngày 21 tháng 9, người dân các nước thuộc khu vực đồng euro có thể tham gia góp ý trước khi Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối năm nay. Tổng cộng có 10 phương án thiết kế được giới thiệu, xoay quanh hai chủ đề chính là văn hóa châu Âu và sông ngòi và các loại chim. Phương án thứ nhất tôn vinh những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử và văn minh châu Âu như nhà soạn nhạc Beethoven, nhà khoa học Marie Curie, danh họa Leonardo da Vinci, nữ danh ca Maria Callas và nhà hoạt động vì hòa bình Bertha von Suttner. Mặt sau các tờ tiền dự kiến khắc họa những không gian văn hóa tiêu biểu như thư viện, trường đại học và quảng trường công cộng. Trong khi đó, phương án sông ngòi và các loài chim lại lấy cảm hứng từ thiên nhiên châu Âu. Các mẫu tiền sử dụng hình ảnh những dòng sông kết hợp với các loài chim đặc trưng như chim bói cá, cò trắng, chim man ong hay chim cốc phương Bắc nhằm tôn vinh sự đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Mặt sau của các tờ tiền sẽ là hình ảnh các thiết chế của Liên minh châu Âu như Nghị viện châu Âu và Ủy ban châu Âu. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde nhấn mạnh.
21: Trong suốt quá trình này, chúng tôi muốn tiếng nói của người dân châu Âu được lắng nghe, bởi vì nếu chúng tôi in tiền giấy thì những tờ tiền giấy đó là của các bạn. Đã có hơn 365.000 người dân châu Âu chia sẻ quan điểm của họ vào năm 2023 về các chủ đề được đề xuất. Từ cuộc tham vấn đó, có hai chủ đề nổi bật nhất, văn hóa châu Âu và sông ngòi cùng các loài chim.
20: Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu, kết quả tham vấn công chúng sẽ được xem xét cùng với các đánh giá kỹ thuật và ý kiến của hội đồng giám khảo trước khi lựa chọn mẫu tiền giấy chính thức vào cuối năm nay.
22: Dự báo thời tiết.
23: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
4: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chiều nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao nhà tình nghĩa tặng mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh nặng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau Nghệ An, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trên phạm vi cả nước, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027. Thành phố Đồng Nai đang dồn lực cho đợt thi đua 500 ngày đêm với chủ đề Đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả, bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh hiện đại, được Thành ủy phát động đến ngày 30 tháng 9 năm 2027 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu trọng tâm là bứt phá tăng trưởng hai con số, kiến tạo niềm tin bền vững cho người dân và doanh nghiệp. Chính quyền Israel vừa chính thức chấp thuận việc triển khai lực lượng ổn định quốc tế tại giải Gaza, thắp lên hy vọng tái thiết cho người dân Palestine đang sống trên vùng đất chịu tàn phá nặng nề. Theo kế hoạch, lực lượng ổn định quốc tế gồm khoảng 200 thành viên được lựa chọn từ các quốc gia mà Israel coi là thân thiện như là Uganda và Maroc. Thị trường tài chính toàn cầu diễn biến tích cực trong phiên đầu tuần sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt. Hợp đồng tương lai các chỉ số S&P 500 và Nasdaq của Mỹ đều tăng từ 0,7 đến 1,1%. Giá dầu Brent và giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ đồng loạt giảm hơn 5%, xuống còn lần lượt khoảng 92 và 85 đô la Mỹ một thùng. Đến đây chương trình Thời sự đêm xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường và Nguyễn Cường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
0: Thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế à bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
26: Thế à?
25: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
26: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
25: Mua ngay đi.
26: Nước súc miệng Valentine,
25: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
27: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
28: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
27: Thế à?
28: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
27: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
28: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
22: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
29: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
30: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
29: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
31: Lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Cùng VOV muốn cùng quý vị mở ra một tập nhật ký thật riêng. Đó là câu chuyện về những người lính sinh viên, những chàng trai tuổi đôi mươi gác lại bút nghiên và giấc mơ đèn sách để bước vào khói lửa. Họ gửi lại tuổi xuân trên chiến trường, đổi lấy hòa bình và sự yên bình cho từng góc phố, từng mái nhà trong đêm nay. Trong không gian tĩnh lặng của đêm muộn, mời quý vị cùng chúng tôi lật mở những trang nhật ký đầy xúc động qua câu chuyện, những tấm bằng gửi lại. Và tôi là Thùy Dương, rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong không gian của cảm xúc đêm nay. Giáo dục tăng cường, ngăn biến tướng dạy thêm học thêm từ gốc là nội dung của dòng chảy sự kiện. Khi sân cỏ trở thành nơi nuôi dưỡng hy vọng ở giải Gaza là điểm nhấn đáng chú ý trong nhìn ra thế giới. Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện ấm lòng tại tỉnh Cà Mau, nơi công nghệ số giúp thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, một lớp học được gọi là tự nguyện, nhưng với nhiều phụ huynh, nếu không đăng ký thì lại lo con mình sẽ thiệt. Nghịch lý tự nguyện nhưng khó từ chối đã tồn tại nhiều năm với các lớp tiếng Anh tăng cường, STEM, kỹ năng sống hay các chương trình liên kết trong nhà trường. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Lần đầu tiên, dự thảo xác lập ranh giới khá rõ giữa các hoạt động giáo dục này với dạy thêm, học thêm, đồng thời đưa ra nhiều quy định nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để dạy trước chương trình, luyện thi hoặc ép buộc học sinh tham gia. Liệu những quy định mới có đủ để môn tự nguyện thực sự trở về đúng nghĩa của nó? Và đâu là giải pháp để ngăn những biến tướng ngay từ gốc? Đây sẽ là nội dung cuộc trao đổi hôm nay cùng ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Và trước hết xin được cảm ơn ông Thái Văn Tài đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Xin kính chào biên tập viên Lê Thu, chào quý vị khán giả đang theo dõi sóng VOV.
2: Vâng, thưa ông, nhiều năm qua thì cụm từ môn tự nguyện luôn khiến không ít phụ huynh băn khoăn bởi họ có cảm giác là tự nguyện nhưng là rất khó từ chối. Ngay trước chương trình thì chúng tôi đã ghi nhận một số ý kiến của phụ huynh.
4: Ghép các tiết học của các môn tăng cường bổ trợ này vào thời gian biểu học chính khóa, trong lòng không muốn tự nguyện đăng ký nhưng mà vẫn phải đăng ký, vì trong cái thời gian diễn ra các môn tăng cường này thì các con nếu mà không đăng ký tham gia thì các con sẽ không được ngồi trong lớp học, và các con sẽ một là xuống thư viện, hai là vào phòng hội đồng, ba là đến một cái phòng thể dục nào đó.
5: Tôi nghĩ rằng là chèn các môn tăng cường liên kết vào cái môn chính khóa là bất hợp lý, mà thành cái môn coi như là tự nguyện thành bắt buộc phải học.
6: Cái giờ học liên kết do một trung tâm khác đảm nhiệm xếp vào cái giờ học chính khóa, cái này nó sai về mặt nguyên tắc, và tôi nghĩ là phụ huynh cần có ý kiến, bởi vì sao, cái gì mà sai thì họ cũng không thể nào họ làm quá được.
2: Từ những cái phản ánh vừa rồi thì có thể thấy là điều khiến phụ huynh lo lắng không chỉ là học phí mà là còn cách tổ chức khiến các hoạt động tự nguyện đôi khi trở thành là bắt buộc. Vậy khi mà xây dựng thông tư thì đâu là bất cập lớn nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn giải quyết, thưa ông Thái Văn Tài?
3: Có thể nói rằng là đây là một cái thông tư mà đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận rất là nhiều cái thông tin và dựa trên rất là nhiều cái căn cứ pháp lý mới, cũng như là đánh giá cả một cái quá trình thực tiễn nhận diện vấn đề, và để đảm bảo làm sao mà chúng ta quản lý tốt nhưng mà không hạn chế cái quyền học tập và quyền chủ động của nhà trường. Một cái tinh thần xuyên suốt trong cái dự thảo thông tư lần này đó chính là chúng ta phải xác định được cái không gian phạm vi quản lý. Vậy thì các cái thông tư trước đây, ví dụ như là thông tư 04 về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống, thì chúng ta đang quản lý cả các cái đối tượng bên ngoài nhà trường. Ví dụ như là các cái trung tâm điều kiện như thế nào thì được vào nhà trường, và một số các cái quy định khác. Tuy nhiên thì với cái căn cứ pháp lý hiện tại, với cái bối cảnh hiện tại, thì chúng ta thấy rằng là cái tinh thần phân cấp và phân định ranh giới trách nhiệm giải trình rất là rõ. Cho nên là những cái nội dung nào mà quản lý theo địa bàn, quản lý theo điều kiện kinh doanh, thì chúng ta thực hiện theo một cái khung pháp lý khác. Vậy thì trong thông tư này chúng ta chỉ đặt vấn đề là giao trách nhiệm giải trình cho ngành giáo dục, từ cấp

0: sở cho đến cấp trường. Vậy Sở Giáo dục và Đào tạo trong thông tư này phải chịu trách nhiệm gì? Và nhà trường thì phải chịu trách nhiệm gì? Vậy là các cái nội dung đưa vào nhà trường khi mà vi phạm thì phân định ranh giới ở đây rất rõ, là tại sao đưa vào, vì mục tiêu làm sao, quản lý về mặt nội dung, đối tượng thực hiện, kể cả kinh phí thu thì theo căn cứ pháp lý nào. Rất rõ. Vậy tóm lại, thông tư này chỉ quy định những nội dung hoạt động trong phạm vi của ngành, của nhà trường và các cấp liên quan. Như thế thì chúng ta thấy rằng là thông tư được xây dựng kế thừa trên các cái phân tích và kế thừa các cái văn bản quy phạm khác. Đấy, vậy trong thông tư này đưa ra hai nội hàm. Nội hàm thứ nhất đó là giáo dục tăng cường và nội dung giáo dục theo nhu cầu người học.
1: Như ông có chia sẻ là thông tư cũng dựa trên nhiều cái căn cứ pháp lý và kế thừa của thông tư 19, nên là xác lập ranh giới rõ giữa các hoạt động giáo dục với cái hoạt động dạy thêm học thêm ạ. Thưa ông Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng từng nhấn mạnh là vấn đề không phải là cấm các chương trình liên kết mà là phải kiểm soát chặt để không ảnh hưởng tới chương trình chính khóa.
2: Tôi thấy là có một cái nhận xét là việc đưa chương trình liên kết là nhà trường gây bức xúc, thì có lẽ là phải đặt vấn đề là cái việc mà kiểm soát cái chương trình này thôi, còn đưa chương trình này vào là được phép, có cả nghị định 24 và các văn bản của Bộ đã đầy đủ, và vấn đề là chúng ta kiểm soát như nào, đánh giá tác động không ảnh hưởng tới chính khóa.
1: Một trong những cái điểm mới đáng chú ý như ông cũng chia sẻ là lần đầu tiên dự thảo phân định rất là rõ giữa hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, đồng thời khẳng định là dạy thêm học thêm không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này, vì là hoạt động dạy thêm học thêm đã được quy định rất là rõ trong thông tư 19 rồi. Vậy theo ông thì việc gọi đúng tên và xác lập rõ ranh giới như vậy của từng loại hình hoạt động thì có ý nghĩa như nào trong việc khắc phục những cái bất cập thời gian qua?
0: Trước khi nói về cái phân định thì chúng ta cũng nên thống nhất một cái khái niệm, đó là liên kết giáo dục. Bản chất của liên kết giáo dục tức là thực hiện một cái chương trình tích hợp có yếu tố nước ngoài. Và đây được quản lý bởi một hệ thống văn bản pháp luật khác, chủ thể rất là rõ. Vậy khi thực hiện liên kết giáo dục là nhà trường được phép tổ chức một thực hiện một cái chương trình mà đã được phê duyệt để tích hợp với một cái chương trình nước ngoài, để rồi có thể học sinh học xong thì sẽ được cấp một cái chứng nhận song song nào đó. Vậy thì cái việc này nó rất là rõ. Vậy thì ở một số nhà trường, một số nơi đang nhầm lẫn giữa cái việc liên kết giáo dục và phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường. Đấy, vậy thì trong thông tư này không quy định các nội dung về liên kết giáo dục. Mà liên kết giáo dục hiện nay thì chúng ta thấy rằng là Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân định rất là rõ cái trách nhiệm của địa phương. Và thời điểm này thì chúng ta thấy là toàn bộ quản lý cái phần liên kết về giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông là chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, chịu trách nhiệm giải trình cũng như là trách nhiệm quản lý các hoạt động này. Đấy. Vậy thì hôm nay chúng ta đang nói rõ ở đây là phối hợp giữa các lực lượng để tổ chức các cái hoạt động giáo dục. Vậy thì nó có hai khái niệm. Một là hoạt động giáo dục tăng cường. Hai là hoạt động theo nhu cầu người học. Vậy giáo dục hoạt động tăng cường trong dự thảo thông tư này là định nghĩa như thế nào? Là định nghĩa là gì? Là đây là những nội dung, những kiến thức, những kỹ năng mà do xu thế, do yêu cầu của cuộc sống, do yêu cầu của cái nguồn nhân lực đáp ứng của tương lai trong thời gian tới, thì chương trình giáo dục đã được thiết kế theo đồ mở thì nhà trường phải tổ chức thêm cho các học sinh nội dung gì, thì đó gọi là tăng cường. Vậy nội dung hoạt động tăng cường ở đây được gọi là nhiệm vụ nhà nước giao cho ngành giáo dục buộc phải làm. Tôi lấy ví dụ nghị quyết 71 quy định tăng cường về giáo dục trí tuệ nhân tạo, năng lực số, giáo dục STEM, hay là giáo dục về kiến thức về tài chính, thì đây là những nội dung liên quan đến bổ sung tăng cường mà tất cả các em học sinh đều phải được học để đáp ứng được cái sự phát triển toàn diện, đáp ứng được cái nhu cầu của cái phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới. Còn hoạt động theo nhu cầu người học là gì? Là theo sở thích, khả năng, là theo đáp ứng cái sở thích rất cá nhân cụ thể để mà giáo dục cá thể toàn diện theo một cái nét riêng, cái sở trường riêng của học sinh. Vậy giáo dục tăng cường và giáo dục hoạt động theo nhu cầu người học lần này được phân định rất rõ, và chúng ta từ đó sẽ đưa ra cái giải pháp quản lý nội dung, tổ chức các lực lượng tham gia như thế nào cho nó phù hợp.
1: Dạ vâng. Có hai cái khái niệm rất là rõ là giáo dục tăng cường như nào và giáo dục theo nhu cầu người học như nào. Đặc biệt là ông cũng chia sẻ cái thông tin là cái hoạt động liên kết giáo dục rất là khác với cái hoạt động là phối hợp tổ chức các hoạt động trong nhà trường, để quý thính giả cũng có thể hiểu rõ hơn, phụ huynh có thể hiểu rõ hơn. Thưa ông, để cái ranh giới mà không chỉ dừng lại ở khái niệm thì dự thảo cũng có quy định rất là rõ là không được dạy trước chương trình, không ôn luyện, luyện thi, không nhồi nhét kiến thức các môn học chính khóa đấy ạ. Có thể hiểu đây là chính là cái làn danh pháp lý nhằm ngăn cái hoạt động giáo dục tăng cường bị biến tướng thành dạy thêm, học thêm, trá hình hay không?
0: Đây là cũng là một nội dung được nhấn mạnh trong dự thảo thông tư. Khi hoạt động giáo dục tăng cường được đặt trong bối cảnh là chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thiết kế mở với yêu cầu của xu thế, với yêu cầu của cuộc sống, thì chúng ta sẽ yêu cầu nhà trường thiết kế nội dung bổ sung. Vậy nội dung bổ sung này chính là nội dung tăng cường mà tất cả các em học sinh phải được học. Vậy thì việc triển khai lần này chúng ta có một cái thuận lợi, đó chính là đã tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, tức là mở rộng cái không gian nó ra. Vậy thì chương trình lúc này đã thiết kế là gì? Ở mỗi môn học, được mỗi môn học trong thiết kế trong chương trình, thì có những hoạt động giáo dục chúng ta thực hiện theo tiết dạy, có những hoạt động thì chúng ta thực hiện theo hoạt động giáo dục theo môn học. Tức là không phải là đứng ở trong lớp dạy, mà có thể tổ chức cho các em thông qua các hoạt động giáo dục để trải nghiệm chính kiến thức đấy. Ấy vậy thì trong khi mà mở rộng cái không gian dạy 2 buổi trên ngày, thì chính các cái nội dung tăng cường này nó đang liên quan đến một số môn học gần. Vậy khi mà tổ chức các hoạt động tăng cường này thì nó có liên quan đến kiến thức liên môn ở một số môn học. Vậy kiến thức nền tảng các em phải đã đi trước. Và tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường này là nối tiếp của các cái kiến thức môn học. Vậy đây là tiếp cận ở góc độ khoa học giáo dục. Và trách nhiệm của nhà trường phải quản lý việc này. Nếu chúng ta không quản lý việc này thì có khi hoạt động trải nghiệm lại đi trước cái kiến thức nền tảng, hoặc là hoạt động giáo dục này lại đi trước cái việc này, nên cái việc mà cung cấp kiến thức. Cho nên là đây là một nội dung mà dự thảo thông tư phải yêu cầu nhà trường khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục phải dựa trên nền tảng kiến thức các môn học, để từ đó các em đã sẵn sàng tiếp nhận các cái nội dung tăng cường này một cách đúng khoa học, đúng với cái lộ trình và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Vâng, nếu mà quy định rất là rõ như thế thì để các nhà trường cũng có thể biết khi mà lên kế hoạch tổ chức các hoạt động tăng cường, đúng không ạ? Như ông có nói là hoạt động tăng cường thực ra là những cái kiến thức để tăng cường theo những cái môn học ở trong nhà trường. Đấy là cũng là một trong những cái điều mà rất là tốt cho hoạt động liên môn ấy, để học sinh có thể tiếp thu được nhiều kiến thức hơn ngoài những cái môn học chính khóa. Thưa ông, nhiều chuyên gia cũng cho rằng là điều quan trọng không phải là cấm các hoạt động giáo dục tăng cường, mà là ngăn cái việc lợi dụng những cái hoạt động này để tạo áp lực hoặc là phát sinh tiêu cực. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nêu ý kiến.
3: Chúng ta tránh cái hiện tượng lạm dụng, gọi là mở rộng đào tạo kỹ năng, đào tạo STEM để dẫn đến gây một cái áp lực trội những cái môn, tức là liên kết, rồi từ đấy sinh ra là thu học phí, gây áp lực cho thí sinh. Tôi cho rằng đấy là dẫn đến tiêu cực. Tôi cho rằng phải có sự điều tiết hợp lý. Đấy, nhưng quan trọng nhất là vai trò quản lý của nhà nước và của nhà trường. Để một cái chương trình đào tạo được áp dụng trong cái trường tiểu học hoặc là trung học cơ sở hoặc là trường trung học phổ thông, thì tôi cho rằng là các cơ quan quản lý nhà nước phải thẩm định cái chương trình đó.
1: Một điểm mới khác là hoạt động giáo dục tăng cường được đưa vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, như ông cũng có chia sẻ là phải hướng dẫn các nhà trường rất là kỹ để các nhà trường có thể lên kế hoạch sát sao hơn, tránh cái tình trạng là có thể bị biến tướng. Còn hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học thì được tổ chức ngoài thời gian chính khóa, đúng không ạ? Vậy theo ông thì cách thiết kế này sẽ giúp các nhà trường tổ chức các hoạt động có thể minh bạch hơn, hoặc là khắc phục cái tình trạng lẫn lộn giữa là chương trình bắt buộc với chương trình tự nguyện như thế nào?
0: Rất là cảm ơn biên tập viên Lê Thu đã nêu vấn đề để chúng tôi có cơ hội nói rõ hơn cái ý tưởng thiết kế và tăng cường cái quản lý ở cái góc độ trách nhiệm giải trình của hiệu trưởng. Chúng ta thấy rằng là vai trò của hiệu trưởng trong nhà trường là trên cái cơ sở chương trình giáo dục của quốc gia, tài liệu là sách giáo khoa, văn bản hướng dẫn chuyên môn của các cấp, thì chúng ta phải tổ chức xây dựng một cái kế hoạch giáo dục nhà trường. Kế hoạch giáo dục nhà trường này được đưa vào, được quy định tại Nghị định 24 và được đưa vào trong điều lệ. Vậy kế hoạch giáo dục nhà trường này nó không phải là kế hoạch nhiệm vụ năm học mà nó là thuần túy về chuyên môn. Kế hoạch nhiệm vụ năm học của một cơ sở giáo dục thì ngoài cái việc chuyên môn thì còn có công tác thi đua, công tác khen thưởng, công tác đảng, công tác phối hợp với các cái chính quyền địa phương. Nhưng riêng kế hoạch giáo dục nhà trường là thuần túy về kịch bản quản lý chuyên môn. Và kịch bản quản lý chuyên môn này hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm giải trình trước các tổ chức cá nhân có liên quan. Và được xây dựng trên cơ sở là kế hoạch các môn học tổng hợp thành kế hoạch giáo dục nhà trường. Vậy thì kế hoạch giáo dục nhà trường này phân định rất rõ nội dung nào sẽ được đưa vào tăng cường. Và theo thẩm quyền này, nội dung giáo dục tăng cường thì căn cứ pháp lý triển khai là dựa trên văn bản nào, chương trình nội dung được thiết kế như thế nào, yêu cầu cần đạt là cái gì. Và nếu những nội dung đó là được tổ chức trên toàn tỉnh thì trong thông tư yêu cầu là Sở Giáo dục phải đánh giá cái nội dung tài liệu để triển khai trên toàn tỉnh. Còn những nội dung nào mà chỉ triển khai tại cụ thể tại nhà trường thì hiệu trưởng phải tổ chức đánh giá tài liệu, điều kiện bảo đảm để báo cáo với các cơ quan và thông tin minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện. Khi đã đưa vào nội dung hoạt động giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục của nhà trường, thì tất cả các em học sinh đều được thụ hưởng, đều được học. Và đây là nhiệm vụ của nhà trường, quyền lợi và trách nhiệm học tập của học sinh.
1: Như vậy là vai trò của hiệu trưởng cũng rất là lớn đúng không ạ? Như ông nói là cái chương trình dạy học tăng cường thì là nằm trong kế hoạch giáo dục nhà trường, và không chỉ là xây dựng kế hoạch mà hiệu trưởng cũng phải giải trình được là cái kế hoạch đấy theo cái căn cứ như thế nào và nguồn kinh phí như thế nào, những cái yêu cầu rất là rõ. Dự thảo cũng yêu cầu là khảo sát nhu cầu rồi công khai kế hoạch, công khai mức thu. Vậy thì với những cái quy định này, theo ông nó có ý nghĩa như nào trong việc để phụ huynh có thể tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường ngay từ đầu?
0: Thật ra nội dung này đưa vào thông tư là không mới. Các quy định về khảo sát nhu cầu học tập của học sinh, thế thì chúng ta đã thực hiện, yêu cầu nhà trường thực hiện từ lâu. Tuy nhiên thì cũng có những cái nội dung mà chúng ta chưa phân định nó sạch rồi, hoặc là một số nhà trường cũng chưa thực sự chú ý trong cái quá trình triển khai khảo sát này. Nó mang cái tính chưa thực sự là một cái phiếu khảo sát có chất lượng. Cũng có thể là giao cho giáo viên chủ nhiệm cũng không tin không đầy đủ đến học sinh, phụ huynh. Cho nên là khi mà thực hiện phiếu thì mang cái tính hình thức, hoặc là có những cái việc là cũng có định hướng theo cái suy nghĩ và cái mong muốn của nhà trường hoặc là giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn. Thì lần này chúng ta quy định ngoài cái việc mà tiếp tục thực hiện khảo sát thì trong thông tư đang có nó một yếu tố, đó là minh bạch hóa cái nội dung khảo sát này và được quản lý trên nền tảng số. Trên nền tảng số. Như vậy thì khi mà các em học sinh được thực hiện khảo sát trên cái nền tảng số này thì cái việc mà khảo sát để nói rằng là hình thức hoặc là các cái việc mà có định hướng của nhà trường ấy thì chúng ta sẽ kiểm soát được và xử lý trên một cái dữ liệu trên nền tảng số lớn, thì giúp cho Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhận ra được cái xu hướng và cái nhu cầu để chúng ta quản lý trên một cái lĩnh vực diện rộng. Dạ. Để quản lý tốt hơn.
1: Dạ vâng ạ. Như ông có chia sẻ là việc mà khảo sát nhu cầu học sinh thì không phải là quy định mới, nhưng mà trong thông tư này quy định rất là rõ hơn. Tôi nghĩ là một cái điểm mà phụ huynh rất là hài lòng, đó là khảo sát nhu cầu thì phải minh bạch rất là rõ, đặc biệt là minh bạch trên cái nền tảng số ấy. Đấy là cũng là một cái kênh để cho phụ huynh có thể tìm hiểu và biết được ạ. Có thể thấy là dự thảo đã trao quyền chủ động nhiều hơn cho hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, rồi lựa chọn các đối tác hay là cái hình thức tổ chức thực hiện. Nhưng mà đi cùng với đó cũng là trách nhiệm rất rõ của người đứng đầu. Vậy ông kỳ vọng là cái cơ chế trao quyền đi đôi với trách nhiệm sẽ tạo ra những cái thay đổi gì trong quản trị nhà trường và đặc biệt là trách nhiệm của người hiệu trưởng?
0: Chúng ta thấy rằng là trách nhiệm của hiệu trưởng hiện nay ấy, thì không chỉ là triển khai tốt các cái hoạt động quản lý tại một cái quy mô giống như trước đây, nhưng mà trong thời gian tới thì chúng ta thấy rằng là cái quy mô nhà trường sẽ được mở rộng ra, và hiệu trưởng thì phải thực hiện một cái nhiệm vụ là quản lý đa cơ sở, đa phân hiệu, nhiều phân hiệu. Vì vậy thì nếu mà hiệu trưởng mà chúng ta không chuẩn bị cho mình một tâm thế, có một cách quản trị hiện đại, có một cái việc rất rõ ràng, minh bạch, mục tiêu và phân định rõ trách nhiệm của tổ chức dưới cái tổ chức mà mình phụ trách, thì hiệu trưởng sẽ rất khó để quản trị nhà trường trong bối cảnh mới này. Chúng ta đang chuyển từ quản lý sang quản trị. Và quản trị ở đây là quản trị trên nền tảng số một cách minh bạch, theo các bước được đánh giá trách nhiệm theo từng con người trong cái khâu đấy. Thế cho nên là rất mong các thầy cô dành thời gian chúng ta tìm hiểu các cái văn bản hướng dẫn của ngành mới đây. Thì rất là mong các thầy cô hiệu trưởng ngay từ bây giờ chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến các cái việc mà theo hướng dẫn của thông tư này, để khi thông tư ban hành một cái thì chúng ta không bị bỡ ngỡ và triển khai ngay từ đầu năm học.
1: Vâng, không chỉ hiệu trưởng mà các thầy cô cũng phải chuẩn bị một tâm thế rất là sẵn sàng, đúng không?
0: Vâng.
1: Và như ông chia sẻ là bây giờ thì quản trị hiện đại chuyển từ quản lý sang cả quản trị nhà trường rồi, nên là hiệu trưởng cũng phải chuyển động rất là nhanh để bắt nhịp với những cái thay đổi mới. Thông thông tư thì được kỳ vọng là sẽ tạo hành lang pháp lý để các hoạt động giáo dục tăng cường phát triển đúng hướng hơn. Theo ông thì đâu là những cái yếu tố có thể quyết định để những cái quy định mới trong thông tư này thực sự đi vào cuộc sống và đạt được như kỳ vọng?
0: Trước khi nói về kỳ vọng với hiệu trưởng thì tôi xin gửi gắm đến phụ huynh có những cái nội dung ấy mà chúng ta cũng dành thời gian để nghiên cứu cái thông tư này. Vì sắp tới sẽ có một tình huống là học sinh buộc phải học, nhưng trước đây cái nội dung đó là tự nguyện. Thế khi nhà trường yêu cầu một học sinh học trong quy định của thông tư này là buộc phải học, và kinh phí là được nhà nước đảm bảo, hoặc nếu địa phương nào mà thu phí thì cũng thu theo mức rất là rất minh bạch. Thì chúng ta cũng phải biết rằng là tại sao học sinh phải học nội dung đó. Đó là theo yêu cầu của cái sự phát triển nguồn nhân lực, và các em phải được quyền học cái việc đó để đáp ứng cho cái xã hội của tương lai. Thế thì rất mong phụ huynh chú ý là có thể nhà trường theo quy định trước đây thì hoạt động đó là tự nguyện, nhưng bây giờ nó lại là nội dung giáo dục tăng cường. Thì cũng mong, rất mong phụ huynh tiếp tục đồng hành với nhà trường, để nhà trường khi triển khai cái việc thì nếu đúng rồi thì chúng ta ủng hộ, nếu đang gặp khó mà việc đó đúng thì chúng ta cũng phải cùng tay đồng hành với nhà trường để triển khai nó tốt hơn. Còn nếu mà phát hiện ra là nhà trường làm chưa đúng thì chúng ta cũng có cách góp ý một cách rất là thẳng thắn, để tránh một cái việc rất nhỏ diễn ra, một tận việc rất cá biệt nhưng mà chúng ta cái cách phản ứng nó không phù hợp, dẫn đến câu chuyện là làm cho các cái nơi làm đúng hoặc là làm gần đúng người ta lại không dám làm. Đấy, và dẫn đến là cái thiệt thòi cuối cùng là học sinh con em của chúng ta.
1: Đó là kỳ vọng đối với phụ huynh. Ông có chia sẻ là phụ huynh cũng cần có thời gian thì cần tìm hiểu kỹ hơn cái thông tư này để có thể biết được là hoạt động nào là tăng cường, tránh thiệt thòi cho con em mình. Còn có kỳ vọng gì nữa để cho cái thông tư này thực sự đi vào cuộc sống?
0: Còn kỳ vọng để mà thông tư này thực tế là một cái việc mà giúp nhà trường chúng ta triển khai nó dễ hơn. Chứ không phải là chúng ta quản lý đưa ra thông tư này là gây khó cho nhà trường hơn. Chúng tôi đang thiết kế theo hướng là rất rõ, để nhà trường khi triển khai thì giải trình rất dễ với các cơ quan, và cũng rất minh bạch với lại phụ huynh học sinh nếu chúng ta làm đúng thông tư. Cái thứ hai là Sở Giáo dục cũng rất rõ và chủ động trong cái thẩm quyền của mình, phê duyệt tài liệu nào, triển khai nội dung nào, báo cáo với Hội đồng Nhân dân là việc này sẽ triển khai cấp toàn tỉnh, nội dung này là triển khai theo mức độ của nhà trường, khi triển khai toàn tỉnh thì sở phải làm gì, nhà trường phải làm gì, khi triển khai tại nhà trường thì nhà trường phải làm gì. Đây là một cái việc phân định rất rạch ròi, và chúng tôi kỳ vọng ở đây là chúng ta thực hiện đúng vai, đúng trách nhiệm, và lúc này nếu thực hiện như thế thì thông tư mới đạt được kết quả. Còn nếu thông tư có quy định hay đến mấy nhưng chúng ta vẫn chủ nghĩa cá nhân, vẫn không đọc, vẫn không thảo luận, vẫn triển khai nhưng mà lại không tuyên truyền, không phổ biến, rồi đến khi chúng ta sai rồi bắt đầu mới ngỡ ra là mình không đọc thông tư.
1: Sau khi mà lấy ý kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể là vụ giáo dục phổ thông sẽ tuyên truyền tới các nhà trường định hướng của thông tư để các nhà trường hiểu là minh bạch để quản lý kỹ hơn chứ không phải là để chặt hơn á.
0: Đối với những thông tư mà có tác động lớn về xã hội như là thông tư này thì thường chúng tôi khi xây dựng thì có những cái bước như sau. Thứ nhất là khi xây dựng các cái nội dung cốt lõi đã xin ý kiến các sở rồi. Định hướng của thông tư đã xin ý kiến các sở. Khi dựng lên cái dự thảo một là đã lấy ý kiến các sở. Và dựa trên ý kiến của các sở giáo dục thì dự hoàn thiện tiếp tục dự thảo để lấy ý kiến toàn dân. Tức là hiện nay là lấy ý kiến trên mạng. Và lại tiếp tục lấy ý kiến sở lần hai. Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại lấy ý kiến lần một, lần hai đối với sở? Để thấy rằng là gì? Bộ Giáo dục và Đào tạo rất cầu thị để lấy ý kiến của các sở, để so sánh giữa lần 1 và lần 2 thì bộ đã tiếp thu những nội dung gì. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một hiện tượng là các sở giáo dục cũng có vẻ chưa quan tâm đến cái việc góp ý. Vì vậy trên là rất nhiều sở góp ý, khi gửi góp ý về thì cơ bản là đồng ý. Nhưng sau khi thông tư ban hành đi vào cuộc sống rồi thì bắt đầu mới văn bản gửi lên hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia. Vì vậy thì cái việc mà hôm nay lần này lấy ý kiến thì đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương gửi về nhà trường để tổ chức sinh hoạt ngay, lấy ý kiến ngay tại các cơ sở. Vì thông tư này là thông tư quy định các hoạt động tại nhà trường trong năm học này. Thế vậy thì theo quy định thì chúng tôi sẽ có 15 ngày tối đa là để lấy ý kiến. Thì sau 10 ngày xong thì sẽ tiếp tục tiếp thu, lấy ý kiến một số bộ ngành. Ví dụ như là Bộ Công an, chúng tôi cũng xin trân trọng nhờ các đồng chí góp ý. Vì đây là những nội dung mà rất dễ vi phạm, rất dễ bị hiệu cách biến tướng. Thì để các đồng chí cũng nắm để trong quá trình quản lý địa bàn hoặc là nghiệp vụ của mình thì cũng thấy rất là rõ. Hay là ví dụ như là lấy ý kiến của các cái bộ liên quan như là Bộ Văn hóa, vì nó liên quan đến một số cái hoạt động tăng cường giáo dục về nghệ thuật cho các em. Thế nên chúng tôi rất là cầu thị để lấy ý kiến, thì dự kiến sẽ ban hành trước ngày 15 tháng 8.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham gia chương trình hôm nay.
4: Cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thu Hà điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, việc tân Thủ tướng Anh Andy Burnham tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Anh sau khi ông Burnham nhậm chức, đang được nhiều tờ báo quốc tế nhìn nhận là một thông điệp chính trị và đối ngoại mạnh mẽ của chính phủ mới tại London. Hãng tin Reuters cho rằng đây là bài kiểm tra chính sách đối ngoại đầu tiên của Thủ tướng Burnham. Reuters nhấn mạnh, việc ông Zelensky trở thành vị khách quốc tế đầu tiên của tân thủ tướng không chỉ mang ý nghĩa nghi thức ngoại giao mà còn khẳng định rằng sự thay đổi lãnh đạo tại Anh sẽ không kéo theo sự thay đổi trong chính sách đối với Ukraine. Theo Reuters, lựa chọn này gửi đi ba thông điệp rõ ràng. Anh tiếp tục duy trì cam kết với Kiev, trấn an các đồng minh NATO về tính liên tục trong chính sách an ninh của London, đồng thời giúp Thủ tướng Burnham nhanh chóng khẳng định vai trò trên trường quốc tế thông qua hồ sơ Ukraine, một trong những vấn đề an ninh lớn nhất của châu Âu hiện nay. Trong khi đó, tờ The Guardian nhìn nhận cuộc gặp dưới góc độ biểu tượng chiến lược. Báo này cho rằng địa điểm diễn ra cuộc gặp, một căn cứ hải quân của Anh, nơi đang huấn luyện binh sĩ Ukraine, quan trọng không kém nội dung của cuộc hội đàm. Theo The Guardian, thay vì lựa chọn phủ thủ tướng hay một địa điểm mang tính ngoại giao truyền thống, việc tổ chức cuộc gặp tại căn cứ quân sự cho thấy London muốn nhấn mạnh rằng sự ủng hộ dành cho Kiev không chỉ dừng ở các tuyên bố chính trị mà đã được chuyển hóa thành năng lực quân sự thực tế. Báo cũng dẫn lời Thủ tướng Burnham khẳng định sự ủng hộ của nước Anh dành cho Ukraine là không lay chuyển. Đồng thời, The Guardian cho biết hai bên sẽ thúc đẩy các dự án hợp tác quốc phòng mới, trong đó có hệ thống tác chiến điện tử do Anh phát triển và hiện được sản xuất ngay tại Ukraine. Theo tờ báo, điều này phản ánh mối quan hệ Anh-Ukraine đang chuyển từ mô hình viện trợ truyền thống sang giai đoạn hợp tác phát triển công nghệ quốc phòng dài hạn. Và ngay ngày mai thì lịch trình của Tổng thống Ukraine Zelensky tiếp tục được dư luận chú ý khi ông có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Theo ABC News, Nhà Trắng đã xác nhận thông tin này. Hãng tin cũng tiết lộ Ukraine muốn thúc đẩy vai trò trung gian của Mỹ trong các cuộc đàm phán với Nga vốn không đạt tiến triển trong thời gian qua. Liên quan đến điểm nóng Iran, nhiều hãng tin như Reuters, Anadolu, NHK và các trang như New York Times, Euronews đều đăng phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Vance về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạo khoảng trống cho đàm phán với Iran. Ý của Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là Mỹ và Iran đã ngừng bắn đêm thứ ba liên tiếp sau gần 2 tuần không kích tại eo biển Hormuz. Hãng Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời một quan chức am hiểu về vấn đề này cho biết Pakistan và Qatar đã đề xuất một công thức giảm căng thẳng chung. Hãng tin này nói rằng các nhà hòa giải đã thúc giục Mỹ và Iran quay trở lại vị trí trước ngày 9 tháng 7 như một bước đầu tiên để khởi động lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, không quá xa hoa như Tây Âu nhưng vẫn mang nét quyến rũ riêng. Du lịch Hungary cuốn hút du khách bằng những cung điện tráng lệ, dòng sông Danube thơ mộng và nền ẩm thực đậm đà bản sắc. Không chỉ vậy, Hungary còn hấp dẫn du khách với những điểm khám phá mới, đầy sáng tạo. Mê cung Ngô lớn nhất Trung Âu tại làng Kiszombo, Hungary, với diện tích 4,5 hectare và các hình thù cổ tích như lâu đài, kỳ lân đang thu hút hàng nghìn du khách tới tham quan mỗi năm.
3: Những bước chân phiêu lưu háo hức dò tìm lối thoát trong mê cung trên cánh đồng ngô rộng 4,5 hectare tại làng Kiszombo, Hungary, gần biên giới với Romania, cùng những tiếng cười vang trong bụi cây khi tìm ra những khúc quanh đường ra của những bạn trẻ tuổi đang thu hút đông đảo những người mê trò chơi mê cung tới khám phá. Đây là điểm tham quan mới nổi tiếng của Hungary dành cho những người thích phiêu lưu và là mê cung ngô lớn nhất ở vùng Trung Âu. Năm nay, các nhà tổ chức đã mang các nhân vật trong truyện cổ tích, một lâu đài và hình một con kỳ lân vào cánh đồng ngô rộng lớn này. Anh David Nagy, nhà thiết kế mê cung ngô năm nay ở làng Kiszombo, Hungary cho biết.
4: Chúng tôi cắt tỉa cây ngô để mỗi cây chỉ có từ 7 cho đến 8 lá và cây ngô được cắt tỉa cẩn thận khi mà chiều cao chỉ đến từ 50 cho đến 60 cm, tức là chỉ cao đến đầu gối. Điều đó thì giúp dễ dàng nhìn thấy toàn bộ bố cục và máy bay không người lái đã hỗ trợ những điều chỉnh cuối cùng. Để ra những hình thù ngộ nghĩnh trên cánh đồng ngô thì chúng tôi đã lên thiết kế trên máy tính và tính toán cẩn thận từng khu vực, từng khúc quanh, tạo sự tò mò thích thú cho người chơi mê cung.
3: Cũng theo anh David Nagy, ý tưởng mê cung ngô với các hình thù cổ tích là muốn thu hút nhiều hơn các bạn trẻ tuổi tới khám phá trải nghiệm. Công việc thiết kế mê cung đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và có hỗ trợ từ máy bay không người lái khi việc cắt tỉa phụ thuộc vào thời tiết và phải mất từ 3 ngày đến 6 ngày để hoàn thiện. Các bạn trẻ được phát bản đồ để giúp chúng tìm đường, nhưng đó vẫn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Mê cung dài và đầy những ngõ cụt, rất dễ bị lạc. Một bạn trẻ chia sẻ.
4: Điều tôi thích nhất là đôi khi chúng tôi bị lạc đường, nhưng mà sau đó thì chúng tôi quay lại và tìm ra được điểm cuối cùng. Và điều đó thật là tuyệt vời.
3: Mê cung ngô này được tạo ra lần đầu tiên cách đây 18 năm bởi các tình nguyện viên từ Hiệp hội Di sản địa phương Kismaria Potensia nhằm mục đích thu hút du khách quay trở lại khu vực đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số. Kể từ đó, mỗi năm có từ 2 đến 3.000 người đến đây để thử các trò chơi kỹ năng truyền thống và hòa mình vào không gian trong lành trong cánh đồng ngô. Bà Andres, trưởng ban tổ chức Mekong Ngô năm nay và là chủ tịch Hiệp hội Di sản địa phương, nói.
4: Mục tiêu chính của việc xây dựng Mekong Ngô đó là đưa làng Kiszombo lên bản đồ du lịch cho người Hungary và những người châu Âu khác yêu thích các trò chơi giải đố. Ngày nay thì có rất nhiều người mê trò chơi Mekong, khám phá những điều mới mẻ.
3: Mekong Ngô mở cửa cho du khách đến ngày 22 tháng 8 tới.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị, sau nhiều tháng chìm trong khói lửa xung đột, điều mà người dân dải Gaza mong mỏi không chỉ là một cuộc sống an toàn mà còn là được trở lại với những điều bình dị của cuộc sống thường ngày. Giữa những đổ nát còn hiện hữu, tiếng bóng lăn đã vang lên trở lại trên những sân cỏ hiếm hoi còn sót lại. Với các cầu thủ trẻ Palestine, mỗi buổi tập không đơn thuần là hành trình theo đuổi đam mê mà còn là cách họ nuôi dưỡng hy vọng, gìn giữ nghị lực và từng bước tìm lại nhịp sống bình thường.
1: Một góc sân nhỏ ngập tràn ánh nắng, tiếng còi vang lên cùng tiếng giày ma sát trên mặt sân. Giữa những tòa nhà đổ nát và vết thương chiến tranh còn chưa kịp khép miệng, tiếng bóng lăn đã bắt đầu vang trở lại ở thành phố Gaza. Trên khoảng sân 5 người hiếm hoi còn nguyên vẹn, những cầu thủ trẻ Palestine vẫn miệt mài chuyền bóng, dứt điểm và tự động viên nhau sau mỗi nhịp chạy. Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các đội bóng tại Gaza đang từng bước nỗ lực trở lại. Với những cầu thủ trẻ, mỗi buổi tập lúc này không chỉ là cơ hội rèn luyện kỹ năng mà còn là quãng thời gian hiếm hoi để họ tạm quên đi mất mát. Anh Adanan Fifi, một cầu thủ bóng đá, chia sẻ.
2: Trước chiến tranh, chúng tôi tập luyện và thi đấu trên những sân vận động lớn như Yarmouk hay sân vận động quốc tế Palestine. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã trở thành nơi trú ẩn của người dân hoặc bị chiến tranh tàn phá. Hoàn cảnh rất khó khăn. Với chúng tôi, những sân bóng đá 5 người ít ỏi còn sót lại là nơi duy nhất để tiếp tục theo đuổi đam mê. Thế nhưng ngay cả những sân bóng như vậy cũng không còn nhiều.
1: Những gì chiến tranh để lại không chỉ là những sân bóng bị san phẳng, mà còn làm gián đoạn hành trình theo đuổi đam mê của cả một thế hệ cầu thủ trẻ Palestine. Khi sân bãi ngày càng khan hiếm, cơ hội được tập luyện, thi đấu và phát triển cũng dần thu hẹp, khiến nhiều ước mơ phải tạm gác lại giữa thực tại đầy khó khăn. Anh Ahmad Fajami, một cầu thủ bóng đá, chia sẻ.
2: Trước chiến tranh, chúng tôi sống trong yên bình và có những sân bóng, nhưng rồi bom đạn đã phá hủy cả sân cỏ lẫn những ước mơ của nhiều cầu thủ trẻ như tôi. Tôi từng mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng giờ đây, nhiều ước mơ của chúng tôi đã bị chôn vùi cùng những sân bóng bị bom đạn tàn phá.
1: Các cuộc xung đột đã làm thay đổi diện mạo của những sân cỏ, nhưng không thể làm thay đổi tình yêu bóng đá của những người trẻ Gaza. Mỗi buổi tập luyện vẫn diễn ra trong tiếng hò reo quen thuộc, với những người thầy lặng lẽ đứng bên đường biên, theo dõi từng bước chạy và tiếp thêm niềm tin cho các học trò. Ông Ahmad Aya, một huấn luyện viên bóng đá, chia sẻ.
2: Ở Gaza giờ đây số sân bóng còn hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đi qua những sân vận động bị bom đạn phá hủy, chúng tôi đều không khỏi xót xa. Do vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng các cầu thủ trẻ, giúp họ nuôi dưỡng đam mê và tin rằng một ngày nào đó, họ sẽ có cơ hội biến những ước mơ của mình thành hiện thực.
1: Giữa những khó khăn còn chồng chất, sự trở lại của các cầu thủ Gaza mang ý nghĩa vượt xa một hoạt động thể thao. Mỗi buổi tập, mỗi đường chuyền và mỗi trận đấu không chỉ là hành trình gìn giữ đam mê mà còn là minh chứng cho nghị lực, sức sống và khát vọng vươn lên của người dân Palestine. Dù những sân cỏ xanh chưa thể hồi sinh, trái bóng vẫn tiếp tục lăn mang theo niềm tin về một ngày hòa bình sẽ trở lại trên mảnh đất Gaza.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Tuổi Trẻ tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều phần việc thiết thực. Bên cạnh hoạt động thắp nhang tri ân tại các nghĩa trang, công trình ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI để phục dựng, làm sắc nét ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ đã để lại những dấu ấn đậm nét. Phóng viên Trần Hiếu thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long sẽ chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện công nghệ số giúp thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn tại Cà Mau.
3: Thời gian trôi qua khiến nhiều tấm ảnh kỷ vật của các mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ bị vàng ố, mờ nhòe. Để giúp các gia đình chính sách có được những bức ảnh trang trọng phòng thờ, tỉnh đoàn Cà Mau đã chủ động phối hợp với chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội triển khai chương trình phục dựng ảnh. Đoàn phường Lý Văn Lâm được chọn làm điểm ra quân. Đơn vị đã lập đội gồm 7 thành viên, phối hợp với cán bộ chuyên trách văn hóa xã hội rà soát, thu thập tư liệu tận nhà dân. Để tạo thuận lợi nhất cho gia đình chính sách, các bạn trẻ đã linh hoạt tranh thủ cả giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối. Ảnh sau khi được xử lý kỹ thuật đều được gửi đến gia đình duyệt lại trước khi in ấn đóng khung trao tặng. Chị Trương Diễm Kiều, bí thư đoàn thanh niên phường Lý Văn Lâm chia sẻ về quá trình thực hiện.
4: Rà soát danh sách những mẹ và liệt sĩ ở trên địa bàn phường mà hiện tại chưa có hình ảnh, hoặc là những hình ảnh mà nó không được rõ nét thì sẽ tìm đến địa chỉ đi từng nhà để thực hiện việc thu thập ảnh. Thì cứ liên hệ theo gia đình, thì gia đình rảnh giờ nào thì mình sẽ đi giờ đó, thì cũng sẽ tận dụng thời gian thì cũng xuống với gia đình.
3: Đón nhận tấm ảnh chân dung của mẹ mình được phục dựng từ tấm ảnh căn cước mờ cũ làm từ năm 1971, ông Trần Thanh Thông, ngụ khóm Lung Dừa, phường Lý Văn Lâm, con trai út của mẹ Việt Nam anh hùng Lưu Thị Kiệm không giấu được sự xúc động. Ông Thông bày tỏ.
5: Thì nói chung là cũng rất cảm ơn quan tâm của các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước, cũng như là tập thể anh em đã nhiệt tình đến gia đình để thu thập được ảnh. Gia đình cũng sẵn sàng cung cấp những gì mà liên quan đến má. Tôi cũng, gia đình cũng hết sức cảm ơn khi được nhận bức ảnh của má hôm nay.
3: Hoạt động phục dựng ảnh được triển khai đồng loạt tại 64 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đối với những trường hợp không có ảnh gốc, lực lượng đoàn viên khai thác thông tin từ người thân, thu thập ảnh của thân nhân có nét tương đồng, phối hợp phát họa và xử lý kết hợp kỹ thuật chuyên môn để tạo nên bức ảnh hoàn chỉnh. Anh Trần Duy Linh, Phó trưởng ban công tác đoàn và Thanh Thiếu Nhi, tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, bên cạnh hoạt động phục dựng ảnh, hướng tới 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, lực lượng đoàn còn tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang, thắp nhang tri ân ở những bia ghi danh trên địa bàn toàn tỉnh. Các hoạt động thể hiện sự tri ân của cha anh cũng thể hiện cho sự năng động ứng dụng công nghệ vào hoạt động thiết thực.
6: Phát huy cái tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, nhất là ứng dụng cái công nghệ số trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là việc tri ân đối với những gia đình liệt sĩ có công với cách mạng. Thì tuổi trẻ tỉnh Cà Mau phát huy cái tinh thần là đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thì đã tổ chức cái hoạt động ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong việc phục dựng, làm sắc nét hình ảnh mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ.
3: Những bức ảnh chân dung được trao tận tay, trân trọng đặt trên bàn thờ gia tiên là minh chứng cho sự nối tiếp giữa quá khứ và hiện tại. Việc đưa công nghệ số vào công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ mang lại niềm vui cho thân nhân người có công, mà còn khẳng định trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ hôm nay.
2: Cảm ơn phóng viên Trần Hiếu với câu chuyện rất ý nghĩa vừa rồi. Tiếp theo chương trình là thời gian của chuyên mục Chuyện đêm.
7: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: có một chàng sinh viên Hà Nội viết trong nhật ký: đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng mình sẽ gặp lại. Đó không chỉ là lời hẹn của một tình yêu, đó là lời hẹn của tuổi 20 với hòa bình. Nguyễn Văn Thạc rời trường đại học tổng hợp khi những bài giảng còn dang dở. Trong ba lô của anh không chỉ có quân trang, mà còn có những trang nhật ký, những bài thơ, những ước mơ rất đỗi bình thường của một chàng sinh viên mới tuổi đôi mươi. Nguyễn Văn Thạc đã không kịp đến với cuộc hẹn ấy. Anh ngã xuống bên dòng Thạch Hãn năm 1972. Và chuyện của anh cũng là câu chuyện của biết bao người cùng thế hệ, những người mãi mãi tuổi 20.
1: Lớp tôi 12 người đi, 5 người ở lại. Lớp tôi đi 5 sinh viên, thì 3 anh thì hy sinh ở Quảng Trị, có lẽ không còn hài cốt gì nữa.
2: Trong lớp chúng tôi ấy thì 12 bạn tham gia, hay như trong đó là 5 bạn hy sinh.
0: Những năm 1970, gần 1 vạn sinh viên của trường Bách Khoa, Tổng hợp, Sư phạm, Xây dựng, Kinh tế kế hoạch, Y dược, Nông nghiệp gác lại giấc mơ đèn sách. Có người mới học năm thứ nhất, có người chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp, có người chuẩn bị đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Nhưng ở họ đều có chung một khát khao: xếp bút nghiên ra trận. Hàng vạn tuổi xuân phơi phới hẹn trở về Hà Nội mến yêu.
1: Chúng tôi cũng không nghĩ nhiều khi chúng tôi lên đường. Năm ấy là năm đất nước cần chúng tôi đi. Kể cả cái việc là có viết đơn ấy, thậm chí là tổ chức là ký tên bằng máu, chích ngón tay mình ra, chảy máu. Xong rồi trong cái lá đơn chung ấy, anh nào đấy anh ấy ký vào và đi thôi. Và đi tự nhiên như thế. Và nói là ngày mình học thư viết trên đường đến cổng trường ném xuống, có thể thư cho trường, có thể là thư cho người nhà, nhờ mọi người chuyển tiền. Và chúng tôi đi như vậy. Anh Nam thì vừa nói những cái điều mà như vậy là nó cao xa hơn, nhưng bọn tôi chỉ muốn nói một điều rất đơn giản là thế này: chúng tôi đi cái suy nghĩ sâu xa thì nó không có, nhưng mà nghĩ một điều đến đường mình thì mình đi thôi, nó là một cái lẽ đương nhiên, không có cái gì phải như vậy lấn cấn cả. Nhiều anh để đi được thì sẽ giấu các bệnh của mình đi. Có những anh thấp bé nhẹ cân, thậm chí là như vậy, trong tay cầm một thỏi, thỏi gang của nhà trường đây này, cái gang đúc cầm trong tay, cứ để thế này để đủ cân. Trên cái hành trang mà những người sinh viên ra chiến trường thì với khí thế của tuổi trẻ nhưng rất lãng mạn, người nào cũng trong tay, trong túi cũng có một cuốn sổ nhật ký và một cây bút. Có người vác cả cây đàn guitar trên đường. Tức là khi thế rất là phấn khởi. Không có ai lấn cấn trong cái chuyện ra đi và ở lại.
0: Có người chỉ kịp dặn mẹ giữ gìn sức khỏe. Có người lặng lẽ nói dối rằng mình sắp đi du học để mẹ được yên lòng thêm một đêm.
3: Cho đến năm mà anh ấy đi tổng đồng viên ấy, thì anh nói chuyện riêng với bố chứ không phải nói với mẹ. Anh ấy nói với mẹ là: mẹ ơi, mẹ chuẩn bị làm ăn đi, nó ăn đi, con được đi Nga. Mẹ mình bảo mình làm cơm, mình giúp mẹ làm cơm, mình còn nhớ là mình còn gặm mình thịt. Mẹ bảo để cho anh mẹ ăn, ngày mai tôi được đi nước ngoài. Tâm thế của mẹ là con anh đi nước ngoài, còn tâm thế của bố là anh đi bộ đội. tối hôm ấy mình cầm bố nhà anh ngồi, mình thấy bố bảo thôi con đừng lăn tăn, trong cái đất nước mình như này thì con làm giáo viên hay là con đi nước ngoài thì không thể, nhưng mà lăn tăn là đông, một là xanh cỏ, hai đầu ngực. Đến ngày hôm sau tớ thấy mẹ tớ khóc ầm ĩ lên, thì lúc ấy mẹ mình mới biết là anh mình đi bộ đội chứ không phải anh mình đi sang Nga. Xong là cả nhà làm cơm đưa anh đi tập trung, thì trường anh ấy gần đây mà, thì là cứ thế đi thôi.
4: Với ông đi nhập ngũ ấy thì là nhà nghèo, mưa cũng dội. Khi ông trước khi đi nhậu về trời mưa, rồi đúng giờ anh em không buồn thật khổ.
0: Những người lính sinh viên ấy có mặt trên khắp các trận tuyến, từ thành cổ Quảng Trị đến chiến trường Đông Nam Bộ, từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn. Nhưng rồi có những cuốn giáo trình mãi mãi nằm im, có những trang nhật ký với những câu thơ còn dang dở, lời hẹn trở về Hà Nội mến yêu. Họ, những người lính sinh viên đã ở lại với tuổi 20 tươi đẹp, trắng trong hoài bão ở một vạt rừng, một trận chiến ác liệt hay một nơi nào đó trong cỏ non thành cổ.
1: Có những người vừa lên nhận nhiệm vụ mới, như là bạn Dung, bạn Tần ở Đồng Khu Phi lên, để như vậy là từ đơn vị để lên trên nhận một nhiệm vụ cao hơn. Đêm hôm đó pháo bắn vào, cả ba hy sinh trong một căn hầm.
5: Ba người nữa thì ở khoa vô tuyến điện thì cũng hy sinh, thì cũng rất là một cái sự tiếc nuối mà một cái sự thương xót vô cùng, bởi vì những người đó là đều 17, 18 đều chết anh rồi.
4: Tôi phá một cái cơ giới vô cùng, như anh Lợi, như anh Thao, như anh Phúc.
0: Sau ngày đất nước thống nhất, những băng ghế gỗ trường xưa đón nhiều người lính trở về, nhưng cũng có vô vàn khoảng trống không thể lấp đầy. Họ không có lễ tốt nghiệp, không có ảnh kỷ yếu rạng rỡ. Tấm bằng duy nhất gửi về cho gia đình là tấm bằng Tổ quốc ghi công.
2: Thì khi trở về thì thực ra chúng tôi vào những lớp mới, trong quá trình học nhưng vẫn nhớ những cái đồng đội của mình. Mình được học mà các bạn không được học. Và cho nên là chúng tôi cũng thấy rằng đấy là một cái niềm hạnh phúc của mình, nhưng đồng thời đấy là cái sự thiệt thòi của các bạn đã hy sinh. Tôi viết về như vậy là những bạn lính sinh viên ở thành cổ. Thì bài tiêu đề của bài thơ này là Về thành cổ, về lại thành cổ. Tôi về thăm thành cổ, ngày đổ thu lá bay, nắng Quảng Trị gắt gay, chưa hạt mưa làm mát. Nắng ơi đừng làm nóng, mưa ơi đừng ngập úng. Thời bạn tôi đang nằm yên ngàn thú giấc ngủ, súng AK im lặng, chiếc ba lô lặng im, ơi giấc ngủ im rìm trên cỏ nó thành cỏ. Ngày đầu mặc áo lính, tôi và bạn tôi vừa giọng nói và tiếng cười vô tư. Quảng Trị thời trai trẻ, hoa lửa hoa học trò, chiến tranh là thế đó, tôi sống bạn không còn. Thời gian mài mái tóc bạc trắng hết cả rồi, cuộc đời tôi được sống tươi đẹp lắm bạn ơi. Tuổi 20 bạn cùng, mái tóc vẫn còn xanh, xanh trời, xanh Quảng Trị, xanh đất nước Thanh Bình. Đấy là những cảm nhận của tôi đối với những bạn bè đã hy sinh.
0: Những chàng trai cô gái đã gửi lại tuổi 20, gửi lại cả những lời yêu chưa kịp ngỏ, và có những tấm bằng mãi mãi được gửi lại cùng tuổi xuân. Thanh xuân của những người lính sinh viên ấy không đo bằng số năm cuộc đời, mà đo bằng chiều sâu lý tưởng của các anh đã chọn. Các anh đã ngã xuống ở tuổi 18 đôi mươi để đổi lấy từng nhành cây ngọn cỏ, từng tiếng trống trường rộn rã cho thế hệ hôm nay. Giấc mơ của các anh có thể dang dở, nhưng hòa bình mà các anh đánh đổi cho dân tộc là trọn vẹn.

0: làm bạn cùng trăng và ôm sung năm sau.
1: Thưa quý vị, thời gian có thể làm mờ đi những dòng mực trên trang nhật ký, nhưng ký ức về một thế hệ người lính, sinh viên đã dâng hiến trọn vẹn tuổi 20 cho độc lập tự do của Tổ quốc thì sẽ mãi mãi ngát xanh. Trong giờ phút lắng đọng này, xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu đi cùng năm tháng. Ca khúc Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn như một lời tri ân, một lời nhắc nhớ chân thành gửi tới những người đã ngã xuống vì sự bình yên của ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, bình yên của ngày hôm nay được thắp sáng từ chính những giấc mơ dang dở gửi lại trong quá khứ. Ngắm nhìn những mùa hoa phượng nở trên sân trường đại học hay nụ cười rạng rỡ của các bạn trẻ ngày nhận bằng tốt nghiệp, chúng ta lại càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ hòa bình. Tuy không kịp cầm trên tay tấm bằng cử nhân của riêng mình, nhưng những người lính sinh viên năm ấy đã viết nên bài ca đẹp nhất về tình yêu Tổ quốc. Bài ca về một thế hệ sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn tuổi 20 vì nền độc lập của dân tộc. Cảm ơn quý vị đã dành chọn những phút giây lắng đọng cùng thức cùng VOV. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 17 của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Nghị quyết thông qua nhiều văn kiện quan trọng gồm quy định thi hành điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, cùng các kết luận về mô hình chính

0: quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đúng 5 giờ sáng nay 27 tháng 7, tiếng chuông, trống bát nhã đã đồng loạt ngân vang từ hàng vạn ngôi chùa, cơ sở thờ tự ở khắp xóm làng, ngõ phố, biên giới, hải đảo của 34 tỉnh thành để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ và cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đây là năm đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát đi thông bạch tổ chức nghi lễ thiêng liêng này nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Mỗi hồi chuông như một nén tâm hương dâng lên linh anh các anh hùng liệt sĩ. Âm vang ấy không chỉ lan tỏa nơi cửa Phật mà còn nhắc nhở mỗi người hôm nay về giá trị của hòa bình, của độc lập, được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Âm thanh thanh tịnh, ngân vang đã kết nối hàng triệu tấm lòng biết ơn cùng hướng về các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến trọn tuổi xuân để đất nước có được hòa bình hôm nay. Hôm nay, tại Đài Hữu nghị Việt Nam Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Buổi lễ do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia chủ trì. Tham dự buổi lễ có tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, cùng đại diện Tổng hội Khmer Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, cộng đồng bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại địa bàn. Hoạt động dâng hương tưởng niệm nhân ngày 27 tháng 7 hàng năm là dịp thiêng liêng để các thế hệ cán bộ, đảng viên, kiều bào và tuổi trẻ Việt Nam tại Campuchia khắc ghi đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ chính là nền tảng vững chắc để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã trang trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng và truy tặng huân chương kháng chiến cho các cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã phê duyệt bổ sung danh mục ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn với 185 tên, người và địa danh. Đáng chú ý, trong danh mục bổ sung đợt này có tên của 134 mẹ Việt Nam anh hùng, 12 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 2 liệt sĩ. Tối nay tại sân nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhà tù Sơn La, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La diễn ra chương trình thực cảnh nghệ thuật Địa ngục Trần Gian. Chương trình được dàn dựng theo hình thức sử thi, thực cảnh kết hợp với nhạc kịch. Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng về cuộc đấu tranh kiên cường, tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Sơn La. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, hôm nay tại Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học giải pháp thúc đẩy nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ.
2: Năm 2025, thành phố đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong nhóm 10 địa phương có chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương cao nhất cả nước. Đây được xem là nền tảng để Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng. Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, trong bối cảnh mới khi hợp nhất không gian kinh tế, xã hội hướng tới một vùng phát triển thống nhất, việc nhìn nhận thực trạng và tìm ra giải pháp bứt phá cho giai đoạn 2026 đến 2030 là nhiệm vụ có tính chiến lược và cấp thiết.
3: Nắm bắt cơ hội và tận dụng các điều kiện thuận lợi của thời đại để đạt được thắng lợi về phát triển kinh tế xã hội thông qua phân tích chỉ số đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ.
2: Ông Huỳnh Văn Tùng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, thành phố Cần Thơ với lợi thế về vị trí hạ tầng ngày càng đồng bộ, cùng hệ thống các viện nghiên cứu, trường đại học và nguồn nhân lực chất lượng cao, thành phố có nhiều điều kiện để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khẳng định vai trò trung tâm khoa học và công nghệ của vùng.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Sở Khoa học Công nghệ Cần Thơ trong việc thúc đẩy hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Với quyết tâm của lãnh đạo thành phố, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học, đội ngũ chuyên gia, Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, không ngừng nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.
0: Nhờ sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cũ đã thực hiện thành

0: công một ca phẫu thuật tạo hình phức tạp cho bệnh nhân bị loét vùng xương cụt. Trước đó, bệnh nhân bị liệt hai chân nhiều năm sau phẫu thuật cột sống, phải nằm và ngồi trong một thời gian dài dẫn đến loét nghiêm trọng vùng xương cụt. Vết loét sâu kèm hoại tử và nhiễm trùng không cải thiện dù đã điều trị bằng nhiều phương pháp thông thường. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết mô hình chuyển giao theo hình thức cầm tay chỉ việc giúp các bác sĩ tuyến dưới được hướng dẫn trực tiếp ngay trong quá trình điều trị thực tế. Qua đó, đội ngũ y tế địa phương có thể nhanh chóng tiếp cận, làm chủ kỹ thuật mới và từng bước triển khai thường quy. Chuyển sang phần tin thế giới, mặc dù đã kết thúc kỳ họp thứ 221, nhưng các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản vẫn tiếp tục tập trung chú ý vào các tỷ lệ ủng hộ đối với chính phủ đương nhiệm giảm mạnh, với nhiều ý kiến khác nhau. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
1: Mặc dù đã từng là một trong những nội các có được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong lịch sử chính trị Nhật Bản, nhưng trong 2 tháng trở lại đây, chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae bắt đầu phải đối diện với sự đảo chiều của con số này. Đặc biệt, trong đợt thăm dò dư luận tháng 7 do các cơ quan báo chí hàng đầu Nhật Bản tiến hành, tỷ lệ này lần đầu tiên tụt xuống mức dưới 50%. Hiện tượng này lập tức trở thành chủ đề nóng trên nghị trường Nhật Bản. Ngay trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản sáng nay 27 tháng 7, vấn đề này đã trở thành chủ đề chất vấn trung tâm. Phát biểu tại đây, Hạ nghị sĩ Shina Takeshi đã thẳng thắn nêu ra 2 nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này.
2: Thứ nhất là vấn đề vật giá leo thang ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt của người dân cũng như việc làm của người lao động. Thứ hai là Thủ tướng quá tập trung vào việc tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội thay vì thực hiện trách nhiệm giải trình của mình trước Quốc hội.
0: Đồng won của Hàn Quốc tiếp tục suy yếu trong tháng 6 khi chỉ số tỷ giá hối đoái thực đa phương giảm xuống 82,99 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2009, theo số liệu của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh đồng won mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ. Cuối tháng 6, tỷ giá có thời điểm lên tới 1.555 won đổi 1 đô la Mỹ, mức yếu nhất của đồng tiền này trong hơn 17 năm. Theo giới phân tích, đồng won chịu áp lực do nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, trong khi nhu cầu nắm giữ đô la Mỹ của các nhà đầu tư trong nước lại gia tăng. Lực lượng Israel đã bắt giữ hàng chục người trên khắp bờ Tây, trong khi người định cư Israel tăng cường các cuộc tấn công, đốt phá 2 nhà thờ Hồi giáo, hành hung và phá hoại tài sản của người Palestine. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bạo lực tại bờ Tây đã leo thang mạnh mẽ những ngày qua, đặc biệt tại tỉnh Nablus, sau các cuộc đụng độ ở làng Ten ở phía Tây Nam hôm 24 tháng 7, khiến 4 người Palestine và 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Quân đội Israel đã bắt giữ hơn 70 người Palestine trong các cuộc đột kích trên khắp bờ Tây và thẩm vấn hàng trăm người khác, trong khi truyền thông Israel đưa tin về việc quân đội nước này đã nhận lệnh mở rộng các cuộc đột kích và triển khai 26 tiểu đoàn trên khắp khu bờ Tây. Hãng thông tấn Wafa của Palestine đưa tin về 2 vụ đốt phá nhà thờ Hồi giáo, một vụ tại làng Kun thuộc tỉnh Tukam, vụ thứ hai tại thị trấn Kasra thuộc tỉnh Nablus. Tại tỉnh Ramallah, người định cư tấn công một nhà máy cắt đá ở thị trấn Kaf Malik và đốt phá máy móc khiến một số người Palestine bị thương. Các vụ bạo lực cũng xảy ra tại Hebron, Bethlehem và thung lũng Jordani.
0: Ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 7 theo giờ địa phương, tại lễ hội ẩm thực truyền thống ở thành phố City, Washington, Mỹ. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, vụ việc bắt nguồn từ 2 nghi phạm nổ súng nhắm vào nhau. Một nghi phạm đã bị bắt giữ trong khi cảnh sát đang truy tìm đối tượng còn lại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba, 28 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, số hóa dữ liệu vùng trồng giúp mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy quản trị đất đai, kiến tạo nguồn lực cho phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, xây dựng hệ thống quản trị thuế số hiệu quả, kinh nghiệm từ Phần Lan, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Dệt may Việt Nam vượt áp lực, hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la năm 2026. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp khơi thông động lực tăng trưởng. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đánh thức giá trị văn hóa Chăm từ du lịch Khánh Hòa. 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực giữ vững trật tự an toàn giao thông. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Việc làm cho người cao tuổi, động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế bạc. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng từ quản lý sang phục vụ, bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy ba cấp. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, từ nhận thức đến hành động, ngư dân chung tay cùng cảnh sát biển chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà, nghe dân nói, mô hình mới không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, biển Caspi, mặt trận mới trong căng thẳng chồng lấn giữa xung đột Ukraine Trung Đông. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn. Dự phòng biến chứng bàn chân và nhiễm trùng ở bệnh nhân tiểu đường. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. An toàn giao thông đường bộ, vì sao tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh và vẫn an toàn bền vững. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV. Chuyện đêm, ông Lê Văn Tám, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Sông Hồng, Hà Nội, đơn vị chuyên xuất khẩu ống hút sinh học có nguồn gốc từ các loại nông sản có thể phân hủy dễ dàng trong môi trường. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.
6: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
8: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc

0: thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Phim Mưa đỏ tại Lào khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị. Những dấu mốc nửa thế kỷ đồng hành phát triển quan hệ Việt Nam-Thái Lan qua ảnh. UNESCO đồng hành cùng Việt Nam bảo vệ giá trị văn hóa trong kỷ nguyên AI. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức thành công buổi chiếu phim Mưa đỏ. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2026 và kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1949, 27 tháng 7 năm 2026, đồng thời hiện thực hóa chủ trương tăng cường gắn kết chiến lược trong lĩnh vực văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại giữa hai nước trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào thông tin.
3: Buổi chiếu phim đã thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 300 đại biểu đến từ 21 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bà con kiều bào. Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào là một văn kiện toàn diện mang tính chiến lược lâu dài. Đại sứ khẳng định, việc lựa chọn trình chiếu bộ phim Mưa đỏ không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật mà còn tạo không gian ý nghĩa để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước sâu sắc. Sự kiện này là minh chứng sống động trong việc tích cực, chủ động đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đối ngoại để triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng về văn hóa và khoa học công nghệ chuyển đổi số tại địa bàn Lào. Buổi chiếu phim khép lại trong niềm tự hào và xúc động lớn lao của toàn thể người xem, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn, đồng thời vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1976-2026, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm ảnh Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam. Triển lãm tái hiện hành trình nửa thế kỷ đồng hành và phát triển trong quan hệ hai nước, không chỉ tôn vinh những thành tựu ngoại giao song phương mà còn khẳng định sự tin cậy chính trị và tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam-Thái Lan.
1: Triển lãm Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày bộ sưu tập ảnh tư liệu được tuyển chọn công phu, dẫn dắt người xem đi qua những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Nguồn tư liệu được khai thác từ kho lưu trữ của Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ quán Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và đặc biệt là những văn bản lưu trữ quý giá của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam. Những hình ảnh này không chỉ phản ánh các thành tựu ngoại giao mà còn khắc họa tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước. Triển lãm đưa công chúng trở lại thời điểm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6 tháng 8 năm 1976 và chuyến thăm Thái Lan lịch sử của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào tháng 9 năm 1978, chuyến công du đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan. Tiếp nối dòng chảy lịch sử là những hình ảnh về các chuyến thăm Việt Nam của Hoàng gia Thái Lan. Những dấu mốc quan trọng như việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 cũng được phác họa rõ nét. Đồng tổ chức sự kiện, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh ý nghĩa của những tư liệu quý này.
2: Trong quá trình chọn ảnh để trưng bày, chúng tôi vô cùng xúc động khi được bắt gặp những khoảnh khắc thân thiện của lãnh đạo hai nước trong các cuộc tiếp xúc cấp cao. Các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế ngay từ những ngày đầu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, tất cả đã giúp định hình mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta.
1: Hình ảnh những chuyến thăm cấp cao gần đây như chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin vào tháng 6 tiếp tục khẳng định triển vọng hợp tác sâu rộng trong tương lai. Bên cạnh ngoại giao cấp cao, triển lãm còn dành không gian tôn vinh sự gắn kết giữa nhân dân hai nước cũng như hợp tác kinh tế cùng nhiều lĩnh vực khác nhau. Công chúng có thể thấy hình ảnh cộng đồng người Việt tại Thái Lan, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các khu tưởng niệm hay sự năng động của doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn mới. Đánh giá về tầm quan trọng của triển lãm đối với tương lai quan hệ song phương, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Sivirom khẳng định.
3: Nếu như triển lãm này là dịp để nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, thì đây cũng đồng thời là lời tôn vinh dành cho tương lai. Tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam chưa bao giờ bền chặt như hiện nay. Tôi tin tưởng rằng 50 năm tiếp theo sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn hơn nữa để hai quốc gia cùng phát triển, không chỉ với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện, mà còn là những láng giềng và người bạn luôn dành cho nhau sự tin cậy. Tôi hy vọng rằng khi tham quan triển lãm này, quý vị không chỉ được nhìn lại lịch sử mà còn cảm nhận được hơi ấm của tình hữu nghị đã gắn kết nhân dân hai nước suốt năm thập kỷ qua và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai.
1: Triển lãm Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam không chỉ là hành trình nhìn lại quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp tới các thế hệ hôm nay và mai sau cùng tiếp nối, vun đắp để quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng tốt đẹp và bền vững.
0: Thưa quý vị, hiện nay trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa, mở ra nhiều cơ hội cho bảo tồn và sáng tạo, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về đạo đức và bảo vệ bản sắc. Nhằm hỗ trợ Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ hội do AI mang lại, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ theo hướng có trách nhiệm, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm Đạo đức và sáng tạo trong kỷ nguyên AI. Sự kiện là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận về các nguyên tắc đạo đức, khung quản trị và giải pháp phát triển AI minh bạch, lấy con người và các giá trị văn hóa làm trung tâm.
4: Tại tọa đàm Đạo đức và sáng tạo trong kỷ nguyên AI, các chuyên gia cho biết hệ sinh thái AI của Việt Nam đang phát triển mạnh, tỷ lệ phủ sóng di động đạt 99,8% dân số và hơn 10 triệu bản ghi dữ liệu mở. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Thực tiễn tại Bảo tàng Hà Nội cho thấy AI đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc bảo tồn di sản. Với gần 73.000 tài liệu, hiện vật, AI đã giúp bảo tàng rút ngắn đáng kể thời gian thống kê, phân loại và số hóa dữ liệu. Tuy nhiên, theo ông Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, khi ứng dụng AI để sản xuất phim hoạt hình về di tích khảo cổ Vườn Chuối, hệ thống đã tạo ra nhiều hình ảnh, hoa văn mang đặc trưng văn hóa ngoại quốc do thiếu dữ liệu về di sản Việt Nam. Thực tế này cho thấy AI chỉ có thể tái hiện chính xác bản sắc văn hóa khi được xây dựng trên nguồn dữ liệu đầy đủ và chuẩn hóa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, dù AI tham gia vào quá trình sáng tạo, con người vẫn giữ vai trò quyết định và là chủ thể tạo nên giá trị của sản phẩm văn hóa số. Cùng quan điểm này, ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh AI cần được phát triển như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, chứ không thể thay thế con người trong lĩnh vực văn hóa. Ông Jonathan Becker cho biết.
5: UNESCO nhấn mạnh 3 ưu tiên trong quản trị AI đối với lĩnh vực văn hóa: xây dựng khung quản trị nhằm bảo đảm vai trò trung tâm của con người và gìn giữ tính sáng tạo, khai thác AI để thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và chủ nghĩa đa nguyên, đồng thời bảo vệ di sản văn hóa cũng như các cộng đồng dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực của công nghệ.
4: Để AI phát triển đúng hướng, các chuyên gia cho rằng cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu di sản, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và khung quản trị phù hợp. Phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng về đạo đức AI do UNESCO phối hợp triển khai đã đưa ra 21 khuyến nghị ưu tiên cho Việt Nam, tập trung vào xây dựng khung pháp lý, thành lập Ủy ban Đạo đức AI quốc gia và thúc đẩy ứng dụng AI trong bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ bản địa. Song song với đó, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi và Luật trí tuệ nhân tạo cũng từng bước hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền tác giả, yêu cầu minh bạch và kiểm soát rủi ro đối với các hệ thống AI. Ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết.
5: Dù có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, AI vẫn không thể thay thế chiều sâu của trải nghiệm, cảm xúc và những giá trị nhân văn trong mỗi câu chuyện. Vì vậy, công nghệ cần được phát triển theo hướng phục vụ văn hóa, trao quyền cho người sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, đặc biệt là tại Việt Nam.
4: Theo ông Jonathan Becker, thời gian tới, UNESCO sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối thoại và hợp tác để hỗ trợ Việt Nam ứng dụng AI một cách minh bạch, có trách nhiệm trong lĩnh vực văn hóa. Qua đó, góp phần đưa AI trở thành động lực thúc đẩy sáng tạo, đồng thời gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.
0: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn là phép thử đối với năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở. Khi địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, nhiệm vụ nhiều hơn, người đứng đầu cấp ủy không chỉ giữ vai trò điều hành mà còn là hạt nhân quy tụ, tạo đồng thuận và dẫn dắt bộ máy mới vận hành thông suốt và hiệu quả. Thực tiễn tại tỉnh Bắc Ninh cho thấy, ở đâu người đứng đầu phát huy được vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì ở đó tổ chức đảng phát huy được sức mạnh, chính quyền hoạt động hiệu quả và niềm tin của nhân dân được củng cố. Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn là phép thử đối với năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Khi địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, nhiệm vụ nhiều hơn, người đứng đầu cấp ủy không chỉ giữ vai trò điều hành, mà còn là hạt nhân quy tụ, tạo đồng thuận và dẫn dắt bộ máy mới vận hành thông suốt và hiệu quả. Thực tiễn tại tỉnh Bắc Ninh cho thấy, ở đâu người đứng đầu phát huy được vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thì ở đó tổ chức đảng phát huy được sức mạnh, chính quyền hoạt động hiệu quả và niềm tin của nhân dân được củng cố.
8: Sau sắp xếp, các xã phường của Bắc Ninh có quy mô lớn hơn, dân số đông hơn, địa bàn rộng hơn. Đồng nghĩa với đó, trách nhiệm và áp lực đặt lên vai người đứng đầu cũng nặng nề hơn. Tại phường Yên Dũng, những con số đã cho thấy rõ sức ép đối với người đứng đầu cấp ủy. Hơn 52 km diện tích, trên 44.000 dân và khoảng 6.000 công nhân, chuyên gia tạm trú. Công việc nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, trong khi đội ngũ cán bộ phải nhanh chóng thích ứng với lĩnh vực chưa từng đảm nhiệm. Đây cũng là phép thử đối với năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng của người đứng đầu cấp ủy. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Yên Dũng cho biết.
9: Chúng tôi phân công thường vụ hỗ trợ ủy ban và thường vụ vào làm trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo nắm tình hình. Và thường vụ sẽ nắm rất rõ tình hình của các tổ dân phố mình phụ trách. Khi đó thì mình trực tiếp là tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên nhân dân để ủng hộ. Chính vì vậy nên là cơ bản là những cái mục tiêu rồi các chỉ tiêu chính rồi các cái nhiệm vụ trọng tâm của phường thì đều hoàn thành tốt trong cái thời gian vừa rồi.
8: Nếu ở đô thị, thách thức đến từ yêu cầu quản trị một địa bàn đông dân đa dạng thì ở nhiều địa phương nông thôn, khó khăn lớn nhất lại là nhanh chóng tạo dựng sự đồng thuận trong bộ máy mới. xã Xuân Cẩm được hình thành từ việc sáp nhập 5 xã cũ, không gian phát triển rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn khi nhiệm vụ của cấp huyện trước đây và một phần nhiệm vụ của tỉnh được chuyển về cơ sở. Theo ông Hoàng Công Bộ, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cẩm, điều đáng lo nhất không phải là công việc nhiều lên, mà làm sao để những cán bộ đến từ nhiều đơn vị khác nhau thực sự cùng nhìn về một hướng.
10: Lãnh đạo nào phong trào đấy, nếu người lãnh đạo mà nêu gương mà cố gắng mà nỗ lực mà quyết tâm thì đội ngũ cán bộ ở dưới người ta cũng nghiêm túc, cũng quyết tâm và nỗ lực phấn đấu theo cái người đứng đầu. Cá nhân tôi là Bí thư Đảng ủy thì luôn luôn ấy, phải đạo đức tác phong, tư tưởng phong cách theo tấm gương của Bác Hồ. Trong công việc luôn phải là cái người đi đầu tiên phong giải quyết tất cả những khó khăn vướng mắc của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị. Vì hiện nay thì có rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật chưa hoàn chỉnh, cho nên là người đứng đầu ấy buộc phải xông vào những việc khó khăn nhất để giải quyết. Khi mà người đứng đầu giải quyết những cái việc khó khăn phức tạp nhất của địa phương thì anh em người ta sẽ tin tưởng người ta theo mình.
8: Thực tế ở Xuân Cẩm cho thấy khi người đứng đầu phát huy được vai trò hạt nhân đoàn kết, những khác biệt ban đầu có thể chuyển hóa thành sức mạnh. Đội ngũ cán bộ từ huyện mang theo kinh nghiệm quản lý, còn cán bộ cơ sở am hiểu địa bàn gần dân và sát dân. Sự bổ trợ ấy đã giúp địa phương hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Từ thực tiễn các xã phường mới, Bắc Ninh xác định việc kiện toàn tổ chức phải đi đôi với xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là lựa chọn người đứng đầu cấp ủy đủ năng lực, bản lĩnh và khả năng quy tụ. Theo ông Ngô Văn Nam, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bắc Ninh, trong điều kiện mới, yêu cầu đối với người đứng đầu cấp ủy ngày càng cao.
11: Khi lựa chọn bố trí bí thư cấp ủy cấp xã phường thì chúng tôi không chỉ xem xét tiêu chuẩn về cán bộ, tiêu chuẩn về chính trị theo quy định mà đặc biệt coi trọng cái bản lĩnh chính trị, tức là sự sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi tổ chức phân công. Điều chúng tôi quan tâm nhất là cán bộ đó có tạo được niềm tin trong cán bộ đảng viên và dám chịu trách nhiệm và có khả năng hoạch định, định hướng, dự báo và dẫn dắt địa phương phát triển hay không.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Không gian văn học nghệ thuật.
14: Không gian văn học nghệ thuật.
15: Không gian văn học nghệ thuật.
16: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi bê với chủ đề Thanh xuân gửi lại. Những lá đơn tình nguyện, cuốn nhật ký, bức thư gửi gia đình, học bạ, lý lịch, ảnh kỷ niệm hay những vật dụng nhỏ được gửi lại trước ngày lên đường đã đưa người xem trở về giai đoạn lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc. Thông tin về trưng bày sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
14: Dòng tin.
17: Trưng bày Thanh xuân gửi lại, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh và kỷ vật lưu trữ của các cán bộ đi bê. Trong đó có hồ sơ, kỷ vật của nhiều tên tuổi lớn đã đi vào lịch sử văn hóa, nghệ thuật nước nhà như Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Quang Sáng, Phan Huỳnh Điều, Đặng Thùy Trâm, Lê Anh Xuân, Dương Thị Xuân Quý, v.v. Các hồ sơ, kỷ vật gợi lại những câu chuyện về một thế hệ thanh niên sẵn sàng lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Khi thấy lại hồ sơ đi bê của mình trong trưng bày, nhà giáo cán bộ đi bê Trần Thị Vinh chia sẻ.
18: Rất là xúc động và cũng có một chút ngạc nhiên khi thấy lại được cái hồ sơ gốc của mình, nó gồm những cái gì và là nó được gìn giữ là rất là nguyên vẹn. Trong đó có cái chứng minh nhân dân mà mình chụp là cái ảnh từ năm 1960 mà sinh năm 41, tức là lúc đó mới là bao nhiêu, 19-20 tuổi.
17: Trưng bày góp phần tái hiện hành trình cống hiến, hy sinh của một thế hệ đã dành trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Qua đó, sự kiện tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, bồi đắp lòng yêu nước, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Bạn Phương Linh, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận thấy đây là hoạt động rất có ý nghĩa.
19: Nhìn những cái tư liệu hình ảnh về cán bộ đi bê thì tôi cảm thấy rất xúc động khi chính bản thân mình cũng như đang được sống lại một cái thời khắc lịch sử hồi đó. Bên cạnh đó thì chính bản thân mình cũng tự đặt ra cho mình những cái mong muốn là phải phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với những cái hy sinh của cha ông ta đã để lại cho chúng ta sau này ạ. Nhờ những cái triển lãm như là Thanh xuân gửi lại như thế này, tôi hiểu hơn về một phần lịch sử của dân tộc mình ạ.
17: Không gian trưng bày còn giới thiệu những kết quả bước đầu của chiến dịch 500 ngày đêm, tập trung tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và phần tra cứu hồ sơ cán bộ đi bê. Công chúng có thể trực tiếp tra cứu hồ sơ cán bộ đi bê đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 thông qua hệ thống tra cứu điện tử. Theo bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, đây là những hồ sơ kỷ vật rất thiêng liêng.
20: Có thể nói là cái việc lựa chọn chủ đề thanh xuân ngừng lại, chúng tôi cũng muốn đưa một cái thông điệp các cán bộ đi bê đã gửi cả tuổi trẻ của mình, cũng như các cái hồ sơ kỷ vật để họ có thể là yên tâm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ để lên đường vào chiến trường, thể hiện cái mong muốn quyết tâm của họ và sẵn sàng hy sinh cũng như sự xung phong để vào chiến trường. Và có lẽ là cả một cái tuổi xuân của họ đã được lưu giữ cho thế hệ của họ, cũng như đặc biệt là để cho thế hệ tương lai. Với cơ quan lưu trữ quốc gia thì thực ra với cái trách nhiệm là được quản lý các cái hồ sơ tài liệu này, để chúng tôi cũng xác định đây là những cái hồ sơ kỷ vật rất là thiêng liêng.
21: Hãng phim tài liệu và khoa học trung ương tổ chức chương trình Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, chiếu miễn phí loạt phim tài liệu đặc sắc phục vụ công chúng. Mỗi bộ phim là một câu chuyện có thật được chất lọc từ lịch sử, tái hiện những năm tháng chiến tranh qua hình ảnh của những người lính quả cảm, những cuốn nhật ký và những lá thư còn lưu lại của các liệt sĩ. Là lát cắt chân thực về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, những hy sinh mất mát do chiến tranh để lại, cũng như hành trình vượt lên nghịch cảnh của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người đã cống hiến trọn đời cho đất nước. Một trong số đó, bộ phim Trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích, khắc họa chân thực và sâu sắc cuộc sống của những người thương binh sau chiến tranh. Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương cho biết.
22: Qua bộ phim thì rõ ràng là tác giả đã đề cập đến câu chuyện hậu chiến, tức là những con người trở về xã hội sau cuộc chiến. Thế thì những cái vết thương, những cái mất mát trên cơ thể thật sự là rất xúc động khi mà chúng ta xem cái hình ảnh chiếc xe lăn thôi. Nó đã gợi cho chúng ta nghĩ đến điều gì rồi, đúng không ạ? Thì chính điều đó cho nên tác giả lấy cái tên, tôi cho rằng là cái tên đấy rất là ẩn ý.
21: Điểm nhấn của chương trình là giao lưu gặp gỡ của những cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh với các bạn trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Qua những câu chuyện được kể bằng hình ảnh và những cuộc đối thoại trực tiếp, chương trình góp phần kết nối các thế hệ, lan tỏa giá trị của lòng biết ơn, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn phát huy những thành quả mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Chị Đoàn Thị Loan ở xã Ứng Thiên, Hà Nội bày tỏ.
23: Ngày hôm nay được xem trình chiếu trực tiếp như thế này thì trong lòng tôi cũng trào dâng cảm xúc rất là đặc biệt. Và thực sự là khi xem bộ phim cảm thấy rất là xúc động. Và những hy sinh, tôi nghĩ rằng là đằng sau đó thì còn có những hy sinh thầm lặng và nhiều hơn thế và chưa thể diễn đạt hết qua thước phim và qua hình ảnh như thế này.
17: Chạm vào bình yên là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Đỗ Văn Tiệp sau nhiều năm theo đuổi mỹ thuật. Hơn 20 tác phẩm sơn dầu trên toan của anh vẽ về những lát cắt đời sống tại vùng biển quê hương, là những gì bình dị nhất, gần gũi với đời sống được chuyển hóa qua lăng kính của tác giả. Cũng sinh ra và lớn lên tại vùng biển Thừa Thiên Huế, khi xem tranh tại triển lãm, họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh nhận thấy không khí làng mạc của các vùng biển.
24: Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với những cái bãi bến sông nước. Xem tranh triển lãm này tôi vẫn cảm nhận được cái độ mặn của biển, cái không khí, cái mùa đánh bắt của tàu thuyền, màu sắc rực rỡ trên cái thân tàu bởi những cái nắng gió và nó bạc đi, những cái khỏe khoắn của bóng dáng của những ngư phụ. Đâu đó thỉnh thoảng nó cũng bất chợt cho chúng ta một cái cảm nhận về những cái không khí làng mạc của các cái vùng biển trong tranh của họa sĩ.
17: Chạm vào bình yên không chỉ là nhan đề của triển lãm mà còn là cách để họa sĩ Đỗ Văn Tiệp đối thoại với cuộc sống và với chính mình. Qua những bến nước, con thuyền, nhịp cầu, những công trình kiến trúc cổ, anh như nhắc chúng ta rằng bình yên không ở đâu xa mà luôn hiện hữu trong những điều giản dị nhất nếu chúng ta đủ chậm để nhận ra. Họa sĩ Đỗ Văn Tiệp muốn ghi chép lại cảm xúc với quê hương mình.
25: Tất cả những cái đề tài nó đều liên quan đến nơi mình sinh sống, những cái gần gũi xung quanh. Và khi vẽ chúng thì mình lại cảm thấy rất là bình yên. Giai đoạn tiếp theo thì mình có thể là khai thác sâu hơn, có thể là một cái góc nhìn khác cũng là về bến thôi. Và mình cũng muốn đẩy mạnh cái tạo hình tốt hơn, tính hội họa muốn được đẩy lên cao hơn.
21: Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám phối hợp với Sườn Gỗ Bùi Gia tổ chức chương trình trải nghiệm đưa nghề ra phố vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Đây là chương trình trải nghiệm được xây dựng theo hướng kết hợp giữa giáo dục di sản, thực hành nghề thủ công và tương tác sáng tạo. Tham gia chương trình, du khách có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, nghề tráng khắc gỗ Việt Nam và khám phá ý nghĩa của các hoa văn truyền thống tiêu biểu. Nghệ nhân Bùi Trọng Quân, xưởng tranh gỗ Bùi Gia, làng nghề mộc Ngọc Than, xã Kiều Phú, Hà Nội bày tỏ.
0: Chúng tôi muốn đưa nghề ra phố để những du khách, để cộng đồng người sống ở thành phố sẽ hiểu được là một cái nghề thủ công của nghìn năm nay, sẽ hiểu hơn là cha ông ta chỉ bằng những cái công cụ rất là thô sơ đơn giản nhưng mà cũng có thể chế tác được nên những cái tác phẩm mà truyền tải ở trong đó rất nhiều những cái câu chuyện về văn hóa, về lịch sử, về những cái bản sắc dân tộc của Việt Nam.
21: Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân, du khách có cơ hội sử dụng các dụng cụ thủ công cơ bản để thực hành chạm khắc trên ván gỗ, tự tay tạo nên những họa tiết mang ý nghĩa hiếu học, tôn sư trọng đạo. Chị Bùi Thị Thịnh ở tỉnh Nghệ An rất thích thú khi được tự tay chạm khắc gỗ.
1: Đây là hoạt động rất tốt, rất thiết thực, không chỉ là trẻ con mà kể cả bản thân những người lớn như mình được quay về cái thời ông cha ta bợ mới ban đầu á, cảm thấy mình cũng cảm thấy nó rất thân thuộc với làng quê Việt Nam mình, giống như cái tre, cái đình, cái ngôi nhà đấy, cho nên mình cảm thấy nó có nét đẹp, nó có gì trong đó nó cuốn hút mình và trong đó là mình làm cảm thấy mình rất thú.
17: Tại nhà triển lãm số 16 phố Ngô Quyền, Hà Nội đang diễn ra triển lãm Cùng một chặng đường, giới thiệu hơn 30 tác phẩm hội họa của hai họa sĩ Lê Văn Thìn và Trần Luân Tín. Hai người bạn cùng chung một mái trường nghệ thuật nhưng mang đến cho công chúng những góc nhìn đa dạng về nghệ thuật đương đại. Với chất liệu sơn dầu, họa sĩ Trần Luân Tín khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống đời thường bằng ngôn ngữ tạo hình dung dị, giàu cảm xúc qua loạt tác phẩm Miền Yên Tĩnh và Xôn Xao. Những hình ảnh quen thuộc được thể hiện qua nét cọ khoáng đạt, màu sắc dịu nhẹ, gợi nên không gian nghệ thuật giàu chất thơ. Đến tham quan triển lãm, nhà điêu khắc Vương Học Báo cảm nhận.
2: Xem tranh thì thấy rằng là cái năng lượng sáng tạo ở trong các anh ấy còn rất mạnh mẽ. Nhìn tranh thì thấy nó là một cái tìm tòi và một cái bày tỏ riêng của mỗi người. Theo tôi là đầy cái sáng tạo và riêng cá nhân tôi thì rất thích. Nhất là trong cái chất liệu mới ở trong các cái tranh sơn mài, tôi thấy có những cái thứ vật liệu mà ít người dùng nhưng mà anh như anh Thìn anh dùng tôi thấy lần đầu tiên mà tôi thấy nó cũng rất hiệu quả.
17: Các tác phẩm của họa sĩ Lê Văn Thìn gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa chất liệu sơn mài truyền thống với vỏ sò, vỏ điệp, tạo chiều sâu cho tác phẩm. Dù mang khuynh hướng trừu tượng, những hình tượng được cách điệu nhưng tranh vẫn gợi mở nhiều liên tưởng về đời sống con người, họa sĩ Lê Văn Thìn cho biết.
3: Sơn mài của mình thì nó là một cái chất liệu rất là độc đáo. Tiếp tục đến bây giờ thì bọn tôi cũng cố gắng là theo con đường của các cụ ở đấy. Nghĩa là mình cũng phải có những cái cải tiến để làm cho sơn mài nó thêm cái sức thể hiện nó phong phú hơn. Và cái diện đề tài, cái cung bậc, cái sức diễn tả nó sẽ cố gắng vươn lên không thua gì sơn dầu cả. Và tất nhiên nó vẫn có những cái riêng của nó mà sơn dầu không theo được nó.
4: Văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
16: Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa giữ vai trò nền tảng trong quá trình hình thành phát triển công nghiệp văn hóa. Bởi đây chính là nơi lưu giữ hệ giá trị, ký ức lịch sử, tri thức dân gian và bản sắc cộng đồng. Từ chỗ coi di sản là tài sản tinh thần cần gìn giữ, nay di sản được xác lập là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần củng cố bản sắc và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Phóng viên chương trình có bài đề cập nội dung này.
17: Năm 2015 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình chính thức được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Sau hơn một thập niên, quần thể danh thắng Tràng An trở thành minh chứng cho khả năng chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững. Ông Phạm Sinh Khánh, Phó trưởng ban quản lý quần thể danh thắng Tràng An cho biết, từ một vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn tạo sinh kế cho cộng đồng, phát triển kinh tế, xã hội địa phương và lan tỏa bản sắc.
5: Tràng An vừa là cái lực hút đối với du khách, vừa là cái lan tỏa trong cái phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh. Tràng An đã thu hút một lượng khách lớn, góp phần cái giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. Các hoạt động du lịch thì được quay trở lại để phục vụ cho công tác bảo tồn, và các hoạt động bảo tồn thì nó cũng quay trở lại để tạo ra các cái sản phẩm du lịch mang những cái giá trị văn hóa đặc sắc của khu di sản, để tạo ra những cái sản phẩm du lịch có cái sức hút lớn đối với du khách trong nước quốc tế đến để trải nghiệm.
17: Nước ta có nhiều di sản thế giới được UNESCO ghi danh. Nhìn lại hành trình phát huy giá trị của các di sản, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia phân tích, những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế du lịch ở nhiều địa phương như Tràng An, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh hay quần thể di tích cố đô Huế cho thấy hiếm có nguồn lực nào vừa tạo doanh thu lớn vừa góp phần nâng tầm hình ảnh quốc gia như vậy. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng còn đang phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức.
6: Cũng có một thực tế là ở Việt Nam trong thời gian qua, những thay đổi về nhận thức, quan điểm về sự hình thành những chủ trương chính sách lớn về văn hóa đã xuất hiện, có phần chậm hơn so với những chủ trương về chính sách kinh tế. Phải chăng văn hóa có đặc thù riêng, cần có những trải nghiệm, lắng đọng, trưng cất hay do những rào cản về định chế và tầm nhìn của chúng ta về văn hóa và nguồn lực con người?
17: Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội phân tích, khai thác di sản có thể chỉ nhằm mục tiêu doanh thu, nhưng phát triển kinh tế di sản phải hướng tới gia tăng giá trị tổng hợp gồm giá trị văn hóa, xã hội, giáo dục, môi trường, kinh tế và giá trị con người. Điều quan trọng nhất hiện nay là thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ quản lý di sản như một đối tượng hành chính sang quản trị di sản như một hệ sinh thái phát triển.
7: Không chỉ bảo tồn di sản theo cái cách là bảo tồn tĩnh nữa, mà chúng ta phải đặt di sản của chúng ta trong dòng chảy phát triển của đất nước ấy, để di sản ấy đóng góp nhiều hơn như là một cái nguồn lực cho phát triển đất nước của chúng ta. Tuy nhiên là rõ ràng rằng ấy là đây là một thách thức rất là lớn, khi mà chúng ta biết được rằng ấy là di sản ấy, rất là đặc biệt, nó có những cái giá trị, nó là những cái câu chuyện, nó là những cái sức mạnh. Mà nếu mà chúng ta kể không đúng cách, nếu mà chúng ta gìn giữ không đúng cách ấy, thì nó rất dễ tác động đến cái tính mong manh của di sản này.
17: Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, kết nối di sản với công nghiệp sáng tạo được xem là hướng đi quan trọng. Những hoa văn truyền thống có thể bước vào thiết kế đương đại, câu chuyện dân gian có thể trở thành phim hoạt hình, trò chơi điện tử hay sản phẩm giáo dục. Các không gian làng cổ có thể trở thành nơi trải nghiệm văn hóa và sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên, sáng tạo phải dựa trên nền tảng thấu hiểu và tôn trọng di sản.
16: Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản là hướng đi hiệu quả, mang đến những trải nghiệm mới cho du khách, mang lại nhiều giá trị giúp di sản còn mãi với thời gian. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, việc ứng dụng công nghệ cho lĩnh vực di sản đặt ra bài toán là phải luôn tìm tòi thử nghiệm ứng dụng mới để di sản được tiếp cận với nhiều hình thức khác nhau trên môi trường số, tạo giá trị gia tăng cho di sản. Phóng viên chương trình phỏng vấn họa sĩ Giám Tuyển Nguyễn Thế Sơn, giảng viên trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội.
8: Thưa anh, hiện nay có nhiều di sản ở đô thị sử dụng công nghệ số như là một cái công cụ cốt lõi để bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Anh có nhận xét như thế nào về cái xu hướng sử dụng công nghệ để đánh thức các di sản trong các đô thị hiện nay ạ?
9: Cái xu hướng mà ứng dụng công nghệ số vào cái việc mà đánh thức các cái di sản ở trong đô thị là một cái xu hướng cũng tất yếu rồi. Cái câu chuyện này thì có thể thấy thay đổi từng ngày, đặc biệt là những cái công nghệ mà trước đây có khi chỉ một năm là mọi người có thể cảm thấy là rất là mới. Thế nhưng mà rõ ràng bây giờ với cái tốc độ phát triển của công nghệ thì nó là cái thách thức cho những cái người làm sáng tạo hoặc là những cái bảo tàng, những cái không gian di sản. Thì cái việc mà ứng dụng là gần như bắt buộc, và thậm chí là còn phải bắt buộc một cách sáng tạo hơn nữa thì mới thu hút nổi. Bởi vì nếu bây giờ không gian nào cũng sẽ ứng dụng thì bây giờ cái vấn đề không phải là có ứng dụng, mà bây giờ phải ứng dụng một cách sáng tạo và với cái hàm lượng, cái sự sáng tạo về chất lượng cũng như là cái cách thức để mà quảng bá, để tiếp cận được thì lại là một bài toán nữa, chứ không phải đơn thuần chỉ có cứ làm hay hay là ứng dụng là có thể thu hút được. Nhưng mà rõ ràng nó sẽ mang lại cái sự bứt phá mạnh mẽ hơn nhiều thời gian trước đây. Trước đây chỉ có thể một vài sự kiện sử dụng, nhưng mà rõ ràng cái việc ứng dụng bây giờ nó bị nhiều nữa, nên là cái bài toán bây giờ lại phải sử dụng thế nào, mà cái cách thức làm nào để cho nó hấp dẫn hơn. Bây giờ là trong từng năm bây giờ là sẽ phải giải những cái bài toán mới, nó cũng khá là bỡ ngỡ cho những cái nền tảng. Hầu như của tất cả các trường được đào tạo bây giờ cơ bản là dựa trên nền tảng tĩnh, nhưng với cái sự chuyển đổi của cái công nghệ số rồi là những cái môi trường, những hệ sinh thái về hình ảnh động thì nó không phải chỉ một bài toán của vấn đề về kỹ thuật nữa, mà rõ ràng rất là cần cái việc mà sẽ phải bổ sung về vấn đề đào tạo nữa.
8: Việc ứng dụng công nghệ được nhiều không gian di sản sử dụng, và cái điều quan trọng là phải tạo ra được những cái trải nghiệm mới cho khách tham quan, thưa anh.
9: Đúng rồi, thì cái câu chuyện trải nghiệm mới hay không thì nó lại là một lĩnh vực khác nữa. Cái việc trải nghiệm thì nó phải đòi hỏi phải có về mặt nghiên cứu cũng như là đào tạo. Có nghĩa là mình sẽ phải học hỏi cái cách thức kể chuyện cách thức thu hút mới. Nhiều khi những cái võ cũ để thu hút bây giờ không còn tác dụng nữa khi mà ai cũng dùng võ đó. Đấy, thế nên là cái câu chuyện mà yếu tố của việc liên ngành, của cái việc mà kết nối đa ngành và liên ngành bây giờ nó là một cái thách thức đặt ra cho tất cả các bên. Không ai có thể chỉ làm mỗi cái ngành của mình được, kể cả bảo tàng hay là bây giờ cái câu chuyện của cái thành phố sáng tạo bây giờ để mà phát triển được thì đấy, cái bài toán nó còn lớn hơn nữa. Rồi là bây giờ có ứng dụng ngoài kia thì làm thế nào để cho nó lâu dài, để nó cho ổn định, thậm chí là ai cũng phải thấy có một cái lợi ích trong đó. Thì cái đấy là quan trọng nhất, chứ bây giờ mình không thể nào bảo là cứ làm đi được. Thế nên là phải có một cái hệ sinh thái để mà những thành phần tham gia vào được phải có thấy cái lợi ích trong đó thì thế mới có thể thúc đẩy lâu dài và bền vững được.
8: Như vậy thì khi đưa công nghệ vào di sản thì đâu là cái yếu tố quan trọng nhất ạ?
9: Cái việc quan trọng ở đây là đầu tiên chính là phải có cái nghiên cứu chuẩn, nghiên cứu bài bản lớp lang để từ đó có những cái dữ liệu gốc tốt. Thứ hai nữa là có khả năng sáng tạo trong những cái việc mà biến các cái di sản tĩnh đó trở thành những cái sản phẩm, những cái tác phẩm nghệ thuật, hoặc là có cái khả năng chạm tới công chúng và người xem nó mạnh hơn nữa. Thế nên là cái di sản thì nó đòi hỏi cả hai yếu tố, cả gốc và cả ngọn. Có nghĩa là gốc thì có phần nghiên cứu phải đủ sâu, đủ tốt để mà từ đó nó làm cái nền tảng, những cái xương sống để cho những áp dụng những cái công nghệ, những cái kỹ thuật mới mà có cái đất thăng hoa. Đấy, thì tôi nghĩ cái này là cái sợi dây mà cái mối liên hệ giữa nghiên cứu và ứng dụng.
8: Có thể thấy trên thực tế thì Văn Miếu Quốc Tử Giám đã làm rất tốt cái điều này ạ.
9: Không gian của Văn Miếu Quốc Tử Giám, cái phần nghiên cứu rất là tốt và cái phần dữ liệu nghiên cứu rất là tốt, thì trong một vài năm nay thì họ đã ứng dụng cái không gian trưng bày cố định mà có ứng dụng công nghệ tương tác rất là tốt. Ví dụ như là bia đá kể chuyện chính là một cái hình thức cũng không khác gì bảo tàng đấy, và biến cái mô hình và một cái không gian của Văn Miếu trở thành một cái trường đại học không giảng đường. Thì đấy là những cái cách thức tôi nghĩ rất sáng tạo, hoặc chính là những cái tour đêm, chính là những cái cách thức mà biến những cái di sản, những cái dữ liệu về di sản tĩnh đấy nó trở thành những cái sản phẩm về nghệ thuật thị giác, về công nghệ để nó kể chuyện. Thì đấy chính là những cái bài học, tất nhiên nó mới chỉ là những bước đầu và có thể nó chỉ giải quyết được cái bài toán của những cái thời gian vừa rồi. Nếu mà giai đoạn sau nữa thì nó lại càng phải đẩy mạnh cái việc mà ứng dụng những cái công nghệ mới hơn, cũng như là khai thác được tốt hơn nữa, cái sự chuyển hóa tốt hơn nữa những cái dữ liệu đấy để trở thành những cái sản phẩm.
8: Trong công tác đào tạo tại trường Đại học Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật nơi mà anh đang công tác thì cũng chú trọng đến đào tạo để đáp ứng được nhu cầu hiện nay ạ.
9: Bản thân trong trường có rất nhiều những cái môn mới, riêng trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác này có rất nhiều những cái môn mới để cố gắng để đáp ứng những cái sự thay đổi của cái bối cảnh nghệ thuật cũng như là của cái thị trường đang rất là cần cái người sáng tạo trẻ, cũng như là kết nối được, ghép nối được những cái mảnh ở trong cái hệ sinh thái về công nghiệp văn hóa này. Tôi nghĩ bây giờ cái việc mà ứng dụng đấy được hay không, nó hình hài ra như thế nào thì lại rất là cần cái thế hệ sẽ sử dụng nó là những cái thế hệ trẻ, Gen Z ngày hôm nay, thậm chí Gen sau Z nữa. Thế nên là tôi nghĩ cái việc mà phải nghiên cứu cái thế hệ trẻ cũng như các cái xu hướng không phải chỉ của thế giới mà cái nhu cầu của chính những người dùng trong tương lai thì nó mới giải quyết được.
8: Vâng, xin cảm ơn anh.
16: Nghệ sĩ của tuần.
10: Nghệ sĩ của tuần.
16: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương, giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội được biết đến là nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn phát triển sáo trúc. Hành trình lan tỏa tiếng sáo của chị gắn liền với việc đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ, thành lập các nhóm nhạc và lan tỏa nét đẹp âm nhạc truyền thống trên không gian số. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần hôm nay, chúng tôi giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương qua bài Giữ hồn dân tộc qua tiếng sáo.
21: Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương gắn bó với sáo trúc từ năm 10 tuổi. Từ những ngày đầu làm quen với cây sáo trúc, nghệ sĩ Thanh Hương đã sớm cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tiếng sáo mộc mạc nhưng sâu lắng như đưa con người trở về với hình ảnh đồng quê yên bình, dòng sông tuổi thơ và những nét văn hóa truyền thống thân thuộc. Chính niềm say mê ấy đã trở thành động lực để chị theo đuổi con đường nghệ thuật, dù con đường ấy những ngày đầu rất khó khăn. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương chia sẻ.
11: Thời đấy đạp xe đi vào Cầu Giấy để học nghệ nhân, học các thầy trong đấy, nhưng mỗi thầy chỉ học được có đâu vài tháng thôi là lại chuyển vào cuộc đời của mình phải chuyển khoảng 10 thầy rồi. Các thầy vốn dĩ là nghệ sĩ, không quen với môi trường sư phạm, luôn luôn phải soạn giáo án, giáo trình, luôn luôn phải đến đúng giờ, nhưng các thầy là nghệ sĩ thì các thầy không thể đảm bảo được cái chuyện giờ giấc là như thế. Thậm chí các thầy là đi nước ngoài cả tháng trời cũng không được gặp, thành ra là mình cứ không học được thầy này lại đi sang học các thầy khác. Và cho đến quá trình sau này mình nhìn lại, mình cũng bảo không biết mình lấy đâu ra cái nghị lực tiếp tục như thế mà cứ lang thang bé như thế. Vào nhạc viện học cũng là học mót, cũng ngồi ngoài cửa này, đợi người ta học xong thì mình vào, hoặc là học lỏm hoặc như nào đấy.
21: Trải qua nhiều năm học tập và rèn luyện tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, chị không chỉ trưởng thành trong kỹ thuật biểu diễn mà còn dần khẳng định tên tuổi như một nghệ sĩ tâm huyết với việc gìn giữ và lan tỏa giá trị của sáo trúc trong đời sống hiện đại. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Mai Thủy, giảng viên khoa âm nhạc truyền thống, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết.
12: Cô Hương là một học sinh rất là có năng khiếu và lại được cái sự tận tâm truyền đạt, dìu dắt của thầy Ngọc Phan. Tất nhiên là cộng với cái sự nỗ lực của bản thân nữa thì cô đã giành được một cái giải thưởng lớn từ những cái khi còn đang là học sinh trung cấp. Bên cạnh cái sự dìu dắt của thầy Ngọc Phan và có thể là bạn Hương cũng phải đi học nghệ nhân nữa, cộng với cái năng khiếu của bạn ấy và cái rất là yêu nghề thì mới có thể có được cái tiếng sáo rất là truyền cảm, bởi vì phụ nữ thổi sáo thì không như đàn ông, tức là họ không có dùng hơi dùng sức mà phải dùng những cái sự gọi là khéo, hay là thậm chí là nó phải có những cái gọi là uyển chuyển. Mình nghĩ là cô Hương đắm đuối với nghề, yêu nghề lắm.
21: Để chinh phục được cây sáo trúc, một nhạc cụ tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi kỹ thuật tinh tế và cảm xúc sâu lắng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã dành nhiều năm nghiên cứu, luyện tập không ngừng. Chính sự khổ luyện ấy đã giúp chị từng bước khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc truyền thống. Không chỉ biểu diễn các tác phẩm truyền thống, nghệ sĩ Thanh Hương còn tích cực sáng tạo và làm mới âm nhạc dân tộc để phù hợp hơn với hơi thở thời đại. Chị thường kết hợp sáo trúc với nhiều loại nhạc cụ khác nhằm tạo nên sự mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần dân gian vốn có. Đây được xem là hướng đi cần thiết trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với nhiều loại hình giải trí hiện đại. Chị Nguyễn Thị Trang, khoa âm nhạc truyền thống, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ấn tượng với những sáng tạo của nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương.
13: Bằng những cái tâm huyết của cô, say, nhiệt nghề, cô cháy hết mình trên sân khấu, cháy hết mình ở đây là với cái âm nhạc truyền thống. Cô làm truyền thống là ra truyền thống, mà cô lại có một cái rất là mới, đó là cô thổi hồn vào những cái kể cả tác phẩm nước ngoài, làm mới nó đi, phối trên nhạc nhẹ. Từ những ngày xưa mình đi học, những ngày đầu mình đi học, bước chân đi học là cô cũng đã làm cho những cái nhạc đệm đấy ạ, với âm nhạc hiện đại, với những nhạc cụ điện tử. Đấy chính là cái điểm mới mà để các bạn trẻ càng ngày càng tiếp cận hơn.
21: Dù gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sức hút của âm nhạc truyền thống đối với công chúng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương vẫn luôn kiên trì với con đường mình đã chọn. Đối với chị, việc giữ gìn nghệ thuật dân gian không chỉ là công việc mà còn là trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc. Với vai trò là giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương có nhiều mong muốn cho các học trò của mình.
11: Dự định thì rất là nhiều. Thứ nhất là cho một số các cái bạn mà đã ra trường, mình sẽ mở những cái khóa chuyên sâu để cho các bạn đi biểu diễn. Ở đây thì không chỉ là học sáo không, mà có rất nhiều kỹ năng kèm theo để trở thành một người nghệ sĩ vững vàng và tự tin trên sân khấu. Ở trong cái lớp đấy, trong cái khóa học đấy, thì mình sẽ phải có nhiều những mục đề ra. Thứ hai là cho các bạn bé chưa đứng trên sân khấu bao giờ thì bây giờ sẽ bắt đầu làm quen từ những chương trình nhỏ, từ sân khấu nhỏ, và có thể là bạn ấy sẽ phải học những cái môn mà ví dụ giải phóng hình thể này, kỹ năng biểu diễn này, tương tác với nhau trên sân khấu. Thì bây giờ bản thân mình đã đang nằm ở trong ban biểu diễn của trường, phụ trách cũng khá nhiều chương trình biểu diễn của trường. Thế thì mỗi một chương trình biểu diễn của trường thì bản thân mình lại phải dàn dựng những cái tiết mục khác nhau để cho nó phù hợp với nội dung của buổi biểu diễn hôm đó. Thành ra là công việc cũng khá dày đặc. Tuy nhiên vẫn phải để tâm đến cho các bạn trong bộ môn sáo trúc là nói riêng, hoặc là một số những cái bạn mà trong khoa dân tộc nói chung, để các bạn ấy thành lập thành những nhóm nhạc và nối tiếp và để cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.
21: Với tài năng, tâm huyết và tình yêu sâu sắc dành cho cây sáo trúc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương đã giành được nhiều giải thưởng, huy chương tại các kỳ liên hoan, hội diễn. Nhưng có lẽ hạnh phúc nhất với chị là những thanh âm trong trẻo của tiếng sáo vẫn được vang lên, và từng ngày nhìn thấy các nghệ sĩ trẻ đam mê thổi hồn vào tiếng sáo quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Lê Thơm chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026, tức ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, số hóa dữ liệu vùng trồng giúp mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đổi mới tư duy quản trị đất đai, kiến tạo nguồn lực cho phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, xây dựng hệ thống quản trị thuế số hiệu quả, kinh nghiệm từ Phần Lan, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, dệt may Việt Nam vượt áp lực, hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la năm 2026, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp khơi thông động lực tăng trưởng, 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đánh thức giá trị văn hóa Chăm từ du lịch Khánh Hòa, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực giữ vững trật tự an toàn giao thông, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, việc làm cho người cao tuổi động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế bạc, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng từ quản lý sang phục vụ, bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy ba cấp, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, từ nhận thức đến hành động, ngư dân chung tay cùng cảnh sát biển chống khai thác UUU, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, đại biểu Hội đồng Nhân dân, uống trà, nghe dân nói, mô hình mới, không khoảng cách trong tiếp xúc cử tri, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, biển Caspi, mặt trận mới trong căng thẳng chồng lấn giữa xung đột Ukraine Trung Đông, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, dự phòng biến chứng bàn chân và nhiễm trùng ở bệnh nhân tiểu đường, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, an toàn giao thông đường bộ, vì sao tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh và vẫn an toàn bền vững, 21 giờ 30 thời đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm ông Lê Văn Tám, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Sông Hồng Hà Nội, đơn vị chuyên xuất khẩu ống hút sinh học có nguồn gốc từ các loại nông sản có thể phân hủy dễ dàng trong môi trường. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: huyện Đông tỉnh Đắk Lắk, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phóng viên Hơ Xíu, thường trú Tây Nguyên đưa tin.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trên địa bàn phường Phú Yên, các đại biểu và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đã thực hiện nghi thức chào cờ, mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trên các phần mộ, tạo không khí trang nghiêm, xúc động. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 10 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ và 15 suất học bổng tặng học sinh là con em gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Thao Giang, Phó Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, cùng với lễ thắp nến tri ân, trong tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức bữa cơm nghĩa tình, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách và thực hiện các công trình thanh niên tri ân.
2: Thông qua các hoạt động này nhằm thể hiện tinh thần tri ân của tuổi trẻ đối với các thế hệ đi trước, những người đã có công trong công cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần cùng các cấp, các ngành chung tay chia sẻ với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình không cách mạng.
0: Theo tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện cất bốc thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 125 bộ. Việc tìm kiếm được mở rộng tại hố chôn thứ hai trên cơ sở thông tin từ nhân chứng và kết quả khảo sát thực địa. Cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng cũng thu được một số di vật. Đến nay đã quy tập được 125 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ hài cốt tập thể đã bóc tách và 3 bộ hài cốt tập thể chưa bóc tách. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để đẩy nhanh công tác quy tập. Phóng viên Thu Thùy thường trú tại Tây Bắc đưa tin, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, tỉnh Sơn La đang triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Toàn tỉnh hỗ trợ 5 hộ gia đình, gồm 3 hộ xây mới và 2 hộ sửa chữa tại các xã Bó Sinh, Song Khùa, Đoàn Kết và Trường Hoa. Mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Các địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng và thi công. Theo ông Đinh Văn Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bó Sinh, chương trình nhận được sự đồng thuận chung tay của các cấp các ngành và nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống người có công với cách mạng.
3: Để đẩy nhanh tiến độ thi công, địa phương đã thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và huy động các lực lượng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ và lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương tham gia với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ ngày công lao động giúp các hộ gia đình. Đồng thời phát động nhân dân và các cơ quan đơn vị trên địa bàn quyên góp ủng hộ tiền hiện vật giúp các gia đình giảm bớt khó khăn trong quá trình xây dựng. Đến thời điểm hiện tại thì các công trình đã được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo khối lượng, dự kiến sẽ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hội đồng thẩm định liên ngành do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì đã thống nhất đánh giá đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 1 cơ bản đáp ứng các quy định. Sau khi hợp nhất với Bắc Giang, Bắc Ninh có không gian phát triển rộng hơn, quy mô dân số, kinh tế và hệ thống đô thị được mở rộng, tạo điều kiện hình thành cực tăng trưởng mới của quốc gia. Đây cũng là cơ sở quan trọng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo chủ trương của Bộ Chính trị. Theo quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, Bắc Ninh được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp chế tạo hiện đại hàng đầu cả nước, phát triển mạnh các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, sản xuất chip bán dẫn, logistics và đổi mới sáng tạo. Hiện địa phương đạt 12 trong tổng số 15 tiêu chuẩn của đô thị loại 1, 3 tiêu chuẩn còn lại đã được đưa vào chương trình đầu tư hoàn thiện. Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị Bắc Ninh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng đô thị, hạ tầng số, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, tăng cường liên kết logistics, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về quốc phòng, an ninh trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, phòng chống ngập úng và thiếu nước sinh hoạt do mưa lớn. Công điện yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra, rà soát các hồ chứa, công trình thủy lợi trọng điểm và hệ thống cấp nước nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố, đặc biệt đảm bảo

0: toàn đối với các hồ chứa đang thi công và các công trình sung yếu. Các đơn vị cần chủ động bơm tiêu nước đệm, vận hành tối đa hệ thống tiêu úng khi có mưa lớn, ưu tiên bảo vệ khu dân cư, khu công nghiệp và vùng sản xuất có giá trị kinh tế cao. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, việc vận hành phải căn cứ dự báo thời tiết, chủ động hạ mực nước đón lũ, đồng thời cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ. Công điện cũng yêu cầu tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ trong thời gian mưa lũ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện để xử lý sự cố ngay từ giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ, đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình về Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi. Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe khách trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh. Trước đó, khoảng 6 giờ sáng qua, xe khách chở 21 người lưu thông theo hướng Nha Trang - Đà Lạt thì bất ngờ mất lái, lao vào vách núi tại km 65. Vụ tai nạn khiến 5 hành khách bị thương. Nhận tin báo, lực lượng cấp cứu đã điều động nhiều xe cứu thương cùng các ekip y tế tiếp cận hiện trường, sơ cứu và chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để điều trị. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe của cả 5 nạn nhân đã ổn định. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng đảm bảo giao thông qua khu vực. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thủ tướng Israel ngày hôm qua cho biết, vấn đề Iran sẽ là trọng tâm nghị sự trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Israel tại Washington vào ngày hôm nay. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thông điệp được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra ngay trước khi rời Tel Aviv lên đường tới Mỹ. Tại Washington, Thủ tướng Netanyahu dự kiến có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump vào ngày 28 tháng 7. Đây là lần gặp gỡ thứ bảy chỉ trong một năm rưỡi qua giữa hai nhà lãnh đạo, phản ánh mối quan hệ đồng minh chặt chẽ đặc biệt Mỹ-Israel. Ông Netanyahu khẳng định mục tiêu hàng đầu trong chuyến thăm là nhằm đảm bảo an ninh, sức mạnh và tương lai của đất nước Israel. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.
0: Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Ngoại trưởng Vương Nghị không có bất kỳ cuộc gặp hay trao đổi nào với phía Nhật Bản trong thời gian tham dự các hoạt động tại Manila của Philippines. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm công bố tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27 tháng 7. Ông khẳng định, tôi có thể khẳng định, trong thời gian ở Manila, Ngoại trưởng Vương Nghị không có lịch trình gặp gỡ với phía Nhật Bản. Tại hiện trường cũng không có bất kỳ trao đổi nào. Tuyên bố của phía Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh dư luận chú ý tới các cuộc tiếp xúc ngoại giao bên lề các hội nghị khu vực, đặc biệt là giữa hai nước Trung Quốc và Nhật Bản, vốn còn tồn tại nhiều khác biệt trong quan hệ song phương. Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi cho biết ông đã có cuộc thảo luận ngắn với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Manila, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại giữa hai nước. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn nguồn tin cho biết ông Vương Nghị trong suốt thời gian tham dự chuỗi hội nghị ngoại trưởng ASEAN không hề có bất kỳ cuộc gặp hay trao đổi nào với phía Nhật Bản. Những thông tin trái chiều từ hai phía khiến việc hai ngoại trưởng có tiếp xúc hay không trở thành vấn đề gây tranh cãi, được ví như hiệu ứng Rashomon, trong đó mỗi bên đưa ra một cách tường thuật khác nhau. Giới quan sát nhận định, khả năng hai ngoại trưởng cùng xuất hiện tại một địa điểm là có, song chưa có bằng chứng xác thực về việc hai bên có thực sự tiếp xúc hay không. Một số ý kiến cho rằng nếu có, đó có thể chỉ là trao đổi mang tính xã giao, không mang ý nghĩa ngoại giao thực chất. Tuy nhiên, các đánh giá đều thống nhất rằng quan hệ Trung Nhật hiện vẫn đang rơi vào trạng thái đình trệ.
0: Cảnh sát Pháp ngày hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông dùng dao tấn công 3 phụ nữ tại khu vực phía tây bắc thủ đô Paris. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Một cảnh sát ngoài giờ làm việc đã kịp thời khống chế nghi phạm. 3 nạn nhân đều bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Giới chức Pháp cho biết động cơ gây án hiện chưa được xác định. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết nghi phạm có những lời khai không mạch lạc và kêu gọi thận trọng khi đánh giá nguyên nhân vụ việc. Văn phòng công tố chống khủng bố quốc gia cũng đang theo dõi diễn biến để xem xét các dấu hiệu liên quan. Sau vụ tấn công, lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực Porte de Clichy, khiến một số tuyến metro và tàu điện phải tạm thời gián đoạn. Tại Đức, sau vụ đâm xe vào đám đông tại lễ hội đường Christopher ở Berlin khiến nhiều người thương vong, dư luận Đức tiếp tục chỉ trích công tác đảm bảo an ninh và yêu cầu điều tra toàn diện. Theo cơ quan chức năng, nghi phạm 21 tuổi từng bị xác định là đối tượng Hồi giáo cực đoan có nguy cơ cao, song vẫn được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Thông tin này làm dấy lên tranh cãi về hiệu quả của hệ thống tư pháp và cơ chế giám sát các đối tượng cực đoan. Bộ trưởng Nội vụ Đức cho rằng, việc cho hưởng án treo trong trường hợp này là khó có thể lý giải. Nhiều chính trị gia, chuyên gia an ninh và lực lượng cảnh sát cũng kêu gọi siết chặt luật chống khủng bố, tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng và mở rộng quyền tiếp cận dữ liệu điện tử nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ sớm. Liên minh châu Âu ngày hôm qua đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự, điều động máy bay, trực thăng chữa cháy, lực lượng cứu hỏa và hệ thống vệ tinh Copernicus hỗ trợ Pháp và Tây Ban Nha ứng phó các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Đến nay, hơn 320.000 người tại hai quốc gia đã phải đi sơ tán. Riêng tại Pháp, đám cháy ở tỉnh Gironde đã thiêu rụi khoảng 42.000 hecta rừng, buộc khoảng 220.000 người rời khỏi nơi ở. Tại Tây Ban Nha, khoảng 60.000 người cũng phải sơ tán khi cháy rừng lan rộng quanh khu vực thủ đô Madrid. Ủy ban châu cho biết, việc bố trí sẵn sàng lực lượng và phương tiện ngay từ đầu mùa cháy rừng đã giúp các nước thành viên có thể hỗ trợ lẫn nhau nhanh chóng, thể hiện bước chuyển từ ứng phó tình huống sang xây dựng năng lực phòng chống thảm họa thường trực trên phạm vi toàn khối. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027 quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hà Phương và Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Câu chuyện trong ngày đề cập vấn đề số hóa dữ liệu vùng trồng giúp mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Sửa đổi Nghị định 98 về thúc đẩy liên kết bền vững trong nông nghiệp phù hợp giai đoạn phát triển mới. Đào tạo nhân lực nông nghiệp là những nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về lễ cúng cầu mùa của người Ba Na, tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều hợp tác xã ở tỉnh Thái Nguyên tuy sở hữu nhiều nông sản đặc trưng nhưng lại gặp khó khăn trong tiêu thụ do chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến. Với quyết tâm không để các mặt hàng địa phương sản xuất ra nhưng lại không thể tiêu thụ được, người dân nơi đây đã chủ động thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác xã, chuyển đổi từ canh tác truyền thống kém hiệu quả sang kiểm soát mã số vùng trồng và chuẩn hóa quy trình an toàn thực phẩm. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành nền tảng giúp mở rộng thị trường, kết nối trực tiếp nông sản với người tiêu dùng, từ đó nâng cao rõ rệt giá trị sản phẩm địa phương.
3: Chứng kiến bà con nông dân ở xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên, ngày ngày băng rừng vượt núi thu hái nguồn dược liệu quý rồi bán với giá rẻ mạt, ông Đàm Minh Quang không khỏi trăn trở. Quyết tâm tìm hướng đi mới, ông Quang vận động bà con thành lập hợp tác xã dược liệu Văn Vũ, quy tụ 7 thành viên cùng làm kinh tế từ các bài thuốc cổ truyền. Thế nhưng sản phẩm chất lượng tốt, nguồn gốc tự nhiên vẫn gặp khó với bài toán tiêu thụ. Đường xá cách trở lại thêm thói quen bán hàng quanh quẩn trong làng, ngoài xã, khiến sản phẩm làm ra không thể tiêu thụ hết. Ông Đàm Minh Quang, giám đốc hợp tác xã dược liệu Văn Vũ, chia sẻ cách hợp tác xã đang xoay sở tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
4: Bán truyền thống được ít lắm, tại vì là mọi người chỉ biết là truyền miệng, những người nào mà đã được sử dụng sản phẩm, sử dụng thuốc, các loại trà thì họ cảm thấy tốt thì giới thiệu người nọ qua người kia. Cái mong muốn nhất là để được tiếp cận với những cái công nghệ, thông tin và để đưa được những cái sản phẩm quảng bá được rộng hơn ra được thị trường.
3: Thực tế cho thấy muốn vươn ra thị trường lớn, nông sản không chỉ cần hạ tầng thương mại số mà phải đi liền với sự thay đổi trong tư duy quản lý và kỹ thuật canh tác. Hiểu rõ những rào cản của các hợp tác xã vùng cao, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện. Bà Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay Liên minh Hợp tác xã đã hướng dẫn livestream và ứng dụng thương mại điện tử cho hàng trăm hợp tác xã để tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản.
5: Tôi tập trung vào hỗ trợ các hợp tác xã học những cái kỹ năng về live stream thực chiến, để trong một buổi học là vừa học thực hành thì bà con sẽ được biết về những cái nội dung như là vai trò về cái tổ chức các cái phiên live. Bà con sẽ được học những cái kỹ năng để khi mà đứng trước phiên live thì tổ chức như thế nào, phù hợp với các cái điều kiện trang thiết bị cũng như là các cái điều kiện không gian của hợp tác xã.
3: Năm 2026, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tổ chức 13 lớp tập huấn về chuyển đổi số và live stream bán hàng. Khi các hợp tác xã từng bước làm chủ các nền tảng công nghệ, khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản. Việc ứng dụng công nghệ số đang được tỉnh Thái Nguyên kết nối chặt chẽ từ quy trình canh tác chuẩn Việt Gáp, hữu cơ ở khâu đầu vào cho đến thương mại ở khâu đầu ra, đặc biệt là với cây chè, sản phẩm chủ lực của địa phương. Ông Nguyễn Mỹ Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
6: Ngành nông nghiệp và môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm. Cái thứ hai là tăng cường cái việc thương mại, dịch vụ. Qua đó thì giúp cho các hợp tác xã cũng như các hộ nông dân đưa các sản phẩm chè đến các sàn thương mại điện tử cũng như là tham gia các hội chợ, các triển lãm. Qua đó thì quảng bá giới thiệu các sản phẩm chè Thái Nguyên để nâng cao giá trị chè của tỉnh Thái Nguyên.
3: Sự đồng hành sát sao từ chính quyền cùng tinh thần chủ động học hỏi của bà con đang hình thành nên một nền nông nghiệp hiện đại và chất lượng. Việc bà con nông dân, hợp tác xã chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ số và chuẩn hóa chất lượng sản phẩm chính là chìa khóa then chốt giúp nông sản Việt khẳng định vị thế, chủ động kết nối thị trường và nâng cao giá trị bền vững.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tính bền vững về tiêu chuẩn sản xuất, minh bạch về nguồn gốc nông sản đang dần trở thành luật chơi mới trên thị trường quốc tế. Đơn cử như từ năm 2026, Liên minh châu Âu EU áp dụng quy định chống phá rừng đối với các sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy, tính minh bạch về quy trình sản xuất đã trở thành yêu cầu cấp thiết để nông sản nước ta mở rộng thị trường tiêu thụ.
0: Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ở nhiều địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân từng bước ứng dụng mã QR, nhật ký điện tử, cơ sở dữ liệu vùng trồng vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông Nguyễn Văn Long ạ, Tế đã cho thấy là nhiều cái mặt hàng nông sản thời gian qua dù đã gắn mã QR nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu truy xuất nguồn gốc khi tiêu thụ trên thị trường. Vậy thì cái nguyên nhân của tình trạng này là gì thưa ông?
8: Có mấy cái lý do. Lý do thứ nhất đấy là quy định pháp lý của mình chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Ở đâu đó thì các bộ ngành đều có các cái quy định. Tôi lấy ví dụ là Bộ Nông nghiệp thì có 4 cái thông tư quy định các cái chuyên ngành khác nhau về truy xuất nguồn gốc. Nhưng nó lại chưa thành một cái quy định chung của cả ngành nông nghiệp môi trường. Tương tự như thế, mặc dù là luật chất lượng sản phẩm hàng hóa có quy định, nhưng cũng lại chưa có một quy định cụ thể về cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng xác thực điện tử. Cái vấn đề thứ hai ấy, là cái việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nó chưa thành một cái kế hoạch bài bản của từng ngành sản xuất. Cái thứ ba ấy, có rất nhiều phần mềm, rất nhiều hệ thống với nhau, nhưng nay đều đang rất là phân tán, không thành một cái đầu mối tập trung gì cả. Dẫn đến là mặc dù là rất là nhiều, nhưng khi cần hỏi truy xuất một cái thì không truy xuất được. Giữa các doanh nghiệp cũng không liên thông với nhau, giữa doanh nghiệp nhà nước cũng không liên thông được với nhau, giữa nhà nước với nhà nước không liên thông được với nhau. Chính vì vậy mà thời gian vừa qua là chúng tôi đã phối hợp cùng với Bộ Công an, Bộ Khoa học, Bộ Công thương, Bộ Y tế xây dựng một hệ thống là đảm bảo phải yêu cầu về liên thông liên kết với nhau giữa các bộ các ngành. Thứ hai là có một hệ thống duy nhất từ trung ương đến tận người dân, chứ như hiện nay thì rất nhiều hệ thống người dân không biết vào hệ thống nào truy xuất các thông tin như vậy.
7: Dạ vâng, Việt Nam thì có dư địa rất lớn về truy xuất nguồn gốc nông sản với hàng chục nghìn hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa cùng hàng triệu hộ sản xuất. Vậy theo ông thì một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò là bên thứ ba độc lập ấy, thì liệu có khả năng đảm bảo quản lý cái vùng trồng rộng lớn như vậy và truy xuất minh bạch đến từng lô thửa sản phẩm tới từng công đoạn sản xuất theo giờ thời gian thực hay không?
8: Hiện nay cái hệ thống của Bộ Nông nghiệp đang xây dựng theo cái hướng là xã hội hóa tối đa cái việc này. Chúng tôi là cái cổng chung của ngành nông nghiệp và môi trường. Trên cái cổng chung này thì chúng tôi đưa ra các cái yêu cầu kỹ thuật để bất kỳ một tổ chức cá nhân nào có cái hệ thống truy xuất nguồn gốc đều có thể là kết nối ngay bộ của nông nghiệp. Ngược lại, chúng tôi cũng lại chia sẻ, cung cấp thông tin cho những hệ thống đó. Như vậy là thông tin sẽ được đi từ hai chiều và bất kỳ người dân nào cần một cái thông tin, một cái sản phẩm nào đều truy xuất được việc như vậy. Như vậy là hệ thống của Bộ Nông nghiệp là chúng tôi không bị bỏ phí bất kỳ hệ thống nào hiện nay đang có, mà chúng tôi là cái cổng để cho tất cả hệ thống là kết nối vào. Bởi vì là công nghệ thông tin thì xử lý cái này rất là dễ, không có gì phức tạp cả. Mình chỉ cần đưa ra các yêu cầu tiêu chí kỹ thuật, còn tất cả các chuyên gia công nghệ thông tin người ta có thể điều chỉnh hệ thống đấy để kết nối một cách rất là dễ dàng.
7: Dạ vâng. Và hiện nay thì những thị trường xuất khẩu lớn như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU thì đều đưa ra các cái tiêu chuẩn yêu cầu mới đối với vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Thưa ông Nguyễn Văn Long, thực tế này thì đặt ra yêu cầu gì đối với ngành nông nghiệp nước ta trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt hiện nay và các cái rào cản mới được áp dụng ở các thị trường lớn như vậy?
8: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái truy xuất nguồn gốc không chỉ để phục vụ cho cái việc xuất khẩu mà phục vụ cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam. Người tiêu dùng hoàn toàn có quyền được biết cái sản phẩm đấy được sản xuất ở đâu, theo đúng quy trình nào, có đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn và có truy xuất được không. Đấy là quyền lợi chính đáng của bất kỳ người tiêu dùng nào. Và cái hướng của chúng tôi khi mà thúc đẩy thực hiện việc truy xuất nguồn gốc này là hướng đầu tiên đấy là hướng cho người dân Việt Nam mình trước đã. Cái thứ hai là khi mình đã tham gia các thị trường quốc tế thì chúng ta phải tuân thủ các cái nội dung trong hiệp định đó. Thế thì trên cái cơ sở mong muốn của người dân trong nước cũng như là cái yêu cầu của quốc tế thì chúng ta ban hành các cái quy định để làm sao không chỉ còn là hình thức chỉ gắn cái tem vào trong đấy nữa mà bắt buộc truy xuất này là cái minh bạch hóa toàn bộ cái quy trình sản xuất đấy. Tôi lấy ví dụ không nhất thiết cứ bắt phải người dân phải nhập gõ từng cái thông tin đấy vào trong hệ thống đấy, thậm chí cần chụp ảnh cái là hệ thống nó nhận dạng ra tự điền vào thông tin đấy ngay, hoặc là người dân có thể là nói là cũng điền vào thông tin. Như vậy là làm cách nào đó rất là thuận lợi cho người dân, người ta nhập cái thông tin vào trong hệ thống đó. Ngược

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị, sáng 27 tháng 7, Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn Việt Nam Quantum Roadshow Gia Lai 2026 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi chương trình Đường đến lượng tử Việt Nam, quy tụ các chuyên gia hàng đầu nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ cao tại địa phương. Phóng viên chúng tôi có bài phản ánh về hội nghị này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Mobifone tăng cường hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Hội nghị gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ người dân đăng ký đất đai lần đầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu trong phần đầu chương trình, sáng ngày 27 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng Việt Nam Quantum Roadshow Gia Lai 2026

0: học thuật. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, các nội dung hợp tác giữa tỉnh với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dựa trên các định hướng lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tỉnh đang triển khai, trong đó có nhiều nội dung Gia Lai đã có cơ sở, nền tảng sẵn sàng. Đáng chú ý, với trung tâm ISIC, Gia Lai đang triển khai 4 nhóm nghiên cứu khoa học cơ bản. Sau khi thỏa thuận hợp tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn việc cử đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học cơ bản tham gia đồng hành, đồng thời phối hợp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao các thành tựu nghiên cứu để ứng dụng và chia sẻ dữ liệu phục vụ điều hành phát triển kinh tế, xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng với tiềm lực khoa học công nghệ hàng đầu của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng quyết tâm chính trị cao của tỉnh, các nội dung hợp tác sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, dự án và nhiệm vụ khoa học công nghệ thiết thực có giá trị ứng dụng cao. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nêu rõ, Gia Lai là địa phương hội tụ nhiều tiềm năng vượt trội với hệ sinh thái đa dạng, tài nguyên phong phú và dư địa phát triển lớn. Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ đồng hành cùng tỉnh Gia Lai trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực then chốt tỉnh có nhu cầu. Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên tạo nền tảng triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Viện Hàn Lâm sẽ phát huy thế mạnh của hệ thống các viện nghiên cứu đầu ngành, hỗ trợ Gia Lai trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, nghiên cứu khoa học cơ bản, vật liệu mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chia sẻ các ứng dụng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quản lý bảo vệ rừng. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái thống nhất cao với đề xuất của tỉnh, hai bên thống nhất phát huy vai trò của Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ISIC, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài nước, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu theo mô hình đồng hữu cơ, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển của Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung.
1: Cũng trong chiều ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng công ty Viễn thông Mobifone tổ chức buổi làm việc ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Về phía đoàn công tác Tổng công ty Viễn thông Mobifone do Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty làm trưởng đoàn. Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Tổng công ty Viễn thông Mobifone sẽ phối hợp triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng viễn thông, mở rộng vùng phủ sóng 4G, 5G, hướng tới xây dựng đô thị thông minh. Mobifone cũng sẽ hỗ trợ tỉnh tiếp cận các giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an toàn thông tin, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực thiết yếu, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ người dân, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển của địa phương. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông Mobifone khẳng định, Mobifone xác định Gia Lai là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển trong kỷ nguyên số và sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuyển đổi số toàn diện. Trọng tâm là phát triển hệ sinh thái số dựa trên 4 trụ cột gồm hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số và dịch vụ số, trong đó ưu tiên các giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, camera thông minh, phân tích dữ liệu lớn, bảo đảm an toàn thông tin, góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng đô thị thông minh. Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà phải tạo ra những thay đổi thực chất trong quản trị, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng và hiệu quả phục vụ làm thước đo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn sự đồng hành của Mobifone trong phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục ưu tiên đầu tư mở rộng hạ tầng số, nhất là tại các địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa, từng bước khắc phục các điểm lõm sóng, tạo nền tảng để mọi người dân được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ số. Khẳng định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn Mobifone tiếp tục phối hợp cùng Gia Lai triển khai các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tiễn,

0: hỗ trợ xây dựng chính quyền số hoạt động hiệu quả, thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế số, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp và mở rộng dư địa phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Trong khuôn khổ năm lượng tử Gia Lai 2026, chiều hôm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ lượng tử Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành cùng các đối tác tổ chức hội nghị gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng. Hội nghị quy tụ 50 đại biểu là các điều phối viên công nghệ lượng tử khu vực Đông Nam Á cùng đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về chính sách phát triển công nghệ lượng tử ở cấp quốc gia và khu vực, phát triển nguồn nhân lực, hệ thống đào tạo, cơ chế chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, tăng cường hợp tác và kết nối giữa các cộng đồng lượng tử trong khu vực. Hội nghị được tổ chức theo quy tắc bàn tròn nhằm tạo không gian trao đổi cởi mở, góp phần đặt nền tảng cho sự phối hợp bền vững trong phát triển công nghệ lượng tử. Thông qua việc đăng cai tổ chức hội nghị, Gia Lai kỳ vọng mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới khoa học toàn cầu, đồng thời từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghệ lượng tử gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài ra, đặt nền móng cho các chương trình hợp tác dài hạn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khoa học và công nghệ lượng tử thống nhất, bền vững trong khu vực Đông Nam Á.
0: Năm 2026 này, tỉnh Gia Lai áp dụng quy định mới về khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến. Quy định này nhằm kiểm soát hoạt động chăn nuôi trong khu vực, bảo vệ môi trường và định hướng phát triển chăn nuôi phù hợp với quá trình đô thị hóa. Theo đó, danh mục khu vực không được phép chăn nuôi được triển khai tại 135 xã phường trên địa bàn tỉnh. Các khu vực thuộc diện này chủ yếu là khu đô thị, khu trung tâm hành chính, khu dân cư tập trung và những nơi đã có quy hoạch phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hoạt động nuôi chim yến, tỉnh quy định vùng nuôi phải nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi và cách khu dân cư tối thiểu 300 mét. Quy định này nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về môi trường, an toàn dịch bệnh trong quá trình phát triển nghề nuôi chim yến. Việc xác định rõ khu vực được phép, không được phép chăn nuôi được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung bền vững và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
1: Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Các địa phương tập trung hỗ trợ hợp tác xã, đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện toàn tỉnh có 843 hợp tác xã và 33 quỹ tín dụng nhân dân với hơn 300.000 thành viên, trong đó có 576 hợp tác xã nông nghiệp. Việc phát triển các hợp tác xã gắn với 226 chuỗi liên kết sản xuất đã góp phần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Gia Lai.
0: Gia Heo là xã khó khăn của tỉnh Gia Lai và là địa phương có nhiều khu vực trũng thấp thường xuyên chịu ảnh hưởng tình trạng ngập úng mỗi khi mùa mưa đến. Trước thực tế đó, địa phương đã quy hoạch khu tái định cư vùng thiên tai rộng 15,6 hectare, bố trí nơi ở cho 180 hộ dân ở các khu vực có nguy cơ cao. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần sắp xếp ổn định dân cư, thực hiện mục tiêu định canh định cư bền vững, giúp người dân yên tâm an cư, phát triển sản xuất. Theo đó, mỗi hộ dân được bố trí 500 mét vuông đất ở, đồng thời được hỗ trợ hơn 113 triệu đồng để xây dựng nhà ở cùng các chính sách bồi thường hỗ trợ khác theo quy định. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng cho 68 hộ triển khai xây dựng nhà. Địa phương cũng tổ chức cho các hộ lựa chọn vị trí đất theo nguyên tắc công khai dân chủ, thống nhất mẫu nhà để xây dựng đồng bộ, hướng tới hình thành khu tái định cư kiểu mẫu.
1: Nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch luân phiên 38 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại 30 trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế thuộc Sở Y tế sẽ được phân công luân phiên về hỗ trợ các trạm y tế còn thiếu nhân lực. Việc bố trí này nhằm bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn, nâng cao khả năng khám chữa bệnh ban đầu, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, tiêm chủng, quản lý sức khỏe người dân và các chương trình y tế tại cơ sở. Trước đó, sau khi tổ chức lại mô hình trạm y tế cấp xã, ngành y tế đã rà soát, sắp xếp đội ngũ viên

0: bảo đảm duy trì hoạt động khám chữa bệnh và các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, tại một số địa phương, tình trạng thiếu bác sĩ vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Việc tăng cường bác sĩ về tuyến cơ sở được xem là giải pháp quan trọng nhằm phát huy năng lực của mạng lưới y tế ban đầu, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên.
1: Hôm qua 27 tháng 7, thừa ủy quyền Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã đến thăm động viên trao quà gia đình Thượng sĩ Cơ Bá Thiếp tại làng Thape, xã Gia Co. Tại nơi đến thăm, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã gửi lời chia buồn động viên thân nhân Thượng sĩ Cơ Bá Thiếp vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời trao xuất quà trị giá 5 triệu đồng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho gia đình Thượng sĩ Cơ Bá Thiếp. Thượng sĩ Cơ Bá Thiếp, 20 tuổi, người dân tộc Gia Rai ở làng Thao Rong, xã Gia Co, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng. Trong thời gian nghỉ phép về thăm gia đình, trưa 20 tháng 7, trên đường từ rẫy trở về, thấy hai người dân gặp sự cố khi dựng cột điện bằng kim loại, anh lập tức dừng lại hỗ trợ. Trong lúc dựng cột, cả ba bất ngờ bị điện giật. Dù bị hất văng ra ngoài, nhưng thấy hai người vẫn mắc kẹt trong dòng điện, Cơ Bá Thiếp không chút do dự lao vào cứu. Hai nạn nhân được cứu sống, còn anh thì không qua khỏi. Hành động dũng cảm của Thượng sĩ Cơ Bá Thiếp đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp vì nhân dân, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí được nhà nước, quân đội và địa phương ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nhu cầu đăng ký đất đai lần đầu của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng tăng. Để hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nhiều địa phương đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia hướng dẫn, tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ ngay từ cơ sở. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, mà còn phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như các thôn làng trên địa bàn, những ngày này luôn có đông người dân đến tìm hiểu, hoàn thiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu. Để giúp người dân, nhất là người lớn tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, không còn lúng túng trong quá trình thực hiện thủ tục, lực lượng đoàn viên thanh niên đã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn kê khai thông tin, sắp xếp hồ sơ, kiểm tra giấy tờ và giải đáp những nội dung còn vướng mắc. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, các đoàn viên còn chủ động phối hợp với cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ ngay từ đầu, hạn chế việc đi lại nhiều lần. Những việc làm tuy nhỏ nhưng đã góp phần giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Thành, Bí thư đoàn xã Gia Phí cho biết.
2: Các đồng chí đoàn viên thanh niên hướng dẫn trực tuyến vào cái trong chỗ cái mục hồ sơ đất đai trong cổ điện thoại ấy, rồi mình đăng ký xong rồi là hướng dẫn rồi các anh lại theo từng bước để cho vào là trong một cửa để làm thủ tục tiếp theo, các bước tiếp theo.
0: Không chỉ hướng dẫn trực tiếp tại trụ sở, nhiều đoàn viên còn đến các thôn làng để tuyên truyền, phổ biến quy định, thành phần hồ sơ và vận động người dân chủ động chuẩn bị các giấy tờ cần thiết trước khi đến làm thủ tục. Qua đó, nhiều hộ dân đã hoàn thành việc đăng ký đất đai lần đầu, nhanh chóng, đúng quy định. Là một trong những người được đoàn viên thanh niên hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, ông Lê Văn Tùng ở thôn 1, xã Gia Phí, chia sẻ.
3: Đoàn xã cũng đã hỗ trợ tại các thôn làng, cùng cắt cử anh em để mà hỗ trợ, cũng phối hợp với lực lượng công an xã, địa chính xã để hỗ trợ cho bà con tại các thôn làng ở vùng sâu vùng xa. Thì chủ yếu là về cái lĩnh vực đất đai thì mới đây là đoàn xã cũng đã phân công anh em về tận thôn làng để thu thập cái hồ sơ dữ liệu đất đai để mà kê khai lần đầu cho bà con.
0: Việc đoàn viên thanh niên đồng hành cùng chính quyền hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký đất đai lần đầu không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của nền hành chính mà còn lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ trách nhiệm, gần dân và vì nhân dân phục vụ. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ người dân đăng ký đất đai lần đầu. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-3 mét.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
6: Chi vậy vợ?
5: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
7: Này đây,

0: hoa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng nhắc. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhan Jumbo Vape S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà hết khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm.

0: nhận ít khối Jumbo Vet S2, hiệu vôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Vet G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 28 tháng 7, tức ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Sirari bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tiếp tục phiên họp thứ tư, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với nhiều dự án luật quan trọng về phát triển đô thị và đấu giá tài sản. Chính phủ thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Trong phần tin thế giới, quan hệ Mỹ-Israel và hồ sơ hạt nhân sẽ là nội dung trọng tâm trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel tại Nhà Trắng vào hôm nay. Sóng nhiệt đe dọa sức khỏe hơn 40 triệu người dân Mỹ, trong khi Pháp và Tây Ban Nha chạy đua với thời gian để dập tắt các đám cháy rừng. Chương trình có bình luận nhan đề, đừng để hàng giả đánh cắp niềm tin của người tiêu dùng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hun Sirari đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
1: Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Campuchia là nhiều nghị sĩ, lãnh đạo Quốc hội và đại sứ Campuchia tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Samdech Hun Sirari dự kiến hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội kiến lãnh đạo cấp cao Việt Nam, thăm một số tập đoàn và cơ sở y tế. Đồng thời, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác thời gian tới. Theo tiến sĩ Chiang Vanarit, Phó Tổng thư ký kiêm trưởng nhóm cố vấn Quốc hội Campuchia, chuyến thăm sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước, hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, góp phần tăng cường tình hữu nghị và triển khai các thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa lãnh đạo hai đảng. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cũng đánh giá đây là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện và bền vững giữa Việt Nam và Campuchia.
0: Tiếp tục phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật phát triển đô thị và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Đây đều là những dự án luật quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển đô thị theo hướng bền vững hiện đại, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung

0: phương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.
1: Theo nghị quyết, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ, đảm bảo chất lượng, tiến độ, việc kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.
0: Bộ Tài chính cho biết sẽ chạy thử hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công trong các kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8 và tháng 9 trước khi chính thức áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10 năm nay. Kết quả chấm điểm sẽ được báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công khai trên các cổng thông tin điện tử. Dữ liệu chấm điểm được tổng hợp từ báo cáo giải ngân và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương thống nhất đầu mối nhập liệu, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về số liệu phục vụ công tác đánh giá và xếp loại. Và cũng liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, tối qua tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân sau khi tỷ lệ thực hiện của địa phương vẫn thấp hơn mức bình quân của cả nước. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Đến ngày 26 tháng 7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng đạt 30% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân cả nước là